0: На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
0: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Там,
2: де дім.
3: Дім.
0: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну так, і хоча б всі, ну не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі. Що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
4: І повідомити про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідні, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
4: Комусь.
5: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: І тут ще питають часто люди, і я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї. прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
0: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи. Погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
5: не зафіксують.
4: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти. Але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
5: Так.
4: Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
4: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
5: в управлінні соцзахисту або в штабі.
4: Угу.
5: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
4: хоч
5: треба її
4: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
5: Так.
4: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
5: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірша. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
4: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
5: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
4: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
5: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
4: ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
5: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
4: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернути?

0: психологи національної поліції, психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратися. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити

0: ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: На хвилі громадського радіо.

0: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.
1: Розкажу

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Анастасія Лішневська. Я вітаю вас, пані Анастасія.
4: Вітаю.
3: Ви з Сум.
4: Так.
3: Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Чим ви займались? Де жили? Ким працювали? Як виглядало ваше буденне життя?
4: Насправді, це якраз був період, коли я працювала переважно в університеті і в університетській клініці. Я захистилася, якраз я захистила дисертацію в кінці грудня. І я очікувала на підтвердження, і, відповідно, я працювала на кафедрі, ну, і прийом пацієнтів там в університетській клініці. Ось, і звичайне таке, як для Сум характерне, релаксове життя, я кажу.
3: Тобто у вас, в принципі, не було якихось інтенцій, візій переїздити з Сум? Вас влаштовувало життя в цьому місті от з таким темпоритмом? Чи це просто було... Принаймні, на той момент ось таке рішення.
4: На той момент, так, це було так, але за декілька років, вже, мабуть, 2 роки, як чоловік у мене працював в Харкові. Але я не могла поїхати в Харків із-за того, що мені потрібно було захиститися там, де я почала аспірантуру. І я розуміла, і, в принципі, на кафедрі розуміла, що я поїду в Харків, тому що я поїду за чоловіком. Ось. І, ну, але мені треба було до кінця довести те, що я почала, та де я працювала, і все. І цей час, це вже було 2 роки, коли ми з чоловіком бачилися тільки на вихідних. Ось. Так. Ну, там інколи я приїжджала, то він на вихідні приїжджав. Тобто таке це було життя, але мені треба було от, ну, це все завершити.
3: Ну, це такі доволі відчутні випробування для стосунків 2 дні на тиждень бачитись.
4: Так, і я думала, що я не планувала так, тому що я думала, що, можливо, я переведуся на заочну аспірантуру і переїду в Харків до чоловіка. Але так склалися обставини, що все-таки так краще було залишитися. Ось, і тому так.
3: Яким ви пам'ятаєте ось цей період, який передував повномасштабному вторгненню? Ми всі пригадуємо це активне обговорення, постійне готування, хтось там збирає валізки, хтось ні, в медіа різні рекомендації, як ту валізку зібрати. Як це було в вашій свідомості? Наскільки ви хвилювалися? Чи Суми все-таки значно ближче до Росії?
4: Я пам'ятаю дуже яскраво один момент, коли ми були у батьків мого чоловіка, і я заходжу до них в кімнату і говорю, і якраз мій чоловік з своєю мамою спілкувався, і я заходжу до них в кімнату і говорю, треба зібрати документи. А вони мені, ха-ха-ха, давайте всі почнемо документи збирати. От якось так. Я така, щось не поняла. Ну, вже ж якби всі говорять, що ну щось от така незрозуміла ситуація. Ну, якось так з мене посміялась. Ну, в принципі, що там, документи всі зібрані в нас, ну, як окремо лежать, то ми, в принципі, знаємо. І я так зібрала, я не скажу, що в мене була тривожна валізка чи щось таке, не було, просто були зібрані документи, на всякий випадок. І я не можу сказати, що я хвилювалася. Я абсолютно була спокійна в цей період. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я також була спокійна. Мене не особливо там турбувало, чи якось я дуже переживала, чи щось. Мене не було таких емоцій. От я спокійна була і далі залишалася, в принципі, спокійно. Звісно, що по емоціям це давало своє відчуття, але Головне, щоб були документи і все. Отак. Я ще зробила ці документи в електронному варіанті, щоб вони в мене всі були відскановані. Відправила їх собі на пошту, переслала сама собі, щоб раптом що, раптом десь воно щось зіниться, і все була підготовка.
3: Угу.
0: Перетвірники на громадському радіо.
3: В день повномасштабного вторгнення, коли все почалося, як ви пригадуєте це?
4: В день повномасштабного вторгнення, тобто я спала, і я була у батьків свого чоловіка, і я пам'ятаю, як Тетяна Іванівна, це його мама, чоловіка не було, він був в Харкові, він вже ж працював, і вона заходить в спальню, де я була, на другому поверсі, і говорить: «Настя, вставай, почалася війна». Я кажу: «Яка війна?» «Настя, ну яка війна?» Оце я пам'ятаю чітко. Це просто я зараз, я от просто сижу, і мені аж жарко стало от на фоні от цього всього. Це було якось так дуже сильно. Я вскочила і одразу чоловіку телефонувати, а вона каже: «Я вже позвонила». І в нас... Так, як я була в тому місці, де всі наші рідні були на той момент, я хвилювалася виключно за чоловіка. Виключно, бо в них, ну, Харків тоді, от в них більше це все починалося, більш так напружено. І я боялася, що він не виїде, що він не повернеться зараз. Ну, тобто, то це мене лякало. І куди він поїде, чи треба їхати кудись зразу, не в Суми, а кудись. І оцей момент мене якось насторожив, але... Я з ним позвонила, він каже: «Все, я збираюся, я виїжджаю на Суми». І все. І я заспокоїлася. Я така: «Окей, хорошо, буду прибирати». Не знаю чому, я взяла пилосос. Я просто така людина, яка особливо там не буде прям прибирати. Але от, мабуть, кожен своє щось шукає, і я почала прибирати, хто з нас з чого просто. От.
5: Ну, стресовий момент, да, напевно, да, і да. Ти починаєш
4: але
5: робити
4: Але я не
5: щось.
4: Можу. От я дуже хвилююся. Я в багатьох моментах, я дуже тривожна людина, я дуже там, якась відповідальність, коли на мені, я дуже от така, от мені тривожно, що раптом там не так щось піде, чи що. Я дуже там хвилювалася там за дисертацію, за наукову роботу, за статті, за конференції, за виступи. Тобто в мене за пацієнтів я постійно тривожна. Може там не так треба було, чи так треба було, чи от все-таки як. Тобто я постійно це продумую, і в мене є оце. А тоді от в мене не було взагалі. Окей, все, хорошо, тобто він їде добре. А він їхав, тобто він розповідає, йому також дуже повезло, тому що з Харкова дорога на Суми, вона одна. Ну, як не одна, але така, що пряма, нормальна дорога, вона одна. І там є Климентовський міст в Климентово. І буквально він, коли його проїхав, його буквально протягом години рознесли. Ну, це, знаєш, з тим, щоб безпеку забезпечити. І він встиг, він проїхав, вже під Сумами він побачив танки їхні. Він... Зараз розповідає, що це був цей перший момент. Там він на стресі був, він збирав речі, всі почали там виходити з того будинку. Тобто він якось у цьому стресі загубився. І, а коли він побачив з їхніми надписами ці танки, зрозумів, що це і колона ціла стояла, йому було стрьомно. Він каже: «Я просто от проїжджав, і я боявся. Це було страшно». І все. І така внутрішня оця напруга повністю спала в мене, коли він приїхав. І я така зрозуміла, всі рідні разом, все нормально, все хорошо. І, в принципі, я заспокоїлася. Я вже тоді починала вести професійний лікарський блог, і я пам'ятаю, навіть допис написала з приводу цього. І якось так, окей, все хорошо.
5: Як довго ви залишалися в Сумах?
4: Ми залишалися весь час в Сумах, тобто аж до травня. До травня ми були в Сумах, а потім ми поїхали в Харків. Ну так, я не повністю ще, ми не приїжджали, нічого, але чоловік не кидав роботу, і я не кидала роботу. Весь цей час я продовжувала працювати. Більшість в нас лікарів, які викладали на кафедрі інфекційних хвороб, вони там... Я не пам'ятаю, чи за свій рахунок, чи ну, якась відпустка була. І я одна, я залишилася на кафедрі, мені було зручно, я знала, що я нікуди не поїду, і я можу приймати там відпрацювання дистанційно у іноземних студентів. Тобто все це робили, і це було дуже комфортно навіть мені, це відволікало мене від того, щоб слідкувати кожен день за цими новинами, що відбувається. Я прокидалася, поки іноземні студенти з Сумського державного університету не виїхали. Там навіть, ну, вони не одразу, тобто їх евакуювали. Тобто якісь там відпрацювання ми з ними ще проводили. Потім їх евакуація, це все почалося. Потім був період, коли практично не було ніяких у нас занять, нічого, поки вони виїжджали. І потім знову почалося. Це було дуже відволікало. Я пам'ятаю свій день, як починався. От кожні наступні, там, я думаю, що це, мабуть, місяць цілий. Я прокидалася, спали ми в підвалі. От в цьому ж будинку залишалися, де я зустріла це все, бо там комфортно, ну, підвали, це все було. Ми це все зробили, щоб було максимально комфортно. І, звісно, що нас ночувало. От я зараз точно не пам'ятаю, але, мабуть, ну, людей десь 18, ну, 15-18 людей. От початок, коли тільки почалося, тому що це підвал, ми понадували ці матраси і туди от спускалися, і в якісь моменти ми навіть там їли. Ну, готували, звісно, що там в кухні це все. І зранку я підіймалася, я йшла, проводила заняття, там чи відпрацювання, щось таке. Відволікалася на це все, поки внизу там приготують їсти, обсудять всі ці проблеми нагальні, всі новини, все, що відбувається, я займалася цим. Потім вже спускалася, тобто там ми спілкувалися і так далі. Але був момент, коли в Сумах не було взагалі, була проблема з підвозом взагалі будь-чого. І якось, це не про гречку я зараз кажу, яку там скуповували ще до початку цього всього. Хоча я вдячна своїй свекрусі, що в нас все було. За документи вона не переживала із-за тривожну валізку, але щоб все було їсти, то це завдяки їй, що запаси були на всю цю нашу толпу. І просто в мене виник страх, що медикаменти можуть не підвозити. І був такий момент, у мене бабуся, і їй треба був Валодіп, тобто це гіпертензія, в неї артеріальна гіпертензія, і мені потрібно було їй відвезти Валодіп, який я не могла знайти по аптекам, і вони говорять, не підвозять, зараз нічого не буде. І в мене такі от закралось, я пам'ятаю тоді, що може початися гуманітарна катастрофа, і що треба виїжджати. Це було недовго, тоді ще не було зелених коридорів, нічого. Це було декілька днів, можливо, до тижня. У мене таке було, що я сумнівалася, можливо, треба виїхати. Mm-hmm. Тобто, і мене якось не лякали там літаки, які літали, прильоти. От в мене не було якось до цього страху. Я не знаю, чому, не можу це пояснити, а в мене був страх, що не буде ліків. Якось так.
3: Чому ви ухвалили рішення приїхати до Харкова? Це пов'язано з роботою чоловіка?
4: Це пов'язано з роботою чоловіка. В нас стало спокійніше. І в Харкові стало спокійніше. І ми все-таки вирішили поїхати, спробувати, щоб він повернувся на роботу, щоб він вийшов працювати. Да, він вийшов. Це було... Там прильотів було тоді більше, ніж в Сумах от на той момент. І вночі це було страшно. От я пам'ятаю, коли ми переїхали, там кожну ніч, як по годиннику, 11 приліт десь. І це було страшно, тому що в Сумах раніше так заспокоїлося все. Ми дуже швидко до цього звикли. І якраз я дистанційно тоді працювала. Тобто я продовжувала працювати, а він вже вийшов очно на роботі, працював, і все. І потім я вирішила, що все-таки ми все-таки нормально, і ми приїдемо в Харків. І я поговорила з професором, з Миколою Дмитровичем Чемичем, своїм науковим керівником. Він за кафедрою. І ну, вирішила, що я звільнюсь, і я знайду лікарем роботу в Харкові все-таки. Mm. Тому що хотілося все-таки і лікарську вже діяльність відновити, і щоб ну, їздити туди-сюди, тобто не дуже було.
3: За відчуттями в Харкові, наскільки вам було комфортно? Все-таки це місто, куди ви приїжджали, де так чи інакше вже, напевно, була якась інфраструктура ваша особиста налаштована, принаймні чоловікова, і це, напевно, полегшувало?
4: Це полегшувало, задачу. Це полегшувало в тому, що там були вже знайомі люди. Uh-huh. І це прям дуже легше було, тому що вже в нього сформувався якесь коло, і я коли приїжджала, я вже з ним була знайома, мені було з ким поговорити, поспілкуватися, вийти десь щось там, сходити кудись, тобто ну, це було ок. Звісно, що багато з них виїхало, коли почалася війна, але все-таки хтось залишався, і це було комфортно, плюс я знала вже місцевість, місто велике, більше Сум, небагато, але нормальне. Плюс, коли я влаштувалася на роботу, я влаштувалася в поліклініку МВС, ми працювали якраз з військовослужбовцями, там дві військові частини обслуговувалися, і я як лікарем-інфекціоністом там працювала. І мене, я дуже вдячна цьому колективу, тому що мене прийняли дуже радужно і дуже так щиро. Мені було комфортно в цьому колективі. Тому не можу сказати, що це прям якийсь сильний там дискомфорт був чи щось.
3: Було з Києвом, якщо порівнювати, наскільки виклик був вже, коли переїздили до Києва?
4: В Києві був набагато більший виклик і набагато складніше. По-перше, тому що чоловік переїхав, і потім я відпрацювала 14 днів, і переїхала за ним, і в нього ще нічого було не налагоджено, і в мене не було налагоджено. У нас не було житла, тобто треба було знайти, де жити, взагалі зняти квартиру, як виявилося, не так просто в Києві, тобто свої нюанси, свої моменти. І це все ускладнилося тим, що я вже не вийшла на роботу в лікарню, тому що це відстані, ми якраз на біля Феофанії, це далеко до багатьох лікарень, тільки до Феофанії, по суті, близько. І я подумала про те, щоб відкрити свій кабінет. Ну, це завчасно було, я ще залишалась в Харкові, але я розуміла, що це вже йде туди і що треба щось вирішувати. І я подумала, що можна відкрити свій кабінет. І коли приїхала, відповідно, я почала цим займатися. Я не шукала вже роботу в лікарні. І це наклалося, тому що 10 років пропрацювати на найманій посаді і потім відкривати як ФОП, ліцензію, відкривати це все додало. Нове місто, немає мало знайомств. І ще й абсолютно інше, це стресово було б, якби я залишалася навіть там, де я вже звикла. І з-за цього прям було дуже важко. Я не можу сказати, що Київ мені дався легко, і взагалі нам дався легко, і що ми зараз повністю адаптувалися, далеко ні.
1: Сталість невиправного поступу.
3: Які наразі залишаються виклики? От 2 роки ви вже в Києві, що ще досі є таким проблемним?
4: Я думаю, що це все-таки відсутність свого житла, тому що є певні моменти і фінансові, та, які це накладає. І друге те, що навіть в роботі, в приватній медицині, це зовсім різні міста. Якщо порівнювати Суми і якщо порівнювати Київ, це зовсім різні міста. По-різному налаштовуються бізнеси, по-різному люди реагують на все. Різний рівень навіть, я не кажу за надання медичної допомоги, а того, чого очікує пацієнт. Він очікує все-таки не тільки грамотного лікаря, грамотного підходу, а й сервісу, чого, наприклад, в маленькому місті очікують набагато менше. І я одразу, там, коли відкривала там кабінет, і от зараз дім імунітету, да, ми вже працюємо з лікарями іншими, це я пропустила. Не те, що пропустила, але я не надала належної уваги цьому, тому що я не думала, що це важливо. Для мене, якби важливо, якість надання медичної допомоги. Але в Києві дуже важливий сервіс. І от цей момент, я, наприклад, коли почала працювати, я працювала без адміністратора взагалі. І мені було це, ну, типу, ок, тому що я фінансово зараз не можу це потягнути. Я не можу платити зарплату адміністратору. І я, в мене була асистентка, тривалий час, майже рік. Асистентка, яка дистанційно, як адміністратор, вона записувала, вона приймала дзвінки, вона говорила там, що якісь моменти, це все вирішувала. І так було. Але для Києва це не дуже. Я от зараз розумію, що це була помилка, тому що треба було одразу все-таки брати там адміністратора і все. І дуже багато помилок, що стосується клініки, що стосується дому імунітету, дуже багато помилок було організаційних зроблено. І я не знаю, чому, чи це тільки тому, що в Києві, чи це просто, що я пішла в приватну практику, і це одночасно. Переїзд, зміна кардинально роботи і підходів до роботи. Ну і плюс столиця, свої вимоги.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Чи за цей час у вас були думки покинути це, повернутися у Суми і відновити, можливо, своє попереднє життя, не намагатись пробувати далі?
4: Я дуже люблю Суми, і в мене були такі думки, але це було, коли я приїжджала в свій будинок, де ми жили. Тому що я така дуже прив'язана людина. Я, знаєте, я завжди говорила, що я в Сумах буду все життя працювати. Оце в мене є обласна інфекційна лікарня, тут інфекційне відділення, і тут є кафедра. Оце тут я на кафедрі працюю, і ось тут я пішла через два кроки, і я вже в палаті з пацієнтами працюю. І оце все, і я вже бачу, що так буде робота йти, і так буде все життя йти. Але все змінилося. І, звісно, в мене була така от відчуття, що може його все кинути і повернутися. Ну, але тут ще такий момент розвиток. Тому що конференції, там якісь моменти, вони все-таки в столиці проводяться. І на Сході, навіть якщо брати Харків, не проводилися конференції, не проводилися ніякі. Тобто, якщо, да, онлайн це все можна. Але якщо ти хочеш виступити на конференції, тобі треба поїхати. Тобі треба їхати. І це ускладнює, тому що ти витрачаєш час, ти не можеш отак от тобі запропонували і за два дні зібратися, тобі треба запланувати. І тут дуже класно жити в Києві, тому що ось тобі конференція, ось тобі розвиток, ось тобі ще якісь можливості. Тобто в цьому плані я дуже задоволена.
5: Ну, але значно більше, це очевидно.
4: Зараз я розумію, я дуже вдячна, насправді, ще колегам з Києва, тому що коли я приїхала, в мене була шалена підтримка от лікарів з Києва, яких я знала, з якими ми спілкувалися по якимось робочим питанням, або там по волонтерству. Коли я ще в Сумах була, я приймала участь, можливо, знаєте, є така волонтерська організація ізраїльсько-українська «Фріда». Угу. І ми робили виїзди і робили, і вони зараз проводять, просто що із-за того всього, що наклалося, я не виїжджаю зараз взагалі на ці виїзди. І ми почали виїжджати там в Харківську область, ну, в такі, які потребували медичної допомоги, огляду лікарів і так далі. І я думаю, що завдяки цій організації в більшій мірі я мала знайомих лікарів, коли я переїхала в Київ. За що я дуже вдячна, за цю підтримку, за це, що вони от надали мені це. Тому що якби не було ще підтримки колег, то, можливо, ще б складніше це все було.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
5: Яку роль взагалі в у прийнятті рішень щодо переїзду, в подальшій реалізації цього переїзду, яку роль відіграє держава і її підтримка? У вашому конкретному випадку і, можливо, те, що ви знаєте з досвіду знайомих?
4: Держава відіграла важливу роль насправді для мене, тому що я би не відкрила дім імунітету без гранту на власну справу. Тобто, одна справа, коли в тебе є якісь інвестори, а інша справа, що тобі, хоч би, я не говорю там за УЗД чи за інші якісь апарати, які більш дороговартісні, але базово зняти оренду, купити все, що потрібно для того, щоб вести нормальний прийом, тобто там маніпуляційні столики, все-все-все, що потрібно, кушетки, лампи і так далі, тобто це все потребує фінансів. І так ми брали цей грант для того, щоб хоч би почати, хоч би відкрити цей кабінет. І за це я, ну, без цього б не було. Без цього я б не знаю, воно, мабуть, все по-іншому взагалі пішло.
5: Як гадаєте, ось ця теза про те, що, мовляв, тим, хто має сили, має якусь цілеспрямованість, має певні риси в своєму характері і, відповідно, щось має в своєму рідному місті, він матиме це і навіть після таких стресових, травматичних подій, навіть з досвідом переселення, тощо. Тобто тут не стільки система впливає на це, скільки сама особистість і ось ті притаманні їй риси. Як гадаєте, яка тут кореляція?
4: Я вважаю, що так, багато залежить від того, наскільки вперта людина. І тому що, ну, в мене, мені батьки завжди казали, що в мене залізна просто зарпіння. І я дуже вперта. Це не завжди плюс, тому що навіть в бізнесі, та, тобто не треба найважчі шляхи шукати, а інколи легшим це можна обійти, чого в мене немає. Але не завжди треба об стінку битися, та, якщо там, чи об двері, що якщо вони не відчиняються, то хай вони не відчиняються, інший шлях знайти. Чому? Тому, але якщо людина хоче, якщо в неї є мета, я вважаю, що вона дійде до того, в будь-якому місці, але не завжди. Чому? Тому що тут залежить від психологічного стану. В мене не було важкого психоемоційного стану. Я не зреагувала так, як... А це нормально, зреагувати так, як я зреагувала, і зреагувати так, як інші зреагували. В мене не було депресії на фоні війни, в мене була депресія на фоні того, що в мене з клінікою не виходило, да? Там якісь ці моменти вже тут. Але людина може зреагувати по-іншому, і в неї не буде не то, що там натхнення, мотивації і так далі, в неї не буде сил це робити. І це також нормально. І я знаю багато таких людей, які амбітні, які мають свою мету, але вони там виїхали, наприклад, за кордон, і в них немає там бажання чи будь-якого. І це нормально, тобто так також може бути. І так може.
5: Ще один дуже важливий аспект у цій темі, у темі взагалі спроможності до подальшої адаптації на місці, куди ти переїжджаєш, це безумовно твій соціальний рівень і твій соціальний статус. Очевидно, що коли ти є лікаркою, коли ти працюєш саме з наукою, тобто це високий рівень. Ти можеш претендувати, ти там уже можеш обирати, наприклад, чи піду я кудись у клініку шукати роботу, чи я навіть можу собі дозволити відкривати свою. Натомість хтось може не мати вищої освіти, може не мати профільної освіти, може переїжджати в дуже різний період віковий саме, тобто навіть не може ще не встигнути здобути цю освіту. І ось тут ключове питання, яке постає у мене особисто навіть з досвіду спілкування з людьми з досвідом переселення, це де ось ця межа, що ми можемо закидати державі її недопрацювання, її ігнорування якихось проблем, і де об'єктивна реальність. Тому що, ну, зрештою, це нормально перемагати сильнішим, здобувати щось, тому що ти борешся, тому що ти йдеш до цього, тому що ти над цим працюєш, а не тому, що ти переїхав і одразу тобі все впало умовно з неба. Да. Я розумію, що я зараз дуже цинічно це описую.
4: Так і є, але це правильно. Ну, так воно і є, і так і має бути, тому що мені здається, навіть кияни, їм не просто так все тут дається. Тобто вони також працюють, вони йдуть, і це життя в когось. Хтось тут опинився, хтось там на Харківщині опинився і приїздив. Але я вважаю, що в контексті держави, в залежності від того, от, наприклад, яка роль у людини, от як ви сказали, який соціальний, ну, чи статус, чи соціальна роль. Тому що мені було корисно отримати грант, а комусь потрібна просто для внутрішньопереміщених осіб допомога, і це буде більш важливо. Да? Тобто ФОПам вони не надають цю допомогу, і в принципі окей, але вони надають інші моменти. І ця допомога в будь-якому варіанті, вона важлива. Тобто якщо це там студент ще навчається, і він переїздить в інший регіон, є якась підтримка фінансова. Інша справа, що наскільки цієї фінансової підтримки може вистачити, наприклад, в столиці, це інше. Ну, але тут треба працювати, однозначно треба працювати. Але багато відіграє спілкування з людьми. Тобто без підтримки людей нічого не буде. І це ключове. Коли приїжджаєш в інший регіон, де б там не було, потрібна соціалізація. Я інтроверт, і я дуже глибокий інтроверт. Але я це зрозуміла, що однозначно це найважливіше. Допоможуть, підкажуть, направлять. А коли немає в кого спитати, я розумію, чому в якоїсь мірі важче тим, хто приїхав за кордон. Бо там, можливо, взагалі немає кого. І там люди, які не до кінця можуть зрозуміти, через що ти прийшов.
5: Або ж банально мовний бар'єр.
4: Мовний бар'єр, так. І це також. Жаль.
5: Ви вже перейшли якраз до мого наступного прохання, запитання про поради, які можна давати людям, які, наприклад, зараз ще досі розглядають таку можливість, не наважуються на переселення. Але з вашої точки зору, що, наприклад, окрім ось цих універсальних порад іти до людей, коли важко, на що ще можна звернути увагу? І чи можливо до цього превентивно підготуватися? Ну, звісно, дуже круто, якщо в тебе там є фінансова подушка. Угу. Ну, це щось дуже очевидне. А щось такого специфічного? Можливо, не знаю, завчасно моніторити там пошук житла, тощо. Взагалі, як входити в цю розбудову цієї інфраструктури?
4: Щоб це було більш плавно і більш природньо, комфортно.
5: Так.
4: Насправді, я коли приїздила, я брала один місяць для того, щоб адаптуватися. І це добре, коли фінансова подушка там на 8 місяців, це, звісно, прекрасно, але я не знаю, в кого так є, в мене так не було. І на перший місяць от дати змогу просто адаптуватися, просто все розвідати, де що є, де я хочу працювати, як я буду жити далі, зробити собі план. А коли ти одразу виходиш на роботу і починаєш працювати з там 8 до 8 в кращому випадку, це буде складно усвідомити, де ти будеш через 5 років. І я би рекомендувала однозначно взяти паузу, хоч би на 2 тижні, ну скільки дозволяє, скільки можна собі дозволити, продумати, відпочити і продумати оцей шлях, як ти будеш рухатися далі. Для того, щоб фінансово вийти, тому що без фінансового і по здоров'ю, і по психоемоційному фону, по цьому всьому не буде діла. І спланувати, тобто як я йду. І в мене був цей час, там, звісно, що дякуючи, може, частково мені, більше моїй сім'ї, там, чоловіку і так далі, що я мала цей місяць для того, щоб точно впевнитися. Тому що, ви думаєте, я не викладала на WorkUA вакансії. Та в мене був такий страх і паніка, що я викладала, все, йду на роботу, потім все, я відкриваю свій кабінет, потім ні, який кабінет, треба йти в стаціонар працювати, я ж в стаціонарі хотіла працювати. І в мене все так плуталося. І я набрала консультацію там психолога, психотерапевта, але в цей момент добре взяти консультацію там психотерапевта, щоб взагалі зрозуміти себе, взагалі зрозуміти, в якому напрямку хочеш рухатися, розвиватися, і як найшвидше вийти в фінансово мінімум хоч би якийсь, да, стабільний. І в яке це буде життя, чи це буде зранку до вечора і взагалі безпросвітно, скільки ти будеш заробляти і так далі. Тобто оцей план зробити, накидати, як ти хочеш жити, звісно, що воно так не буде получатися, і в мене так не виходило, як я собі планувала. Але оцей вектор, задати оці вектори, цей час однозначно дуже важливий.
5: Я дуже дякую вам за розмову. Дякую, що ви погодилися, наважилися поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення, вони слугують, якщо не опертям, то бодай якимось оцим маячком, що матриця пробудовується. Попри усі складнощі, все одно життя триває, і можна так, знайти звісно. Виходи з будь-якої ситуації. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Події та явища, про які говорить увесь світ.
7: Про що це насправді?
0: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
8: Про що це насправді?
9: Росія, очевидно, змінила тактику повітряних ударів. Півгодини, як закінчується тривога, вона починається знову. І так цілодобово, хвиля за хвилею. Більшість експертів сходяться на тому, що така російська тактика спрямована на те, щоб тиснути на українське суспільство, довести його до відчаю. І я погоджуюсь з цими формулюваннями. Але ми з вами дивимося вглиб. Тож, що насправді буде відбуватися в українському суспільстві, на що розраховує Володимир Путін і що є оцією основою відчаю, як це буде виглядати в конкретній людині, в її конкретному проживанні цього моменту. Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня і журналістка. Це програма «Про що це насправді?», в якій ми обговорюємо актуальні події. А що може бути більш актуальним, ніж російський повітряний терор?
0: Про що це насправді?
9: Перед тим, як розпочати, я хочу нагадати вам ставити вподобайки, підписуватися на наш канал, по можливості оформлювати спонсорство, тому що для спонсорів в нас є додаткові бонуси, відео, цікавинки. Тож, і головне, що я хочу вас попросити, це залишати свої коментарі, тому що ваша думка є основою для тем для наступних програм. Ну що ж, друзі, от у нас є Вашингтон-Пост, який пише про те, що Україна наближається до голоду, що цілком можливо, що взимку буде голод, українцям не буде що їсти, тому що Росія наносить удари по складах великих торгівельних мереж. Насправді цю думку поділяють і купа ноунеймів, купа телеграм-каналів не верифікованих, які теж лякають нас голодом. І отут треба розуміти, що Путін дійсно хоче повторити Голодомор, але не так, як про це думають в Вашингтон-Пост, і не так, як це нам хочуть донести напівросійські інформаційні помийки. От, бачите, знову тривога. Так от, що значить Голодомор? Давайте подивимося, як виглядав Голодомор. Що це таке? Росія, Радянський Союз, Росія, будемо говорити, як воно є. Іосиф Сталін, її цар тодішній, вирішили зламати волю українського народу голодом. Ніякої причини для того, щоб мордувати величезне населення величезної території голодом, у Сталіна не було. Якщо йому потрібно було зерно, він міг його забрати, але ну очевидно, що люди все одно якось живуть. Ну, в них же залишається там картопля, капуста, ще щось. Та, хліба буде менше, але тим не менш інших продукцій буде більше. Але, як ми знаємо, вигрібали все, абсолютно все. Заходили в дома, забирали у людей будь-яку їжу, лізли навіть в піч за хлібом, забирали картоплю, а потім оточували село і просто дивилися, як люди всередині цієї зони оточення вмирали з голоду. Це терор. І для чого він потрібен був Сталіну? Очевидно, для того, щоб зламати волю українського народу. Бо ми знаємо, що після Голодомору ті люди, які вижили, боялися думати про це. Вони говорили про те, що був якийсь голод. Але вони навіть не допускали думки, що це було навмисне катування і що це була технологія приборкування. Це психологічний механізм. Людина витискає найстрашніше, а найстрашнішому в цьому був не голод як такий. Інколи, коли не вражає

0: престижно. Казали нам, ні, це не так. Бути росіянином в Україні було безпечно, тому що українців в Україні знищували. І це був той досвід Голодомору. Так от зараз Путін своїми терористичними атаками намагається навіяти нам ту саму думку, що бути українцем в Україні небезпечно, що цей терор, він відбувається абсолютно цілеспрямовано проти мирного населення для того, щоб змусити нас покоритися. Тому в даному випадку це дійсно, дійсно тактика Голодомору, тактика психологічного тиску на тлі реальної загрози життю, яка має примусити жертву відмовитися від власної ідентичності і повністю, повністю не просто покоритися завойовнику, а стати його таким манкуртом, стати його захисником, стати його такою основною п'ятою колоною і почати служити йому віддано. Тож, коли ми говоримо про те, що оці тривоги психологічно на нас впливають, ми маємо з вами, друзі, розуміти, а які механізми, на які механізми розраховує Володимир Путін. Тому що, ну от дивіться, от перше, що спадає на думку всьому цьому, коли є ситуація тривоги. Кожен з нас може собі зрозуміти, якщо раніше ми вже пристосувалися до російських повітряних атак, ми розуміли, що є в нас оповіщення, ми розуміли, коли летять дрони і що треба робити, коли летять ракети, було повідомлення, що Росія підготувалася до масованої ракетної атаки, люди це знали, вони заздалегідь йшли в метро, вони заздалегідь йшли в укриття, вони знали, що треба пережити цю ніч, сховатися, а потім, в принципі, можна якось повертатися до своїх справ. Так само ми знали, що атаки відбуваються вночі. І знову ж таки ми знали чому. Тому що Російська Федерація намагалася заскочити якомога більше нас в своїх квартирах. Вони ж били по житлових кварталах, вони били по багатоповерхівках, вони били по лікарнях, в яких вночі хворі люди їх навіть не випускають. Ну, тобто людина зазвичай вночі в лікарні спить, більше того, це ж тяжкі хворі, це ніч в лікарні. І от для там є люди, які в цей момент знаходяться або в сонному стані, або в хворобливому стані. І от Росія підгадувала цей момент, щоб ми не були розсереджені, щоб ми були якраз скупчені в своїх житлових кварталах, і щоб вбивати нас. От таким чином вона тисла. І ми до цього пристосувалися з вами, ми знали, як бути. І от зараз тактика міняється. Тепер відчувається, що тривога завжди. Тепер відчувається, що безпечного місця нема, безпечної хвилини нема. Багато хто вже взагалі не усвідомлює, так тривога закінчилася, чи вона триває? Психіка пристосовується, і тому люди просто вже махають рукою, починають жити своїм життям, розуміючи, що ну це тривога, десь там два цих шахеди літають, але не факт, що вони тут поруч зі мною, і люди вже настільки виснажені, що вони припиняють моніторити. А де дійсно є небезпека? А коли вони припиняють моніторити, вони не можуть контролювати процес. Тобто перше, що відбувається, це приглушення відчуття тривоги. І от бачите, вже закінчилось. Ми з вами ще не закінчили нашу програму, ми тільки всередині, а вже тривога почалася і закінчилася. І зараз, за кілька хвилин, вона знову почнеться. І це все пригнічує відчуття тривоги. Тому що людина думає, та ну ладно, ну що ж тепер не жити.
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Приблизно те саме відбувається з військовими на лінії фронту, тому що і це доведено багатьма дослідженнями військової психології, що людина в зоні бойових дій, в неї частково в якийсь момент притуплюється відчуття небезпеки. І це найнебезпечніше, що з нею стається, тому що людина, її психіка ігнорує сигнали небезпеки, ну тому що неможливо постійно жити в цій невизначеності. І в результаті величезна кількість жертв відбувається серед військових через те, що вони нехтують елементарними правилами. Тому, згідно ізраїльської або американської доктрини, не можна тримати людину в зоні бойових дій більше за 1.5 роки. І взагалі вважається, що рік служби – півроку ротації має бути на полігонах, а потім відправлення в резерв, тому що людині треба.

0: Треба час, щоб відновитися. І от зараз у нас ми в тилу переживаємо те саме, що переживають військові на лінії боєзіткнення. Ми відчуваємо, ми живемо в стані постійної тривоги, тому починаємо ігнорувати її, а ігноруючи її, наражаємо себе на небезпеку. Друге, що необхідно росіянам в цій історії, до чого вони апелюють, є така, от тут згадується синдром набутої безпомічності. Мартін Селігман, засновник позитивного психології, він свого часу проводив цікаві дослідження. Він, як він сказав про собі, про себе, я навчив тварин бути нещасними, собак бути нещасними. Він досліджував щастя. І його, в принципі, ціллю його досліджень було те, чому людина щаслива, які умови роблять людину щасливою, але в результаті він винайшов цей синдром набутої безпорадності. Як це відбувалося? Була як піддослідна собака, вона знаходилася в клітці. Ця клітка – це закритий простір, вона закрита. Половина підлоги цієї клітки билася трошки невеличким струмом току. Безболісним, ну таким, щоб не травмувати тварину, але тим не менш цей вплив був відчутний. І, звісно, тварина переходила на іншу сторону клітки, де підлога током не билася. Потім міняли фази, і тепер билася та підлога, яку тварина вважала безпечною. Вона переходила на іншу, а потім включали повністю вся підлога билася током, тобто порятунку для тварини не було ніякого вже. І згодом частина тварин вон змірялася з тим, що небезпеки немає, що мене б'є, безпеки немає, що мене б'є током скрізь, просто лягала на цю підлогу і терпіла оце цей вплив. І Селігман основою його синдрому набутої безпорадності було те, що згодом клітку відкривали. І тварина могла вийти з цієї клітки. І частина тварин дійсно з неї тікали, рятуючись від цього постійного електровпливу. Але частина, приблизно 20%, так і не виходили. Вони лежали на підлозі, їм вже було байдуже, і порятунку вони не хотіли. От саме це зараз намагається втілити в життя маньяк Путін, коли він створює ситуацію, де безпеки нема ніде. Ні в тилу, ні на лінії фронту, ні в день, ні вночі, кожні півгодини, і ти вже не розумієш, де там в тебе і як там на тебе впливає, де коли тобі безпечно, коли небезпечно, і як тобі врятуватися. І от спонукати нас до цієї безпорадності. І це теж не кінцева мета, друзі, тому що, до речі, я вам знову нагадую ставити вподобайки і ділитися своїми думками, а також підписуватися на наш канал і оформлювати по можливості спонсорство. А ми продовжуємо. Тож, ми бачимо цей психологічний механізм, тривожність, невизначеність, ситуація невизначеності, відчуття тривоги пригнічується, людина стає необачною, вона вже починає абсолютно так от безпорадно, якось, так знаєте, якось навіть безвідповідально відноситься до свого життя, мовляв, та що там вже. От це от він намагається спровокувати, але для чого? Є дослідження, цікаве дослідження 1939 року. Це соціальна психологія. Один соціальний психолог Далард і його товариші, вони американський соціальний психолог, вони дослідили, що відбувається з людиною, коли вона відбувається в стані фрустрації. Тобто от такого байдуже вже все одно ми всі помремо. Це те, що нам якраз провокують всі ці російські псевдоукраїнські пабліки, розказуючи, що в нас буде голод.
1: Події та явища, про які говорить весь світ.
2: Про що це насправді?
3: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
4: Про що це насправді?
0: Тобто, оця первісна небезпека, вона породжує, з якою неможливо впоратися, вона породжує фрустрацію, тобто такий відчай, надлом. А після цього виникає внутрішня агресія, яку нема куди спрямувати. От на кого ти спрямуєш цю агресію? От люди фрустровані, вони відчувають агресію, ця агресія подавлена у вигляді оцієї безпорадності. І ця агресія за допомогою тих чи інших механізмів може бути спрямована на козла відпущення. Тобто знайти того, хто винен. Ну, хто ж має бути винен? Це от той розкол, на який постійно працює Росія. Пам'ятаєте, Схід-Захід? Оце воно. Да? От зараз в нас це цивільні військові, влада, громадяни, потім ті, хто ховаються, ті, хто не ховаються, ті, хто поїхав, ті, хто залишився, солдати, командири. Оце вони постійно б'ють всі точки розколу, намагаючись створити для нас певного козла відпущення, тобто того, хто має заплатити за все. І це, звісно, не той, хто винуватий. Це, звісно, той, хто на кого вкажуть маніпулятор. Цей механізм прекрасно працює у роздмухуванні міжетнічних конфліктів, там, коли винні мігранти або євреї, або ще хтось. Він прекрасно працює, коли треба спонукати до соціальних конфліктів. І ми, до речі, бачили, як російська пропаганда використовувала цей метод пошуку нагнітання тривоги суспільної і пошуку козла відпущення під час американських виборів. Пам'ятаємо, да, оці розслідування прокурора Мюллера, де було показано, як російські тролі навмисно створювали розкол, де вони то від російська пропаганда, то від імені афроамериканців починала провокувати і вважати, що білі їх зневажають і рухають до рабства, то атакувала білих, так сказати, чоловіків, розказуючи, що політика толерантності, політика антирасистська якраз пригнічує їх інтереси. От все це ми бачили. Оце технологія козла відпущення. Є ще одна причина, чому Путін це з нами робить. Є така конспірологічна теорія, теорія конспірологічного мислення Карен Дуглас. Вона разом з колегами, вони проводили дослідження, як у людей взагалі в голові приживається конспірологія. І вони прийшли до висновку, що будь-яка конспірологічна теорія про те, що винні марсіани, винні те, що ми не молилися, там ще щось. Ну, тобто, от постійно, вона, по-перше, ґрунтується на оцьому козлі відпущення, треба знайти винного, а далі спровокувати конспірологічну теорію. Конспірологічна теорія, будь-яка конспірологія, має три функції, виконує три функції в свідомості тривожної людини в ситуації невизначеності. Перша – це епістемічна, тобто функція знання. У людини провокують оцю жагу до знання. Ну, якщо так відбувається, я не можу змиритися з тим, що це хаос, що це от цей жах, це є типовий, абсолютно логічний порядок розвитку подій. Ні. Я хочу знати, хто винен. Я хочу знати, що ж насправді відбувається. І ми бачимо це. Нам не все говорять. Насправді, попри Росія постійно, це теж одна з причин, чому Росія в своїх оцих сводках розказує, як вона справді, та вони перемагають. Якщо ви почуєте розмови хороших росіян, я їх, до речі, дуже сильно градую на цю тему, коли одні говорять, от ті, хто говорять, що насправді Росія таки просувається, виграє на фронті, оце воно. Оце я хочу знати, що насправді відбувається. Тобто вони продукують думку, що попри все це, терор, оце це говорить про те, що Росія виграє насправді. Друга функція конспірології – це екзистенціональна, це намагання людини, яка живе в ситуації невизначеності і в ситуації втрати контролю над ситуацією, де я не знаю, коли мені ховатися, вночі чи вдень, чи ховатися вже взагалі від всіх дронів. От в цей момент людині навіюють думку, що вона може відновити контроль, що вона може відчути безпеку. І тоді людина, мовляв, я знаю, як відчути контроль і безпеку. Ніхто не знає, як відчути контроль і безпеку, коли в тебе над головою постійно кожні півгодини десь літає якийсь дрон. Який тут може бути контроль і безпека? Тим не менш, конспірологія апелює, я знаю як. І третє соціальне – це люди хочуть знати, хто і як винний. І тут наша теорія козла відпущення, вона якраз спрацьовує як найкраще. Тому я думаю, що стосується найдалі, то ми побачимо з вами всіх цих місій, всіх цих людей, які будуть розказувати нам, що вони знають, як відновити контроль, що вони знають, хто винен. Ну, звісно, не Путін, звісно ж, ні. І що вони знають, що насправді відбувається, але ж всю правду нам не говорять. Ми побачимо ці інформаційні кампанії. І вони вже почалися цими розмовами, що насправді українці будуть голодувати. Спойлер, не будуть. Ну, і наостанок, я хочу повернутися до початку нашої з вами розмови, тому що це вже от та конкретика, яку мені хотілося би, щоб ви обдумали і усвідомили. Типовою реакцією на ситуацію постійної невизначеності, втрати контролю, постійної небезпеки є, по-перше, підвищення рівня агресії і агресії, яка заганяється в безсвідоме. По-друге, відчаю отої набутої безпорадності. І як результат, психіка намагається захистити себе, захистити тим, що ігнорує небезпеки. Оце найстрашніше, що може бути, і це те, що ви можете контролювати. Коли вам здається, що та ну байдуже, ні-ні-ні, ви маєте подумати про те, як особисто я можу максимально відчувати в безпеці себе, тримати в безпеці своїх дітей, своїх близьких і таке інше. Це вольове зусилля. Тут не спрацьовує інстинкт виживання, бо інстинкт виживання змушує нас подавити тривогу. А от логіка, розум спонукає нас до того, що ні, треба спускатися в укриття, треба розуміти, хоча б подивитися, коли є тривога, хоча б відкрити інформаційні канали і подивитися, в якому районі літає цей дрон, щоб оцінити рівень небезпеки. Це те, що ви можете зробити самі. Подзвонити дітям і сказати: так, дитино, так, ану, відійди від вікна, спускайся, будь ласка, в парк. Тобто ви можете це проконтролювати, і кожен з нас має сам для себе розробити цей механізм. І оце те, чим я хотіла би закінчити. Особистою відповідальністю у відповідь на російський тотальний терор. Друзі, на все добре. Я дякую вам, що ви були зі мною. Я Лариса Волошина, журналістка-психологиня. Нагадаю, що ми з вами були на каналі Громадського радіо. Тож, ставимо вподобайки, коментуємо це відео і оформлюємо спонсорство. Па-па!
3: Про що це насправді?
2: Про що це насправді?
3: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Я чую інше.
4: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
5: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». В сьогоднішньому випуску ми говоритимемо про системний тиск на антикорупційних діячів, про досвід з липня 25-го року по кінець весни цього року. Наші гості – Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Ганна Чехович, проєктна менеджерка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
8: Добрий день.
9: Вітаємо.
6: Не так давно Центр прав людини «Зміна» оприлюднив дослідження, яке, власне, має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів. Практики 2025-2026 років». Чому взагалі вам видалося важливим провести це дослідження? Як виникла його ідея? Так, перше таке загальне запитання.
8: Його ідея виникла, мабуть, ще майже рік тому, коли ми всі пам'ятаємо, дуже багато українців Україну в Києві, в інших містах України вийшли на картонкові протести, які були дуже масовими проти спроби знищити незалежність НАБУ і САП. І є деякі факти, які цьому передували, які були менш, можливо, поширені, менше людей про них знають, але тим не менше вони досить відомі. А, зокрема, за 10 днів до цього, 11 липня, відбулися обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, це один із найвідоміших антикорупційних активістів. Потім 21 липня відбулися обшуки в більш ніж півтора десятка детективів НАБУ. І, власне, ці обшуки привели до того, що двох детективів ув'язнили, посадили в СІЗО, зокрема Руслана Магомед-Расулова, який розслідував справу Міндіча, як потім стало вже відомо. Так. І, власне, чому ми вирішили зробити це дослідження, а воно базується на 29 справах, це справи детективів та інших співробітників НАБУ, це також справа Віталія Шабуніна і Олени Щербань, це інша також юристка Центру протидії корупції, також пов'язані з детективами НАБУ особи, наприклад, батько одного з детективів, свідок, який проходив справі, проти яких також були, на нашу думку, сфабриковані кримінальні справи. Тому що, на нашу думку, це були не індивідуальні кейси переслідування окремих людей, а це була скоординована атака влади на антикорупційних діячів, чи вони були всередині державних органів, викривали корупцію, чи поза державою, для того, щоб залякати їх і змусити їм закрити рота. І що дуже важливо, хоч українці і відстояли незалежність НАБУ і САП, і законодавство було врегульовано, можливо, там в частині там прокурорів не до кінця, але все одно. Але після цього у влади залишились заручники, тому що всіх цих людей протягом цього року продовжували таскати по судах, в тих, в кого вилучили техніку, не повертали техніку і так далі, і так далі. І, власне, ми проаналізували, що відбувалося з цими всіма справами за рік.
7: От я, власне, хотіла і уточнити трошки, тому що дослідження має такі слова в своїй назві, як системний тиск на антикорупційних діячів. От системний. За якими ознаками можна говорити, що він саме системний, а не окремі, наприклад, резонансні якісь випадки?
8: От давайте візьмемо, наприклад, такі справи, як державна зрада, або ДТП, які трапилися 4 роки тому, або справа щодо незаконного виїзду за кордон Геннадія Боголюбова, або справи про незаконне збагачення. Здавалось би, це взагалі якісь такі справи, які в нормальному житті між собою не мають нічого спільного. Але в своєму дослідженні ми показуємо, що всі ці справи пов'язані в одну систему, і вони не мають нічого спільного ні з правосуддям, ні з правами людини, тому що метою влади була атака на тих, хто викривав корупцію, наприклад, будучи співробітниками НАБУ, або така така відома організація, як Центр протидії корупції, яка дуже багато критикує Зеленського і корупцію в його найближчому оточенні. І, власне, це відбувалося паралельно, все це переслідування, обшуки, всі ці кримінальні справи проти цих людей відбувалися паралельно із спробою законодавчо послабити, або, давайте скажемо чесно, знищити незалежність НАБУ і САП. Ми знаємо, що справа Міндіча це вже була після, тобто зрозуміло, що все до того йшлося, вони в той час розслідували, і таким чином була здійснена атака на ряд осіб. 29, щонайменше, як ми встановили в своєму дослідженні.
9: Я тут можу додати ще з точки зору, як ми порівнювали різні випадки. Ми зібрали 29 випадків, але це не означає, що всього за весь цей рік лише 29 людей, от саме проти них були різні заходи. Да. Тобто, наприклад, ми моніторимо взагалі ситуацію із антикорупційними діячами, і є така активістка, як Мартина Богуславець, яка вона очолює антикорупційну організацію «Межа», але вона не увійшла в це дослідження, тому що проти неї застосовувались трохи інші методи, порівняно з цими 29 випадками. Тобто, якщо ми дивимося на цих детективів, також колишніх детективів НАБУ, також на їхніх близьких, на активістів, проти них застосовувались однакові методи. Тобто, це обшуки без ухвал суду, це вилучення техніки, це інформаційні атаки скоординовані, які почалися ще в лютому 25-го року. І весь цей масив даних, тобто...
8: Незаконне насильство, потім збіг всіх цих атак в часі і те, що всіх цих людей поєднувала антикорупційна діяльність, проти яких були вживалися ці заходи. Зокрема, якби дало нам припущення таку сформулювати гіпотезу, що очевидно, це не були якісь багато окремих справ, а це була єдина система, скоординована атака влади на антикорупційних діячів.
6: Тобто, за висновками вашого дослідження, до речі, всім, кому цікава тема протидії корупції, дуже раджу його почитати, воно доступне онлайн, ми вмістимо посилання на нього в описі до цього випуску. Можна говорити про кампанію проти антикорупційних органів та діячів. І ви сказали, що метою було обмежити або знищити незалежність антикорупційних органів. Чи правильно я зрозумів?
8: Так. І це здійснювалося через спроби ухвалити зміни до закону і підірвати незалежність інституційну, а також, щоб залякати людей, які працювали в цих органах, зокрема детективів, включаючи тих, які розслідували топ-корупцію в оточенні президента Зеленського.
6: Я скажу, що в дослідженні цьому, а там дуже все так системно змальовано, виокремлено 4 типи або формати тиску. Перший – це обшуки, затримання, вилучення техніки, застосування запобіжних заходів стосовно співробітників антикорупційних структур та активістів та активісток. Другий тип – це тиск через відкриття та здійснення кримінальних проваджень. Третім видом тиску став інституційний і політичний вплив. Я тут, напевно, зацитую дослідження. У задокументованих випадках кримінально-процесуальні дії щодо антикорупційних діячів відбувалися паралельно з використанням інструментів політичного впливу, змін до законодавства, парламентських процедур, рішень органів виконавчої влади, спрямованих на зміну правил функціонування антикорупційної системи. І четвертий – це інформаційні кампанії, передусім з масштабним залученням анонімних телеграм-каналів. І всі ці типи тиску відбувалися одночасно, корелювалися в часі. Так, хвиля обшуків у співробітників НАБУ Національного антикорупційного бюро України фактично збіглася у часі майже з голосуванням Верховної Ради за закон, який обмежував повноваження НАБУ і САП, спеціальної антикорупційної прокуратури, і з хвилею публікацій, які намагалися дискредитувати ці органи. Це все вимагає координації на дуже високому рівні. Як взагалі можливо провадити таку кампанію, і чи є розуміння, на якому рівні ухвалювалося рішення про її проведення і про координацію цих дій?
8: Так, якщо почитати наш звіт, то ми бачимо три органи, які дуже добре координували між собою свої дії для того, щоб здійснити цю атаку. Це Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора.
6: І ці органи якось, чиє розуміння, в усякому разі, вони з власної ініціативи ініціювали цю кампанію? Чи мова йде про якесь замовлення чи ініціативу політичного керівництва?
8: Ну, власне, тут у нас прямих доказів немає, але, звичайно ж, як випливає з загальної ситуації, контексту, це здійснювалося в інтересах того, щоб приховати топ-корупцію в найближчому оточенні президента Зеленського. Зокрема, наприклад, згадаємо ще справи, які передували цьому. В червні минулого року була оголошена підозра одному з найближчих соратників і друзів президента Олексію Чернишову, який на той момент був міністром з питань повернення українців, да, єдності. І також була підозра для колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. І в цей же час готувалася підозра для Тимура Міндіча. Вона в той час ще не була вручена, але детективи над цим працювали. І тому, власне, ми можемо припустити, що це не була ініціатива виключно виключно цих трьох згаданих мною органів, а саме ОГП, ДБР та СБУ, а що це могло керуватися десь з вулиці Банкової, наприклад, але це моє припущення.
7: Дослідження ваше розглядає не лише тиск на державні антикорупційні органи, а й на представників громадського суспільства, там і журналісти-розслідувачі, і антикорупційні активісти, і загалом громадські організації. А чого ви об'єднали це все в одне дослідження? І чи правильно я розумію, що ви, навіть з ваших відповідей, що виходить тиск не на конкретних працівників, а на всю систему? Антикорупційне.
9: Я тут можу сказати, що ми почали якраз із гіпотези, що обшуки масові без суду, які проходили 21 липня 25-го року у детективів НАБУ, і обшуки 11 липня того ж року у Віталія Шабуніна, це якби частина однієї історії. Тому що використовувалися однакові абсолютно інструменти. Обшуки без ухвал, вилучення техніки. У детективів НАБУ це була техніка часто службова, яка належить НАБУ, на якій міститься інформація про їхні розслідування, яка досі не повернута, і невідомо скільки розслідувань, таких як справа Мідас, ми не побачимо ніколи. Тобто у дітей детективів, у дітей Віталія Шабуніна вилучали техніку, у родичів. От, і інструменти однакові. Вилучення техніки, дискредитація в медіа, тому що, ну, я не знаю, наскільки ви знаєте, але на Віталія Шабуніна і Центр протидії корупції регулярно ведуться інформаційні атаки, але в липні минулого року це теж була хвиля з цими інформаційними атаками, і так само було застосовано щодо детективів. Потім ми помітили, що не лише обшуки без ухвали, не лише вилучення техніки, а й, ну, загалом, коли закон формально легальні механізми використовуються з прихованою метою. Ми також будували наше дослідження, аналізували порушення Європейської конвенції з прав людини на відповідність статтям. І 18 стаття, наприклад, Європейської конвенції прав людини, вона говорить про те, що коли вона забороняє, коли використовуються формально легальні механізми з прихованою метою. От в всіх цих справах дуже подібні інструменти, концентрація в часі, коли легальні інструменти з обшуками, з безухвал, з вилученням техніки, з цими речима, воно використовується не заради того, щоб розслідувати якусь справу, а заради того, щоб призупинити цю антикорупційну діяльність. Потім ми також дізналися теж уже в серпні 25-го року про те, що Олена Щербан, вона тоді почала представляти Руслана Магомедрасулова, детектива НАБУ, який є одним із тих детективів, які розслідували справу Мідас. Вона почала представляти його в суді, до того вона також представляла в суді Віталія Шабуніна. І їй прийшла скарга на неї, і не одна, а дві скарги, які мали анулювати її адвокатську ліцензію. Тобто, знову такі формальні механізми, так, але воно чомусь збігається в часі з тим, що вона починає представляти Руслана Магомедрасулова в суді. Потім пройшли обшуки уже не в липні, а в вересні у її брата, який був колишнім детективом НАБУ, Тараса Лікунова, і ще у декількох детективів. Олена, вона це розглядала як тиск. Тобто, тут знову таки формально легальні механізми, але використовуються от саме проти тих людей, які починають або розслідувати справи, або допомагати тим, хто ці справи розслідує. І тому ми охопили таку більш глобальну історію не лише детектив, а й інших пов'язаних осіб. Також із пов'язаних осіб є Юсуф Мамеш. Це свідок у справі Руслана Магомедрасулова, який, наскільки ми знаємо, коли почалась справа Руслана Магомедрасулова, його почали звинувачувати у тому, що він хотів продавати коноплю в Дагестан. В Російську Федерацію. І ця все звинувачення ґрунтувалося на тому, що він говорив по телефону із чоловіком. За версією прокуратури, це був чоловік, представник Російської Федерації, і вони там домовлялися про цю збути цієї коноплі. І, власне, саме на цій розмові, саме на тому, що прокуратура почула в слові Узбекистан слово Дагестан, воно ґрунтувалося повністю це все обвинувачення. Тут приходить в прокуратуру Юсуф Мамешев, і говорить про те, що дивіться, розмова Руслана Магомедрасулова була зі мною, ми говорили про Узбекистан. Це, якщо це правда, то це розвалює повністю обвинувачення щодо Руслана Магомедрасулова, щодо його батька. Відповідно, що потрібно зробити прокуратурі? Прокуратурі потрібно його звинуватити в надачі неправдивих свідчень. Проти нього відкривають кримінальну справу. Знову, ще одна кримінальна справа за людину, яка прийшла і висловила, ну, вона сказала те, що вона, те, що є правдою, принаймні із позиції її, з позиції захисту Руслана Магомедрасулова. І проти неї знову кримінальна справа, знову тиск. Він у нього було все в порядку там з обліковими документами. На наступний день після його свідчень він з'являється в розшуку. Його там везуть на ВЛК на те, що він має йти. Ну, якби це історія, коли і також мобілізаційні заходи використовуються проти людини для методів тиску.
10: Я чую інших на громадському радіо.
7: У мене одне уточнення, воно може вам здатися дуже наївним, але а на що розрахунок був? Залякати ці всі антикорупційні системи в Україні чи, ну, типу, що хочуть добитися ті, хто це все робить, такими методами, якщо це видно, от як там з вашого дослідження загалом, якщо вас послухати неозброєним оком, що це все систематична історія.
8: Я вважаю, що був розрахунок, і мета була залякати і зупинити подальше розслідування, тому що вже були пред'явлені підозри частині ближчого кола президента. Як ми знаємо, готувалися підозри іншим, які через те, що вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП, все-таки були оприлюднені, що привело до того, що і Андрій Єрмак тепер більше не очолює офіс президента і має підозру, і так далі, і так далі. Але на той момент, літа минулого року, це була спроба це все зупинити, бо очевидно вони розуміли, до чого це все йде. Це раз. Два, це була спроба залякати конкретних детективів, людей, які розслідували топ-корупцію, щоб вони цим не займалися. І ми знаємо з приватних розмов з детективами, що справді це мало на них такий дуже мало вплив, особливо коли відразу відбулися ці обшуки. А тут треба сказати, що ці обшуки були між 5-6 ранку, після ночі обстрілів російських ракетних атак, вриваються в дуже багатьох місцях по всій Україні, вриваються до детективів-співробітників НАБУ, цілі озброєні групи, там діти, все. Там були випадки незаконного застосування сили, побиття, хоча детективи не чинили жодного спротиву. Силою примушували відкривати гаджети, щоб отримати вміст інформації. І, до речі, це те, що вони вилучили робочі гаджети детективів, на яких знаходилися їхні кримінальні провадження, могло бути ще однією такою додатковою метою, щоб отримати, дізнати доступ до тої інформації щодо тих справ, які вони ведуть.
6: Ви вже згадали про це, але в цілій низці більшості проаналізованих випадків оці от обшуки, вони здійснювалися без ухвали слідчого судді. Навіщо? Це інструмент психологічного тиску, чи це намагання обійти запобіжні норми законодавства, полегшити собі, так би мовити, оці дії? Тобто, що це?
8: Так, я тут прокоментую, що будь-який обшук без ухвали слідчого судді не є безумовно незаконним. Це дозволяє КПК, наприклад, якщо є ризик того, що будуть втрачені якісь докази, або якщо відбувається от безпосередньо якийсь злочин і треба просто прибути на місце, тобто може відбуватися це і без ухвали слідчого судді. Але ми бачимо, що у цих справах не було ніякої такої нагальної потреби, особливо це видно, наприклад, на справі про ДТП. Одним із тих детективів, до яких увірвалися з обшуками, була особа, як обшукували в справі ДТП, яке відбулося 4 роки тому. От скажіть, будь ласка, чому необхідність без ухвали слідчого судді через 4 роки після ДТП, після того, як ця справа просто там валялася роками, не розслідувалася, там не передавалася в суд, яка була потреба вриватися вночі, в 5 ранку, вдиратися з обшуками і шукати якісь докази без ухвали слідчого судді. Тобто ми бачимо саме от по таких, чому ми кажемо про системність. Тому що, наприклад, якби б це відбулося одна ця справа і нічого б іншого не було, то воно би виглядало дуже дивно і незрозуміло, чому. Але коли ми маємо ще 20 інших подібних справ, так, тобто в нас 29 справ ми проаналізували, в 24 з них були оці обшуки, і в 20 з 24 вони були проведені як невідкладні, без ухвали слідчого судді, і також із незаконним застосуванням сили, побиттям, стягненням кайданками, з тим, що позбавляли волі, не давали там вийти з машини, тривали час, там інші заходи, позбавляли свободу пересування і так далі, і так далі. Тобто там, крім всього цього, там просто ми зафіксували букет інших порушень, і, до речі, була подана заява до Європейського суду з прав людини по цій справі Віталія Шабуніна і детективів НАБУ, і, власне, захист там говорить про порушення цілого ряду статей Європейської конвенції з прав людини. Це і стаття 3 катування, це і стаття 5 незаконне позбавлення волі, стаття 6 порушення права на справедливий суд, стаття 8 це втручання в особисте і сімейне життя, і вишенька на торті, це дуже рідкісна стаття, яка не так часто фігурує в заявах до ЄСПЛ, це стаття 18, про яку вже згадувала Ганна, вона говорить про те, що влада не повинна використовувати різні інструменти, які формально є законними, з метою порушення прав людини. І тут якраз в сукупності ми очікуватимемо, що ЄСПЛ розгляне цю справу. Вона, до речі, дуже рідко, але в минулих рішеннях проти України вона фігурувала, наприклад, в справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ проти України, або Юлії Тимошенко, колишньої прем'єр-міністерки проти України.
6: Ну, власне кажучи, це вже відповідь на одне з тих питань, які я хотів поставити пізніше, про Європейську конвенцію з прав людини і про Європейський суд з прав людини, тим більше, що в вашому дослідженні проаналізовано так само відповідність цих подій, цих дій правоохоронних органів силових структур Європейської конвенції з прав людини. І справді оці от 5 статей конвенції є ознаки порушення. Чи означає це, що Україна порушує свої міжнародні зобов'язання, по-перше? А друге питання, чи очікує на нас низка рішень у Європейському суді з прав людини у справах проти України?
7: І наскільки, в принципі, таке впливає на міжнародну довіру, те, що відбувається?
8: Ну, чи порушує це встановить Європейський суд з прав людини, і ну нам тут треба запастися терпінням, бо ми знаємо, що він не скоро розглядає справи. Але от Максима, я знаю, що є справа Буткевич і проти Російської Федерації.
6: І проти Росії, так, є. І так, проти України.
8: І проти України є, тобто справедливість є, за неї треба боротися, але вона в Страсбурзі, враховуючи ту кількість справ, які розглядає ЄСПЛ, це займає певний час. Але ми вважаємо, що як правозахисники ми констатуємо тут порушення прав, згаданих мною, і ми доводимо це на 177 сторінках нашого дослідження, бо ми його базуємо і на інтерв'ю, опитуванні всіх цих фігурантів цих справ, також і на матеріалах справ, які нам надавали адвокати для вивчення, і також і на судовому моніторингу, тому що наші працівники Центру прав людини «Зміна» відвідували судові засідання в цих справах, дивилися, як їх розглядають суди, і, до речі, двох людей виправдали вже в судах. По інших ще справи тягнуться, їх ще розглядають. І також ми аналізували, звичайно, відкриті публічні джерела інформації, зокрема, там, де йшлося і про скоординовані атаки в телеграм-каналах. І ми бачили про те, які є взаємозв'язки між цими методами тиску, особливо, наприклад, красномовно це було у справі Віталія Шабуніна, коли під час обшуку вилучили в нього телефон, і з цього телефона вони через певний час, десь майже півроку пройшло, були злиті фото оголеного Віталія Шабуніна, і тимні фото передавав дружині, очевидно, він військовослужбовець, дружина не з ним, ну, якби
7: там
8: дорослі люди.
7: Там їх передавав, це його справа.
8: Так, це його справа, власне, навіть кому він їх передавав, але ці фото з телефона були злиті в ці телеграм-канали для того, щоб додатково дискредитувати, нанести шкоду Віталію Шабуніну, і ці фотографії ніяким чином, це вони були на тому телефоні, який в нього вилучили, так? Тобто, от тут постає ще питання того, а як вони потрапили в ці телеграм-канали. Нам відомо, що Віталій Шабунін, його адвокати також подали заяву до поліції для того, щоб це розслідувало, але воно розслідувано, ну, принаймні, на даний момент не було.
6: Власне, у мене одне з тих питань, які неминуче виникли під час ознайомлення з вашим звітом, з вашим дослідженням. Там, де мова йде про кримінальне переслідування антикорупційних посадовців, активістів, активісток, ну, по-перше, ви фіксуєте порушення стандартів кримінального провадження, відповідність кримінально-процесуальному кодексу. В деяких випадках мова йде про дії, скажімо так, сумнівні з точки зору закону. Ну, або є і прямі порушення закону, отакі, як оприлюднення оцих от інтимних фото, або ще там є ціла низка випадків. Якщо мова йде про порушення закону, хто вже має за це понести відповідальність? Які взагалі у нас шанси на це? Перепрошую, теж, можливо, наївне питання, але воно виникає. Ні, просто...
7: Так, воно виникає. От, власне, воно виникає, як і мої всі наївні питання.
9: Ну, я можу сказати, що зараз, принаймні, по трьом випадкам застосування сили до керівників підрозділів НАБУ, керівників підрозділів детективів НАБУ, це Руслан Магомед Расулов, це Кравчук та Цвітков, яких жорстоко били 21 липня, вони подали заяви в ДБР про, ну, про побиття, щоб їх розслідували. І подали їх ще минулоріч. Зараз, станом на липень уже 26-го, не було жодного розслідування по цим справам. І, ну, власне, коли ми спілкувалися з НАБУ, вони дуже говорили про те, що нам потрібна тут якби адвокація того, щоб ДБР, воно розслідувало ці справи, тому що ДБР, воно просто ігнорує оці три, принаймні, три випадки. При тому, що випадків насправді було більше, просто не всі тоді зафіксувалися. Наприклад, Віктора Гусарова побили тоді теж 21 липня, коли його затримували. Біля машини його побили, але тоді не зафіксували одразу, не подали заяву. Але, наскільки ми спілкуємось із адвокаткою, що ще, можливо, подадуть заяву в ДБР, але ДБР просто ігнорує. Тут питання в тому, чи як нам можна вплинути на ДБР, це хіба що розголос. Розголос про те, що дивіться, тут є такі справи, і ми просимо вас звернути на них увагу і просимо їх розглядати, бо так вони будуть ігнорувати. Хоча справа того ж Віталія Шабуніна, він, коли його фотографії злили, він теж подавав скарги в ДБР, і теж, наскільки нам відомо, як і Тетяна казала, там немає ніякого просування, хоча він доволі активно про це говорить. Він пише про це, теж адвокатує, немає просувань. Тому тут складна ситуація, як нам притягнути до відповідальності. Але точно, коли буде рішення Європейського суду з прав людини, тоді будуть наслідки.
6: Ну так, ми знову повертаємось до Європейського суду з прав людини, тому що якщо не буде ніякого розслідування тут, то це безумовно криває можливість скарги до Страсбурга стосовно недотримання термінів, як мінімум, так, неефективного розслідування.
7: А що це означає для України, якщо у нас такі відбуваються події, не розслідуються такі от злочини? Що це для нас означає, як для держави, для суспільства загалом? Суспільство, яке готове, в принципі, відстоювати свої права, ми бачимо, коли це порушується, ми виходимо, а діється щось протилежне.
8: Ну, це означає, по-перше, це означатиме констатацію того факту, що влада використовує формально законні, а також незаконні методи з метою порушення прав людини і переслідування антикорупційних діячів, тих, хто викриває корупцію. Це буде негативно відображатися на іміджі країни, зокрема в контексті того, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми маємо реформувати нашу систему правосуддя, щоб вона не використовувалася для політично мотивованих розправ. Ну і, в принципі, такі прямі наслідки – це те, що за рішеннями Європейського суду з прав людини потім навіть платять громадяни, так? Тобто вони виплачують компенсації цим потерпілим. Хоча, я думаю, тут навіть не в грошах питання, а питання в тому, щоб хтось, якийсь орган має неупереджено і безсторонньо розібратися в цих справах і сказати якесь своє рішення щодо того, а що це взагалі було.
6: Ну от ваше дослідження це показує, оці події протягом досліджуваного, у всякому разі, періоду 11 цих місяців, видно залученість на дуже різних рівнях різних державних структур, ви вже згадували. Це Державне бюро розслідувань ДБР, це Служба безпеки України, СБУ, це неналежні дії прокуратури і Офісу Генерального прокурора, це неоднозначні рішення судів, скажімо так, це не виконання рішень судів, зрештою, ну, коли там про, скажімо, повернення арештованого майна, а воно тривалий час не виконується. Плюс ще кампанія в телеграм-каналах і взагалі інформаційна кампанія проти, тому що там вже не лише телеграм-канал. Коли одразу представники силових структур пов'язували чи фактично обвинувачували людей в скоєнні злочинів, в тяжких злочинів, до ще будь-якого рішення суду. І, чесно кажучи, от коли читаєш ваше дослідження, виникає відчуття незахищеності. Тобто виникає відчуття, що за бажання можна організувати переслідування особи або групи осіб, а запобіжники, які мали би це упередити, або відсутні, або дуже слабкі. Чи є це так?
8: Я згадую коментарі людей в нас на сторінках в соціальних мережах під цим дослідженням. Вони пишуть, ну якщо вже детективів НАБУ так пресують, то що вже нам очікувати? От, взагалом так. На жаль, ми бачимо, що передбачені державою механізми для захисту прав людини не захищають від порушення цих прав, а іноді, як ми бачимо в ряді випадків, є і тими, хто атакує і хто спричиняє ці порушення прав людини. Але тут в мене, в принципі, трішечки такий обережний оптимізм є, бо ми маємо виправдувальний вирок для Юсуфа Мамешева, для Віктора Гусарова були також зняті обвинувачення. Тобто ми бачимо, що в судах ці справи, ну хоча спочатку суди на 5 місяців ув'язнили двох детективів і батька одного з детективів, при тому, що ну, справи були просто висмоктані з пальця, і те, як себе вели судді, тут просто, мені здається, в кінці року якось помінялася також і політична повістка, і НАБУ оприлюднили нові підозри для топ-посадовців, і до цього була дуже пильна увага наших міжнародних партнерів. Не знаю, які фактори посприяли, або, можливо, суд просто прийняв правосудне рішення і спочатку відпустив детективів СІЗО, а потім одного з них виправдали по одній статті, по другій сплили терміни давності і виправдали свідка, але по інших переслідування триває. Тому, на жаль, оптимізму більше немає, тому що, по ідеї, це все мало б вже якось припинитися щодо всіх фігурантів цих справ, але ми бачимо, що людей, вибачте, продовжують тягати по судах.
6: Ну, це, до речі, було одним з моїх наступних питань, тому що дослідження, як вже згадували неодноразово, аналізує події протягом 11 місяців від липня 25-го року до травня 26-го включно. Але це ж не означає, що в травні 26-го року ця історія завершилася.
9: Це не означає. Якраз от Тетяна згадувала про рішення у справі Віктора Гусарова. Воно вже не входить у наше дослідження, оскільки це було 4 червня. Судове засідання по його справі. Його виправдали. Ну, точніше, вони зняли ще у березні, як ми потім дізналися. У березні зняли обвинувачення за статтею 111 «Державна зрада», а в принципі це єдина підстава була для його затримання і тримання в СІЗО, оскільки друга стаття там про несанкціоноване передавання інформації, вона не передбачає, що людина може сидіти в СІЗО. Отже, людина сиділа в СІЗО із липня по грудень 25-го року. В березні прокурор каже про те, що ми знімаємо, не дозволи державну зраду, а в червні уже 26-го року по другій статті виходить, що всі закінчились терміни, тому відпускаємо. Питання в тому, за що взагалі людина
8: що
9: сиділа?
8: Це було? Що це в жахливих умовах в київському СІЗО? Тобто це там, в принципі, його постійно критикують, а їм ще зробили все, щоб оці жорсткі умови були максимально жорсткими в конкретних випадках. І тут, до речі, ще такий цікавий аспект, про який ми не поговорили, саме полягає в тому, що дуже часто підстави, от їм інкримінували дуже тяжкі статті, частині з детективів «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору». І, наприклад, частиною для цих переслідувань стали нібито родичі на окупованих територіях, які мали російські паспорти і так далі, і так далі. Тобто люди, які жили в окупації, яким були ці паспорти нав'язані, там не можна жити без паспорта, от якщо в тебе є родичі в окупації з паспортом, ну, відповідно, це стало підставою для частини частини цих справ і додатковим таким мотивом для того, щоб зруйнувати їхню репутацію цих детективів, демонізувати їх в очах суспільства як пособників Росії і як державних зрадників.
6: Взагалі здається, що вашому дослідженні, яке зосереджено на системному тиску на антикорупційні органи і структури, тим не менше зібралося дуже багато таких проблем, які стосуються прав людини, навіть побічного. От одна з них – це ставлення до наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях. І це справді проблема, про яку ми говорили, до речі, тут згадували в «Я чую інших» в нашій програмі. Інше питання – це, ну, скажімо так, свідчення того, чи вказівки на те, що в деяких з справ, в деяких цих випадків переслідування антикорупційних посадовців, мова йшла про певну дискримінацію або виокремлення за етнічною ознакою, коли от у справі Руслана Магомедрасулова було захоплено також і проведено обшуки і так далі в його керівника, власне, тому що той теж має дагестанське коріння.
8: Денис Гюльмагомедов.
6: Так, так. От. І умови утримання в київському слідчому ізоляторі СІЗО. Скільки пам'ятаю, ще коли я був монітором національного превентивного механізму, і до того, і після того умови перебування в київському СІЗО. Це завжди скандал, тому що вони порушують всі норми і так далі, але, вочевидь, не покращується ситуація. Навіть, я, чесно кажучи, не знаю, що ще треба зробити, щоб оцю ситуацію з київським СІЗО змінити. І є такі порівняно нові виклики, ну як порівняно. Новини останніх років, от, зокрема, масове використання анонімних телеграм-каналів для дискредитації, для очорнення, для створення певного іміджу і так далі. Телеграм – це те, що ми обговорюємо вже давно, особливо ці анонімні телеграм-канали з величезним охопленням. У вас в рекомендаціях є пропозиції хоча б щось зробити. От що можна зробити з анонімними телеграм-каналами, з їх використанням для дискредитації, очорнення і так далі? Якщо взагалі можна щось зробити?
9: Ну, я тут можу сказати, що загалом про використання телеграм каналів у цій системній атаці, що, на нашу думку, і використовувалося якраз для того, щоб потім, коли на наступний день, там 22 липня, був ухвалений після обшуку, був ухвалений закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, щоб суспільство на це відреагувало спокійно. Зеленський теж, він комунікував, що так, незалежні антикорупційні органи мають працювати, але без російського сліду. Тобто це навіть Зеленський говорив. І тут питання в тому, що оця використання там трухи, використання інших телеграм-каналів для того, щоб поширювати оцю тезу про російський слід, а російський слід в українському суспільстві під час війни – це дуже чутлива тема. І це те, що якраз може дуже відвернути. І тут виходить, що оцей він торгував із державою-агресором, оцей інший детектив, він передавав дані взагалі соратнику Януковича. І ще там хтось, вони просто, там не знаю, мають рублі у себе вдома. І от ця вся історія, вона тригерна для українського суспільства. Її дуже класно, отак, коли ти хочеш когось, ну, сказати, що він негідний, що він не має працювати, що потрібно його обмежити, потрібно його перевірити, потрібно його ліквідувати, тому що вони співпрацюють з Росією. Чи це було доведено? Це не було доведено, але це вже говорив і Малюк на прес-брифінгу цьому із спільним з Кравченком 22 липня, абсолютно з прізвищами детективів, і про цей російський слід, і про співпрацю з Коломойським, і все на світі просто. От, і до чого це я кажу? До того, що оцей інформаційний тиск через телеграм-канали, він мав спрацювати як заспокоєння для українського суспільства, що тому, що телеграм-канали популярні в українському суспільстві, їх багато читають. Що дивіться, ми тут позбуваємося російського сліду, ви маєте нормально це сприйняти. Але це не спрацювало. Mm-hmm. Не спрацювало, і це чудово, що це не спрацювало, тому що люди вийшли на протест. Хоча я маю сказати, що я теж виходила минулому році на протест із своїми знайомими,
8: і
9: вони
8: в цьому році виходили.
9: І вони такі. Ну, ми, і це була дуже поширена теза, що ми виходимо не за НАБУ і САП, а ми виходимо просто там проти от такого наглого просто ламання закону. Тому що НАБУ і САП, вони не показали там свою ефективність, або, а може, ця історія про російський слід – це правда, причому це казали люди, які освічені, ну, якби, можливо, в чомусь медіаграмотні, але вони казали, що, ну, все-таки там не все так однозначно. Не все так однозначно, може, там, ну, дійсно, російський слід є, але просто так ламати закон нагло не можна. І до чого це все я веду? До того, що цей інформаційний тиск, він через телеграм-канали продовжувався, а потім продовжується протягом року, продовжується зараз. Ми регулярно бачимо атаки, знову-таки, не лише на НАБУ, а й на Віталія Шабуніна, на Центр протидії корупції.
8: На нас.
9: Да, набагато. Зараз теж з протестами розказують, що оці протести розкачують Сарасята, вже повернулися до абсолютно древнього наративу. Потім там умовний Ярослав Желізняк проводить розслідування своє власне, яким виявляє, що власники цих телеграм-каналів найбільших, які атакували на Буйсап, заброньовані в СБУ. Ну і є велике питання, а як так получилося, що власники заброньовані власники телеграм-каналів в СБУ, вони чомусь у липні вирішують атакувати НАБУ, САП, Шабуніна, ЦПК і антикорупційні органи. Потім СБУ, ДБР, вони проводять масові обшуки. Потім Верховна Рада ухвалює законопроект 12414. І от чомусь воно так все стається, і оце взагалі ніяк не скоординовано.
8: Але відповідаючи на питання про телеграм-канали і чому вони існують, от ми приходимо до того, якщо їхні там редактори заброньовані, значить це критична інфраструктура.
7: Я на кінець програми, бо у нас ефірний час так швидко збіг, запитаю, може трошки абстрактне, але все ж таки, що би не ставалось, як би не намагалась влада чи хтось утиснути антикорупційні органи, наш народ уже настільки виріс, що у нас завжди будуть ті, хто буде боротись проти корупції. Когось закриють, стануть інші. Які є і чи є механізми захисту людей, які працюють у цій сфері, щоб вони могли виконувати свою роботу, і щоб, ну, я не знаю, чи без страху прям, але зрештою, щоб могли виконувати роботу антикорупційну.
8: Два механізми. Перше, розголос і привернення уваги до цих справ, відвідувати суди, поширювати інформацію. Друге, власне, привернення уваги до ситуації і також правовий захист. Робота адвокатів є дуже важливою, і ми бачимо, що тут вони спрацювали дуже добре.
6: У вас ціла низка рекомендацій оприлюднена в дослідженні, кому цікаво, почитайте. Це дуже цікавий перелік. Сподіваюсь, хоча б до якихось з них ми дійдемо.
7: Дякую за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Тетяною Печончик, головою управління Центру прав людини «Зміна», та Ганною Чехович, проєктною менеджеркою Центру прав людини «Зміна».
6: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
10: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.

0: Тупими? Так каже не тільки моя мама, і мені це справді набридло. Якось образливо, але давайте краще розберемося. Щі за нас пише, рахує і придумує. Зручно? Дуже. Але що відбувається з мозком, коли за нас постійно думає хтось інший? Можливо, ми не стаємо тупішими. Можливо, ми просто розучуємося робити те, що більше не робимо самі. І це вже не фантастика. Є дослідження, які показують, що коли люди перекладають роботу на штучний інтелект, вони докладають менше власних когнітивних зусиль. А тепер ще цікавіше. Якщо ЩІ може впливати на те, як ми думаємо, то хто впливає на сам ЩІ? Хто вирішує, що він нам відповість? Які погляди він підсилює? Які замовчує? І чи можна навчити його думати так, як потрібно саме тобі? Це згенеровано ЩІ на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект впливає на наше мислення і не тільки.
1: Згенеровано ЩІ. Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
0: Є один експеримент, який добре ілюструє наше бажання делегувати неприємне машині. Людям дали стежити за кількома рухомими об'єктами на екрані. Їхня кількість поступово збільшувалась. Частину цієї роботи дозволили скинути на алгоритм. Результат? Щойно ставало хоч трішки складно, люди делегували. Такий собі базовий рефлекс. У разі чого – жодного засудження. Я чудово сам їх розумію. Нічого особливого, але перенесімо цю ситуацію на задачу з пошуку інформації. В Гуглі нам доводиться обирати щонайменше серед перших 10 посилань, самостійно вирішувати, кому довіряти. А коли питаєш чат-бот, отримуєш одну відповідь, впевнену і дуже гарно сформульовану. Ти більше не обираєш серед десятків джерел, а мозок з кожним разом стає трохи більш ледачим. Хороша новина, критичне мислення тут не зникає повністю. Все аж не так погано. Воно зміщується від пошуку інформації до її перевірки, від розв'язання задачі до нагляду за чужою відповіддю. Всі ми тепер трохи менеджери. Погана новина – перевіряти готову відповідь – це теж навичка, яку мають далеко не всі. Ба навіть професійним фактчекерам поза роботою може бракувати мотивації чи часу, щоб перевірити, чи, наприклад, це справжній акаунт драпатого утреці. Спойлер – не справжній. І поки ми лінуємося витрачати зайву енергію на перевірку, штучний інтелект може помилятися. І робить це доволі системно. Один із ефектів, який є результатом активного користування ЩІ – це пізнавальний аутсорсинг. Це коли з часом починаєш делегувати не лише пошук інформації, але й оцінку її достовірності. Сприймаєш ЩІ висновки на віру. Google AI Overviews добряче сприяє популярності цього явища, пропонуючи одну синтезовану відповідь замість класичного списку посилань. Тут не гріх не згадати, як на початку впровадження Google радив додавати клей на піцу або їсти каміння. І просто тому, що не розпізнав сарказм із просторів інтернету. І проблема навіть не в тому, що модель помиляється, а в тому, що робить вона це переконливо. У 2023 році адвокат у Нью-Йорку послався у суді на 6 судових рішень. Усі згенеровані чатом GPT. Потім сказав, що не знав, що чат-бот може вигадувати. У 2023 році ще можна було собі дозволити не знати про галюцинації. Зараз – ні. Та все ж знати і перевіряти – це абсолютно різні речі. Буквально у травні цього року компанія Ernst & Young відкликала свій великий аналітичний звіт через те, що він містив вигадані дані, неіснуючі посилання та помилкові висновки. Утім, галюцинації – це не єдиний спосіб, яким штучний інтелект може нас, довірливих, дезінформувати. І тут в гру вступає Росія. У лютому 2024 року французька служба Віженюм опублікувала звіт про мережу зі 193 сайтів. Найстаріші працювали ще з 2013-го, але новіші – 5 порталів під назвою «Правда» з локалізацією під різні країни. Створювались прицільно під Францію, Німеччину, Польщу та інші країни, які підтримують нас у цій війні. Аналітики Malfar Intelligence Institute розбирались, як працює ця мережа. І зазначають, живих читачів чи читачок у неї майже немає. Телеграм-канал французької гілки за півроку мав 119 підписників. Такий собі сімейний чат на максималках. При цьому 5 сайтів разом видавали

0: Вали близько 1700 матеріалів на добу. Жодного оригінального контенту, тільки копії із російських інформагентств і проросійських телеграм-каналів. Але навіщо публікувати 1500 текстів на день, якщо їх ніхто не читає? American Sunlight Project були одним із перших, хто припустив, аудиторія цієї мережі – не люди, а машини, боти, які пилососять інтернет, збираючи дані для навчання мовних моделей. Тоді ж з'явився термін LLM-грумінг. Він підсвічує доволі просту річ. Що більший масив наративів є в інтернеті, то вища імовірність, що модель їх засвоїть і процитує, навіть якщо йдеться про відверті фейки.
1: Згенеровано ші.
2: Ми в Molfar Intelligence Institute аналізували роботу цієї мережі і прослідкували, як вона розросталась. DFR Lab і Check First у березні 2025 року зафіксували: домени «Правда» процитовані майже 2000 разів на сторінках Вікіпедії, більше ніж 40 мовами. А Вікіпедія – це одне з базових джерел, з яких беруть інформацію не тільки люди, а й мовні моделі. Наскільки це працює на практиці, ми все ще не знаємо, бо одна справа – дослідити, що пишуть російські пропагандисти, інша – дізнатися, як часто цих пропагандистів цитують чат-боти в особистому спілкуванні з десятками мільйонів людей по всьому світові. В експериментальних умовах NewsGuard побачили, що кожна третя відповідь чат-ботів може відтворювати наративи російської мережі. Інше рецензоване академічне дослідження отримало більш консервативні результати. Посилання на російську правду з'являлись у 8% відповідей, а на підтримку відвертих фейків – в одному. 1% – це не 33, але в масштабі мільйонів запитів це і не нуль. Є важливий нюанс. Мережа не потрапляє в топ видачі Гугла на широких запитах на кшталт «Війна в Україні». Вона спливає на вузьких, рідкісних темах, там, де якісного контенту просто не існує. Дослідники називають це «data voids» – інформаційні порожнечі. І саме на таких запитах чат-боти найвразливіші. Коли в даних є лише одне джерело, модель посилається саме на нього.
1: Подкаст про штучну реальність.
0: Як на мене, найкраща ілюстрація концепції інформаційної порожнечі – це історія про те, як журналіст BBC став найкращим у світі технологічним журналістом з поїдання хот-догів, згідно з відповідями чату GPT чи Gemini, звичайно. Просто ніхто раніше не писав про поїдання хот-догів технологічними журналістами. Такої теми просто не існувало. Аж до вигаданої статті в особистому блозі, на яку вже наступного дня впевнено почали посилатися моделі штучного інтелекту. Звичайно, ризик, що хтось шукатиме саме таку комбінацію тем і контексту, невеликий, я тут згоден. Але ж і людей, які за новинами йдуть не до медіа білого списку, а до чат-ботів, стає, на жаль, все більше. Reuters Institute у звіті за 2026 рік фіксує, кожен 10-й респондент по всьому світу використовує 6 чат-ботів для отримання новин. Серед молоді навіть більше – 16%. Окей, то що з цим робити? Перше, що спадає на думку – навчати людей скепсису. Але і тут є пастка. Дослідження в Nature за 2024 рік показало, коли люди намагаються перевірити неправдиву новину через пошук, їхня віра в неї може зрости. Бо на вузькі теми якісних спростувань просто може не бути, а підтверджень вдосталь. Тоді одного критичного мислення справді недостатньо.
2: Критичне мислення користувача і модерація з боку розробників необхідні, але недостатні. Обидва механізми спрацьовують постфактум. Користувач вмикає скепсис, коли вже прочитав повідомлення, розробник блокує домен, коли той уже потрапив у навчальні дані. Головна вразливість не на боці людини і не на боці моделі, вона на боці даних. Тому головна протидія – це заповнення тих самих інформаційних порожнеч. Якщо пропаганда потрапляє у відповідь моделі через брак якісного джерела, треба створити якісне джерело. Кожна вузька тема без нормального українського матеріалу – це місце, яке потенційно може зайняти ворожий наратив. І таких місць в Україні багато. Media Development Foundation дослідили 138 районів. Лише 23% з них інформаційно здорові. Тобто мають, бодай, два незалежних локальних медіа. Решта – райони з одним медіа або взагалі без жодного. Так звані новинні пустелі.
0: Звичайному користувачу чи користувачці варто пам'ятати три речі. Перше, відповідь моделі – це завжди про ймовірність, а не 100% знання. Друге, на вузьких темах модель звучить найвпевненіше саме там, де знає найменше. Третє, ЩІ може бути чудовим помічником. Я сам ним дуже часто користуюсь. Але відповідальність і фінальна експертиза мають залишатись на людині. Люблю порівняння, яке вигадав нідерландський дослідник та осінтер Хенк Ван Ес. Уявіть, театр, де актори грають у порожній залі. У першому ряді сидить один глядач – робот, який робить нотатки, а потім переказує решті світу, про що була вистава. Тож, в якийсь момент актори починають грати вже для нього – коротше, голосніше, без складнощів чи нюансів, бо робот їх просто не розуміє. Це те, що відбувається з інтернетом прямо зараз. Сайти пишуть не для людини в залі, а для машини у першому ряді, а людина чує лише переказ. Питання ж у тому, чи все, що ви хочете дивитися спектакль самостійно, чи вас влаштовує низькоякісна роботизована інтерпретація. До зустрічі.
1: Згенеровано ЩІ. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ЩІ.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. На хвилі громадського радіо.

твоїх руках чомдані крила. Може і плечо, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8.15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А у 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають? І чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
12: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Як одночасно розвивати вітроенергетику та зберегти Карпати? Після заяви про створення в регіоні вітроенергетичного кластеру потужністю 1,5 гігавата загострилася дискусія між енергетиками та природоохоронцями про ризики для високогірних систем та можливі альтернативи. Говоримо з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працює Мар'яна Чорнієвич.
3: І знову природоохоронці та екологи виходять із заявами, із закликами, із емоційними висловлюваннями про те, що цього не можна робити у Карпатах. А хтось може сказати, а де це тоді робити? Хіба, якщо поставити вітряки десь на рівнинних територіях, то не матимемо ми втрати ефективності, що, мовляв, лише от Карпати в нас для цього і придатні. Що би ви на це сказали, пане Богдане?
9: Так, ну, загалом в нас в Україні насправді є багато територій, які придатні для будівництва вітряків. І, скажімо так, де не буде претензій природоохоронців саме для такого виду діяльності поза межами Карпат. Тобто є низка досліджень там і картування від Європейського енергетичного співтовариства і від декількох інших впливових організацій, які показують, що навіть в західному регіоні, тобто якщо ми говоримо про те, що важливо мати можливість перемогти скрізь ЄС, то навіть в західному регіоні більшість територій, які придатні для, скажімо так, які мають високий вітроенергетичний потенціал, вони розташовані саме на рівнині. А якщо додати туди такий фактор важливий, як близькість до енергетичної інфраструктури, то фактично всі, ну, до наявної інфраструктури, то фактично всі території, які сприятливі для розвитку вітроенергетики, вони будуть на рівнині.
3: А тому, які саме якраз ці території, так, можете уточнити? От які це області?
9: Ну, картування, знаю, проводилось по Львівській області, по Івано-Франківській, Вінницькій, здається, Хмельницькій. Ось, ну, це найперше картування, по якому було оцінено потенціал, але загалом навіть після цього проводилось аналіз по всій території України. Ось, і якщо говорити коротко, то Закарпатська область насправді має найменший вітроенергетичний потенціал серед усіх областей України.
3: Дуже цікаво. Так.
9: Тобто в нас насправді, ну, є проекти будівництва на рівнині. Якщо відкрити реєстр оцінки впливу на довкілля, там за минулі 2 роки десь біля 20 проектів. Так, вони переважно менші, ніж на руні там від 2-3 до десятка вітряків, теж подушних промислових. Але вони майже всі плануються на рівнинних територіях. Якщо придивитися, де саме будуть ті вітряки, то загалом там немає особливих претензій природоохоронців, тому що це вже змінені людиною територію, десь між сільськогосподарських полів, там, де вже ландшафти повністю змінені людиною, і де, в принципі, не треба переривати там тисячі тонн гірських порід. Ось, і також не потрібно будувати дороги. Ну, максимум, що може бути потреба, це якось їх укріпити, щоб важка техніка могла проїхати, але загалом там є дороги, є лінії електропередач, ну, досить така щільна мережа в Україні на рівнині цих ліній електропередач. Просто потрібно побудувати там підстанцію і додатково кабелі прикласти до самих вітротурбін. Натомість в горах, що ми бачимо на прикладі Полонини Неруна, в нас, по-перше, приклали дорогу там довжиною до 12 кілометрів, ось повністю нову дорогу, зокрема через ділянку пралісу, і потім це вже було навіть доведено в суді, але праліс, на жаль, не повернути судовим рішенням. І в цьому році вже
3: доведено в суді, що проклали дорогу, я перепрошую, мушу уточнити, там, де це було робити заборонено.
9: Так, було доведено в суді, що частина ділянок, ну, одна з ділянок, через яку проклали дорогу, це був праліс офіційно погодженим статусом, але лісівники вирішили заднім числом його скасувати, ну, але тим не менше юридичні рішення є і суд його підтвердив.
3: Але цю дорогу, чи принаймні ту її частину, після цього рішення суду все одно не демонтували. Вона як побудована, так вже і є.
9: Так, вона є, тому що рішення насправді стосується законності рубки. Воно якби дорогу тільки дотично чіпає, і навіть якщо ми демонтуємо дорогу, праліс не повернеться. Щоб праліс виріс, сформувався, треба сотні років. Він був зроблений там за один чи декілька днів, і все. І, на жаль, якщо ми говоримо про подальші плани будівництва в Карпатах, то подібні історії можуть повторюватися, якщо ми не зупинимо і не переконаємо бізнес перенести на все-таки на більш доступні логістично і менш цінні природоохоронному плані території. То якщо тенденція збережеться, праліси доведеться рубати і біля інших полонин, Бо фактично всі ось ці 7 локацій, на яких планується будівництво, вони являють собою дикі важкодоступні території, оточені пралісами. І ну я не уявляю, як по-іншому можна там будувати без того, щоб прокладати дороги через старовікові ліси, через праліси, і так само будувати, вирубувати загалом вже сотні гектарів лісів для прокладання цих ліній електропередач. Тому що ось Торуни, щоб прокласти ЛЕП, було прорубано щонайменше 70 гектар лісу, було зрубано, тому що там має бути ширина 50 метрів, і це там більше 15 кілометрів ось цієї просіки. І ми розуміємо, що якщо це просіки під ЛЕП, там лісу вже ніколи не буде, тому що, ну, згідно з нормативами, там не може рости ліс після досягнення певної висоти, всі дерева зрубують.
3: Які того, аргументи наводять, пане Богдане, ті, хто займається будівництвом цим, хто вирубував праліс, хто будував дорогу, хто це підтримує, хто стоїть на тій стороні, що за будівництво вітряків на Закарпатті, якщо ми розуміємо цінність цих територій, важкодоступність їх для того, аби будувати там такі речі, що вони говорять, чому вони обрали саме Закарпаття, маючи альтернативи, на яких було б легше будувати і, зрештою, навіть дешевше, якщо вже говорити.
9: Чесно кажучи, прямо переконаних аргументів мені не зустрічалось. Тобто єдиний аргумент, який я розумію, але знову ж таки не можу вважати його переконаним і точно не підтримую, це те, що компанія, яка займається будівництвом, зокрема на Руні, має завод виробництва деталей вітротурбін в Перечині Закарпатської області, і їм просто логістично ближче будувати десь на Закарпатті. Ну, але я знову ж таки наголошу, що Закарпаття – це не лише гори, там майже половину території Закарпатської області охоплює низовина, на якій теж є сприятливі для будівництва ВС-ділянки, і де вже розвинена інфраструктура, хоча б дорожня. Ось, і тим не менш, що чомусь вирішили саме в горах будувати, якісь наводили внутрішні розрахунки, чому це буде для них вигідно. Тобто це чисто з, скажімо так, точки бачення компанії, ось вони вирішили будувати так. Як це вписується в природоохоронні обмеження наявні, в те, що це важкодоступні території, вони... Ну, аргументуєте тим, що для них це не проблема. Ми вирішили будувати так, і ми будемо будувати так. Проходимо, тобто вони кажуть, що всі процедури проходяться, дотримуються, хоча це знову ж таки маніпуляція, бо, наприклад, оцінку впливу на довкілля вони завершили вже після того, як почали будівництво фундаментів, тобто там не менше 10 фундаментів вже було залито на момент, коли компанія отримала позитивний висновок, і навіть я бачив в одному з інтерв'ю директор компанії сказав ще до отримання висновку, що він впевнений, що висновок буде. Ну, типу, як може бути по-іншому? Хоча, якби це дивна позиція, тому що суть оцінки якраз в тому, що вона має незалежно і неупереджено сказати, чи дійсно там можна будувати, чи ні, а тим паче в такому контроверсійному прикладі, як будівництво на Руні, де точно є сильні аргументи проти, все-таки була надія, що буде висновок там або негативний, або з якимись суттєвими обмеженнями, але, на жаль, тут уже будівництво легалізовано, тим не менш, наша позиція природоохоронців така, що важливо не допустити повторення цієї ситуації на інших полонинах, і на Руні теж максимально обмежити вплив, який відбувається, тому що навіть в тому висновку, який є, там є низка обмежень. Тобто не по потужності, а саме по певних, наприклад, там не руйнувати місця зростання рідкісних видів тощо. Але колеги з Української природоохоронної групи фіксували в цьому році, що під прокладання доріг, будівництво фундаментів, просто червоно-клінічні рослини згорталися бульдозерами, і це насправді порушення умов висновку ЗОВД, але екоінспекція ніяк не може туди доїхати і підтвердити ці порушення. Ось, тобто навіть якби компанія повністю дотримувалася висновку ЗОВД, вплив був би менший, але не знаю, чомусь вирішили, якщо зійшло з рук одне порушення, то можна нехтувати і іншими вимогами, раз уже дозволили будувати.
3: На жаль, дійсно, часто є така практика, якщо за порушення закону немає відповідальності, то порушення відбувається і повторно. Про який масштаб взагалі катастрофи ми говоримо щодо будівництва вітряків на Закарпатті? Яку кількість їх хочуть набудувати, впродовж якого часу?
9: Так, ну, насправді масштаб вражає, якщо ми, ну, розуміючи, що це все йдеться саме про високогірні території, планується 300, щонайменше 300 потужних ось цих промислових вітряків, загальною потужністю 1,5 гігавати. Ну, для розуміння, на полонині Руна планується всього 30 вітряків, ну, всього, це доволі велике число, але це 1/10 від того, що загалом має бути в Карпатах за планами забудовників. І станом на зараз лише половина від фундаментів для цих вітряків, навіть не вітряків, а тільки фундаментів, половина з 30 залито. Ось. Але ми вже бачили ці такі шокуючі кадри, як виглядають значна частина полин, як зараз виглядає після того, як там було гектари просто проданих територій, перерито бульдозерами, залито бетоном. Ну і так само, скажімо так, це тільки взяти, якщо в загальному, виходить, що тільки 1/20 того, що ми можемо побачити там через 5 років в Карпатах. Я сподіваюся дуже, що ми цього не побачимо, що все обмежиться тільки Руною, але, на жаль, плани такі є, і є підтримка їх на рівні керівництва держави. Хочеться донести все-таки, що так, нам потрібно будувати, ну, відновлювану енергетику, але в Україні є чимало локацій, сприятливих поза межами Карпат, де це, ну, технічно буде простіше зробити, де це не буде мати великої шкоди для довкілля. І, ну, будуйте, будь ласка, там, ми підтримуємо, але не чіпайте дику високогірну частину Карпат, яка для України є унікальною.
3: Про будівництво вітряків у Карпатах, ризики від цього для високогірних систем та можливі альтернативи. Ми говорили з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
12: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Росія нарощує виробництво реактивних дронів, що дозволило збільшити потужності та наскільки захищена Алабуга, де їх виробляють, говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати, пане Вадиме, з масштабів. Наскільки великим уже стало виробництво реактивних дронів у Росії? Що ми знаємо про ці цифри? І що для нас означає цифра близько 3000 герани 4-5 на місяць? Це вже серійне масове виробництво чи ще етап його розгортання?
13: Для того, щоб зрозуміти, який ми маємо поточний стан справ з російським виробництвом ударних засобів, ми можемо подивитися трохи на цифри ретроспективно і згадати, що у планах ворога на 25-й рік було вбити на відмітку 30 тисяч ударних безпілотників на рік. А на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на ту інформацію, яка доступна в відкритих джерелах, це і супутникові знімки, це і дослідження осінд-фахівців, ми бачимо, що ворог працює відразу в декількох напрямках для того, щоб збільшити як пропускну можливість, так і загалом збільшення виробничих площ на цьому об'єкті. З іншого, ми бачили супутникові знімки, які дають нам розуміння про те, що ворог розширює виробничі майданчики безпосередньо на цьому підприємстві в окремій економічній зоні Алабуга. І в першу чергу є свідчення, що ворог починає роботи з будівництва підземних виробничих комплексів. І на сьогоднішній час, по тим знімкам, які є, ми можемо встановити приблизну площу подібних робіт, і це до 42 тисяч квадратних метрів додаткових виробничих приміщень, які ворог намагається на сьогоднішній момент завести під землею. Серед іншого, ми можемо згадати також інформацію про те, що Росія залучила північнокорейських працівників, і на сьогоднішній момент їх кількість оцінюється в 12 тисяч. І це все в придачу на те, що в 26-му році відбувся процес переходу на інші моделі серійного виробництва безпосередньо ударних безпілотників з попередніх модифікацій «Грань-1», «Грань-2» до подальших їх модифікацій, які використовують реактивні рушій «Грань-3», «4» та «5». Що стосується кількості, яку на сьогоднішній день ми маємо, це 3 тисячі одиниць на місяць, ми можемо аналізувати те, що це є вже певним піком щодо тих можливостей, які на сьогоднішній момент ворог має по серійному виробництву даних моделей своїх ударних безпілотників.
3: Тут би одразу, оскільки заговорили про те, як ворог свої потужності у виробництві реактивних дронів наростив, запитати, що зрозуміло, що ворог зараз використовує цю тактику на виснаження, і фактично, я думаю, вже можна говорити про те, що концепція масованих атак, зокрема на столицю України, вже змінена, тому що, ну, якщо я не помиляюся, то вже місяць, так, ми, Київ, який не є прифронтовим містом, живе фактично майже у цілодобовому режимі повітряних тривог, за виключенням кількох днів, коли сюди приїжджали іноземні делегації, зокрема зі Сполучених Штатів Америки і так далі. Але разом з тим ми розуміємо, що величезна кількість дронів летить до нас цілодобово, велика кількість з них збивається на Чернігівщині, десь на Київщині, щось, на жаль, долітає до Києва, але особливість цих безпілотників у тому, що вони летять дуже високо. Чим, крім авіації, ми можемо зараз працювати по цих цілях на тих висотах, на яких вони летять, коли говоримо там про 8 кілометрів, про 10 кілометрів, і наскільки ми були готові до того, що ворог буде атакувати Україну масовано реактивними дронами?
13: Дійсно, це дуже гарне запитання. Ми бачимо, що зі зміною модельного ряду, який використовує ворог, збільшилися і тактико-технічні характеристики цих виробів. Зросла як середня швидкість, так і середня висота польоту. У порівнянні з попередніми моделями, майже чи не вдвічі, втричі, якщо ми кажемо про середню швидкість, яка сьогодні сягає від 300 км на годину до 500 км на годину. І так само зросла середня висота польоту, яка піднялася з 3000 метрів, і на сьогоднішній момент вже зафіксовано перехоплення дронів на висоті 7000 метрів. Але тут слід зауважити, що подібні висоти дані безпілотники мають лише на крейсерському відтинку, і відповідно, коли вони заходять в район цілі, вони вимушені спускатися для того, щоб виконати коректний захід на ціль. На жаль, як би це не звучало. Що стосується засобів, якими ми можемо протидіяти, то безперечно на сьогоднішній момент в авангарді захисту повітряного простору від нових загроз є наші повітряні сили, які використовують винищувальну авіацію для перекоплення даних загроз. Далі йдуть комплекси, які є на озброєнні наших сил безпеки і оборони, зенітно-гарматні, які використовують програмовані боєприпаси, які якраз і мають, напевно, сьогодні чи не наступно за ефективністю місце після винищувальної авіації. І, звісно, ми бачимо, що дуже стрімкими темпами на сьогоднішній момент розвивається тематика дронів-перехоплювачів, які в наші виробники або ж модернізують, маючи доробки для перехоплення інших повітряних цілей попередньої генерації, або йдуть у розробку принципово нових засобів, які теж використовують реактивні руші. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що вже є ціла лінійка засобів, які на практиці підтвердили свої спроможності по перехопленню нових видів загроз.
3: Дякую за ці детальні роз'яснення. Позаяк, мене це дуже турбує, перш за все, звісно, як мешканку Києва, а по-друге, тому що мій чоловік також служить у протиповітряній обороні. Я дуже добре обізнана з тим, як летять ті дрони, як їх вдається чи ні збивати, і як часто військові, які могли би їх збити, якби вони летіли трохи нижче, відчувають розчарування з того, що ціль пролітає, але вона настільки недосяжна, що, в принципі, ти по ній ніяк не можеш працювати, як би тобі того не хотілося, навіть якщо в тебе є впевненість, що ти би точно по ній попав, лети вона трохи нижче. Часто, коли ми говоримо про атаки з боку ворога, то йдеться про те, щоб знищувати не, ну, і безпосередньо, звісно, те, що на нас летить, і ті пускові установки, з яких це запускається. Тут я, звісно, хочу запитати зараз про Алабугу. Були часи, коли ми радісно читали новини про атаки на цю особливу економічну зону російську, що розташована у далекому Татарстані. Останнім часом таких новин нема. Наскільки захищеною зараз є Алабуга як промисловий кластер? І які удари мали би по ній здійснюватися, аби їхня робота була, ну, принаймні, на якийсь час призупинена, ну, якщо не зупинена уже повністю, то точно без можливості відновлення, а тільки побудови заново?
13: Дійсно, подібний об'єкт має стратегічне значення для росіян, а так само має стратегічне значення як ціль для ураження для наших сил безпеки і оборони. Проте, якщо ми подивимося на підхід росіян до захисту повітряного простору навколо цієї особливо економічної зони, то попередні удари, вони, на жаль, пішли, як то кажуть, в науку для росіян, і вони сконцентрували значні сили, як засобів протиповітряної оборони, так і безпосередньо винищувальної авіації, яка застосовується для перехоплення українських ударних засобів. Якщо ми подивимося загалом на масштаб цієї виробничої установи, то він насправді дуже-дуже значний. Там більше ніж 25 різних виробничих комплексів та приміщень, які задіяні для виробництва тих чи інших компонентів ударних безпілотників. Проте ми вже маємо на озброєнні необхідні засоби, які можуть подолати такі значні відстані, а також мають могутню бойову частину для того, щоб поразити досить критично ті об'єкти, які стали ціллю. Це в першу чергу крилаті ракети сімейства FP5, а також дрони ударні, які на сьогоднішній момент мають дальність до 3000 кілометрів. Це і Ан-196 лютий, так і FP2, які активно використовуються для ураження об'єктів на таких відстанях. Але ж, повертаючись до моментів підготовки місії, росіяни розуміють критичне значення даного підприємства, відповідно, вжили доволі серйозних засобів та заходів для того, щоб її захистити від атак з повітря.
3: Що ворог отримує з військової точки зору, крім більшої швидкості, від масштабування виготовлення реактивних дронів і, ну, переорієнтування виробництва саме на реактивну їх версію?
13: Якщо ми загалом подивимося на ті типи ударних засобів, які використовує ворог, а саме це іранські шахеди, які були локалізовані для виробництва в Росії, в першу чергу з подібним підходом росіяни отримали відносно дешевий та швидко масштабований засіб для ураження. Що стосується переходу на вже інші типи силових установок, то це є продовженням життєвого циклу даних виробів, оскільки ми можемо побачити по статистиці за 25-й рік росіяни випускали близько 40 тисяч різних ударних дронів, левова частка з яких припадає саме на Герані-2 або Шахет-136. І за рахунок вибудови багатоешелонованої системи протиповітряної оборони під кінець року ефективність використання саме цих засобів вона стрімко падала. І відповідно росіяни розуміли, що для того, щоб продовжити життєвий цикл та актуальність подібних виробів, необхідно зробити якісний ривок вперед у тактико-технічних характеристиках. Саме це і спонукало їх на ремоторизацію, а також на перехід до серійного виробництва нових типів, які використовують реактивний рушій, і за рахунок цього вони отримали більшу середню швидкість, а також більшу висоту польоту, що продовжило безпосередньо життєвий цикл. Іншим фактором, який ми можемо подивитися, це альтернатива тим засобам, які ворог використовував у своїх комбінованих та масованих атаках попередні періоди. Саме мова йде про крилаті ракети авіаційного базування, такі як, до прикладу, Х-101, «Калібр», «Іскандер-К», і відносна вартість яких сягає від 1,5 мільйонів доларів до 4 мільйонів доларів. Тобто це є засіб дуже дороговартісний і відповідно цінний для росіян, і серійне виробництво яких на сьогоднішній момент воно жодним чином не може бути співставлено з можливостями по виробництву ударних безпілотників. І всі ці фактори в поєднанні якраз і дають нам розуміння, чому саме ми бачимо подібну еволюцію подібних засобів.
3: Про нарощення ворогом виробництва реактивних дронів ми говорили з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Сил оборони України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки, та що ця операція змінила на Лиманському напрямку, розповідає Богдан на псевдо «Журавель», заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому «Вівальді» вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
14: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на пустій лінії фронту, ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
3: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що все всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
14: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії, І відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
3: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100% що Вівальді очевидно війде до стрінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну і в принципі як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви очевидно довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так як того хотілося, і так на що сподівалися?
14: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що 2 роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і дикав далі на дії.
3: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідлстрайки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме вражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
14: Задача мідлстрайків було, в принципі, 2 ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
3: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лимансько-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається «Рубікон». Наша аудиторія, я сподіваюся, знає про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про те, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним, у них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів, там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать, і відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють, і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримали

0: розуміння на реакцію противника особового складу на виведення Рубікону не можу сказати, тому дітку інформацію. Проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
1: Однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції Вівальді є звільнення населених пунктів Шандригулового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
0: Ну, потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року, відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована і частково зруйновані укриття. Відповідно, просуваючись нашим підрозділам, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
1: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
0: Насправді, все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, щоб противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно, вів противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
1: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
0: Скажу так, відчувається, що будуть зміни, є позитивна тенденція, підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації, тож очікуйте новини від 3-го міського корпусу.
1: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. Я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закриваються величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, сталося і склалося так, що Вівальді має успіхи, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту? Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
0: В першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід 3-го армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб вберегти цінний особовий склад, і таким чином все приближує нас до перемоги.
1: Про операцію Вівальді, яку вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України останнього часу, ми говорили з її безпосереднім учасником Богданом на позивний Журавель. Він заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною говоримо про їхній майбутній фільм «Інтимна сцена». В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо з вами сьогодні про стрічку «Інтимна сцена». Я переконана, що з самої назви слухачі вже зрозуміють, що про що очевидно там може йтися, але якщо детальніше, то це повнометражне художнє кіно, історія молодої пари, ветерана з ампутаціями та його дівчини, які разом створюють практичний посібник із сексу для військових з різними травмами. Що важливо також, як на мене, знати про цей фільм, тому що в підготовці до «Етеру» я знайшла інформацію про те, що ви також отримали, чи ще маєте отримати допомогу та експертну менторську підтримку від Нетфлікса та Української кіноакадемії. Ваша стрічка ввійшла до 15 переможців грантової програми. Мені, як людині не з цієї сфери, взагалі було дуже цікаво і приємно побачити, що Нетфлікс надає підтримку для українських фільмів. І ваша стрічка «Інтимна сцена», вона розповідає не лише про секс та сексуальні стосунки ветеранів, зокрема, з ампутаціями, а очевидно, що розкриває більше тему інтимності після травми, стосунки пари, тему тілесності. Це дуже важливо точно у теперішньому нашому контексті. Що стало для вас, можливо, пані Жанно, з вас почнемо, тією точкою, коли ви почали писати цей фільм, і чому для вас було важливо говорити саме через історію сексуальності і тілесності, а не, наприклад, про реабілітацію, повернення до цивільного життя у дещо іншій, такій більш типовій, більш уже знаній для нас формі?
2: Так, це два питання. Почну з першого. Чому я вигадала цю ідею? Насправді, у 2024 році у Венеції, коли в мене була прем'єра мого попереднього фільму «Медовий місяць», я познайомилася з парою, українською парою, Катерина та Микола Граднови-Савицькі. Вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувала цей фільм у Венеції. Вони, власне, і є, так би мовити, референсами до цієї пари, тому що згодом, коли ми вже повернулися в Україну, трошки більше поспілкувалися, мене вразив саме цей їхній підхід, наскільки відверто вони розповідають про ті зміни в стосунках, які в них сталися після травми, або які не сталися, але ви думаєте, що вони стануться, вони не стаються, як сказала Катерина, травма, вона не змінює стосунки, вона лише підсвічує ті проблеми, які були раніше. Але так, як ви вже сказали, насправді фільм, звісно, не безпосередньо про секс і сексуальність, я би сказала, це радше рамка. Фільм про межі чесності для мене, про що ти маєш сили говорити, що ти маєш сили визнавати собі та для свого партнера, а що ти радше приховаєш, які це може мати наслідки.
1: Як ви досліджували тему сексуальності людей після травм, отриманих внаслідок війни? Наскільки важливо було залучати ветеранів, фахівців з реабілітації, можливо, сексологів, аби цей досвід не був вигаданий, а було дійсно так, як воно є зараз у нашому житті, яке ми проживаємо у час активної фази війни за незалежність України?
3: Я хотіла би додати, що ми ще досі в розробці, і стрічки як такої, як фільму, ще немає, бо ми тільки пишемо сценарій і зробили тизер, який буде дуже скоро презентований онлайн, і його можна буде подивитися. І ми будемо тільки шукати фінансування на зйомки фільму, і зараз ми заручилися підтримкою «Ветеран Хаб». Також в нас є пара ветеранів «Superhumans», які нас консультують. І також ми ще досі в пошуках, тому, можливо, нас хтось сьогодні чує і захоче розказати свою історію, і, можливо, вона увійде в майбутній фільм.
1: Дякую, що ви на цьому на це звернули дійсно увагу. Я, можливо, теж подумаю про те, хто би міг бути чи героями, чи історіями, чи ще чимось, могли б посприяти і допомогти справді, тому що і теж знаю, і можу і підказати. Дякую за це. І я сподіваюся, що, можливо, і з нашої аудиторії десь комусь це щось теж відгукнеться. Оскільки ви зараз лише працюєте над цим сценарієм, і, наприклад, якщо поговорити от про той час, відколи ви вже працюєте з цією ідеєю, чи було у вас щось таке, якісь думки чи уявлення, чи розуміння, які вже за час роботи з цією темою змінилися? І ви почали підходити до цього інакше і зрозуміли, що це зовсім, ну, це, можливо, не зовсім не так, а не зовсім так, як ви, наприклад, про щось думали раніше?
2: Насправді, в багатьох аспектах, окрім того, що я багато спілкувалася з ветеранами різними, та і з їхніми партнерками чи партнерами, також я, ну, можна сказати, навіть не просто читала, а досліджувала посібник, який от Лера сказала про ветеран-хаб, які є нашими партнерами експертними. Вони видали посібник під назвою «Любись». Власне, для ветеранів та ветеранок це два окремих посібники із травмами, а також зі зміною чутливості. Це такі, ну, досить величенькі підручники, можна так їх назвати, засновані на анонімних свідченнях ветеранів, оскільки ця тема така, що на неї складно люди взагалі говорять відкрито, тобто максимально відкрито, то те, що ці підручники були засновані саме на анонімних свідченнях, дають можливість цю тему краще дослідити. І так, і насправді там є багато таких, на перший погляд, напевно, дивних речей, власне, пов'язана із чутливістю, із поведінкою в сексі, і навіть з тим, як люди звикають до того, як вони одне одного торкаються після травми. Тому я думаю, що ці посібники – це був найкращий ресурс для того, щоб дізнатися щось неочевидне. Саме тому, що вони були побудовані на анонімних свідченнях.
1: Пані Валерія, у мене є ще питання до вас, зважаючи на те, що фільм буде на тему дуже чутливу, дуже інтимну. Те, що ми зараз проживаємо, це те, що таке ще відкрите, живе, що нам болить, і багато хто отримує цей досвід, вчиться з ним жити, і сподіваємось, що ця стрічка стане такою і підтримкою для таких пар та сімей, і, можливо, їм допоможе знайти себе у цьому шляху, легше звикнути до нових обставин. Вам, як продюсерці, що зараз видається, можливо, найскладнішим у роботі з таким проєктом? Чи є щось таке, от, ну, що от ви раніше теж не думали, що це може стати якоюсь перепоною чи трудністю, а на практиці виходить інакше?
4: Ну, прям найскладнішим поки що на нашому даному етапі, ні, взагалі найскладніше це завжди шукати фінансування, але ось ми зараз в розробці, це в нас дуже-дуже ранній етап розробки, і нас вже підтримали Український культурний фонд і грант Netflix і від Української кіноакадемії. Ну, і далі ми плануємо продовжувати подаватися, спочатку все ж таки ще на розробку, бо треба дуже підготуватися ретельно. А потім вже будемо шукати фінансування. І прям таких перепон поки що саме з цим проєктом немає. Навпаки, якась така ніжність в команді і через тему, і між нами, і з Жанною, і також ми працюємо з оператором Романом Хімеєм, художницею-постановницею Ритою Кулик. І навпаки, поки відчувається якась така зацікавленість у всіх, ніжність, і поки що виходить все дуже гармонійно.
3: Не будемо сподіватися, що надалі теж буде так складатися, і що двері нам будуть відкриватися із фінансуванням, і що за декілька років вже ви зможете побачити фільм.
2: Я, можливо, ще трошки додам. Спочатку сказали, що це художній фільм. Я уточню, це ігровий гібридний фільм. Ми його так називаємо, тому що фільм, звісно, ми не будемо шукати акторів. Це будуть реальні пари, звісно, ну, напевно, ймовірно, більшою частиною саме не актори. І заснований сценарій буде на множині їхніх історій. Я думаю, що в майбутньому, напевно, можливо, найбільшою такою перепоною це буде якраз залучити багато різних досвідів і різних людей до створення цього сценарію, тому що я не думаю, що я маю право одноосібно як авторка писати його, я би його хотіла написати так в такому колективному досвіді. І я підтримую Леру те, що вона сказала, що ми би хотіли залучити якомога більше людей, тому можете звертатись до нас на нашу сторінку в Інстаграмі.
1: І на завершення я би ще хотіла, аби кожна з вас, можливо, прорефлексувала не надто довго, але скільки вам на це треба буде часу щодо того, як вам взагалі в такі дуже важкі часи для нашої держави починати новий проєкт і бути ще зараз на такому етапі, коли все, ну, фактично лише зароджується, і результати, фінал ми можемо побачити лише за кілька років. Які у вас до цього відчуття?
3: Ну, насправді, от в мене особисто дуже натхненні відчуття, і через те, що якась підтримка є, не дивлячись на війну в країні, не дивлячись на те, що ми всі вже без ресурсу і емоційно вигорівші, але такі речі нас надихають, тим паче це наша робота, і, ну, щоб ми не шукали десь роботу, не таксували, то це все-таки, ну, величезна підтримка того, що продовжують фінансувати кіно, проекти, тим паче якийсь час це було заморожено і призупинено, і ігрові фільми взагалі не вироблялися. Тому те, що продовжили Український культурний фонд розвивати. І дуже важливо, що раніше в країні взагалі в нас не було девелопменту як такого, не давали гроші на написання сценарію, на розробку теми. І можна було раніше податися тільки от вже маючи сценарій. Але сценарист маєш якось ці 90-80 сторінок написати, якось жити і ще й дізнаватися якісь правдоподібні речі, щоб там не було, ну, не була якась казка написана, да, дивлячись, яке кіно, звісно, але якщо ми будемо говорити про історичне кіно, то обов'язково це мають бути консультації. В нашому випадку мають бути консультації, щоб зануритися в середовище і щоб воно виглядало просто реалістично. Тому дуже важливо, що є ініціатива і продовжується підтримка, і не тільки вже виробництва фільмів, а саме розробки фільмів. Тому з цього приводу натхненно будемо намагатися в ці важкі часи далі продовжувати творити і доносити аудиторії певні сенси, почуття, питання, висловлювання.
1: Жанно, і ви ще додасте?
2: Так, я додам коротко, що для мене це навпаки таке джерело ресурсу. Це дає мені відчуття, по-перше, просто відчуття, є сили прокидатись зранку, тому що в тебе є якась мета, вона водночас важлива і цікава, і це дуже розширює мої горизонти, я знайомлюся з якимись, ну, новими, цікавими, класними людьми, які пережили складні випробування. Я буквально вчора себе впіймала на думці, що цей проект насправді дає мені дуже багато сил.
1: Це була розмова про стрічку «Інтимна сцена», і ми говорили з її продюсеркою Валерією Сочевець та авторкою сценарію і режисеркою Жанною Озірною. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо у 8.15 Олександра Галущенка, експерта у сфері телекомунікацій. А о 9.30 разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чорановою поговоримо про результати незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
8: На Громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
8: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19.10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
8: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Заступник очільника оборонного відомства ведуть розмови у Вашингтоні. Йдеться й про питання постійної присутності військ США у Польщі. 50-річчя створення Комітету оборони робітників. У Сенаті обговорюють питання надприбутків паливних компаній. У середу 23 вересня близько 7 години ранку через російську атаку на Україну прикордонні переходи між Польщею та Україною в Люблінському воєводстві евакуювали. Тривога тривала приблизно 20 хвилин, повідомив речник коменданта Надбужанського відділу прикордонної служби майор Дар'юш Сєніцький. А після 11-ї поблизу Бранєва на півночі Польщі російський військовий гелікоптер порушив польський повітряний простір. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, він увійшов у повітряний простір на максимальну глибину приблизно 300 метрів і залишався там 42 секунди. За даними польських військових, характер інциденту свідчить про те, що Росія перевіряє готовність польських засобів ППО. Керівництво Міністерства національної оборони продовжує політичний наступ у справі постійної присутності американських військ у Польщі. Заступники очільника оборонного відомства Магдалена Сопковяк-Чарнецька та Павел Залевський перебувають у Вашингтоні. У них заплановані переговори з представниками Пентагону, сказав віце-прем'єр-міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
3: Місія, яку визначила моїм заступником, то є перед усім.
10: Місія, яку я визначив своїм заступниками, пані міністерці Собковяк-Чарницький, питання пов'язані з трансфером, співпраця оборонної промисловості, покупки, вчасне постачання, переговори з промисловістю. І друга тема, панові міністру Залевському, звісно, вони разом співпрацюють, побудова американських баз тут у Польщі, військова співпраця, співпраця у сфері навчання.
3: Співпраця мілітарна, співпраця школеньова.
10: Як додав віце-прем'єр, поки що немає нової дати його зустрічі з керівником Пентагону. Перенести переговори між Владиславом Косіняком-Камишем та Пітом Гексетом попросила американська сторона, посилаючись, зокрема, на необхідність додаткових узгоджень та підготування нових документів після того, як у минулі вихідні зустрілися начальники військових штабів країн НАТО у Копенгагені. У Королівському замку у Варшаві відбулися урочисті заходи у 50-річчя заснування Комітету оборони робітників. Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив свою вдячність діячам цієї організації періоду Польської Народної Республіки. «Саме завдяки вам Польща є незалежною», – говорив очільник польського уряду, звертаючись до них. За його словами, Комітет оборони робітників пролив надію у серця мільйонів поляків. Дякуючи колишнім активістам за їхній героїзм, Дональд Туск наголосив, що вони надалі важливі для суспільства. Я хотів би, щоб ви знали, що ви надалі скарб для цього народу, навіть якщо не всі це розуміють, і що ми ніколи не зможемо вас винагородити. Ні орденів, ні урочистих церемоній недостатньо. Комітет оборони робітників створила група інтелектуалів, щоб надати допомогу переслідуваним робітникам червня 1976 року. Голова управління у справах комбатантів і репресованих осіб Лех Парель нагадав, що вони заступилися за тих, кого влада хотіла переслідувати. Комуністична влада хотіла, щоб їх ізолювати. Творці Комітету оборони робітників вирішили змінити це.
11: Постановили то змінити.
10: Серед засновників Комітету оборони робітників були, зокрема, Яцек Куроні та Антоні Матєревич. Під час дводенного засідання Сенату розглядають, зокрема, законопроєкт про надприбутки паливних компаній, ухвалений Сеймом у п'ятницю 18 вересня. На його основі буде можливість відновити програму зниження цін на пальне. Як відзначив заступник міністра енергії Пьотр Масловський, передбачувані надходження від цього податку дозволять ввести тримісячний захисний пакет. За його словами, оподаткування надприбутків – це варіант, який має дедалі більше прихильників у Європейському Союзі.
12: Дискусія на тему цін палив триває на цілому світі.
10: Дискусія про ціни на пальне триває у цілому світі. Податок від надприбутків – це, мабуть, найчастіше пропонований варіант у Євросоюзі. Він стосується тих, хто в цій ситуації заробляє найбільше, і через те, що нам гірше, як клієнтам, вони мають неочікувано великі прибутки, великі надходження, тому саме їх треба оподаткувати.
12: Належи в спосіб щегульно оподаткувати.
10: Уряд передбачає, що закон про оподаткування надзвичайних прибутків паливних компаній внесе додаткових 4 мільярди злотих до бюджету. І ці кошти мали б бути призначені на захисний пакет, який уможливить знизити ціни на паливо на автозаправках.
13: І далі будемо дізнаватися, як Польща зміцнює свій кордон з Україною у зв'язку з найновішими російськими загрозами.
14: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Уряд Польщі посилює захист польсько-українських пунктів пропуску. Це означає, зокрема, посилення протиповітряної оборони на сході країни. Таке рішення є наслідком атаки російської армії неподалік від польського кордону. Минулого тижня російський дрон завдав удару поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Як зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, розвідка Польщі та інших країн НАТО попереджає, що Росія найближчим часом інтенсифікує свої дії. Зокрема, намагатиметься дестабілізувати польсько-українські пункти пропуску.
15: Федерація Російська ескалує конфлікт поміж...
13: Російська Федерація посилює конфлікт не лише з Україною, але, піднімаючись по щаблях ескалаційної драбини, ескалує конфлікт із державами НАТО. Про це свідчить повідомлення спецслужб. Це загроза, яка існує, і вона насамперед проявляється у вигляді провокацій. Ми хочемо, щоб це було дуже чітко і зрозуміло сказано. Провокації так званого гібридного характеру – це з одного боку можуть бути акти саботажу, можуть можуть відбуватися провокації, пов'язані з порушенням польського повітряного простору.
15: Може доходити до провокацій, зв'язаних з нарушенням польської przestrzeni powietrznej.
14: Загалом зміцнено 6 пунктів пропуску на кордоні в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. На прикордонних пунктах на сході країни з'явились нові засоби протиповітряної оборони. Додатково батареї «Патріот» були розміщені в Люблінському, а також Мазовецькому воєводствах. Близько тижня тому на пункті пропуску в Дорогуську також були збудовані «Хескобастіони», тобто мобільні фортифікаційні споруди, що мають на меті забезпечити захист у разі атаки дронів. Більше про це говорить віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кошіняк-Камиш.
15: Dlatego rozwinięte zostały kolejne jednostki, zostały uruchomione.
13: Тому були розгорнуті додаткові військові підрозділи, введені в дію чергові позиції протиповітряної оборони на прикордонних переходах, а також батареї «Петріот», що кілька тижнів тому були розміщені в Люблінському і Мазовецькому воєводствах. Вже давно вони дислокуються в Підкарпатському воєводстві. Вони служать для захисту аеропортів, але радіус дії тут зі Свідника та з аеропорту в Ясьонці під Ряшовом набагато більший. До цього додаються чергові пари винищувачів, які, як ви бачите з повідомлень, піднімаються у повітря щодня або кілька разів на день. Наші союзники також долучаються. Чехи присутні на східному фланзі НАТО на території Польщі зі своїми вертольотами. Найближчими днями Словаччина поставить радарні системи, які нещодавно закупила. Ми також говоримо про союзницькі місії з боку держав НАТО.
15: Місіях союзничих зі сторони панів НАТО.
14: Прикордонні пункти пропуску на сході країни також переведено в режим підвищеної готовності. Про це повідомив вчора під час брифінгу на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський. Він зазначив, що було створено укриття, а також змінено організацію роботи прикордонної служби. Усі ці дії, за словами шефа МСВУІА, мають на меті забезпечити безпеку працівників прикордонної служби та осіб, які перетинають кордон у разі повторних атак Російської Федерації. Від перших годин після інцидентів, які стались неподалік кордону з Польщею, ми посилили цей район, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський.
16: Пристосування тих перейшів, приготування війська, то була практично 24
13: пристосування цих переходів, підготовка війська, це фактично зайняло 24 години з моменту прийняття рішення, коли військо тут з'явилося і розмістило свої пости відповідно до рекомендацій прикордонної служби. Ще ніколи в історії підпорядкованих формувань Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ і адміністрації не співпрацювали так тісно між собою. Натомість сьогодні вся держава, обидва відомства, роблять усе, щоб співпрацювати з метою забезпечення безпеки нашої критичної інфраструктури та наших громадян.
14: Як повідомив шеф МСВУІА Марчін Кервінський, місця для укриття були підготовлені для працівників прикордонної служби, санітарних служб, а також для осіб, які перетинають польсько-український кордон. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ загалом передбачено 650 таких місць.
16: То видає ще лічба вистачаюча для того перейшов.
13: Здається, що для цього пункту пропуску кількість є достатньою. Однак є такі переходи, де ми знаємо, що дуже швидко доведеться встановити модульні укриття. Відповідні розпорядження вже видав Люблінський воєвода. Там, де така інфраструктура просто недоступна, у багатьох місцях Польщі роками не будували подібної інфраструктури. Там, де необхідні негайні дії, ми не будемо чекати на масштабні будівельні роботи, а використаємо модульні рішення, які доступні в цій сфері. Гадаю, це перспектива кількох найближчих тижнів, щоб такі місця з'явилися.
16: Перспектива кількох найближчих тижнів, аби такі місця повстали.
14: Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кошіняк-Камиш заявив, що Польща використовує досвід української армії та впроваджує рішення, які виправдали себе на українському фронті.
3: Імплементація досвідчень з України, як найбардій так.
13: Ми впроваджуємо досвід з України. Навіть завдяки моїм зусиллям у Польщі було створено Центр аналізу освіти та стратегії НАТО-Україна. Це єдиний формальний орган між Україною та НАТО, штаб-квартира якого розташована у Бидгощі, і який якраз діє для впровадження досвіду з України. До того ж, відколи я став міністром оборони, у Генеральному штабі було створено спеціальний підрозділ, що займається впровадженням досвіду того, що відбувається в Україні у кожній сфері. Крім того, дронові війська та медичні війська, рішення про створення яких я ухвалив, з'явилися на основі досвіду з України. Ми співпрацюємо з українською армією щодо обміну досвідом навчання у сфері дронів, а також участь українського війська, яке має величезний досвід, зокрема українських інструкторів. Це те, чого ми безумовно прагнемо.
3: Інструкторів українських є якнайбардій через нас чи пожадане.
14: Минулого тижня російська армія атакувала АЗС приблизно за 2 кілометри від кордону із Польщею. В Люблінському воєводстві через загрозу пролунали сирени. Приблизно через годину тривогу було скасовано. Пізніше медіа описували, як на тривогу відреагували освітні заклади. Деякі директори шкіл просили батьків забрати дітей додому, інші вивели їх на шкільний спортивний майданчик. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський зазначив, що ці ситуації вказали на необхідність розроблення спеціальних рекомендацій для освітніх закладів. Вони стосуватимуться можливих кризових ситуацій та способів реагування на них. Однак він також повідомив, що під час тривоги минулого тижня 90% шкіл у Люблінському воєводстві діяли належним чином.
16: Кожна ситуація в кожній школі є дуже виняткова.
13: Будь-яка ситуація у будь-якій школі дуже особлива. Тобто школи мають різну специфіку. Не всі мають подібну інфраструктуру, підвальні приміщення. Деякі не мають таких місць. У деяких навчаються діти з особливими потребами, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату. Тому всі ці аспекти ми хочемо зібрати разом із міністром національної освіти, надати загальні рекомендації щодо того, як діяти у випадку тривоги. Така інформація, як поводитися у разі тривоги, певною мірою не залежить від будівлі. Однак зрозуміло, що школи мають свою специфіку. Ця специфіка випливає із того, які діти навчаються в школі, якого вона віку, які є можливості для їх укриття. І все це ми хочемо звести в один документ, щоб не залишалося жодних сумнівів у цьому питанні.
16: Можливості укриття тих дітей. І то хочемо зібрати все в один документ, щоб не було жодних вантажів в тому закресі.
14: Наслідком тривоги, що пролунала минулого тижня в Люблінському воєводстві, також буде технічна інвентаризація освітніх закладів. Їх проведуть працівники Люблінського воєводського управління спільно із службами. Більше про це говорить воєвода Люблінський Кшиштоф Коморський.
17: По то, аби видати їм шчегулові рекомендації до
13: тих. Це робиться для того, щоб надати їм детальні рекомендації щодо того, як там ховатися, чи належно пристосовані приміщення і на якому поверсі. Є й такі місця, де значною мірою ці рішення приймалися правильно. Звісно, траплялися і помилки, однак варто звернути увагу, що під час останніх інцидентів рішення взагалі не приймалися. Тож ми раді, що ці компетенції у сфері прийняття рішень розвиваються. Ми поступово адаптуємося до цієї нової реальності.
17: Пристосовуємося поволі до тієї нової речовістості.
14: Також під час брифінгу на пункті пропуску в Дорогуську міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський підкреслив, що цивільна оборона залежить від усіх громадян. У зв'язку із цим він оголосив про низку запланованих просвітницьких заходів, спрямованих до суспільства. Додатково очільник МСВУЄА заявив, що Польща будує систему цивільної оборони за прикладом скандинавських країн. Вона ґрунтується на співпраці держави та громадян, метою якої є захист усього суспільства під час кризи та війни. Такі країни, як Швеція, Фінляндія та Норвегія, розглядають безпеку як спільне завдання кожного громадяна, а не лише військових. До створення такої системи сьогодні прагне Польща, заявив очільник МСВУЄА Марчін Кервінський. Це була програма «Сьогодення», а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.
13: Триває наша передача з Варшави, і у наступному матеріалі дізнаємося про можливу участь польських компаній у повоєнній відбудові України, ну а ще про польсько-українську енергетичну співпрацю.
18: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Польські компанії можуть отримати пільгове фінансування для проєктів, пов'язаних з відбудовою України. Мова, зокрема, про інвестиції в транспорт, логістику, енергетику, інфраструктуру та медичну галузь. Один із таких інструментів пропонує Банк охорони середовіська за кошти Банку господарства краєвого. Підприємства можуть отримати до 10 мільйонів злотих на один проєкт, а процентна ставка, залежно від умов, становить від 1 до 2 відсотків. Про те, хто може скористатися цією програмою, на що можна витратити гроші і які умови треба виконати, розповів Андріан Пеньковський, директор з розвитку і сталого фінансування Банку охорони середовіська. Цю позику банк надає в рамках коштів, переданих Банком господарства краєвого. Натомість Банк охорони середовіська є одним із трьох операторів цієї позики, і, що важливо, каже Адріан Пінковський, єдиним банком, в якому таку позику можна отримати.
19: Алокація, яка została нам признана на цей продукт, то 70 мільйонів злотих.
13: Виділена нам на цей продукт сума становить 70 мільйонів злотих. На цей момент вона практично вже вичерпана. Однак до кінця місяця ми матимемо ще один пул у розмірі 70 мільйонів злотих. Зацікавленим раджу вже зараз подавати заявки у постійному режимі, тому що тут діє принцип: хто перший, той і отримує фінансування. Позика призначена для підприємців мікро, малих, середніх і великих компаній. Тут ми не робимо розмежування залежно від розміру підприємства. Це велика перевага, адже, як ми знаємо, для великих підприємств доступно небагато грантових чи пільгових програм. Цей інструмент може бути доступним і для великих компаній.
19: До програмів дотаційних чи якихось преференційних є невеле. Цей інструмент може трапити також до дуже.
18: Аби отримати позику, каже Адріан Піньковський, передовсім компанія не може перебувати в процедурі банкрутства чи реструктуризації. Вона не може мати особистих або капітальних зв'язків з Банком охорони середовіська і повинна бути зареєстрована на території Польщі.
19: То можуть бути фірми, яких удяловці са обцокраївцями.
13: Це можуть бути компанії, власниками яких є іноземці, але сама компанія має бути зареєстрована у Польщі. І остання умова, які в усіх державних програмах, це не може бути суб'єкт, який підлягає виключенню відповідно до закону про протидію агресії проти України. Тобто не може бути виключений через санкційні обмеження.
19: Агресії на Україну, чи не може бути вилучений тому поставою санкцій.
18: В першу чергу позика призначена і на інвестиції, і на поточні витрати. Що стосується переліку продуктів або інвестицій, які можна профінансувати, він дуже широкий і визначений Банком господарства краєвого. Загалом фінансувати можна проєкти або контракти на користь українських суб'єктів.
19: Огульні річ біоронс, то є фінансування підприємств.
13: Це можуть бути, наприклад, організація транспорту, зберігання, логістика, зокрема доставка товарів для населення. Це може бути оренда складу, закупівля навантажувачів, закупівля вантажівок. Наступний напрям – розвиток ресурсів підприємства, необхідних для участі в інвестиціях, пов'язаних із відбудовою та розширенням інфраструктури України. Це може бути, зокрема, дорожня, залізнична, енергетична або водопровідна інфраструктура. Ще один тип інвестицій, який ми можемо фінансувати, це послуги з підготовки техніко-економічних обґрунтувань або інвестиційних проєктів в Україні. Наприклад, проєкт мосту, дороги, ясел чи дитячого садка. Усі такі плани або технічну документацію також можна профінансувати цією позикою. Можна також фінансувати медичну галузь. Компанії, які інвестуватимуть, наприклад, у виробництво протезів чи перев'язувальних матеріалів. У такому випадку процентна ставка буде ще нижчою. Ще можна профінансувати проєкти, пов'язані з імпортом послуг, товарів і продукції, які постачають українські контрагенти. Також можна фінансувати проєкти, пов'язані з постачанням послуг і товарів компаніям, які не обов'язково безпосередньо займаються відбудовою України, але яким ми можемо постачати послуги та продукцію. Такі компанії також можуть отримати фінансування. Окрім інвестицій і безпосередніх заходів, спрямованих на відбудову України, можна також фінансувати придбання нерухомості у Польщі. Але ця нерухомість має бути безпосередньо пов'язана з проєктом. Наприклад, якщо ми хочемо побудувати або розширити завод, який виробляє рейки для України, тоді ми можемо придбати земельну ділянку і також профінансувати її за рахунок цієї позики.
19: Тоді можемо купити ґрунт і сфінансувати його również з цієї позички.
18: Водночас скористатись таким фінансуванням можна не для всіх видів витрат і не для кожного проєкту. Є конкретні вимоги до того, на що компанія може спрямувати отримані кошти.
19: Не можемо сплачувати відсоток і інших коштів задовження.
13: Ми не можемо погашати відсотки та інші витрати заборгованості. Не можемо попередньо фінансувати витрати, якщо клієнт уже отримав на них грант. Тобто витрати, які будуть профінансовані грантом, ми не можемо попередньо профінансувати за рахунок цієї позики. Також не можна за допомогою цієї позики погашати інші кредити, які були взяті раніше. Тобто рефінансування тут неможливе. Також немає можливості придбання активів. Тому я говорив, що можна придбати нерухомість, але вона має бути пов'язана з конкретним проєктом. Не можна купувати фінансові активи або нерухомість, призначену для подальшого перепродажу. Не можна також фінансувати тютюнові вироби, алкогольну продукцію, порнографічний контент, а також зброю та боєприпаси. Але тут є певний виняток. Якщо, наприклад, йдеться про вибухові матеріали, які не використовуватимуться на фронті, а, наприклад, для проведення вибухових робіт у шахтах, тоді такі матеріали вже можна профінансувати. Стандартно, як і в інших програмах із державними коштами, неможливо фінансувати азартні ігри, наркотичні чи інші одурманюючі речовини. Також неможливо фінансувати будівництво або закриття атомних електростанцій. Не можна фінансувати імпорт та експорт з України або в Україну таких товарів, як сільськогосподарська продукція, деревина та харчові продукти. На це цю позику спрямовувати не можна. І, як я вже говорив на самому початку, інвестиція, яка фінансується, також має реалізовуватися на території Польщі.
19: Яка є фінансована, мусить również бути на терені Польщі.
18: Процентна ставка пільгова і становить від 1 до 2% залежно від типу інвестицій. Сума позики до 10 мільйонів злотих. Один позичальник може взяти позику на кілька типів інвестицій, може отримати 2-3 позики, але загалом сума фінансування для одного суб'єкта не може перевищувати 10 мільйонів злотих. Банк надає позику без комісії, а максимальний термін фінансування до 10 або 12 років залежно від типу інвестицій. Пільговий період до 12 або 24 місяців також залежно від типу інвестицій. Банк не переказує кошти безпосередньо на рахунок фірми, додає Адріан Пеньковський.
19: Робимо так, як в стандартовому кредиті інвестиційному. Państwo реалізує інвестиції.
13: Ми працюємо так, як у стандартному інвестиційному кредитуванні. Ви реалізуєте інвестицію, надаєте нам рахунки фактури від контрагентів, а ми безпосередньо оплачуємо ці рахунки. Термін використання позики від моменту підписання договору до оплати першого рахунку, тобто запустити позику, ми повинні протягом 60 днів. Звичайно, цей термін в обґрунтованих випадках ми можемо продовжити, але загально правило 60 днів. Що стосується терміну використання позики, то після оплати першого рахунку, тобто після її запуску, у нас є 180 днів на реалізацію всіх наступних рахунків і завершення інвестиції. Виняток, якщо сума позики перевищує 5 мільйонів злотих і йдеться про будівельну інвестицію, тоді цей термін становить 360 днів. І ці терміни також можуть бути продовжені. Оскільки позика є пільговою, вона надається за правилами допомоги де мінімис. Тому для отримання позики підприємство повинно мати доступний ліміт допомоги де мінімис, який становить 300 тисяч євро протягом 3 років.
19: Виносить 300 тисяч євро на окрес 3 років.
18: Продовжуємо програму. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Наступного року польський концерн «Орлен» має продати Україні пального на суму півмільярда доларів. Відповідний меморандум компанія підписала з українським «Нафтогазом». Також укладено попередні угоди щодо постачання в Україну скрапленого природного газу. Як повідомив український державний концерн «Нафтогаз», підписаний з «Орлен» меморандум на півмільярда доларів має допомогти Україні підвищити стабільність постачання пального в умовах світової нафтової кризи. Документ також передбачає можливість початку постачання української нафти до нафтопереробних заводів в Центральній Європі для її переробки. За даними українських ЗМІ, йдеться про транспортування української нафти трубопроводом до Чехії, де її перероблятимуть на нафтопереробному заводі «Уніпетроль», який належить «Орлен». «Орлен» також має допомогти Україні з логістикою нафтопродуктів, передавши українській стороні вживані паливні цистерни. За словами речника «Орлен», Україна є для компанії важливим напрямком в процесі диверсифікації постачання та продукції для регіону.
20: Достав евентуальних продуктів промислу видобича українського.
13: Співпраця розширюється. Роль Орлен як регіонального хабу у сфері продажу ЛНГ зростає. Ми маємо перспективу ширшої диверсифікації джерел постачання оскільки аналізуватимемо можливість постачання продукції з України. Також ми розвиватимемо наші можливості експорту власної продукції в Україну. Таким чином, ця співпраця зміцнює енергетичну безпеку регіону.
18: «Нафтогаз» також повідомив, що меморандум передбачає постачання з Польщі в Україну скрапленого природного газу у першому кварталі 2027 року. Вартість цих поставок становитиме близько 20 мільйонів доларів. Меморандуми підписали під час нещодавнього саміту Карпатської вісімки в Україні. А ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
13: Ну, а ви слухали польську версію. Спільний проєкт польського та громадського радіо. А над ефіром для вас працювали звукорежисерка Кася Колецька і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. І до нових зустрічей.

0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Санкційний компроміс, про що говорить виключення двох російських олігархів з-під санкційних списків. Детальніше про це ми поговоримо з політтехнологом Юрієм Подорожнім. У студії працює Ксенія Середа.
2: Для початку давайте пояснимо нашим глядачам, слухачам, хто такий Алішер Усманов і Михайло Фрідман. Їх називають улюбленими олігархами Путіна. І чому, власне, зняття цих санкцій – це така недобра, тривожна тенденція?
3: Ну, взагалі, зняття санкцій – це недобра і тривожна тенденція для не тільки для з олігархів, а і як перший крок в тому, щоб знімати санкції з Російської Федерації загалом. Тому що такі спроби робились не тільки в Європейському Союзі, які от зараз намагаються зняти санкції з цих двох олігархів, а й Сполучені Штати Америки тиснули на Україну. Ми пам'ятаємо з вами, як Вашингтон просив стати адвокатом Білорусі в знятті санкцій з Білкалія. Тобто навколо цієї теми є дуже багато різноманітного тиску на Україну. Дійсно, Сибіга і Міністерство закордонних справ зробили заяву, що це ганебно. Але ви знаєте, крім такого негативу, я б хотів би ще знайти в цій історії позитив в плані того, що Ірландія, яка зараз головує в ЄС, вперше запровадила продовжила санкційний пакет на 36 місяців. І всі, хто сьогодні знаходиться в цьому під санкціями Європейського Союзу, будуть розглядатись наступного разу не за рік, а за 36 місяців, тобто за 3 роки. Власне, санкції продовжено лише на 7 днів, і за 7 днів буде новий розгляд, але те, що ці двоє із ларця, так би мовити, із путінського ларця не потраплять знову в нього, ну, скоріш за все, це вже так і залишиться. Тим більше, що навколо їх двох прізвищ, ну, ведеться величезна гра, в яку задіяні багато країн. Наприклад, по Усманову це не тільки те, що він улюбленець Кремля, а його ще називають протеже тюркського лобі. Бо Азербайджан лобіював перед Францією зняття з нього санкцій і погодились, французи на це погодились, тому що зараз заарештовані двоє французьких громадян в Баку і фактично Єлісейський палац, не Міністерство закордонних справ, що цікаво, а сам Єлисейський палац займався лобіюванням зняття санкцій з Усманова, наприклад. І, власне, все це робилось через Узбекистан. Тобто, власне, з французами говорили про зняття цих санкцій багато країн, бо у Усманова, насправді, він є улюбленцем не тільки Москви, а й Баку, Ташкента і декількох ще й країн Близького Сходу.
2: Хочу зупинитися на тих країнах, які висловлювалися за те, щоб зняти санкції. Ось Франція наполягала на виключенні Усманова, Люксембург – Фрідмана, Словаччина виступила за виключення обох. Які національні інтереси у цих держав можуть стояти за такою позицією? І загалом, наскільки ця ситуація не видається такою дивною, якоюсь подекуди патовою, коли навколо двох конкретних російських олігархів фактично обертається певний переговорний процес між країнами ЄС щодо продовження всього санкційного режиму?
3: Ну, очевидно, ми можемо говорити з вами про вплив Російської Федерації в цих країнах, наприклад, в Словаччині, яка давно вже є адвокатом не тільки, власне, цих олігархів, а і ми би її могли називати адвокатом Росії в Європейському Союзі. Ще нещодавно цю роль відігравала Угорщина. До речі, я хочу нагадати, що Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, ще за уряду Орбана, пролобіював зняття санкцій з сестри Умерова, і власне тоді ми вже розуміли, що цей процес зняття санкцій буде продовжуватись.
2: А чи може цей прецедент створити ланцюговий ефект, коли от інші там держави або самі підсанкційні російські бізнесмени також вимагатимуть індивідуальних винятків?
3: Ну, на сьогоднішній день ті, хто знаходяться під санкціями, я вже про це говорив, на 36 місяців продовжить в цьому стані залишатися, в стані підсанкційному. І окремо країни знімати з них санкції не зможуть. Але от ми хотіли в Україні, щоб ланцюговою реакцією виступив зворотній процес, коли країни Європи, які підтримують накладання санкцій на цих двох олігархів,

0: спільні з американцями проекти із саме цими замороженими санкціями в Арктиці. Тобто, насправді, це питання, яке зараз, знаєте, так віє в повітрі, і яке цікавить багатьох в Європі і Сполучених Штатах.
1: Я правильно розумію, що для Москви такі новини не стали новинами, не стали сюрпризом? Чи все-таки це певні політичні сигнали, які Москва може сприймати по-своєму в цьому рішенні ЄС? Можливо, Кремль може сприймати це як ознаку того, що санкційний тиск можна поступово послаблювати? Чи все це спланована акція?
0: Ну, давайте говорити про те, що, власне, ця робота в напрямку зняття санкцій, як індивідуальних, так з держави, так і підприємств, тобто з фінансового сектора, з економіки, вона велась з першого дня впровадження їх. І хоча росіяни публічно завжди заявляли, що плівать ми хотіли на ваші санкції, що вони нам не заважають там і так далі, насправді Росія завжди в цьому напрямку шукала якісь слабкі місця в Європі, в Америці, і знаходила, до речі, адвокатів в Угорщину. Згадайте, скільки вона крові попила, власне, в тому, будучи адвокатом Російської Федерації. Тому, власне, сюрпризи тут нема ніякого, але те, що це вже стає трендом і тенденцією, тут можна стверджувати однозначно, тому що ми з вами бачимо, що навіть економічну угоду, яку збираються з росіянами підписувати, суть якої ще не розглашається.
1: Ну, а тепер про дії України, тому що, на жаль, від когось із навіть союзників ми чуємо, що це Україна, андердог, так мовити, в позиції слабшого, в позиції того, хто захищається, але вони не сприймають цю війну як війну, яка може й торкнутися їх. То в цій ситуації, зважаючи на все, що відбувається із санкційними ініціативами, наскільки зараз нам складно буде переконувати партнерів надалі розширювати санкційні списки, якщо ось в ЄС починають виключати найбільш відомих російських бізнесменів? Так, ми згадали країни Балтії, там Латвію, Естонію, Литву, що вони там власні санкції будуть застосовувати. Але тут теж питання, чи може це призвести до більшої такої фрагментації європейської санкційної політики, коли різні країни матимуть різні національні списки. То що робити Україні, наскільки нам складно, і як щодо різних списків в різних країнах?
0: Ну, Україні продовжувати, звісно, вести з кожною країною окремо, з інституціями, зокрема там з Європейським Союзом, свою роботу і пояснювати, наскільки це впливає на те, що війна буде продовжуватись. А це справді так, тому що саме економічна удавка сьогодні буде заставляти Російську Федерацію якомога швидше завершити війну. І навіть Трамп, виступаючи на Генеральній асамблеї, намагався, ну, десь, знаєте, пряником і кнутом розказувати, що у нас незабаром буде угода і війна закінчиться швидше, ніж всі думають. Але в той же час, якщо вона не закінчиться, тобто впевненості в нього, що немає, якщо вона не закінчиться, я введу пекельні санкції, які, до речі, ніхто так особливо і не злякався, бо, власне, вони, ну, вихолощені із першої ідеї впровадження цього закону про пекельні санкції. Що стосується країн, то я б, знаєте, я б тут би фрагментував країни. Є ж лобі, які займаються економікою і пов'язані з Росією. Візьміть ту ж саму Німеччину, яка з одного боку там закриває представництво Російської Федерації в Німеччині. З іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що половина німецької економіки сидить і чекає зняття санкцій і поновлення постачань дешевого газу в Російську Федерацію. А з іншого боку, є ті, хто розуміє, чим закінчиться продовження економічної співпраці з Російською Федерацією. Закінчиться великою війною в Європі. Тому, насправді, самі країни, вони не однорідні в своїй позиції, і нас завжди це дивує і дратує в Україні, що нібито одною рукою Німеччина, Франція чи там інші якісь країни допомагають нам, постачають зброю, виділяють кошти, іншою рукою шукають, яким чином взагалі поновити економічне співробітництво.
1: Санкційний

0: Компроміс, про що говорить виключення двох російських олігархів з підсанкційних списків. Детальніше про це ми поговорили з політтехнологом Юрієм Подорожнім. У студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Білорусь знову у центрі уваги. Які загрози для України можливі з півночі і куди веде політика Лукашенка? Розберемося у питаннях разом із військовим оглядачем Денисом Поповичем. В студії працює Ксенія Середа. Наскільки реалістичними сьогодні є сценарій нових російських атак по Україні з території Білорусі? Що має відбутися, щоб цей напрямок знову став активним? Ми бачимо, що це була заява Тихановської, мовляв, що може Росія так зробити. Разом з тим, це більше теорія чи передусім якась певна політична оцінка, гучна заява?
3: Багато таких заяв було. Я не розумію, навіщо зараз про це казати на сьогоднішній день. Немає військ на території Білорусі, які могли б атакувати Київ. Ну, кажемо, Київ, так, передусім. Бо це ж більшу міру про Київ. Як це сталося на 42-му році? Ну, таких військ нема. І тому на сьогоднішній день це нереалістична історія. Коли вони з'являться, коли та якщо вони з'являться, ну, тоді будемо робити прогнози. Теоретично така можливість є. Оскільки те, що було одного разу, воно може бути вдруге і втретє. Ну, те, що одного разу сталося, то воно може повторитися. Але для цього принаймні повинні з'явитися там війська в достатній кількості для того, щоб організувати наступ на території України. Поки їх там нема, то це все припущення, які можуть справдитися, а можуть не справдитися.
0: Те, що відбувається на прикордонні, звичайно, що дуже залежить від того, що ухвалюється в столицях. Наскільки сьогодні Лукашенка ви вважаєте самостійним в питаннях, пов'язаних з використанням білоруської території російськими військами? Чи може Кремль там відмовити, там в Москві ухвалити, що ось хай Лукашенка натиснути? Уже ж були випадки, коли там Лукашенко приїжджав до Москви, там його кружили, закривали, вмовляли, різні були ситуації, що, мовляв, дуже зручний плацдарм скористатися. Як самостійність Лукашенка ви бачите?
3: Лукашенко, скоріше ж, боїться реакції України на подібні речі. Він зараз заграє зі Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо контакти між Лукашенком та США. Зараз ми не кажемо про результативність цих контактів, але вони ж наявні, вони на поверхні знаходяться. І водночас він не хоче порвати із Путіним, оскільки він від нього залежить економічно. Тому, якщо раптом там з'являться російські війська, раптом, то Лукашенко, він абсолютно точно побоюється, і не безпідставно, що ми можемо завдати удару у відповідь і знищити певні об'єкти на території Білорусі, які на сьогодні не захищені, оскільки Білорусь не підготовлена до сучасної війни. Тому знову дати свою територію російським військам для наступу на Україну, зокрема на Київську область, це останнє, що він захоче зробити, на мій погляд. Це не можна, цього не можна виключати, оскільки війна триває. І не можна забувати того, що Лукашенко підтримує Російську Федерацію іншими методами. От цього не можна забувати ніколи.
0: Я добре пам'ятаю, що ще на початку повномасштабного вторгнення, коли йшлося про Білорусь і їхню роль, чи не кожен другий експерт, який включався в ефір, говорив про те, що, мовляв, Лукашенко буде намагатися так між крапельок пройти все це, але були періоди, коли абсолютно він так ставав в позицію до Росії, коли намагався загравати із Заходом. Сьогодні він до чого більше схиляється?
3: Він хоче сидіти максимально на двох стільцях, як на мене. Я вже про це казав. Він і заграє з Заходом з одного боку, а з другого боку, йому абсолютно невигідно рвати з Путіним, оскільки він залежить економічно від нього. Ну і фактично Білорусь на сьогодні, Білорусь Лукашенка, являється значною мірою маріонеткою Російської Федерації. Але настільки, щоб він ризикував власну територію і розміщав російські війська на території Білорусі, знаючи, що ми можемо задати удар у відповідь. Ситуація в порівнянні з 22-м роком змінилася. Тоді він цього не боявся. Тоді ми там намагалися не провокувати, тоді ми там намагалися максимально відтягнути момент нападу, вирішити питання мирним шляхом, оскільки розуміли, що є величезна перевага росіян і не хотіли цієї війни. Ну, от, а зараз ситуація інша. Якщо будуть збиратися російські війська на території Білорусі, ну буде завдано превентивного удару по території Білорусі. Ну наскільки це Лукашенко, наскільки Лукашенко це потрібно?
0: Це важливо, важливе уточнення. Ви говорили, от якраз саме хотіла спитати про війська, чиї вони можуть бути на прикордоні, тому що мені здається, що мотивація у самих білорусів абсолютно мінімально.
3: Ну, білоруси не хочуть воювати проти України із Україною. З багатьох причин. І перевага української армії над білоруською, яка, ще раз хочу повторити, на сьогоднішній день не має досвіду ведення бойових дій на сучасному рівні, це один із таких факторів. Є і моральні причини, є і військові причини, є і багато причин, але бажання у білорусів воювати проти України нема. І треба розуміти, що коли ми кажемо про вступ Білорусі до війни, хоча ваше питання в цьому не полягає, але я так розумію, воно споріднене, то має бути мобілізація на території Білорусі, конкретна мобілізація. Ну, зараз цих процесів теж нема.
0: Ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Знаю, що ви добре в цьому розбираєтеся. Це системи ППО напередодні опалювального сезону. Це те, що нас всіх хвилює. Росія може активізуватися, можуть енергетичні об'єкти стати її цілями. Відповідно, від цього дуже багато факторів залежить. Від температури в наших квартирах і багато-багато інших речей. Зеленський говорить про зимовий пакет ракет для Петріот і водночас про запуск власного виробництва. Наскільки сьогодні саме ракети перехоплюють? Чи є головним таким вузьким, слабким місцем для української ППО?
3: Ракети-перехоплювачі які? ППО – це ешелонована система. Тобто, якщо ми виділяємо якийсь конкретний зенітно-ракетний комплекс, то це неправильно. Він має працювати інтегрованим. Тобто, мають працювати зенітно-ракетні комплекси малої дальності, мають працювати зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, великої дальності. Зенітна артилерія, значить, авіація бойова, яка теж використовується для збиття повітряних цілей, крилатих ракет, зокрема, мобільні вогневі групи, дрони перехоплювачі і так далі. Тобто це інтегрована система. Якщо ми кажемо про залежність системи ППО від української системи ППО від західних партнерів, то вона дуже велика на сьогоднішній день. Оскільки запаси радянських перехоплювачів, які ми використовували на перших етапах повномасштабного вторгнення, вони закінчилися. І ми їх не виготовляли практично. У нас не було виробничої бази для замкненого циклу виготовлення ППО, комплексів ППО. Ми могли їх модернізовувати певною мірою, ремонтувати. Але виготовляти ми їх не могли. І зараз ми якраз йдемо шляхом того, щоб продемонструвати можливості. Є вже певні напрацювання, є вже певні зразки на польській виставці, нещодавно вони демонструвалися, для того, щоб конструювати і виготовляти власне засоби ППО. І це для нас життєво важливо, для того, щоб позбавитися величезної залежності від наших партнерів у постачанні і зенітно-ракетних комплексів, і боєкомплекту до них. Якщо ми кажемо про Петріоти конкретно, а я думаю, ми мали на увазі саме це, ЗРК Петріот,
0: так.
3: То залежність від цих виробів у нас є абсолютною. Від західних партнерів, зокрема від американців, від американського виробництва. Володимир Зеленський казав, так, слухаю вас.
0: Так, хотіла зачепитися за вашу фразу, що потрібно відходити від залежності, Україна все робить в цьому напрямку. Про які періоди ми можемо говорити, що ми ось так на ноги самостійно станемо, в який найближчий період, і як його оцінювати, там, можливо, рік, півтори, чи багато це, чи мало, і що робити в той час, доки ми ще в абсолютній такій великій залежності від партнерів?
3: Ну, ми повинні були про це подумати позавчора. Обстріли ж нашої території, вони почалися не сьогодні, не вчора, вони почалися у 22-му році. Масштабна кампанія по ударах по енергетичній інфраструктурі. Ну от, я не можу вам назвати загальний термін, коли от у нас зараз їх нема, а потім вони з'являться. Я вам не можу сказати, значить, назвати терміни. Ніхто вам цього не назве, оскільки ступінь підготовленості кожного виробу, вона різна. Там комплекс Фрея, проект Фрея, він знаходиться на одній стадії зараз готовності. Там система Корал, наприклад, так, яка демонструвалася на виставці, вона знаходиться на іншому ступені готовності. Якісь модернізовані системи, які ми там могли б використовувати, вони в нас, можливо, і є, але нема можливості виготовляти боєкомплект. Тобто будь-який термін, який я вам назву, він буде невірним, оскільки кожен із цих, значить, варіантів зараз перебуває на різному ступені готовності. І більше того, навіть якщо він буде прийнятий на озброєння, завтра навіть, то потрібен час для того, щоб масштабувати виробництво боєкомплекту. А цього боєкомплекту потрібно багато.
0: І наостанок зрозуміло, що Росія бачить, як Україна посилює системи свої, як ми хочемо незалежності від партнерів. Чи можна очікувати, що Росія у відповідь на посилення української ППО теж буде змінювати якусь свою тактику? Ну, наприклад, збільшуватиме кількість дронів, комбінуватиме з ракетами, словом, працюватиме на виснаження. Як ви бачите, як може розвиватись сценарій?
3: Коротка відповідь – так, буде робити, робить. Робила, робить і буде робити. І змінювати тактику використання засобів ураження, і змінювати швидкості, і вдосконалювати їх, і все, що завгодно для того, щоб пробити нашу систему ППО, яка на сьогоднішній день, на превеликий жаль, страждає від нестачі боєкомплекту.
0: Щодо цього сезону, як гадаєте, напередодні опалювального сезону із похолоданнями, яка може бути тактика обстрілів росіян?
3: Ну, поживемо, побачимо. Ми поки що бачимо, що відбувається в Києві. Постійні тривоги і постійна присутність шахедів у повітряному просторі. Майже постійно, там є перерви. Я там не можу сказати, що вони там буквально над нами висять. Але ми бачимо, що постійно тривоги лунають. І ми бачимо, що ціллю росіян на сьогоднішній день є торгівельні центри, ринки. Зараз ми кажемо вже про дата-центри, від яких залежить і, значить, робота інтернету. А це критична історія, оскільки багато людей зараз працюють на віддалені, в онлайні. Якщо будуть вибивати дата-центри, будуть перебої з інтернетом, це теж може вдатися знаки на функціонуванні бізнесу. Тобто зараз ворог намагається максимально підірвати, значить, український бізнес, підірвати економіку, в такий спосіб змусити нас піти на його умови. А це не лише дата-центри, як вже казав. Це ТРЦ, це заправки, це залізничні інфраструктури. Зараз у них дуже широкий спектр уражень.
0: Білорусь знову в центрі уваги. Які загрози для України можливі з півночі і куди веде політика Лукашенка, розбиралися у питаннях разом із військовим оглядачем Денисом Поповичем. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Уночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Як повідомили у ДСНС України, загинуло двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали. Зокрема, у Солом'янському районі столиці внаслідок удару частково зруйновано складські приміщення. Вогонь із них поширився на підвальні приміщення. Трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі російська ракета влучила поруч із пологовим будинком. На парковці загорілися автомобілі. За іншою адресою горіла одноповерхова нежитлова будівля. У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адміністративна будівля. Там відомо про одного постраждалого. Ще за однією адресою зруйнований приватний будинок. Із нього рятувальники врятували одну людину. Також пошкоджені два сусідні будинки. На тлі атаки президент Володимир Зеленський, який перебуває у Сполучених Штатах Америки, заявив, що саме у цей час зустрічався із американськими конгресменами та обговорював санкції проти Росії. Він наголосив, що Україні потрібні засоби для перехоплення балістичних ракет і посилення санкцій проти Росії та тих, хто допомагає їй фінансувати війну. За словами Зеленського, Росія продовжує застосовувати балістичні ракети, оскільки міжнародний тиск на неї, на його думку, поки не став достатнім. Президент також подякував американським конгресменам за готовність допомагати Україні із захистом від ракетних атак. Російські війська вночі атакували також Одесу малогабаритними крилатими ракетами «Бандероль». Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок російського удару пошкоджений медичний та освітній заклади, а також житлові будинки. Наразі на місцях працюють екстрені та комунальні служби. Вони обстежують пошкоджені об'єкти і ліквідовують наслідки атаки. Для допомоги мешканцям розгортають оперативні штаби. За попередньою інформацією, загиблих і поранених внаслідок атаки немає. Російські війська протягом доби завдали 690 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Шестеро людей постраждали внаслідок атак по Запорізькому району. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Російські військові застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Зокрема, зафіксували 28 авіаударів, понад 500 атак безпілотниками, 14 обстрілів із РСЗВ та 124 артилерійські удари. Під ударами були Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів області. Загалом надійшло 51 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Україна та Австралія уклали двосторонню безпекову угоду. Також Канбера оголосила про новий пакет допомоги Україні на 60 мільйонів доларів. Як повідомив президент Володимир Зеленський, кошти спрямують на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу. Австралія також запровадила нові санкції проти російського тіньового флоту. Крім того, Україна та Австралія починають підготовку до окремої угоди у сфері безпілотних технологій. Йдеться, зокрема, про морські дрони, наземні платформи та системи зі штучним інтелектом. Загалом внесок Австралії у підтримку України вже становить майже 2 мільярди доларів. Канбера також запровадила санкції проти близько 1900 російських осіб та майже 300 суден тіньового флоту. Сполучені Штати Америки запросили президента Росії Володимира Путіна на саміт групи 20, який відбудеться у грудні у Майамі. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, участь Путіна у саміті дала б йому можливість зустрітися не лише із президентом Дональдом Трампом, а й з іншими світовими лідерами. Рубіо також наголосив, що Вашингтон залишається відкритим до діалогу з Росією. У Кремлі вже відреагували на запрошення. Там заявили, що вдячні США і вивчать можливості участь Путіна, після чого опрацюють питання дипломатичними каналами. Саміт групи 20 запланований на грудень у Майамі. І зазначу, що Росія залишається членом групи 20, однак Путін востаннє особисто відвідував саміт у 2019 році. Президент Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Сполучених Штатів із триденним державним візитом. На авіабазі Сент-Ендрюс його особисто зустрів президент США Дональд Трамп. Для китайського лідера організували почесну зустріч із червоною доріжкою і військовим почесним караулом. Під час візиту Трамп і Сі обговорять торговельні відносини, митні тарифи, штучний інтелект, ситуацію навколо Тайваню, війну в Ірані та Україні. Сі Цзіньпінь зі свого боку заявив, що Китай і США мають бути партнерами, а не суперниками. Водночас Сполучені Штати і Китай уже домовилися продовжити торговельне перемир'я. І як повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесант, його дію продовжать до січня наступного року, щоб сторони мали більше часу для переговорів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
7: Від ідеї до результату.
8: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
9: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
10: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
11: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок.
3: Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
4: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
4: «Кіловат-година».
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
4: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, і допомагатиме мені звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Чергова складна ніч для Києва, і ми висловлюємо співчуття всім родинам постраждалих та загиблих, а зараз будемо якось намагатися відволікатися від складної реальності, водночас будемо говорити про актуальні теми. Переходимо до тем нашого етеру. Росія атакувала київські дата-центри, чи не пропаде в столиці інтернет? Запитаємо о 8:15 Олександра Глущенка, експерта у сфері телекомунікацій. На Теремках тривають роботи з прокладання теплотраси. Більше про це о 9:30 поговоримо з активістом Богданом Гдалем. І о 9:45 у цій же темі будемо розбиратися разом з представником КМДА. Російські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів, поговоримо о 9:10 з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, глави правління та програмної директорки громадського радіо. А о 9.30 разом з факт-чекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про результати незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і те, як їх використала російська пропаганда.
2: Той самий ранок.
3: Друзі, той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин і розмов, а не з інформаційного шуму. Відтак ми закликаємо підтримувати громадське радіо на Base by Mono. Для нас вкрай важлива ваша підтримка, але, звісно, одразу після того, як ви задонатите на Сили оборони України для того, щоб ця війна завершилася якомога швидше і щоб всі наші захисники та захисниці повернулися додому цілими неушкодженими. А зараз будемо говорити про те, як російський обстріл може вплинути на ситуацію з інтернетом, зокрема у столиці.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
3: Отже, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно обстрілює великі українські дата-центри, намагаючись перервати доступ цивільних до важливої інформації. І про це він заявив у дописі в соцмережі X. А ми зараз з нашим експертом будемо говорити про те, наскільки ж все-таки це вплине, цей останній обстріл. На ситуацію з інтернетом загалом. У нас на прямому зв'язку Олександр Глущенко, експерт у сфері телекомунікацій. Пане Олександре, я вас вітаю.
4: Добрий ранок, якщо він добрий.
3: Так, абсолютно. Пане Олександре, через російську атаку в Києві вчора пошкоджені дата-центри, зокрема, повідомляють це столичні інтернет-провайдери UTELS та Павутина. І через це частина абонентів, як принаймні вчора повідомлялося, мали перебої зі зв'язком та доступом до інтернету, але навіть безвідносно до цих двох дата центрів і цих провайдерів. Розкажіть, наскільки зараз у нас захищені інтернет-провайдери, і ми вже багато в нашій студії говорили про стан енергетики, про стан наших різних станцій електричних, про воду. А от про інтернет до останнього обстрілу якось небагато приділяли уваги, тож чи можливий такий варіант, що столиця залишиться без інтернету, або у нас є певні резерви?
4: Хочу сказати, що столиця залишиться без інтернету тільки якщо чиновники будуть лізти в телеком-галузь і заважати працювати провайдерам. Особливість українського телекому в тому, що ніколи не було міністерства інтернету і галузь розвивалась виключно в розрізі конкуренції. Тому наша велика відмінність від країн Європи в тому, що у нас велика кількість гравців, є конкуренція і телеком-провайдери, це оператор електронних комунікацій, працюють на ринку, їх сотні, є можливість вибору конкуренції, вони між собою конкурують виключно якістю, тому що ціною вони конкурувати не можуть, ми не дуже багато країна, у нас інтернет один із найдешевших в світі і при цьому один з найякісніших в світі. Немає такого сценарію, окрім максимально критично, щоб столиця залишилась без доступу до мережі інтернет, тому що провайдери між собою, у багатьох провайдерів є власні зовнішні канали, багато провайдерів між собою поєднані пірінговими з'єднаннями. Вчорашня ситуація показала, що є певні критичні точки і провайдери повинні активно зайнятися децентралізацією обладнання, децентралізацією майданчиків то, щоб ситуація не повторилась. Вчора після атаки на майданчик, де було обладнання провайдерів, на певний час частково не працювали Київлінк, Паутина, Утелс і Crazy Network. Наскільки я бачу з звітів цих провайдерів, з їх постів в соціальних мережах і зі звіту NetBlock, то вони вже відновили свою роботу і надають і надалі послуги абонентам з Києва та з України, бо Crazy Network – це мережа, яка працює не тільки в Києві, а й в Хмельницькій області.
3: Дякую за пояснення. І щодо децентралізації мереж, наскільки це можливо? Я зараз тут не прошу вас вдаватися в деталі, бо ми розуміємо, що нас може слухати і ворог. Але тим не менше, наскільки це реально? Тому що, наприклад, коли ми говорили з експертами по економіці, логістиці в цих сферах щодо певної розсередженості складів, оскільки зараз Росія обстрілює склади, і через це ми багато пояснюємо нашій аудиторії, що не буде проблем з продуктами, якихось катастрофічних. Тим не менше, звісно, виробникам і бізнесу вкрай складно, бо розсередити, як нам повідомляють, теж доволі проблематично. І тут, можливо, там релокація за кордон, тощо, що вплине на ціни. А як з інтернетом?
4: Ну, на відміну від великих складів, з інтернетом все добре, велика кількість гравців. У кожного з цих гравців, ми говоримо зараз про інтернет-провайдерів, а не про дата-центри. За дата-центрами ситуація трошки інша. У кожного провайдера свої майданчики, де стоїть обладнання, де знаходяться серверна або серверні. Тому зараз розмова виключно в розрізі, щоб майданчики, де є активне обладнання, і перенести в інші локації і надалі надавати послуги. Що стосується дата-центрів, то тут розмову треба вести про розміщення нод дата-центра в різних локаціях, про бекапи або зеркальні копії, або в інших дата-центрах, десь на заході України, або в Європі.
3: Наскільки
4: інтернет
3: це
4: буде працювати? Інтернет буде працювати. Єдине, що я рекомендую, останні 4 роки рекомендую кінцевим споживачам, абонентам мати декілька постачальників послуг і робити ставку на технологію ПОН, на оптику. Якщо вам потрібен інтернет, якщо ви бізнес, який залежний від доступу до мережі інтернет, то мінімум у вас повинен бути основний постачальник послуг, основний провайдер і резервний. Звісно, це трошки здорожче операційну діяльність, але для того, щоб бути на зв'язку, ми останні 4 роки вимушені інвестувати як бізнес і як користувачі гроші в енергонезалежність, в доступ до мережі інтернет.
3: Так, дякую вам за такий лайфхак, але от щодо здорожчання, наскільки серйозно можуть вирости ціни? І одразу ж уточнення по попередньому вашому коментарю. Чи правильно я розумію, що якщо прокладений інтернет на оптоволокні, чи то в бізнес, чи то в домівки вже зараз є опція провести, то тобі, в принципі, нічого не загрожує? Чи якщо будуть обстріли і кудись попадуть, то все-таки загроза є? Поясніть нам на наш такий хлопський розум, і я особисто на цих речах абсолютно не розуміюся, тож цікава ваша думка.
4: Загроза, вона завжди є. Тут за останні 4 роки питання не в тому, прилетить чи не прилетить, а в тому, коли прилетить. Тому що, як ми бачимо, Росія, країна-терорист, активно інвестує кошти в модернізацію своєї зброї. Наразі це реактивні шахеди, які Україна намагається збивати. але ситуація з ними дещо трошки складніша, ніж з простими шахедами. Це ракети балістичні, крилаті, і якщо десь відбувається попадання, да, прильот, то це може бути або пожежа, коли гасять, і там, якщо поруч є майданчик провайдера, то звісно, що МЧС все відключає електроенергію, обладнання може бути пошкодженим або залитим водою. Якщо це десь попадання в землю, то вирва, яка утворюється, може порвати кабелі зв'язку, які проходять під землею. Що стосується оптики, то дійсно оптична технологія передачі даних в цих кабелях немає електрики. Провод залежить виключно від майданчика провайдера, на якому стоїть обладнання, оптичний розподільчий вузол, який саме надає абонентам доступ. І до тих пір, поки на цьому майданчику буде електроживлення, як правило, на них встановлюються акумулятори, генератори, абоненти будуть мати через оптику доступ до мережі інтернет. Міністерство цифрової трансформації вимагає від провайдерів за цією технологією надавати доступ протягом 72 годин. Якщо ви абонент і є проблеми з електроенергією, то ви можете за допомогою пауербанка, міні-упс або зарядної станції підключитись до свого роутера, до оптичного приймача, покористуватись інтернетом і вимкнути, а в цьому шнурку інтернет буде, і оператор буде і надалі надавати послугу. Тому поки немає ажіотажу, поки немає блекаутів, я нашим слухачам рекомендую зателефонувати постачальнику послуг, інтернет-провайдеру, спитати, за якою технологією ви отримуєте послугу. Якщо це оптика, то окей, у вас є базовий провайдер. Якщо вам потрібне резервування, ви можете подивитися в під'їзді або пошукати в мережі інтернет, які ще є провайдери у вашому будинку, і підключити другу лінію, яка буде для вас резервною. Якщо ви отримуєте послугу не за технологією ПОН, і у вашого провайдера є стоять акумулятори на свічах, да, вам в квартиру або будинок іде Ethernet, Vitapara, то просто спитайте, наскільки годин зарезервовано обладнання. Це 8, 10 або навіть 14 годин, в залежності від можливості оператора зв'язку, і шукайте паралельно іншого постачальника, або перемикайтесь на оптику, або заводьте двох провайдерів. В моєму випадку в мене два провайдера, один основний, один запасний, да, резервний. І минулої зими, коли у основного оператора, тому що блекаут був 22 години, сіли акумулятори на свічі, то в мене роутер автоматично перемкнувся на другого провайдера, я мав доступ до мережі інтернет. Також хочу сказати, що під час блекаутів не треба робити ставку на операторів мобільного зв'язку, ставку треба робити саме на інтернет-провайдерів, на операторів фіксованого зв'язку. У них є більше можливостей зарезервувати електроенергію мережі, їх багато, у вас як у користувача є на конкурентному ринку вибір, і треба готуватись для того, щоб знаходитись на зв'язку і не навантажувати базову станцію, тому що якщо хтось вірує, що під час блекаутів базова станція буде працювати постійно, то хочу розчарувати, що тут є декілька факторів впливу. Перший фактор – це на базовій станції можуть бути встановлені і акумулятори, і генератори, але коли кількість користувачів під час вимкнення електроенергії збільшується кратно в геометричній прогресії, то базова станція фізично не може надавати всім одночасно доступ до мережі інтернет з можливістю там користуватись важким контентом. Також під час блекаутів у базових станцій пріоритизація робиться для передачі голосу, щоб можна було позвонити, якщо акумулятори на базовій станції розрядились, наприклад, електроенергії не було там 10 чи 15 годин, а з'явилася електроенергія на декілька годин, то акумулятори на цій базовій станції просто фізично не зможуть зарядитись, тому треба робити ставку, як я вже казав, на операторів фіксованого зв'язку, бути в мережі Wi-Fi і бути на зв'язку.
3: Щиро вам дякую за цю розмову і за всі поради. З нами на прямому зв'язку був Олександр Глущенко, експерт у сфері телекомунікацій. І ми говорили про атаку на дата-центри і чи буде в столиці та й в інших містах інтернет. А зараз давайте послухаємо тематичну пісню, але одразу після короткої реклами.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
6: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Той самий ранок триває і на черзі вкрай важлива тема і дискусійна, адже на Теремках поновили роботи з прокладання теплотраси. І зараз ми про це поговоримо з двома сторонами, з активістами і потім з представником КМДА. Тож зараз поспілкуємося з Богданом Гатавим, активістом, дизайнером та військовим. Він у нас на прямому зв'язку. Пане Богдане, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Пане Богдане, насамперед, чи узгодили зрештою з активістами новий проєкт прокладання теплотраси і чи показували вам, надавали доступ до проєктної документації нової, адже була перерва у майже 2 місяці і, по ідеї, оцей час був на те, щоб якось дійти згоди?
2: Дивіться, після того, як були призупинені роботи ще в кінці серпня, в кінці липня, на початку серпня, то пан Панділєєв, по суті, декларував нібито діалог як такий. Тобто були кілька зустрічей, зокрема, представники громади, вони зустрічалися із прем'єр-міністром, вони зустрічалися безпосередньо з паном Панділєєвим, і були кілька етапів. Тобто спочатку призупинили ці роботи буквально на тиждень. І я припускаю, що влада очікувала, що за тиждень вони якимсь чином домовляться і через тиждень почнуть ці роботи знову. Потім було декларування, що вони покажуть документи в районній адміністрації. Спочатку обіцяли, що це буде камерна зустріч з активістами, потім виявилося, що на цю зустріч запросили і представників опонентів, фактично мешканців, яких місцева влада через будинкові чати намагалися затягнути, щоб створити таку собі масовку, і зрозуміло стало, що такої камерної зустрічі не буде. І це була зустріч в РДА в актовому залі, і фактично влада навіть привезла туди на вулицю перед РДА труби великі, щоб показати, що вони ось так красиво роблять, але в них не все склалося, тому що виявляється, що представники захисників парку привели сертифікованого інженера, він фактично поклав на лопатки представників проєктувальника і місцевої влади, тому пан Панділєєв змушений був ще оголосити на 2 тижні додатково цей мораторій. Далі були там кілька зустрічей, але якби вони не були щирими, тому що на запити про документи почали говорити про те, що вони ДСКшні, що вони з обмеженим доступом, ми не можемо їх показати, обіцяли показувати, але фактично була така ситуація, що казали, що або ви підпишіть документи про те, що вони ДСКшні і ви не маєте права про це говорити, або ми вам
1: пане
2: нічого не покажемо.
1: Пане, даруйте, так, ДСКшні – це що?
2: Пояснюю. Постанова Кабінету міністрів, за якою зараз реалізовується цей проект, за планами стійкості, він передбачає обмежений доступ.

0: тим, що вони документи з обмеженим доступом. Ну, така якась патова ситуація була. І, наприклад, з приводу того, чи погодили фактично. Була зустріч з Пантелєєвим, одна з останніх, під яку вели протокол, так? Там були активісти, представники, захисники парку, але вони не погоджувалися з тим сценарієм, фактично їх запросили нібито як хлопчиків для побиття або дівчат для побиття, для того, щоб сказати, що має бути так, як має бути, і більше ніяк, а потім вони заднім числом дізнаються, що в протоколі написано, що вони погодили цей нібито один з трьох варіантів прокладання труби. Тобто проблема в тому, що міська влада за весь період цих 2 місяців комунікації, вона ніколи не спілкувалася щиро. Вони намагалися всіляко все зробити для того, щоб відновити ці роботи. Ось в чому головна проблема. Тобто комунікаційна. Насамперед.
1: Комунікаційна, але щоб ми говорили не, знаєте, такими поняттями щирість, не щирість, а саме більше фактажем. Чи правильно я розумію, що загалом активісти не проти прокладання теплотраси, просто ви хочете побачити документи, і оскільки заявляють про нову проєктну документацію, щоб просто, ну, бачити, що відбувається?
0: Дивіться, яка ситуація. Парк відпочинку, який насправді є далі чинним, і розмову про нього уникає КМДА і намагається говорити, що його там насправді не існує, але він проголосований Київрадою і він існує. Парк, по якому не мали взагалі права нічого вести, але комунікується так, ніби там парку ніяко не існує, він на більшу половину знищений. Найбільш цінні дерева, там 100-150 років дуби, вони вже зрізані, так? І проект, який створювали без погодження з громадськістю з самого початку, він зроблений таким чином, що вирубали замість ощадливого прокладання по стежці і мінімального вирубання дерев, вирубали смугу 15-20 метрів, знищили всі дерева. І котлован, саму трубу таким чином запроектували, що вона йде саме по тій частині, де би мало потім бути відновлене озеленення і дерева. Тобто навіть якщо зроблять зараз іншу частину парку менш цінну, нібито ощадливо, тобто там, умовно кажучи, 4-6 метрів і не чіпатимуть дерева, більшу частину парку, яка була найбільш цінною, парк в ній не відновлять, тому що труба йде по тій частині, де були дерева, є санітарні зони від цього котловану і цього коридору інженерного, який чомусь роблять ширше, ніж взагалі потрібно, і небезпідставно представники громади говорять про те, що просто там хочуть ще вкласти інші інженерні мережі для нових забудов, які не стосуються тепломережі. Тобто фактично ми говоримо про те, що у разі, якщо прокладається ця тепломережа по тому маршруту, який зараз означила влада, і вона зараз декларує, що він нібито ощадливий, фактично повернення парку як такого не існуватиме. Він проголосований рішенням Київради, він є чинним, але його знищили без дозволів, і його ніхто не відновить, тому що садити над тепломережею і в санітарних зонах фактично нічого не можна. Ось так. І ясно, що люди, які захищають цю зелену зону, яка для них є важливою рекреаційною зоною, вони в ідеалі хотіли би, щоб труба пішла по Тримківській або по Глушкова, третьому альтернативному проєкту, який визначений інженером Максимом Мятком. Тобто ми зараз маємо те, що маємо. Влада декларує, що нібито вони домовилися. Насправді ні, вони самі вирішили, що вони домовилися з представниками захисників парку, і про ніяке повноцінне відновлення паркової зони, в принципі, не може йтися загалом, тому що таким чином прокладений проєкт, що він не передбачає відновлення зеленої зони.
1: Пане Богдане, чи правильно я вас зараз зрозуміла, що наразі активістів цікавить не тільки саме, щоб дерева не вирубали, а щоб парк відновили, і це ваші подальші вимоги, і які плани у зв'язку з цим?
0: Дивіться, люди, які захищають парк, вони здебільшого навіть готові до компромісних рішень, аби принаймні не знищували те, що є, наприклад. І, ну, тобто немає такого поняття, що люди, які захищають паркову зону, вони взагалі проти труби як такої. Тобто всі сторони цього конфлікту, зокрема і люди, які захищають парк, вони

0: постійно декларують про те, що ця перемичка потрібна, і вона важлива, і вона її варто було б реалізувати. Але проблема в тому, що всі ті гучні заяви, які йдуть від влади, вони часто дуже маніпулятивні, вони стикають лобами різні сторони місцевих мешканців. Наприклад, теза на зразок тепло або парк, вона з самого початку маніпулятивна і брехлива, тому що можна було зробити і зберігаючи зелену зону, і даючи тепло. Але треба було з самого початку робити по-розумному і піти на діалог з тими людьми, які захищають паркову зону, і тоді б не було взагалі конфлікту як такого в принципі. Тобто ми говоримо про те, що влада сама створила цей конфлікт, але вона весь час за ці два місяці намагається виставити дурнями і нібито джерелом конфлікту самих мешканців, які справедливо захищають те місце, в якому вони живуть, яке для них важливе. Ось чому головна проблема.
1: Останнє уточнення, і ми будемо зараз за хвилину буквально спілкуватися з паном Пантелеєвим, але він стверджував, що на час дії оцього мораторію на вирубку, про який раніше домовлялися з місцевими жителями, видалення дерев не поновлювалося, вирубка не поновлювалася, і водночас «Київтеплоенерго» 21 вересня повідомив, що інформація щодо відновлення вирубки дерев на теремках у Києві, де прокладають резервну теплотрасу, не відповідає дійсності.
0: Дивіться, наприклад, вам такий маленький нюанс розкажу. Минулої ночі, буквально цієї ночі, там якби частину дерев знищили повністю, тобто там немає нічого, але частину дерев, тоді, коли зупинили ці роботи, їх кронували. Фактично, це були залишки там дубів, яким там по 50-70 років, їх кронували, верхня частина зрізана, але стовбури були, і вони там навіть за якийсь місяць почали трошки там якимись паростками проростати. Так от, ці кілька дубів дерев, які там ще стояли, і теоретично вони могли би, можливо, вижити у якомусь такому напівкоронованому вигляді, їх вирізали цієї ночі. Тобто, з одного боку, влада нібито декларує, що вони не чіпають щось, але ті дерева, які їм заважають зараз реалізовувати цей проект, вони все одно їх прибирають. Ну, тобто,
1: знову ж таки, вже напівправда. А ви зафіксували цей факт,
0: Це є відео про це в в місцевих соцмережах і в групі координації. Тобто є відео конкретно зрізки цієї ночі. Ну, тобто, знову ж таки, є загальні фрази і є іноді не зовсім правда.
1: Я зрозуміла. Пане Богдане, дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Богдан Гдаль, активіст, дизайнер та військовий, з яким ми спілкувалися щодо прокладання теплотраси на теремках, а зараз ми послухаємо другу сторону, оскільки громадське радіо завжди за зважене викладення інформації. І з нами на прямому зв'язку Петро Пантелєєв, виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА. Пане Петре, вітаю вас. Пане Петре? Зараз намагаємося налагодити зв'язок з паном Петром, але для тих, хто щойно підключився до нас, я нагадаю, що ми говоримо про прокладання теплотраси на теремках у столиці, і там нещодавно знов зчинився конфлікт, сутичка між муніципальною охороною та, власне, активістами, які виступають проти, як ми почули вже від пана Богдана, не проти самої теплотраси, а саме проти прокладання, але до нас вже підключається виконуючи обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Пане Петре, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Пане Петре, в чому зараз основна причина поновлення робіт з прокладання тепломережі на теремках? Адже їм передувала майже двомісячна пауза. Що під час неї відбувалося? І з ким саме велися перемовини, якими були проміжні результати, коли ви зрозуміли, що прокласти тепломережу, поновити оці роботи можна?
2: Передумови і причини продовження робіт такі ж самі, як і початку робіт. Це саме створення резервного джерела теплопостачання для мікрорайону Теремки, для тих будинків, які минулої зими страждали найгірше і найсильніше порівнянні з іншим житловим фондом міста Києва. Саме цей проєкт в такому зараз епіцентрі уваги. А щодо паузи, пауза була необхідна для додаткової комунікації з громадськістю, з людьми, які проживають в цьому мікрорайоні, якраз в місті прокладання тепломережі. Ми усвідомлюємо, абсолютно згодні з тим, що люди мають право на повну достовірну інформацію про те, що відбувається, мають право отримати пояснення, деталізовані обґрунтування. І саме цим ми займалися протягом цієї півторамісячної перерви між проведенням робіт. Ми сказали, що роботи припиняються, не будуть зноситись зелене насадження відповідно в рамках проведення робіт. І було проведено низка зустрічей, як загального характеру, так і безпосередньо з інженерним складом, з тим інженерами, яких рекомендував актив від громади, були розглянуті всі можливі альтернативні варіанти. Тут треба зазначити, що от крім фахівців, які безпосередньо займаються цим проектом, ми долучили експертів, ми долучили фахівців з КНУБА, з КПІ, саме в профільних, з кафедр теплотехніки, керівник кафедри теплотехніки і доцент, і розглянули от якраз ці пропозиції, які були подані, і висновок був один єдиний, що реалістичним є реалізація тільки того проєкту, який є зараз, який запропонований, решта це теоретично можливо, але в кращому випадку це наступний опалювальний сезон, вже не говорячи про додаткове фінансування достатньо великих розмірах. В той же час інженерами від громади був запропоновані певні зміни до існуючого проєкту, які дозволяють зберегти дерева. Вони фактично повністю були прийняті, проєкт був оптимізований, і ми зараз маємо вже варіант прокладання тепломережі, який фактично зберігає дерева замість 160, 5, максимум 10 дерев іде під видалення. І на наш погляд, це якби оптимальне рішення, узгоджене, яке на сьогоднішній день є. Таким чином, ми пропрацювали, прокомунікували, пояснили, дослідили і прийшли до узгодженого рішення. І після цього поновили роботи, оскільки далі вже ми не можемо зволікати з проведенням робіт. Ми просто-напросто не встигнемо нічого зробити.
1: Пане Петре, в мене уточнення з огляду на те, що перед нашою з вами розмовою ми поспілкувалися з активістом Богданом Гдалем, і він сказав, що активісти не бачили належної комунікації, зокрема не бачили проєктної документації нової, адже їм пояснюють, що це документи з обмеженим доступом.
2: Це не так. На останній зустрічі, яка була 10 вересня, ми робили презентацію для всіх тих, хто хотів дізнатися, побачити. І в рамках цієї презентації повністю були розкладені варіанти прокладання цієї теплотраси. Там особливо обмеженого якогось доступу до цієї інформації не було. І ця зустріч була там 2-3 години з дискусіями. І питання загалом то зелених насаджень, воно наразі знято, тому що ніяких зелених насаджень великій кількості ніхто не збирається знімати. Тому зараз просто йдуть якісь інші, скажімо так, і вже і інші тези з боку громадськості, що просто ви про щось прикладаєте, це буде небезпечно, там інші якісь варіанти говорять про те, що це теплотраси робиться під новий житловий комплекс, або тут збираються щось побудувати житловий комплекс. Тобто, це вже трошки схоже більше на маніпуляцію інформації, ніж на конструктив. Тому
1: у мене уточнення щодо цього проєкту, який, як повідомлялося, оптимізували, і ви зараз про це говорите, щоб зберегти якомога більше дерев, як саме ці дерева будуть зберігатися? І так само з паном Богданом ми поговорили про те, що зафіксували активісти, що цієї ночі частина дерев вирубалася. Чи правильно я розумію, з огляду на те, що ви зараз зазначили, що це вирубка тих дерев, які в рамках цієї нової проєктної документації, і скільки загалом дерев піде під вирубку?
2: Давайте ми про достовірну інформацію все ж таки. Ми зараз говоримо про те, що «Київтеплоенерго» і підрядні організації розпочали роботу, вірніше, продовжили роботу на тій ділянці, там, де дерева вже були зняті. Тому ніяких нових виробок ані під час паузи, ані зараз не робиться. Це якби однозначно. От. Щодо, я вже говорив, щодо планів, то ще 160 дерев, відповідно, необхідно було зняти, і за рахунок того, що пішли іншими шляхами, прибудинковими територіями, місцем розташування гаражів, які треба буде знести, то вдалося досягти того, що під видалення піде там 5, максимум 10 дерев. Якісь дерева будуть коронуватися, але це абсолютно допустимо, це не є для дерев якоюсь такою критичною шкодою.
1: Пане Петре, уточню, бо я трохи в цифрах заплуталася. Раніше у медіа, ще коли от початок був цього конфлікту, так, повідомляли, що активісти про те, що є загроза знищення від 600 до 660 дерев, серед яких були і вікові дуби. А зараз ви сказали спочатку 160, потім 5-10, це 160 вже вирубили раніше, а після паузи 5-10? Чи от мені цікавить, ну, давайте, загальна цифра, скільки вирубили?
2: Давайте
1: всього?
2: Загальними цифрами. 600 – це мова йде про всі дерева, які видаляються в рамках цього проєкту. Проєкт не передбачає тільки оцю діляночку, про яку ми зараз говоримо, 800 метрів. Проєкт великий. Він скажімо так, розташовується по обидві сторони кільцевої дороги. От щодо саме от ділянки з зеленими насадженнями тут на теремках, там близько 400 дерев. От близько 200 з однієї сторони, там де вже видалення відбулося, близько 200, там 160, да, якщо точно, це ті дерева на іншій стороні, які планувалось видаляти. Тому от ці якраз там 160-200 перетворились на 5-10.
1: Дякую, зрозуміла. І також цікаво, чи плануєте ви, можливо, додаткові зустрічі з громадськістю, адже, ну, можливо, однієї зустрічі недостатньо?
2: Так, ну, ви розумієте, у нас до десятка зустрічей вже відбулось. От, це
1: я
2: ж,
1: маю на увазі, на яких показували саме,
2: відео,
1: саме проєктну документацію.
2: Та, звичайно, ми відкриті до конструктивного діалогу і продовжимо бути відкритими, але це вже, ну, в паралелі з проведенням робіт, тому що, ну, ми просто бачимо, що, ну, є якісь намагання за рахунок от цих зустрічей, на яких приходять люди, які в принципі не згодні з прокладанням мережі з тих чи інших причин. Мова вже не йде суто про зелені насадження. Просто якби затягується сама робота. Ми ж давайте згадаємо, для чого це робиться. Це робиться не для якихось цілей розвитку мікрорайону. Мова йде про оперативні екстрені заходи по резервному живленню, а значить порятунку людей, от, а людей понад 50 тисяч, які проживають там поряд, от, і які приходять теж на майданчик і вимагають від нас продовжити роботи. От, тому тут ми, як влада, ми не можемо чути лише одну сторону. і ми не можемо зволікати з виконанням робіт. Ми зобов'язані виконати роботи, які убезпечать здоров'я і життя людей. Ми усвідомлюємо, що дерева – це дуже серйозно. Це ми робимо все для того, щоб зберегти дерева, мінімізувати шкоду навколишньому середовищу. Але все ж таки, давайте говорити про якісь реальні речі, людське здоров'я і життя на першому плані. Це пріоритет номер один. От. І саме в цьому контексті ми діємо.
1: Пане Петре, дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Петро Пантелєєв, виконуючи обов'язки першого заступника голови КМДА. А перша година того самого ранку добігла кінця. Повернемося згодом. Зараз хвилина мовчання, далі новини. А ви слухайте, думайте і дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Уночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Як повідомили у ДСНС України, загинуло двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали. У Солом'янському районі частково зруйновані складські приміщення. Пожежа поширилася на підвали, трьох людей госпіталізували. У Подільському районі ракета влучила поруч із пологовим будинком. На парковці загорілися автомобілі. Також пошкоджена одноповерхова нежитлова будівля. У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адміністративна будівля, одна людина постраждала. За іншою адресою зруйнований приватний будинок. Рятувальники визволили із нього одну людину. Пошкоджені також два сусідні будинки. Також уночі російські війська завдали комбінованого удару по Одещині. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Фейсбуці, постраждало двоє людей. Росіяни били по цивільній інфраструктурі. Під ударом опинилися лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки пошкоджені 10-поверхова нежитлова будівля, раніше атакований торговельний центр, покрівля відділення міської лікарні і продуктові склади. Також вибиті вікна у гімназії та житлових будинках, пошкоджені автомобілі. На місцях працюють екстрені та комунальні служби. Постраждалим надають медичну допомогу, а правоохоронці документують наслідки російської атаки. Російські війська із ночі атакують Хмельницьку область безпілотниками. У Хмельницькому є влучання у житлову багатоповерхівку. Як повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін, попередньо люди не постраждали. За його словами, область від ночі перебуває під атакою. Сили ППО збивали російські безпілотники. Наслідки удару і масштаби пошкоджень наразі уточнюють. Загалом вночі Росія атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками. Основними напрямками удару були Київщина та Одещина. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, росіяни застосували протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, КН-23, а також дрони «Шахет», «Гербера», «Бандероль» і безпілотники імітатора «Пародія». Українське ППО знешкодило 227 повітряних цілей. Серед них 4 циркони, 3 балістичні ракети та 219 безпілотників. Водночас російські дрони влучили у 13 локаціях, ще на 10 місцях зафіксували падіння уламків. Російські війська протягом доби атакували 29 населених пунктів Херсонщини. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок атак двоє людей постраждали. Росіяни застосовували авіацію, безпілотники та артилерію, били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда та газопроводи. Крім того, зі звільнених громад області вчора евакуювали 6 людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює три можливі напрями для руху до припинення вогню. Це енергетичне перемир'я, перемир'я на морі і запропонований Сполучених Штатами Америки тристоронній формат переговорів. За словами Зеленського, у межах енергетичного перемир'я Україна готова не атакувати енергетичну інфраструктуру Росії, якщо Москва погодиться на такі ж самі умови. Другий напрям стосується припинення бойових дій у Чорному морі, зокрема для безпечного експорту зерна та іншої продукції. За словами президента, до такого формату також зацікавлені долучитися Туреччина, Індія та інші країни. Третій напрям – можливі тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Зеленський заявив, що на політичному рівні поки не бачить готовності Росії до такої зустрічі, однак сторони можуть працювати у тристоронньому форматі на технічному рівні, щоб підготувати подальші домовленості. Водночас президент наголосив, що Україна продовжить тиснути на Росію санкціями і посилювати власну оборону. Окремо він повідомив, що Україна працює над отриманням додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», а також над запуском їхнього виробництва в Україні за американською ліцензією. Коли колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка «Українська правда» знайшла у Відні в Австрії. За даними видання, Кравченко після виїзду з України, ймовірно, дістався Австрії автомобілем, оскільки не купував авіаквитків. Раніше «Українська правда» повідомляла, що він перетнув українсько-польський кордон на преміальному таксі. Також журналісти з'ясували, що Кравченко і його дружина нещодавно з'явилися в австрійському реєстрі місця проживання. Водночас за вказаною в реєстрі адресою, за даними «Української правди», розташований офіс компанії, а не житлове приміщення. І нагадаю, що Кравченко звільнився з органів прокуратури 21 вересня. Напередодні він виїхав з України у відрядження, однак після завершення відрядження до країни він так і не повернувся. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
7: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Той самий ранок триває, це друга година нашої програми. В студії працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник і гостьова редакторка Анна Безсмертна. Далі ми будемо слухати, думати і говорити про таке. Проросійські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів, поговоримо о 9:15 з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, глави правління та програмної директорки громадського радіо. А о 9:30 разом з факт-чекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою в рамках проєкту «Озброєні фактами» поговоримо про результати незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і те, як їх використала російська пропаганда.
7: Той самий ранок.
0: Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію і спирається на факти. І для нас так само важливо, щоб наша аудиторія нам довіряла. Ми тримаємося саме на вашій підтримці. Тож, будь ласка, долучайтеся до нас на різних платформах, у соцмережах, у Ютьюбі. Читайте наш сайт. А якщо також ви маєте таку змогу, то долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona і отримуйте доступ до секретного чату з редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства заради вас. Тож, долучайтеся до спільноти громадського радіо. Посилання є на нашому сайті. А зараз на черзі у нас дуже цікава і важлива тема для тих, хто регулярно слухає громадське радіо. Ті знають, що ми проводимо системно моніторинги та дослідження на різні теми, які стосуються проросійських ресурсів та російських ресурсів, що вони розганяють на українську аудиторію і якою є мета тих чи інших вкидів. І от цього разу ми вирішили дослідити, яким чином проросійські ресурси висвітлюють будь-що, що стосується президента Зеленського, і як через атаку на нього намагаються дискредитувати
10: врятувати взагалі інституції різні, воєнні та суспільні процеси, як висвітлюють і кидають на них тінь через атаки на президента України. І детальніше про це ми поговоримо буквально за декілька хвилин. А я поки нагадаю, що крім Києва, ми мовимо також у інших містах. Долучається до нас наша спікерка. Тож просто зараз у нашій рубриці «Технологія впливу» розберемо всі наративи.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: на громадському радіо.
10: У нас на прямому зв'язку Аліна Тропиніна, головна редакторка VoxCheck. Пані Аліно, я вас вітаю.
13: Вітаю.
10: Отже, пані Аліно, в рамках нашого дослідження, яке наша редакція провела, ми з'ясували, що шкідливі проросійські та російські ресурси системно переносять відповідальність за дійсно складні інституційні, воєнні, суспільні процеси на одну політичну фігуру, а саме президента Зеленського. Безумовно, він несе відповідальність за чимало питань, це глава держави, але ця відповідальність, а вже ж, як всі розуміють, люди з критичним мисленням не є одноосібною. Я тут жодним чином не знімаю відповідальності з президента Зеленського, але дійсно треба враховувати комплексно ту чи іншу ситуацію або проблему, чого не роблять проросійські ресурси зі зрозумілих причин. Не кажучи вже про те, що мотиви лави держави, зазвичай вони пояснюють, як приховані, егоїстичні, або керовані Заходом. Якою є мета таких вкидів? І чи правильно я розумію, що тут Росія, можливо, сподівається на вибори під час війни, а точніше на те, щоб якщо вони стануться, якщо якимось чином ми вигадаємо, як цей процес реалізувати коректно під час війни, то щоб на них мати змогу впливати?
13: Так, в цілому, якщо ми говоримо про дискредитацію влади, це є один із таких типових прийомів пропаганди, який спрямований на загалом на підрив довіри до державних інституцій. І президент тут, як одна з найбільш впізнаваних політичних фігур, закономірно стає однією з головних цілий. Тобто через його образ можна атакувати загалом значно ширше коло інституцій. Тут працює певна маніпуляція узагальнення, тобто окрему ситуацію там подають як доказ цілковитої неспроможності влади, або ж там корупційний випадок як підтвердження, що всі крадуть і так далі. Тобто коли, от як ви вже сказали, що складні процеси зводять до простих рішень, до особистих інтересів однієї людини. І при цьому можуть загалом ігнорувати інші важливі для контексту деталі, а особливо, коли ми говоримо про російсько-українську війну, це відповідальність Росії як агресора. Часто ми бачимо, що саме цей елемент, він зі зрозумілих причин абсолютно уникається в наративах російської пропаганди. А щодо виборів, напевно, накопичену недовіру її справді можна використовувати для впливу на голосування, але в цілому мета таких вкидів, вона ширша, це послабити здатність держави отримувати суспільну підтримку, це посилення внутрішніх конфліктів і переконання людей, що от інституціям не можна довіряти. І такий результат, він є вигідним Росії незалежно від виборів. Це в цілому є такі стійкі цілі пропаганди.
10: Дякую вам. Також цікаво з вами обговорити такий момент, що ми зафіксували антисемітський компонент у вкидах проти президента України. Як часто ви взагалі фіксуєте в організації VoxCheck те, що шкідливі ресурси нині послуговуються антисемітизмом, чи то расизмом, чи то ксенофобією, коли прагнуть розпалити ненависть до певної групи чи людини, тобто тут я не лише про президента, говорю, України. І чи є тут Росія унікальною? Або ж, коли говоримо про інші війни та конфлікти, це теж використовується?
13: Так, напевно, ми можемо говорити про те, що в цілому образ єврея в його негативній конотації, він використовується як інформаційний привід. Наприклад, показово ми є кейси навколо паломництва хасидів до Умані, яке нещодавно відбувалося. І ми фіксували під час цього інформаційного приводу, що от образ саме хасидів їх використовували. Використовували в різних образах і через них поширювали потрібні наративи. Тобто це навіть не було самоціллю створити якийсь негативний образ окремої групи людей, але через вже стійкі стереотипні уявлення поширювалися інші наративи, наприклад, антимобілізаційні. В цілому етичні стереотипи, вони є зручними для пропаганди, тому що пропонують, знову ж таки, прості емоційно заряджені образи, їх можна гіперболізувати, можна перекручувати, підлаштовувати під потрібне повідомлення. І замість розмови там про конкретні дії конкретних людей, аудиторії пропонують от такі властивості цілої групи. І далі вже через них можна транслювати і пояснення суспільних проблем як підставу для от такої ворожості. В принципі, якщо говорити про унікальність, звісно, Росія тут не є унікальною у використанні там етнічної чи релігійної ненависті, тому що до таких прийомів вдавалися в різних конфліктах, в різних війнах. Спільний механізм тут стерти от саме ось ці індивідуальні відмінності і приписати негативні риси усій групі, подати їх як загрозу. Подібні випадки фіксувалися, звісно, в умовах нацистської пропаганди. Тоді це широко використовувалося, подавалося через карикатури, через гіперболізацію там і зовнішніх образів. І ми досі бачимо використання тих же паттернів і зараз в інших пропагандах, в тому числі і в російській.
10: До речі, щодо цих карикатурних образів, я коли досліджувала саме англомовний сегмент проросійських ресурсів у соцмережі X, колишньому Твіттері, то бачила чимало наративів і образливих, чи то картинок, чи то мемів на тему того, що Зеленський нібито головний корупціонер України і якому буцімто вигідна війна, і те саме ми проаналізували у нашому звіті, коли побачили ті чи інші меседжі, що досі це триває, але наскільки така російська пропаганда є впливовою саме на іноземців?
13: Так, насправді, коли ми говоримо про пропаганду, особливо зараз в умовах штучного інтелекту, в умовах масового поширення інформації, це не завжди про вплив на конкретну людину, що от вони запускають цей меседж, і це йдеться про прямий вплив, що от зараз іноземці візьмуть і змінять свою думку. Це і в цілому про насичення інформаційного простору потрібним наративом, в тому числі і насичення, наприклад, тих же програм штучного інтелекту для того, щоб вони видавали потрібну відповідь під час спілкування. Тобто тут ми можемо говорити про те, що поширення от таких от вже стійких образів, та як нібито Зеленський, це там маріонетка про зовнішнє управління, це вже наратив, який тривалий час вкидують в інформаційний простір, і зараз це вже більше робота на певну його підтримку для того, щоб він продовжував існувати в соцмережах, в просторі.
10: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. З нами була Аліна Тропиніна, головна редакторка Vox Check. І ми говорили про ті атаки інформаційні на президента Зеленського, які вкидають російські та проросійські ресурси на українську аудиторію і не тільки на іноземців, також і наскільки вони є впливовими. А зараз настав час щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного. Тож давайте послухаємо, а далі буде коротенька пауза і ми повернемося до вас.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
14: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шиносакі Коджі та Кумеда Аніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за генером та віком, та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається чотири сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників мангак вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпі Чіпік написав Шиносакі Коджі та намалював Кумеда Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзай з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Шиносака не просто кидає героїв у лапи монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж бився в кінці книг, дуже незвично. Крім того, MuffPCPig отримав і веб-аніме-адаптацію, а її отримала лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. Ой, все це, як правило, у критичні ситуації. Якраз все те, що побачимо у MuffPCPig. Отже, MuffPCPig, Шинасекі Кодзі та Кумета Ніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
15: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Той самий ранок на громадському радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
16: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
15: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
16: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
15: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», і цього разу ми будемо говорити про проведення незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ, а саме про їхні результати, які вже ж для нас є передбачуваними, зокрема та явка, яку намалювали окупанти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, Росія повідомила про те, що в Запорізькій області зафіксували, як вони кажуть, аномальні 80% явки. І от так сталося дивним чином, що і на Донеччині також зафіксували таку ж явку в понад навіть 80%, але плюс-мінус там одні й ті самі числа. Тобто, ну, от так співпало і так співпало, що явка висока. Власне, ми на це і очікували, що окупанти так вчинять. Тим не менше, зараз поговоримо про те, які вони вкидали наративи, і про те, наскільки Україна була включеною у цей процес комунікації з світом щодо цих незаконних виборів на ТОТ. Але я нагадую, що традиційно проєкт громадського радіо «Озброєні фактами» ми здійснюємо разом зі StopFake, і моєю співведучою є в цьому проєкті моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт.
2: Привіт.
1: Отже, давай розпочнемо з того, як ти особисто сприйняла оці всі вкиди, чи було щось для тебе, що ти побачила нове, або, в принципі, як думала, так воно і сталося, і наративи ті самі сталі, які й були?
2: Ну, нічого нового не можна очікувати від так званих виборів в лапках, коли вони відбуваються під автоматом, під дулом автомата, що і відбувалося на тимчасово окупованих територіях. Тобто, в принципі, те, що прогнозували ще влітку і казали, що Росія буде малювати найвищу явку на тимчасово окупованих територіях, так і сталося. Ну, навіть для мене от показовим було і навіть смішним те, що в Криму явка, наприклад, була 48%, там в Севастополі 63%. Тобто вони навіть вже в Криму роблять таку явку
1: нижче,
2: ну, схожу на реалістичну, та, тому що там, якщо ми кажемо там про російські опозиційні медіа, вони кажуть, що реальна явка там має бути десь на рівні 30%. То в Криму там 48%. Вона вже там більш схожа на ту, що малюють в принципі в Росії. То, звичайно, на нових окупованих територіях вони намалювали якомога вищу цю явку. І як це прогнозувалось, так і сталося. В принципі, ну, щодо результатів виборів, навіть сенсу немає дивитися на ці відсотки, які вони намалювали. Ну, тобто те,
1: і
2: що
1: хто
2: вони...
1: там виграв,
2: так? Так, хто там виграв, так.
1: Хто ж це може бути? Невже єдина Росія? Не може бути.
2: Тут точно сюрпризу немає. Тому на ці цифри точно немає сенсу дивитися. Та на те, на що ми маємо звертати увагу, звісно, на реакцію міжнародної спільноти на ці так звані вибори, та на те, які там були так звані міжнародні спостерігачі, які використовувалися для легітимізації цих виборів, хоча вони абсолютно не були офіційними міжнародними спостерігачами. Та. Те, що там людина приїхала із Австрії, але вона вже там 10 років працює на Кремль.
1: Петрову Іванову, так?
2: Ну, ні, там навіть не Петрову, там же ж, господи, у Кремля є вже пули своїх людей
1: шуткує,
2: за кордоном, та там є люди, які і живуть навіть на наших тимчасово окупованих територіях, та вже і хто з 14-го року проживає і вже повністю в цій ідеології перебуває. Mm-hmm. І це все, ну і так, як вони мають паспорти інших країн, то, звісно, хтось просто корисний ідіот, як завжди вони теж є. От. І ось із таких от людей, по суті, складається оця пул цих міжнародних спостерігачів, хоча вони не є. От. На це ми маємо звертати увагу, звісно, і розказувати, і підкреслювати, наскільки ці вибори не є абсолютно легітимними. От. Ну, але в цілому нічого нового. Все як завжди. В принципі, та, вибори в Росії і вибори на наших територіях окупованих, як, на жаль, це і в 2014 році відбувалося в Криму, та, як, на жаль, потім відбувалося на так званих ДНР, ЛНР, та, так само це відбувалося і зараз.
1: Але водночас я додам, що Росія вперше цього року спробувала інтегрувати саме тимчасово окуповані території України, оці нові, до своєї політичної системи.

Проведення виборів так званих на окупованих територіях, і це відбувалося з 14-го року, з першого так званого референдуму, який був проведений на території тимчасово окупованого Криму. І я не думаю, що якщо попередні вибори Росія провела, то ці вибори б вона б не провела, і ми щось би Україна могла ефективно або партнери ефективно з цим відіяти, тому що організація проведення виборів на тимчасово окупованих територіях для Росії знаходиться в фарватері їхньої політики. Вони декларують, що включили незаконно, як ми знаємо, регіони України до свого складу, і дивно було б для Росії, якби вони сказали, але вибори там проводити не будемо. Вони їх проводили з починаючи з перших місяців окупації Криму і так звані референдуми, вибори, і продовжуватимуть це проводити. Важливо розуміти, що Україна може зробити. І от те, що Україна може зробити, мені здається, вона зробила. Україна зробила багато для того, щоб принаймні попередити жителів окупованих територій про недопустимість участі в незаконних виборах і про кримінальну відповідальність за організацію процесів виборів. Ми звернулися до міжнародної спільноти і сказали про те, що ще раз закликали їх не визнавати ці вибори і засудити їхнє проведення. Ми звернулися як від Верховної Ради, від МЗС до партнерів з цим закликом. Виходить, що наступний день після так званого там останнього дня голосування, в понеділок вже була заява Євросоюзу про те, що засуджуюча заява про те, що вони не визнають результати виборів, організованих на окупованих територіях. І ми, власне, справедливо очікуємо, що такою буде позиція інших партнерів. Тому мені здається, що тут важливо розуміти межі, де Україна щось може впливати на якісь процеси, і ми, мені здається, впоралися цього разу. На процес організації виборів, на жаль, ми ефективно не вплинули. Що ми могли би зробити краще, звичайно, це раніше комунікувати людям на окупованих територіях, закликати не долучатися до організації виборів. Тому що, на жаль, ми не можемо вплинути на те, що Росія ходить по домівках і змушує людей, да, з наявністю озброєних військових, голосувати. Але ми точно можемо більше комунікувати, що для того, щоб провести вибори, росіянам необхідно залучати людей. Якщо вони залучають людей з окупованих територій, для цих людей може наставати кримінальна відповідальність, якщо вони беруть участь як члени дільничної виборчої комісії, спостерігачі, агітатори. І це, напевно, можна було зробити краще або довше про це інформувати. Але СБУ інформувала також перед цими виборами. Тому що можна робити зараз? Зараз можна закликати до санкцій. І мені здається, що також Євросоюз в своєму стейтменті сказав про санкції щодо тих людей, які брали участь в організації проведення виборів, так званих на окупованих територіях. Ми можемо зі свого боку розслідувати, хто був залучений і в організаційні процеси, і для цього є кримінальний кодекс і кримінальна відповідальність. І мені здається, що це те, що можна робити зараз. Продовжувати пояснювати людям про те, що, по-перше, вони не несуть кримінальну відповідальність, якщо вони голосували. Тому що цей страх, він шириться, що якщо ти сходив на виборчу дільницю, то значить завтра Україна там при в'їзді на територію підконтрольну уряду України тебе посадять. Мені здається, нам треба пояснювати, що за це нема кримінальної відповідальності, і треба чітко розмежовувати, за що може бути, за що не може бути кримінальна відповідальність, тому що Росія вона мішає все в одну кучу, власне, щоб люди не виїжджали на територію підконтрольну уряду України. А держава мусить робити свою роботу, документувати факти вчинення колабораційної діяльності, документувати і розслідувати. Документувати факти залучення спостерігачів, які такі, якщо такі були іноземні, наприклад, і ініціювати санкції, збирати цю первинну інформацію, тому що Європейський Союз не буде, наприклад, Європейський Союз не буде збирати цю інформацію, він буде очікувати, що Україна її збере. Ми, громадські організації, медіа, мусять розвінчувати страхи, які Росія будує на окупованих територіях, і пояснювати межу кримінальної відповідальності. Мені здається, зараз те, що ми можемо робити. Коли мова йде про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність або до будь-якої кримінальної відповідальності за вчинення злочину, мусимо говорити, що закон чітко визначає критерії діяння. І для кримінального кодексу це прям дуже принципово. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за вчинення такого виду колабораційної діяльності, як участь в організації, проведенні так званих виборів, референдумів і так далі, а також добровільне висування на посади, да, під час виборів, і участь в організації політичних заходів. По суті, якщо ми беремо чітко те, що прописано в Кримінальному кодексі, там нема участі в голосуванні. І законодавець не передбачав відповідальність за те, що людина прийшла і кинула якийсь паперець, скриньку для голосування. Ми не знаємо, що людина там написала, ми не знаємо, чи вона зіпсувала цей бюлетень, чи написала «Слава Україні». Ми нічого не знаємо про те, що людина написала всередині. А те, що вона прийшла і кинула в урну

0: в скриньку свій папірець, може свідчити про тиск, може свідчити про якісь загальні атмосферу страху, яку будує Російська Федерація, про примус і так далі. Участь в голосуванні, чисто тільки участь в голосуванні, взяти бюлетень, кинути його в скриньку, не є кримінально караним діянням відповідно до українського законодавства. Та закликати це робити ми не закликаємо, ми не можемо. Тому що участь в незаконних виборах – це також, краще не робити. В общем, краще не брати участь в незаконних виборах. Очевидно, зараз ми вже говоримо в минулому часі, краще було не брати через різні причини. В першу чергу, безпекові. По-друге, питання, що людина може прийти, виконати там якусь дію та кинути цей папірець в скриньку і не хотіти нічого далі, просто тому що її на неї натисли на роботі. За кута з'являється Russia Today і знімає репортаж про те, як люди радісно голосують. І ось уже людина використовується з метою пропаганди виборів, да, її фото, відео і так далі. Тому ми закликали, звичайно, не ходити на виборчі дільниці, але кримінальної відповідальності за голосування нема. Є кримінальна відповідальність, якщо людина бере участь в організації виборів, допомагає їм статися. Вона агітує, вона спостерігач, вона працює на виборчій дільниці, вона є членом дільничої виборчої комісії. І є реальні вироки, є реальні кримінальні провадження для таких людей. І навіть якщо члени дільничої виборчої комісії або територіальної виборчої комісії думають, що якщо списки їхні не оприлюднені публічно, то держава України і Служба безпеки України про них не знається, то це не так. Ці списки, вони відомі. Тому тут межа проходить між участю в організації процесу і неучасті в організації процесу голосування і так званих виборів на окупованій території. Вона доволі чітка, і практика судова, і притягнення до відповідальності, вона свідчить, що ця межа, вона існує, і вона проходить от там, де ми з вами проговорили.
1: Озброєні фактами на громадському радіо.
2: Щойно ми прослухали коментар Альони Луньової, адвокаційної директорки Центру прав людини «Зміна», про те, як Україна має реагувати далі на результати незаконно проведених виборів Держдуми РФ на ТОТ. І, звісно, ми маємо реагувати і пояснювати суспільству те, що відбувається, щоб спростовувати оці залякування, але зараз поговоримо більш детально про те, як саме ці вибори відбувалися, що було такого показового. Я от згадую, коли ми говоримо про нормальні вибори, які проводить Україна, тобто на яких ми, правда, голосуємо, а не як у Росії, де обирають Путіна, ми навіть виборами це не називаємо, та називаємо виборами Путіна, або в даному моменті вибори партії «Єдина Росія». От коли ми говоримо про реальні вибори в Україні, то мені згадується моє дитинство, коли ми всією родиною ходили на виборчі дільниці, там все належним чином було організовано, і я дуже любила вибори, тому що саме на ці вибори чомусь готували у нас у школі певні тістечка, які так їх не було ніколи, не знаю. Отакі от мене дитячі асоціації пов'язані з цим, Олено, але я підозрюю, що Росія щось там вже вигадала, бо Росія – це ж, як казав їхній класик, країна, яку умом не понять, то я підозрюю, що вони там якесь мракобісся таки влаштували.
3: Звісно, вони влаштували, і в першу чергу вони це активно робили саме на тимчасово окупованих територіях. Вибори для Росії – це окреме таке театральне дійство, по суті, та, яке відпрацьовує свою певну мету. І якщо ми говоримо про наші території, то тут дуже важливо показати, що це вже наші нові, так звано, освоєні території, що це вже частина Росії. З того, що там відбувалося, ми просто бачимо, що більше була картинка навіть не для мешканців тих територій, тому що їх важко обманути, вони бачать, що навколо відбувається, а більше для своєї внутрішньої аудиторії, щоб показати, що ось бачите, там країна розширилася, отримала, здобула нові території, повернула до себе там своїх начебто колишніх громадян, повернула людям нормальне життя. І через ці вибори вони показували це так зване мирне життя, Але мирне життя, воно чомусь було з різних історичних епох. Наприклад, знову ж таки, той самий Радянський Союз, який воно часто люблять використовувати. Там, зокрема, якісь дільниці стилізувалися під ту епоху. Якісь дільниці там, в Херсонській області, всі члени виборчої комісії, так званої, на тих так званих виборів, вони всі вдягали ці пілотки військові, були в цій військовій формі. Також розвішували плакати відповідні цієї епохи. Теж, звичайно, було морозиво, бо як же ж...
4: А які плакати? Мені цікаво. Ну, якийсь «Голосуй» і оця плакат... от жінка намальована з кулаком.
3: Та? Там ще просто різні плакати, типова радянська агітація, тобто, щоб створити оцю атмосферу. Робилися палатки, там, де там висів портрет Сталіна, і під ним там людина на гітарі грала якісь радянські пісні. Ну, загалом лимонад роздавали, там, от як пишуть херсонське видання, освітлюючи весь цей всю цю жесть. Та, ну, тобто різні способи, але знову ж таки, як ми бачимо, це більше для того, щоб створити цю картинку для росіян, щоб показати щось. Бачите, ці всі люди, вони разом з нами, вони дуже раді приєднатися до нас, тому що Росія не може показати чітко там фактично, та, що щось відбувається на фронті, що вони там щось просуваються, але за допомогою виборів вони можуть створити оцю ілюзію, що щось відбувається, що ця війна не просто так відбувається, та що вони от воюють за цих людей, які дуже хотіли до них до Росії приєднатися.
4: Я от зараз подумала, тому що неодноразово ти в цій студії говориш про те, що росіяни згадують Сталіна у позитивному ключі. І я собі гадаю, а чому це відбувається з огляду на навіть розвінчення, яке відбувалося культу особистості? Зараз таке враження, що вони цей культ реінкарнують. Вони якось це декларують. Ну, ти приходиш там на ці вибори Держдуми, та? І тут висить плакат Сталіна. Ну, що би що?
3: Ну, реінкарнація культу Сталіна насправді вже давно відбувається, тому що це такий образ жорсткого лідера, але який наводить порядок, оця жорстка рука, та, і вона асоціюється безпосередньо з Путіним. Тому навіть були якісь голосування серед росіян щодо там популярних, саме відомих, найпопулярніших відомих росіян, і теж Сталін
4: все
3: там вже
4: знали, та?
3: Да, фігурував. Тому цей культ Сталіна, він вже давно повертається і використовується сучасною російською ідеологією, да, для того, щоб просувати оцю тезу, що цій країні потрібен саме ось такий лідер. Ну, тобто, по суті, це піар Путіна, та ми абсолютно забуваємо, що за Сталіним мільйони вбитих людей, не тільки в Росії, репресії, та там концтабори, але так само ми забуваємо, що за Путіним не тільки війна в Україні, там Чечня і Грузія і так далі. Ми забуваємо теж про всі ці теракти. От, але ми чітко формуємо цей образ жорсткого лідера з твердою рукою, який тримає всіх під контролем і наводить порядок. Ну, тому що теж просуваються ці тези, що от Сталін там після Другої світової, да, коли вона закінчилась, то він взяв там весь там Радянський Союз
4: Соснакою, а дала да. з ядерною бомбою. Цей да, знаменитий вираз.
3: До порядку. Тому Сталін вже давно та використовується. От, і це ми теж бачили і на цих виборах. Теж дуже важливо окреслити, що теж ставка робилась на молодь. І от в Донецьку там проводилися навіть окремі лекції для студентів про те, що про вибори. І наскільки це важливо, що треба йти голосувати. І навіть була там ціла компанія взагалі по Росії. Там щось вона називалась там «Будь сестраною», щоб окремо виділити молодь, привернути увагу, щоб вона прийшла голосувати. А на тимчасово окупованих територіях, от навіть там херсонське видання «Мост», вони фіксували, що і навушники навіть роздавали молоді, яка приходила голосувати.
4: А, тобто дарували, як ну, замість гречкового сійства, та своя
3: ну,
4: вже
3: звичайно.
4: Версія.
3: Це ні не змінилося. Ну, а так, та пиріжки, лимонад та інші атрибути, щоб показати якусь таку нормальність. А ще те, що відмінне та цього разу, також, звісно, і використання війни, але, звісно, зрозуміло, так, щоб показати саме сторону Росії. Зокрема, деякі дільниці прям називали іменами так званих героїв СВО. І от Сальдо, та ставлений к Росії на Херсонщині, він голосував навіть на дільниці, яку було названо на честь загиблого колаборанта Стримоусова. І теж були інші дільниці, які були названі на честь різних так званих цих СВОшників. Та, ну, от, ну і, власне, теж різні там заяви цих дільниць, що вони там паралельно збирали гроші на якісь дрони. І, ну, це все теж, звісно, використовувалося, але меншою мірою. Більше, звісно, була ставка на цю якусь нормальність, ілюзію свята і того, що нарешті ми всі тут разом з Росією в єдиній системі і можемо обирати. Теж дуже важливо сказати, в чому теж на що вони постійно ставили, те, що ми бачили по соцмережах, що ботами також просувалося оця теза, що ось бачите, тут люди можуть голосувати, тут є вибори, в Україні виборів немає. Mm-hmm. Що от у нас справжня демократія, в Україні жодного вибору немає. Ну і це дуже смішно, звісно, чути, коли ми бачимо, наскільки змінюється насправді в Росії
4: влада
3: як у Госдумі, так і
4: ну, вони демократично кожен
3: звичайно,
4: раз їх вибирають.
3: Демократично змінюють конституцію під Путіна, та потім там не знаю, посунуть в мавзолеї місце для нього, і він буде правити вже з мавзолея, не знаю. Але та, ну, звісно, це все звичайно російська демократія в лапках. От, звичайно, якої у нас немає. Це просто у нас якось випадково змінюються президенти, змінюються.
4: Та в нас вже вони подають все як переворот кожен
3: ну,
4: раз.
3: Тому так.
4: Та, а не перевертається в Росії тільки Путін досі. Ми так чекаємо на це. Насправді ми жартуємо, зажартовуємо чорним гумором, да, вже притаманним для нашої нації у зв'язку з усіма подіями, які ми проживаємо. Зажартовуємо там Сум і дійсно складні ситуації, тому що ми розуміємо, що ці вибори Держдуми, які провелися на ТОТ незаконно, це дійсно вкрай небезпечно. Зокрема, про це говорить головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. В інтерв'ю радіо НВ він заявив, що поява в Держдумі РФ представників тимчасово окупованих територій стане для Росії козирем на переговорах про статус цих так. територій. Відповідно, нам, як державі, потрібно постійно нагадувати про те, що відбувається. Вже є заява від Каї Калас, від імені ЄС, що вони засуджують проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. Але ми вже якось теж криво посміхаємося, коли говоримо про засудження з боку європейських партнерів, бо хотілося б, щоб це за цим послідували реальні санкції, зокрема, як ти зазначила, як зазначила пані Альона Луньова, щодо цих іноземних псевдоспостерігачів, цих маріонеток Кремля, щодо тих представників ТОТ, які здійснюють колабораційну діяльність. І ми будемо зі свого боку висвітлювати максимально всі ці події для того, щоб зайвий раз привертати до них увагу, щоб були певні наслідки. Олено, я тобі дякую за цей етер і дякую всім, хто був сьогодні з нами. Озброєні фактами добігли кінця і помалу добігає кінця і той самий ранок. Для вас сьогодні працювала я, Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нижник, а гостьовою редакторкою етеру є Анна Безсмертна. І дякуємо, що ви з нами. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці росіяни вдарили по фермі у Старій Гнилиці у Харківській області. Внаслідок атаки відомо про 6 загиблих. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, серед загиблих 2 чоловіків і 4 жінки. Крім цього, відомо також про 12 постраждалих – це працівники ферми. Пораненим надають допомогу, рятувальні служби продовжують працювати на місці обстрілу у посиленому режимі. Вночі Росія атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками. Основними напрямками удару були Київщина та Одещина. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, росіяни застосували протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 та КН-23, а також дрони «Шахет», «Гербера», «Бандероль» і безпілотники-імітатори «Пародія». Українська ППО знешкодила 227 повітряних цілей, серед них 4 «Циркони», 3 балістичні ракети та 219 безпілотників. Водночас російські дрони влучили у 13 локаціях, ще на 10 місцях зафіксували падіння уламків. Зокрема, в Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджені медичні та освітні заклади, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також пошкоджено житлові будинки. У Києві через російську атаку загинуло 2 людей, 8 постраждали. У Солом'янському районі частково зруйновані склади, виникла пожежа. Також відомо про руйнації у Подільському та Дніпровському районах. Російська атака на Київщину тривала весь вчорашній день і ніч. Загалом пошкоджено 8 об'єктів, 1 людина постраждала. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Постраждала 81-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. В одному із будинків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Медичну допомогу постраждалій надали на місці. У Фастівському районі пошкоджений транспортний засіб, а в Бориспільському – приватний будинок. Служби продовжують працювати на місцях і ліквідовувати наслідки атаки. Під час масованої російської атаки вранці у повітряному просторі Молдови зафіксували щонайменше 4 безпілотники. Через це північ країни тимчасово закривали для польотів. Про це повідомляє Ньюсмаркет із посилання на Міноборони та поліцію Молдови. Безпілотники заходили із боку Вінницької та Чернівецької областей України. Частина згодом повернулася в Україну. Також мешканців кількох районів повідомляли про звуки вибухів. Поліція виявила місце одного із них у полі поблизу села Черниця. Попередньо постраждалих немає. Через масовану російську атаку по західних областях України затримуються потяги, які курсують у цьому напрямку. За даними онлайн-табло «Укрзалізниці», найбільше затримується поїзд «Дніпро-Ужгород» більш ніж на 6 годин. Понад 6 годин також затримується поїзд «Запоріжжя-Перемишль» більш ніж на 5 годин. Від графіка відстають поїзди «Дніпро-Трускавець», «Дніпро-Львів», «Чернівці-Кривий Ріг» та «Рахів-Кривий Ріг». В «Укрзалізниці» причини затримок не уточнюють. Водночас західні області України із ночі перебувають під масованою атакою російських безпілотників, а повітряна тривога в окремих регіонах триває уже понад 6 годин. На фронті минулої доби відбулося 277 бойових зіткнень. Найбільше російські атаки зафіксували на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська завдали 83 авіаударів, скинули 287 керованих авіабомб, застосували понад 7,5 тисячі дронів камікадзе та здійснили майже 2,5 тисяч обстрілів. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 30 атак, на Покровському – 23, а на Лиманському – 15. Ще 11 російських штурмів зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів намагався покращити свої позиції. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Російської Федерації не виявили. Президент Володимир Зеленський заперечив, що його зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою. За його словами, переговори пройшли позитивно. Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Нью-Йорку. Напередодні Блумберг писав, що сторони мали розбіжності щодо додаткових фінансування України і виконання умов для отримання допомоги. Київ просив допомогти закрити бюджетний дефіцит, тоді як європейська сторона очікує прогресу в ухваленні необхідних законів. Зеленський заявив, що під час зустрічі вони обговорили фінансові потреби України, зокрема через зростання витрат на війну. Також йшлося про необхідність збільшення кількості дронів-перехоплювачів і боєприпасів для винищувачів F-16. Президент також попросив Європейський Союз бути гнучкішим щодо термінів виконання законодавчих умов для отримання фінансування, зважаючи на роботу Верховної Ради в умовах війни і повітряних тривог. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
7: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: – 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
10: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
11: про штучну реальність.
10: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
10: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано ші.
12: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
10: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
11: Згенерувати.
4: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
16: Chicken Kyiv.
17: Стичний подкаст про українські інтереси.
18: Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків «Чікен Київ» буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках «Чікен Київ», будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
17: Chicken Київ.
18: Ярославо, привіт.
19: Привіт.
18: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що, якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось в знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
19: Так, Сімферополя.
18: Так, 14-й рік і війна застала тебе саме там. І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
16: Все, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5 класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму, вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись. Ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рулі. Ну, взагалі інша купюра, вона, ну, дивна, вона незвичної форми, еквівалент, чого, чого так, чому, ну. І, напевно, в цьому якось все є, є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
18: Так, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
16: Я сама собі це пояснювати почала, ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з зумерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів із історією сучасною в цілому.
18: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму. Знаєш, в якому контексті? Що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 2014 року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
16: Да.
18: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
16: У мене були ситуативні іноді такі. Напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила. І, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід. Ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі ця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про чотири жалкі пачки деньги, мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
18: Пояснювати.
16: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
18: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
16: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду. І взагалі ж не можна було нікуди виходити. У нас ходили патрулі по вулицях. І якщо ти відходив від дома там Ну, от тобі можна було в найближчий магазин зшити, там, до найближчого смітника мусор викинути. І далі нікуди. І це було дуже довго. Це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
18: Суттєво.
16: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив ну, там, що два тижні для того, щоб було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили ну, меми з його там обличчям з продовженням карантину, наприклад. Чи ну, я вже ну, осередок таких мемів він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
18: Не хочу про бензин?
16: Бензин.
18: Чи їм не можна жартувати про бензин?
16: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там чи в Керчі продають. Да, дорожче, але ну яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і. Ну.
18: Заберіть свій мам поганий.
16: Да, нам нічого не треба.
17: Чікен Київ.
18: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба ну, приділити увагу школі, дорослішанню. Однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
16: Так.
18: Можеш розказати про сучасний контекст, але мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
16: Правда, те, що було, коли я вчилася, і те, що зараз, ну, скоріше, така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
18: Вони так називаються?
16: Так, да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там
18: О, Господи, стільки. Боже, мені аж 19 століттям з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
16: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
18: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
16: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така. Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
18: А це реалії тих років пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
16: Можу уявити.
18: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали все, що відбувалося між собою?
16: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Там, угу. Хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти, значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден, а як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, і постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
18: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
16: нам
18: кримська татарка, і тому отак?
16: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
18: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, ну як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
16: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді. Іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим от довше, тим більше ти довше ти на відстані, да, від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся, і вже потім опиняєш в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, щось не то тобі розказують.
18: Зміна контексту. Як ти її відчула?
16: Ну, перше, і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що колись туди поїду. І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого, популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, я, ну, взагалі у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається. І всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
18: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
16: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
18: А коли виїжджала вже?
16: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка. Хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила червоний корпус, де зараз вчусь, я думала, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, ну, не дуже сильно, ну, тому у мене були надто перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
17: Чікен Київ.
10: На громадському радіо.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
19: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
20: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
17: Чікен Київ.
10: На громадському радіо.
18: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом. Це дуже велика частина. вона дуже важка, бюрократична. І ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
2: Mm-hmm.
18: Але ми зараз про це не будемо говорити. Не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз набагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалося?
2: Це відбувається.
18: Досі?
2: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація. Через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. Привіт, мене звуть там Яся, я... Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука. Да? Ну, все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не... А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі... У тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто... Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, в мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там, минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі... Не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки, переживань, аж що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
18: Ти про це згадала, і я, знову ж таки, можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально. І на рівні якоїсь, я не знаю, як це пам'ять тіла, чи що, я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
2: Дуже мало. Ну, я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз, да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але... Ну, їм, да, їм, у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція.

0: мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво, вони однозначно розпитають цю історію, і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить, тобто від дорослого покоління, якщо вони да, то діти, да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різний. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям, ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше там, хоч не дуже люблю це слово, там жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
1: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
0: 100%.
1: І ти зараз говориш, я чесно, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про, да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому, коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
0: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
1: А ти чекала прям?
0: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Не все це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Вообще хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
1: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано?
0: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало робити. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, це не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі одночасно треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дала мені

0: дав мені переїзд.
1: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
0: Не було війни?
1: Не було окупації, не було війни.
0: Да, у нас з мамою був цілий план.
1: А ну.
0: У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама – диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому. І вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера. І далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучові облака відрізняються від пір'євих, різні там, як, оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати. Chicken Kyiv. Воно явно пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речима. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
1: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
0: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там, спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно. Ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті. Він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи. І вони такі розумні діти. Ну, можливо, змогу зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це. І може щось змінить на краще.
1: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Угу. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
0: Але ми дорослі, і навіть твої діти теж.
1: Да, тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
0: Буде точно не легше.
1: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити, і в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається, воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Chicken Kyiv. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
0: 23.
1: 23. Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
0: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь тусовку, а я у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я дорослий, займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну, тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старческе рішення.
1: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
0: Дякую тобі. Chicken Kyiv.
1: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтинг та Марія Енкур Доля Штіфтинг. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
2: Чікен Київ.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував муніципальний автобус. Безпілотник влучив у дах автобуса, який рухався космічною вулицею. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Внаслідок атаки автобус пошкоджений. За попередньою інформацією, водій і пасажири не постраждали. У Боярці на Київщині тимчасово погіршилася якість повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, тривалий вплив такого пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, передусім у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень допустимих показників забруднення повітря не зафіксували. Через російські атаки та негоду без світла залишаються споживачі в 11 областях України. Як повідомили в «Укренерго», через зливи та сильний вітер повністю або частково знеструмлені понад 600 населених пунктів у 8 областях України. Нові знеструмлення через російські удари зафіксували ще у 8 регіонах, зокрема у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Енергетики відновлюють електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» закликають ощадливо використовувати електроенергію із 10 до 22 години. Вранці повітряна ціль увійшла у повітряний простір Румунії і впала у повітті Сучава. Попередньо це був невеликий безпілотник, постраждалих і пошкоджень немає. Як повідомило Міністерство оборони країни, ціль зафіксували поблизу кордону з Україною. Для спостереження за ситуацією підняли два винищувачі F-16, а мешканцям північних районів трьох повітів надіслали попередження. Безпілотник перебував у повітряному просторі Румунії близько 4 хвилин, після чого впав поблизу міста та Солка. Вночі дрони атакували південні регіони Росії. У Ростовській області та Краснодарському краї пошкоджені нафтобази. Про це повідомляє Москов Таймс. У Ростовській області через падіння уламків безпілотників пошкоджені адміністративні будівлі нафтобази у Кагальницькому районі. У Краснодарському краї після падіння уламків сталася пожежа на території підприємства. За даними російських телеграм-каналів, йдеться про нафтобазу у станиці Новотитарівській. Міноборони Росії заявили про нібито збиття 40 безпілотників над кількома регіонами та окупованим Кримом. Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у підготовці російського ракетного удару по українському підрозділу, що ремонтує безпілотники. Як повідомила Служба безпеки України, йдеться про чоловіка, який був мобілізованим до ЗСУ і служив майстром-електриком у ремонтному батальйоні. Він передавав російській спецслужбі координати підрозділу і інших військових об'єктів, а також намагався скоригувати удар по своєму ремонтному батальйону. Перед запланованою атакою він хотів залишити територію під приводом поїздки до шпиталю. СБУ затримала чоловіка у службовому автомобілі, коли він виїхав за межі військової частини. Як встановили правоохоронці, російські спецслужби завербували його ще до мобілізації, використовуючи родичку, яка проживає у Росії. Під час обшуків у нього вилучили 5 смартфонів, які він використовував для зв'язку із російськими кураторами. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Прикарпатські рятувальники закликають туристів рахувати зимові умови у високогір'ї і ретельно готуватися до походів. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, станом на ранок на горі Піп-Іван Чорногірський хмарно, температура повітря становить мінус 3 градуси і дме західний вітер. Рятувальники радять обирати маршрут відповідно до своєї фізичної підготовки і досвіду, тепло одягатися і брати необхідне спорядження. У разі погіршення погоди похід у гори рекомендують відкласти. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету. Захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: Спільний проєкт громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики.
12: Ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. І ми говоримо про вступ України до Європейського Союзу, цей процес, і сьогодні поговоримо про роль Верховної Ради в цьому процесі, наскільки наш парламент зацікавлений у швидкому просуванні реформ, адаптації законодавства. Будемо говорити з гостями цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко. Вітаю.
13: Доброго дня.
12: І також Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас.
13: Доброго ранку.
2: За лаштунками європейських перемов
0: на громадському радіо.
12: Отже, коли ми говоримо про Верховну Раду та наш процес вступу, наш процес перемовин, звісно, в першу чергу ми говоримо про адаптацію і гармонізацію українського законодавства з законодавством Європейського Союзу. Тут величезний обсяг роботи, і зараз дуже багато дискусій точиться навколо того, чи готовий парламент ухвалювати всі ті реформи, все те законодавство, яке потрібно, адже це і багато непопулярне прихованих законів. І буквально от нещодавно розлетілася новина там, де один із комітетів Верховної Ради правоохоронний заблокував кілька ключових євроінтеграційних законопроєктів, які стосуються антикорупційної реформи. І це на тлі цього, знову ж таки, корупційного скандалу. І тут виникають питання, наскільки Верховна Рада готова до таких складних рішень і зараз наскільки парламент буде готовий ухвалювати непопулярні рішення щодо євроінтеграції.
9: Тут взагалі, загалом треба підняти питання, наскільки взагалі всі наші органи, не тільки парламент, готові до цього процесу з точки зору процедур і з точки зору кадрового потенціалу. Ви вже зазначили проблему, яка полягає в тому, що ми можемо самі собі створювати проблеми з ухваленням євроінтеграційних законів, коли ми різними способами це все відкладаємо. Тут ми вміємо працювати, ну це, звичайно, сарказм, а от для вступу в ЄС ми повинні навчитися працювати трошечки в іншому напрямі. Що я маю на увазі? У нас це має відбуватися з однієї сторони швидко, оскільки вікно вступу завжди коротке. І Україна єдина, яка заявляє, що вона завершить переговори до 27-го року. Відповідно, якщо є таке політичне гасло, це має відобразитися на роботі інституцій. Якщо ми зараз подивимося на Верховну Раду, мене цікавить тільки євроінтеграційний компонент. У них є євроінтеграційний комітет. Якщо подивитися на їхній секретаріат, це десь 12 людей, які здійснюють регулярно цю експертизу. Чи буде цього достатньо для переговорного процесу? Я не впевнена. Тут же ж питання в тому, щоб при цій швидкості теж зберегти якість переговорного процесу. І в ідеалі, як би мала би виглядати ця конструкція, це коли є спроможність євроінтеграційного комітету це все аналізувати, а також є команди в міністерствах і є сильна команда в урядовому офісі. Це фактично як така, щоб була перехресна перевірка цього всього. І всі країни, які вступали, то у них євроінтеграційний комітет відігравав дуже важливу роль. Ні одна переговорна позиція, вона не затверджувалася без євроінтеграційного комітету в багатьох країнах. Оскільки Верховна Рада, вірніше парламент, це завжди було місце, де представлені різні групи інтересів, щоб враховувалися їхні позиції. Ми пішли дещо іншим шляхом. Ми оминули Верховну Раду, я вважаю, фактично, оскільки ми створили таку структуру для переговорного процесу, коли все зав'язано навколо міністерств, створені робочі переговорні групи і, в принципі, всі представники бізнесу, громадських організацій, аналітичних центрів входять в ці переговорні групи. А євроінтеграційний комітет в нас не відіграє такої важливої ролі, як це було в інших країнах.
0: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
9: А ще, що було в інших країнах, це те, що вони були як такий антикорупційний запобіжник, коли вони до себе викликали і заставляли всіх звітувати. Це там Хорватія, Румунія, Болгарія, оскільки до них запровадили саме фундаментальний кластер. І євроінтеграційний комітет був таким місцем, де тебе викликали, щоб ти звітував, якщо, не дай Бог, ти щось там порушуєш. І ця практика відмінилася після вступу, і це було дуже погано, оскільки тоді цей комітет був таким гарним запобіжником. Виходить, в нас ні позиції комітет не погоджує, не є цим запобіжником, тому що у нас інші обставини. Я не бачу проблеми, тому що ми побудували все навколо урядової структури. Єдине, в чому я бачу проблему, так це в тому, чи ми дійсно маємо ресурси і людей, і процедури виписані для того, щоб все те, що треба приймати для переговорного процесу, воно дійсно ухвалювалося в якийсь розумний термін. Стефанчук має ідею за 3 дні, щоб розглядалися законопроекти лише в першому читанні. В Івани Климпуш-Цинцадзе інша ідея – це про прискорену процедуру проходження євроінтеграційних законопроєктів, і досі ми не можемо дійти консенсусу. А переговорний процес уже йде повним ходом. Відповідно, ось така історія. Ми відмінні від інших, ми у війні, але я вважаю, що Україні потрібно було би в парламенті мати таку аналітичну структуру не з 10 людей, як в секретаріаті, а з 50 хоча б цих експертів для того, щоб робити цю таку крос-перевірку. Але у нас що? У нас євроінтеграційний комітет очолює опозиція. Я думаю, що це в цьому вся і проблема, що зараз, коли переговори йдуть, ну, фактично йдуть повним ходом. У нас відкрили перший кластер, все, працюйте, шостий, працюйте. Але наскільки вони зможуть відігравати важливу роль в цьому процесі, я не знаю. А там уже інші політичні моменти Верховної Ради, взагалі, як вона працює, то я не буду коментувати, хай Ольга відкоментує.
14: Дякую. Я погоджуюся з Любою з тим питанням, яке вона порушує, про координацію взагалі парламенту і уряду. Навряд чи ми можемо говорити лише про парламент самостійно, без контексту уряду, оскільки переговори ведуть вони. І тут варто згадати, що за останні 2 роки в нас змінилися головний переговірник. В нас попередній уряд працював, здається, трошки менше року. І знову у нас новий прем'єр, у нас новий віце-прем'єр, міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. І коли ми говоримо про спроможність парламенту, я би тут розділила політичну спроможність збирати голоси і справді ухвалювати складні законопроекти. І думаю, що ми побачили цей надлом в парламенті минулого липня, коли почалися протести, власне, у зв'язку з ухваленим вже законом, який потім ветували, який мав обмежити певним чином свободу і повноваження НАБУ і САП. І інша проблема – це, власне, технічна. І тут йдеться не лише про парламент, а й про уряд. Наскільки в нас є ці спеціалісти, як в нас працює державна служба. І тому що адаптація законодавства до права ЄС – це не лише складні політичні закони, але це дуже багато різних технічніших законів, які все ж вимагають координації з різними зацікавленими сторонами, як експертами, бізнесом, можливо, громадянами тощо. І я не хочу відповідати, чи має парламент спроможність. Він мусить мати цю спроможність, тому що вже настільки завищені очікування в суспільстві від євроінтеграції, вони завищені, власне, самими політиками, політичними лідерами, що відмова від цього курсу, ну, це така була би екзистенційна криза, особливо враховуючи, якою ціною нам це вдалося.
0: Шлях України до ЄС.
14: Все ж варто зазначити, що за останній рік були ухвалені такі векторні, я б сказала, цілеспрямовуючі документи, в тому числі національні плани адаптації законодавства до права ЄС, які потім і зазначені в постанові Верховної Ради. Але ми не бачимо, по-перше, моніторингу, що як виконується. Уряд має звітувати про виконання цього плану, і ми будемо бачити, як Верховна Рада реагує на це. Знову ж таки, євроінтеграційної процедури немає, але з іншого боку, і не видно, що парламент аж завалений законопроектами, і туди не можуть пробитися євроінтеграційні законопроекти. Якраз зараз процес ухвалення розгляду законопроєктів, він трошки призупинився. І мені здається, що найскладніше – це все ж таки таке усвідомлення політичних наслідків і відповідальності цього парламенту за процес нашої євроінтеграції. Щодо, знову ж таки, технічної експертної спроможності, справді традиційно в Україні ця спроможність доповнюється організаціями громадянського суспільства, експертами, проектами міжнародної технічної допомоги, які допомагають уряду, парламенту в певних напрацюваннях. Це не може дублювати державні інституції, ми маємо працювати на те, щоб саме інституції були сильними і спроможними. З іншого боку, залишається питання, наскільки уряд і парламент готові враховувати ці певні рекомендації і напрацювання. І знову ж таки, громадянське суспільство не може дублювати цю функцію, і насправді, на мою думку, воно і не спроможне. Лише в певних сферах, та й то ми бачимо, що в більшості це все одно стосується фундаментального кластеру, той, що пов'язаний, власне, з верховенством права, в першу чергу.
0: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
12: Щодо національної програми адаптації законодавства, це 1875 завдань і імплементація понад 1600 актів права ЄС. І якраз тут і Україна заявила, що планує це все завершити до 2027 року. Ну, це величезний обсяг роботи. Тут що варто робити? Чи визначати якусь черговість, чи якусь пріоритетність? І як взагалі оцінювати це? Чи це достатньо просто ми ухвалили, чи після того буде перевірка, коли ці вже ухвалені закони почнуть діяти? Ну, тобто, як оцей обсяг роботи охопити? Чи це взагалі можливо в наших умовах?
9: Бачите, ви навіть порахували. Я не змогла порахувати, оскільки я побачила, наскільки програма величезна. На кожен рік щось розписано, але з нього на даному етапі я не могла зрозуміти. От ви кажете, 1800 завдань?
12: Так.
9: Ви порахували, але це ми не розуміємо, скільки законодавчих актів треба для цих 1800 завдань.
12: Імплементація 1600 актів.
9: Ну, це може бути, що там якось об'єднується, що може там бути один законопроект, покриває декілька актів, або навпаки. В мене складається враження, але коли ми всі дивимося на неї, ми насправді не розуміємо, який обсяг законодавчої роботи Верховна Рада має здійснити, тому що там може так багато чого бути, що це не тільки завдання Верховної Ради, там якісь дорожні карти розробляти, або підзаконні документи, це ж не її завдання. Просто це ще треба сісти і окремо проаналізувати, що дійсно припадає на Верховну Раду. В нас єдиний, хто озвучував про кількість актів, це був попередній віце-прем'єр Тарас Качка, чи 200, чи 300 актів. Законодавчих треба прийняти, але тепер, коли я подивилася на цю програму, я думаю, що це просто була дуже приблизна умовна цифра, що в мене таке враження, що нас навіть і ніхто й не знає, скільки актів ми маємо прийняти, і в якій черговості ми маємо їх приймати. Що можна сказати, як то кажуть, та, ми поставили політичну ціль, ми швидко вступаємо в ЄС, ми розробили національну програму на майже 2000 там, сторінок і завдань. Але давайте ми подивимося, як ми працювали в 2026 році. І зараз ми працюємо з нашими євроінтеграційними законами. Оце ми з Ольгою розмовляли, що я їх нарахувала аж 8. Ну, добре, ще зараз серпень місяць. Ще, можливо, буде час, і ми, можливо, покажемо якусь нашу надзвичайно велику спроможність, але я в це не вірю. Тому що ми у війні, тому що немає людей, тому що немає прискореної процедури. І це реальний показник нашої спроможності, скільки ми можемо приймати євроінтеграційних законів, і якісь з них тільки один пов'язаний з фундаментальним кластером, це декларації суддів. Все решта – це технічне регулювання, це внутрішній ринок, це цифрові платформи, це публічні закупівлі теж входять в перший кластер. Добре, не тільки суди, а й публічні закупівлі. Да, всі ці законопроекти дуже тісно пов'язані з переговорним процесом, але з такою швидкістю однозначно до 27-го року ми не дійдемо. До якого року теж мені складно сказати. Я хочу вірити в те, що знайдеться компроміс і ця прискорена процедура буде ухвалена. Але прогнозувати, як буде розвиватися ця ситуація, досить складно. Тому що я би не хотіла, щоб у нас була процедура, коли експертиза триває не 21 день законопроекту, а 3 дні, так як хоче Стефанчук, і щоб законопроект ухвалювався в першому читанні. Нам треба зберегти якийсь розумний баланс, щоб ми потім з однієї сторони не поприймали чогось такого, що якогось спаму, а з іншої,

0: Верховної Ради свою експертизу роблять юридично, а комітет євроінтеграційний робить свою євроінтеграційну. Але з 10 людьми це буде складно зробити. Ольга сказала, що в нас є проекти технічної допомоги, громадянське суспільство. Ну, можливо, знайдеться якесь рішення, що буде якийсь цей центр з тих юристів, які будуть це забезпечувати, бо в її законопроекті вона пропонує зберегти і перше, і друге читання. Але щоб до другого читання не вихолощувалися норми, то щоб тут був відповідальним євроінтеграційний комітет і контролював поправки, і вносив тільки ті, які є євроінтеграційними. Найдуть вони порозуміння, не найдуть. Це вже триває більше року, ця історія. Як вона закінчиться, я не знаю. Але вона безпосередньо впливає теж на швидкість. Відповідно, як зазначила Ольга, в нас є там політичний компонент. Настільки Рада взагалі політично готова всі ці речі приймати політично, розуміючи, що можуть бути втрати якісь. Між іншим, Климпуш теж пропонує, щоб дотримувалися всіх вимог, коли подаються законопроекти депутатами, наприклад, у нас же ж більшість законопроектів депутати подають, щоб швидко було. Там обов'язково, щоб була ця довідка на аналіз відповідності вимогам ЄС постатейно, не так, як просто там пишуть на виконання такої-то директиви, а щоб постатейно було видно, і щоб був прикріплений ще так званий impact analysis, це наслідки впливу від цього законопроекту.
1: Шлях України до ЄС.
0: Що буде в кінці, хто це буде перевіряти? Ну, це будуть перевіряти європейці. Вони ж змогли, коли був скринінг за весь цей час, за скільки вони там, за два роки перевірили наше законодавство. Ми будемо зобов'язані їм надати переклади для того, щоб закрити переговорний кластер. Переклади всього, не тільки законодавчих актів, а і підзаконних актів. Якщо буде йти мова про внутрішній ринок, то там будуть взагалі окремі перевірки. Багато підприємств вже їх проходили, бо ми ж торгуємо з ЄС. Відповідно, будуть ще й перевірки системи нашої інфраструктури, як працюють наші лабораторії, контролюючі органи і деяких бізнесів. В Європі взагалі такий більш підхід ризикоорієнтований. Вони не перевіряють всіх, вони перевіряють дуже вибірково, але якщо ти вже попався, то там буде дуже досить високий штраф. Відповідно, якщо підсумувати і про нашу Верховну Раду, то зараз складається враження, що взагалі в країні ще поки що до переговорного процесу не ставляться серйозно, з моєї точки зору. Тому що ми дуже легко пройшли перший етап. Ми підготували переговорні для відкриття всіх кластерів. Ми пройшли скринінг, а його неможливо не пройти. Ну, вибачте, ну, ні одна ще країна його... Ну, це хіба що вже щось таке зробити, щоб його не пройти. Це просто перевіряє твоє законодавство. Відкрити перший кластер, просто розробити дорожні карти. Це не були складні завдання. І в мене таке враження, що в нашої політичної еліти склалася думка, що та ми це зробимо.
2: Що нас і так чекають.
0: Так, тому що в нас війна, і це теж впливає дуже сильно на дискурс з європейцями. Вони не можуть бути дуже критичними до нас, оскільки вони ресурси збирають для нашої війни, для підтримки нас. І, відповідно, так як коли заявляється політична ціль завершення до 27-го року, а от ми зараз дивимося, яка кількість людей, да, там, чи є ця процедура швидка, хто це буде робити, чи є. Ви хочете 1800 завдань, а ви от тільки зараз прийняли 8 законів. Ну це навіть не 0,0 якийсь там відсоток від цього всього. Відповідно, на даному етапі мені здається, що просто немає розуміння. Всі думають, що це буде так само, як скринінг. Ні, не буде. Скринінг – це підготовка.
2: Ну, дійсно, ми часто чуємо, що Україна буде членом Європейського Союзу, і Марта Кос неодноразово, єврокомісарка з питань євроінтеграції, говорила, що вона впевнена, що Україна буде, але не варто забувати, що кожного разу, коли з Брюсселя звучать ці заяви, звучить фраза merit-based, тобто вступ заснований на заслугах, всі чекають від нас виконання усіх вимог. Пані Ольго, як ви думаєте, які тут у нас будуть найбільші перешкоди?
3: Я перед тим, як відповідати, я ще згадую на одному заході в закритих заходів в Брюсселі, Марта

0: Ко сказала, що це її персональне професійне завдання привести в тому числі Україну до Європейського Союзу. А це ми розуміємо, що в неї певний срок її так само повноважень. Тому це не лише, що ми колись будемо в Європейському Союзі. Я погоджуюся з цими викликами. Знаєте, спочатку йде воля, ціль, а далі йде виконання. Тобто зараз от ми перед нашим подкастом сиділи з Любою, пили каву, і ми намагалися зрозуміти взагалі те, чого ми не бачимо, чи бачить це Верховна Рада, чи бачить це уряд. От цей НПА, ну, в будь-якому процесі треба розуміння, що і як це відбувається. Верховна Рада має розуміти, коли вони, наприклад, отримають законопроекти від уряду, хто його готує. В принципі, добре, щоб цим займався уряд і різні міністерства, і не депутати подавали більшість законопроектів. Це, до речі, інше питання до того, як у нас формуються державні політики. Тому зараз, мені здається, в суспільстві настільки воно, по-перше, трошки виснажене, по-друге, воно орієнтоване на війну, на інші критичні запити, і начебто немає цього тут і зараз запиту «покажіть, а що відбувається в євроінтеграційному процесі». Але він чи раніше, чи пізніше так чи інакше настане, і це будуть великі питання до Верховної Ради. До речі, є інші механізми, окрім євроінтеграційної процедури, які мали бути ухвалені, і які є так само вимогою Європейського Союзу, в тому числі щодо формування державних політик, як закон про публічні консультації, який не лише має уможливити і забезпечити, щоб Верховна Рада залучала громадян, а це означає і професійну спільноту, в тому числі, до напрацювання законопроектів. Це дуже проста процедура, насправді, так, як вона пропонується в Україні. Але й тим, щоб уряд, власне, повернувся до головного суб'єкта формування державних політик. Щодо того, що чи ми можемо просто ухвалити для галочки законопроекти і ЄС їх ухвалить, ну, я думаю, що ми розуміємо, що так не буде. І попри те, що ми у війні, ми вже бачимо, що багато членів Європейського Союзу, вони досить критично ставляться до нашого членства через свої особисті політичні інтереси, в тому числі наші сусіди, які будуть особливо прискіпливими на політичному рівні до того, що ми ухвалили. І це не зовсім стосується, власне, переговорного процесу, але це так само стосується стосунків з Європейським Союзом, це інший трек Ukraine Facility, там, де ми ухвалюємо теж певні ключові законопроекти, і за це маємо отримати фінансову допомогу від ЄС. І навіть в цьому суперважливому завданні минулого року ми, Верховна Рада, мала затримки і деякі законопроекти, які були ухвалені взагалі під питанням, наскільки вони якісні. Тобто навіть коли в нас в коротку терміновій перспективі ми бачимо певні вигоди від ухвалення законопроєктів, а тут є певні поступи. А це така середньострокова перспектива. Тому що нам залишається? Нам залишається зберігати євроінтеграційний трек поряд з треком війни і національно-визвольної війни, захисту нашої держави на тому ж рівні.
1: За лаштунками європейських перемов. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
2: Ви згадали роль громадянського суспільства. Єврокомісія, коли оцінювала Україну, вона відзначила, що є певна взаємодія нашої влади та громадянського суспільства, але водночас зазначили, що це має бути не формальні, а змістовні консультації. В нас є величезна кількість громадських організацій, які вже мають певну експертизу в цьому, певний досвід. Ви теж представники громадянського суспільства. Як ви взагалі оцінюєте, яка наразі є оця взаємодія, і якою вона має бути, як можуть долучатися всі ці організації, які вже мають певний досвід, певні знання, як вони можуть бути долучені і до розробки законодавства, і до консультацій, і ну, взагалі до цього процесу?
3: Ну, насправді, в нас є механізм, розроблений ще декілька років тому, про структуру переговорного процесу, про ці робочі групи. Ми всі, як представники громадянського суспільства, в деякі з них запрошені. Для мене це така виявилась дуже формальна вправа. Тому що, наприклад, я можу говорити тільки про ту групу, там, де я входжу, це по реформі державного управління. Вона збирається раз на рік. Вона дуже така річ, ну, бо в нас ця реформа непопулярна, але вона збирається раз на рік, звітують, і коли ти слухаєш, думаєш, ми дійсно щось там робимо, але насправді, чи є ефект від цього, я не знаю. І я думаю, що в інших, можливо, там в Ольги якась інша інформація, я думаю, що ця задумка була хороша, але ця задумка, вона навіть і вона не дуже працює формально, тому що я більш ніж переконана, що наші громадські організації самостійно знаходять шляхи співпрацювати з міністерствами, з парламентом. Це однозначно. У кожного є якась своя експертиза по якомусь напрямку, і вони туди долучаються. А те, що я можу про нас сказати, про нашу організацію, от ми, наприклад, там вирішили долучитися до одного дуже такого специфічного питання, це як стимулювати населення зменшувати споживання електричної енергії, взагалі будь-яких енергетичних ресурсів. Ви ж розумієте, як це болісно? От там вам, мені, Ользі, всім іншим. Щоб ми

0: вони її поки що перекривають проектами. І там, де є люди і є розуміння взагалі, куди ми рухаємося, процес рухається. Але це тільки один приклад. У нас таких прикладів може бути багато, що дійсно і чутлива сфера, що не дуже хочеться за це брати, бо тебе і депутати потім виженуть. І потенційно може бути негативна реакція суспільства. Но на даному етапі, що мене радує, що на суспільство я не бачила, щоб воно агресивно реагувало на євроінтеграційні вимоги, які б'ють по наших коштах.
1: Поки що це ще не стосується безпосередньо наших людей. Поки що це тільки теорія, так? А коли це дійде до практики, тоді вже почнуться запитання.
0: Ну, про посилки, що в нас були якісь мітинги, законопроект про посилки, щоб всі посилки тепер оподатковувалися. Ну так, він ще не підписаний президентом, але що, ми бачили якісь протести?
1: Але все ж таки дуже складно проходило це через парламент, тому що депутати розуміли, що саме посилки буде непопулярно серед населення і дуже там йшла битва для того, щоб все ж таки набрати необхідну кількість голосів, тому що це все ж таки не дуже популярне рішення.
0: Я думаю, що це просто наш парламент так це все припідносив і боявся. Тут важливо, як вести комунікацію і пояснювати суспільству, чому ми хочемо, чому Європейський Союз хоче оподатковувати всі ці площадки, бо більшість з них це Китай. Відповідно, якщо ми їх не оподатковуємо, ми додаємо можливість Китаю рости. Це теж стратегічна річ по боротьбі з нашою війною. Я веду про те, що я не бачила в соцмережах чи ще десь якогось сильного обурення цією нормою. Вона ж публічно обговорювалася. Єдине, де дійсно ви праві, це просто депутати. Вони висловлювали версію, що це суспільство їх за це зненавидить, що всі посилки від 1 євро тепер будуть оподатковуватися. Єдина річ, де мені здається, що ми потенційно зіткнемося з негативною реакцією суспільства, але невідомо, це в першому кластері про цивільне партнерство. У нас дійсно в Доркарті є вимога в дорожній карті про верховенство права, ухвалення такої норми. Я думаю, що ми більше українці не про гроші, а ми про якісь свої цінності, які ми там, ми дуже традиційні, дуже традиційне суспільство. А євроінтеграція – це ліберальні речі. Так що от ми можемо десь... Ми не стикнулися цивілізаційно з їхнім регулюванням, тому що Радянський Союз зарегульовував все, а Євросоюз сказав, роби як хочеш, щоб це було головне безпечно. І це була велика проблема, бо багато хто думав, що це як новий вид корупції. А тут якось ми знайшли вихід і розуміння, а от по цим цивілізаційним цінностям, традиційні, консервативні, ліберальні, чи буде... Ну, ми побачимо. Це моя єдина, що може бути.
1: Я погоджуюся, я ще думаю, міграція теж, тому що навіть ці були тези із Індії мігрантами, які були перебільшені і так далі, які підсилювала пропаганда більше російська, і це вже викликало негативну реакцію. Я думаю, для нашого моноукраїнського, мононаціонального суспільства це теж буде викликом. Але повертаючись до питання взаємодії із громадянським суспільством, ваш досвід, пані Ольга?
2: Я б сказала, що, по-перше, ця взаємодія, динаміка взаємодії, вона дуже змінювалася. Якщо ми дивимося з 2014 року, коли, власне, був певний пуш євроінтеграційного процесу, була підписана угода про асоціацію, тому що, власне, євроінтеграційний процес почався навіть раніше, коли почалися ухвалювати реформи, і зараз він дуже різний. А на початку справді громадські організації дали великий поштовх, ресурс і експертизу в цьому. Зараз воно більше зрівнюється, і громадські організації, вони теж диференціюються. Це можуть бути професійні аналітичні центри, адвокаційні центри, більше вечдокінг тощо. Але євроінтеграція, на мою думку, це також і виклик, і це нормально для, власне, громадського сектору. Ви не можете просто зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд і сказати, що ваша думка єдина правильна і що ви білі, а влада чорна. Так не буває. Нам теж потрібно розвивати, удосконалювати і доводити свою експертизу. І часто в кулуарах, в тому числі з народними депутатами, ми чуємо такі навіть, знаєте, звинувачення, що до них приходять з необґрунтованими, неякісними звинуваченнями, сирими пропозиціями тощо. Тому тут велика і увага до громадського сектору, щоб він розвивався і розумів наслідки своїх пропозицій.

0: знову ж таки, втрата фінансування від Америки, від USAID, дуже вдарила по деяким аналітичним центрам до їхньої інституційної спроможності. Але найкращі, найадаптивніші вижили. Ну і будемо відверті, я думаю, що про це варто говорити вже, що інколи в різних громадських організаціях, навіть досить відомих з історією, бувають різні позиції щодо тих чи інших питань. Але в нас не може бути, знаєте, різних позицій щодо того, чи ми йдемо в Європейський Союз чи ні. Щонайменше це в нас зафіксовано вже на рівні Конституції. Чи ми демократична держава чи ні. Можуть бути якісь нюанси, але знову ж таки, тут треба розвивати професіоналізм. І от згадуючи про цивільне партнерство, якраз і громадські організації роками, причому різні, розвивали тезу в суспільстві, що це нормально, і бути толерантним до цього це нормально для суспільства. І от якраз підтримка цивільних партнерств, вона потроху зростає навіть під час війни, і я сподіваюся, що це не буде певною перешкодою. Звичайно, я думаю, що українці дуже багато ще не усвідомлюють, що за багато речей нам потрібно буде платити за якість продуктів, за якість сервісів, за перевірку. Це все певним чином зробить їх дорожчими. Але тут ми якраз заручники ситуації, що ми у війні, ми вже не розуміємо, через що зростають ціни, ми просто намагаємося до цього адаптуватися. І знову ж таки, десь через війну, можливо, ми краще і усвідомлюємо необхідність от цих європейських норм, до того, наприклад, до інклюзивних просторів, до електрики, яка може бути з інших джерел, більш екологічних, тощо, да, до певних норм, які уможливлюють гендерну рівність тощо. Тому нам війна десь в цьому теж може трошки допомогти перезавантажити свою державу.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Підсумовуючи нашу розмову, якщо ми говоримо саме про роль Верховної Ради та нашого процесу євроінтеграції, які от головні на даний момент виклики, от, наприклад, ви згадували цю прискорену євроінтеграційну процедуру розгляду законопроєктів, і тут може бути такий момент, коли у євроінтеграційні законопроєкти можуть додавати якісь рішення, взагалі, які не стосуються євроінтеграції, через те, що це буде швидко-швидко, вони можуть проходити, або, ну, тобто, можуть користуватися так якось, коли це швидко і без правильної перевірки, так, потім ми будемо розгрібати, що ж ми наухвалювали, або якісь інші моменти, які от станом на зараз будуть, ну, до чого потрібно прискіпливіше дивитися, зокрема, і журналістам, і нашим слухачам, глядачам, і громадським організаціям.
3: Ну, дивіться, це, щоб так підсумувати і зробити якийсь висновок, що треба робити Верховній Раді, мені здається, це чотири речі. Перше – це їхня спроможність до переговорного процесу. Їм дійсно треба посилити євроінтеграційний комітет. Це в їхніх інтересах робити ще крос-перевірку з того законопроекту, який зайшов. В ідеалі він має бути розроблений урядом. І уряд має провести всі консультації і ще на початку розробки залучати відповідні профільні комітети, євроінтеграційний комітет. Це перше. Це їхня спроможність. Друге. Це зробити таку цю прискорену процедуру, але в розумних рамках. Тобто, за швидкістю не загубити якість, щоб потім і не наткнутися на негатив в суспільстві. Третє, якість цих законопроєктів, оскільки цей список, про який я сьогодні зазначала, 8 цих законів, серед них закон про декларації суддівські. Ну, якщо ми туди формально ми галочку виконали, але ж ми ж звідти все стільки повикидали, що фактично того суддю за якусь неправдиву інформацію в цій декларації фактично неможливо ніяким чином покарати, тому що ми всі ці норми, які були більш жорсткими, ми їх повикидали. Тобто, і таке буде. І тут експерти про це багато писали, і журналістам теж треба звертати увагу на всі ті питання по якості, по яким ми відходимо в текстах, тому що коли ми це робимо, на це будуть звертати європейські партнери увагу, і все, і тут вже нікуди не дінеться. Ну, я не знаю, що в нас буде, чи це зарахує Європейський Союз. І останнє, це те, що якщо в євроінтеграційному процесі важливо, щоб всі законопроекти подавав уряд. В нас уряд так часто міняється, що от все те, що там було зі Свириденко, все, воно ж уже не діє. Зараз новий має подати. Ну, єдина радість, що там, напевно, ця антикорупційна програма пропала тепер, за якою там теж билися списи. І це теж проблема, відповідно. Або це йде через депутатів, що було швидко. В ідеалі всі це робили через уряд. Але от так, як воно в нас міняється, все розробилося, через рік половина пропало. Ну, ось це ті виклики. І п'яте, це, напевно, це політична воля і єдність депутатів, і готовність приймати євроінтеграційні закони. І по кожному з цих пунктів це прям там велика проблема, мені так здається.
0: Ну, для журналістів нагадаю, що наприкінці жовтня вийде звіт про розширення, підготовлений Європейською Союзом. Європейський Союз вже там з весни починає вести консультації, в тому числі з громадськими організаціями, і включає деяку думку до того. І там ми побачимо ключові проблеми. Я думаю, що для мене те, що Люба назвала п'ятим, для мене це першим політична воля, бо без бажання нічого не відбувається. Але ми можемо побачити певні індикатори того, чи це справді відбувається. У нас є НПА. Ми повинні усвідомлювати суспільство, громадськість, як воно виконується, як Верховна Рада його моніторить, наскільки ці законопроекти, які ухвалюються в рамках цього національного плану адаптації законодавства, вони якісні і сприймаються Європейським Союзом. Тобто ми не можемо до кінця 27-го року бути сліпими котенятами і не розуміти, що відбувається з цим фактично ключовим документом. От я би звернула увагу на це. Політична воля, власне, такий менеджерський інструмент і, власне, те, що ми говоримо, люди. Нам терміново треба робити щось з урядом, з міністерствами і державною службою. І це в тому числі, але не лише конкурси. Вона має стати нарешті привабливою і почесною, я б навіть сказала, в очах суспільства. І це якраз той шанс, коли ми мали б її знову якісно запустити. І тут дуже багато рішень, і насправді тут багато треба говорити з міжнародними партнерами про те, як вони допомагають всьому, переосмислити, що ми робили, в чому були помилки, і працювати з цим.
2: Дякую. В ідеалі, щоб це була така взаємодія всіх наших інституцій і синергія, так, і в цьому буде і швидке наше просування, яке не буде викликати питання ні в українського народу, ні у наших європейських партнерів. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко, Ольга Алимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Дякую вам за цю розмову. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин. Це подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
1: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей –
4: Притлумити сонце. Зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця. Як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
1: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
1: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
7: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Кропивницькому російський безпілотник влучив у стоянку автомобілів. Як повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, наразі місце атаки обстежують, інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень поки немає. Напередодні російські війська також атакували підприємство на околиці Кропивницького. Тоді вибухова хвиля пошкодила вікна у складській будівлі, загиблих і травмованих не було. Внаслідок російської атаки на Київщину вночі у столиці знищене відділення номер 6 нової пошти та пошкоджене сортувальне депо компанії. Серед працівників постраждалих немає, про це повідомили у новій пошті. Частину вантажу також знищено, а посилки, які вдалося врятувати, компанія уже переміщує на іншу локацію. Отримувачам повідомлять нову адресу, де вони зможуть забрати свої посилки. Нова пошта заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість посилок, знищених через російську атаку. Компанія також залучила резервну логістику, щоб зменшити можливі затримки із доставкою. Нагадаю, що вночі Росія атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Наслідки зафіксували у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі, офісні приміщення, два поштові відділення та пологовий будинок. У столиці загинуло двоє людей, десятки дістали поранень. Через масовану російську атаку по західних областях України затримуються потяги, які курсують у цьому напрямку. За даними онлайн-табло «Укрзалізниці», найбільше затримується поїзд «Дніпро-Ужгород» більш ніж на 6 годин. Понад 6 годин також затримується поїзд «Запоріжжя-Перемишль». Більш ніж на 5 годин від графіка відстають поїзди «Дніпро-Трускавець», «Дніпро-Львів», «Чернівці-Кривий Ріг» та «Рахів-Кривий Ріг». В «Укрзалізниці» причини затримок не уточнюють. Водночас західні області України із ночі перебувають під масованою атакою російських безпілотників, а повітряна тривога в окремих регіонах триває уже понад 6 годин. Новим заступником міністра оборони із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став майор Олексій Рева. Як повідомили у Міністерстві оборони України, на новій посаді він відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для сил оборони, а також впровадження технологій, які мають спрощувати процеси у війську та допомагати військовослужбовцям виконувати завдання. Олексій Рева долучився до створення застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс». Серед пріоритетів цифровізації у Міноборони називають подальший розвиток «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та бойової системи «Делта». У соцмережі X та проросійських джерелах поширюють сфабриковані відео, на яких нібито знищують поштові бюлетені із голосами за партію «Альтернатива для Німеччини» або показують бюлетені, із яких начебто прибрали цю партію. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, що ці відео є фейкові, а «Альтернатива для Німеччини» є в офіційних виборчих документах. На підробках також помітили невідповідність між справжніми бюлетенями і матеріалами для голосування, а аналіз аудіо в одному із роликів показав ознаки використання штучного інтелекту. За даними Центру, поширення цієї дезінформації має ознаки роботи прокремлівської мережі впливу «Сторм-1516». Метою кампанії називають спробу дискредитувати виборчий процес у Німеччині та підірвати довіру до її демократичних інституцій. Водночас німецька федеральна виборча служба офіційно включає «Альтернативу для Німеччини» до переліку партій. Президент Володимир Зеленський заперечив, що його зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою. За його словами, переговори пройшли позитивно. Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Нью-Йорку. Напередодні Блумберг писав, що сторони мали розбіжності щодо додаткового фінансування України і виконання умов для отримання допомоги. Київ просив допомогти закрити бюджетний дефіцит, тоді як європейська сторона очікує прогресу в ухваленні необхідних законів. Зеленський заявив, що під час зустрічі вони обговорили фінансові потреби України, зокрема через зростання витрат на війну. Також йшлося про необхідність збільшення кількості дронів-перехоплювачів та боєприпасів для винищувачів F-16. Президент також попросив Європейський Союз бути гнучкішими щодо термінів виконання законодавчих умов для отримання фінансування, зважаючи на роботу Верховної Ради в умовах війни і повітряних тривог. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: – 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
7: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють? Випадки зустрічаються чи трапляються? Слушні запитання вимагають слушних відповідей, щоб наше мовлення квітнуло. Тож, мерщій, гортайте сайт громадського радіо та вмикайте подкаст «Ошатна українська» з її авторкою Світланою Білою, тобто зі мною, у розділі «Подкасти», де на вас жде текстова, так, з наголошеним останнім складом текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоєм. Сідайте зручно, бажано не біля вікна, щоб крижі не продуло. І слухайте.
8: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
7: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо
8: на BaseByMono
7: за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
3: Ошатна українська.
7: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
8: Але в слові «подкаст» немає префікса.
7: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника pod, охопно зусиченим варіантом слова broadcast, тобто це трансляція, мовлення, де cast невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. А отже, і змінювати о на і не потрібно. Правильно писати подкаст, тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати у мовленні, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова «збігатися» і «зіставляти», що обросли гніздами похідних «збіг», «збіжний», «збіжність», «розбіжності», «зіставлення», «зіставний», «зіставність». Наприклад, кажемо «Ой, який збіг! Такий збіг! Або ж якийсь катастрофічний збіг обставин! Чи навпаки, щасливий збіг обставин! А не співпадіння чи співпадання!» І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився. Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо «Феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8».
3: Подкаст про українську мову.
7: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом чи виявлятися однаковими з чим-небудь, бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають, хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини? Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева. Збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення, факти, враження, події, собівартість зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку. А також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем
8: «совпадать» і «сопоставлять».
7: А що таке калька? Пригадуєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – зіставляти.
3: Ошатна українська.
7: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. Паляниця. Бачимо, що тверді й м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте непритаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаємо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. Або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів. Перемогу здобувають. А в усному мовленні, і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах, росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо стануть у пригоді.
3: Подкаст про українську мову.
7: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на». Наприклад, кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
8: Якщо ж йдеться про швидкість,
7: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду. 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. Та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
8: Я теж можу схибити.
7: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідковживаний варіант – сей – є означальний «весь», «увесь», «весь» в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, «того», «цього», «всього», «тому», «цьому», «всьому», «тієї», «цієї», «всієї», «тією», «цією», «всією» тощо. Винятком є тільки уродний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими. Цими, сими, але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
4: Ошатна українська.
7: Йому тільки того й треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також є у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
8: Де ж я схибила?
7: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто, мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно.
9: Тому що займенник без прийменника хоч й має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
8: Зачекайте, ну. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
9: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо й прийменник присутній, наприклад, до його хати, а не до його хати, до її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж відмінку». Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», а з іншою частиною мови, у нашому випадку, іменником чоловічого роду «відмінок» в реченні «відмінку», від якого наш займенник «той» тому у реченні залежить. Ще раз послухаємо. У тому ж відмінку. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила «цього», починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так, саме з цього? Так, можна. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо «продовжуй» у цьому ж дусі. Той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником «цей» цьому у реченні, а з іменником «дух» в реченні у місцевому відмінку «дусі», від якого займенник «цьому» залежить. Продовжуй у цьому ж дусі. Якби тут не було іменника, ми б сказали по-іншому. Продовжуй у цьому.
8: До слова.
9: Займенники «кожен», «кожний», «всякий», «усякий», «всілякий», «усілякий», «самий» і «самий», наприклад, «самий хліб», «але», «той самий», «сам», «сама», «самі» відмінюємо як прикметники твердої групи.
3: Ошатна українська.
9: Звичайно, припущена помилка мене невідступно ятрить. Але реальність така, що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто. Науковці, академіки, викладачі з низкою наукових ступенів та вчених звань також помиляються. І підручники не завжди гарантія істини. В академічних джерелах теж трапляються помилки, навіть прикрі помилки. Звичайно, все треба перевіряти і перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова, згідно з українським правописом, як стандартом державної мови, загуглити. Слід писати не з буквою «Г». Загуглити. Ні-ні-ні-ні, аж ніяк. А буквою «Г». Загуглити. Буква «Г» передає на письмі глотковий щелинний приголосний, як в українських словах «берегти», «вогонь», «гадка», «гукати», «дорогий», «жага», «згин», «крига», «могутній», «пагінець». Так і в загальних і власних назвах іншомовного походження на місці «H» та «G». Або реген, агітація, агресія, багаж, болгарин, бригада, газета, генерал, геологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «Г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «Джі». Звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Гурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки дві, три або чотири, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим. А нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок, на них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
3: Ошатна українська на громадському радіо.
9: З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
3: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
10: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Громадське радіо.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції? Ми поговоримо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.info». Також з ним зачепимо тему зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працює Ксенія Середа.
12: Так багато новин несеться із міжнародних майданчиків, і кожну так уважно аналізуємо. Здається, ось-ось, щось таке почуємо дуже обнадійливе, аж тут дивимось у вікна, а там сьогодні так Київ атакували. Що це виглядає не те, щоб дисгармонійно, взагалі контрастно із тими заявами, що несуться із міжнародних майданчиків, і разом з тим кількість загиблих тільки зростає, травмованих кількість зростає, знищені дата-центри, пошкоджені інфраструктурні майданчики. Як взагалі розуміти ці всі сигнали в контекстах міжнародних новин?
13: Ну, очевидно, це перше, треба зрозуміти цей акт прямого терору проти цивільного населення, адже свідоме знищення цивільної інфраструктури, яка не має жодного стосунку до військових цілей, очевидно, інакше не назвеш, як просто акт тероризму, і це на міжнародному рівні неодноразово озвучується і показується. Друге, це, очевидно, емоційна реакція, цілком така зрозуміла емоційна реакція Кремля на невдачі, які Кремль має, по-перше, на фронті, по-друге, не досягає жодних цілей, поставлених, скажімо, в так званій СВО своєму. Ми це називаємо війні проти України. Тобто підтримка України зростає, Україна замість того, щоб демілітаризовуватись, мілітаризується, не збирається йти на жодні поступки, ну і, очевидно, втрачає у внутрішній організації, адже знищені Вальберіс, знищені центри торгівлі, знищені фактично нафтопереробні комплекси. Вони, звісно, штовхають Путіна на такі радикальні кроки і втрачаючи економіку, Путін мав би задуматись над тим, щоб не втратити її повністю, не втратити країну. То, можливо, вартувало би якось зрозуміти, а навіщо ця війна взагалі потрібна. Але Путін робить інший крок, він вдається до прямого терору, до залякування тилу, тому що на фронті успіху немає, більше того, російська армія втрачає раніше захоплені території, і вплинути на цей процес Путін не може ніяк. Тому боротьба з тилом – це сьогодні є основна така ціль Путіна. Ну і друге – це є теж експорт нестабільності і експорт терору саме на зовні, тобто на в Європу, мається на увазі дестабілізація наших сусідів, всередньо означатиме або принаймні буде свідченням того, що Путін хоче експортувати нестабільність саме на європейський континент, щоб дати можливість тамтешнім праворадикальним елітам, які виступають за примирення з Росією ціною України, щоб максимально убезпечити і закрити Україні кордони, не допустити до поставок зброї. Це і основна ціль Кремля сьогодні в подіях, які відбуваються саме в Польщі і в Румунії.
12: А пане Тарасе, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Зокрема, хочу зупинитися на заяві Зеленського про бажання завершити війну до зими. Чи варто сприймати цю заявку як політичний орієнтир України, чи все-таки як сигнал про конкретні переговорні домовленості?
13: Ну, дивіться, Зеленський, він же ж дає сигнал не тільки там Трампу, так? Він дає сигнал, що типу, я хочу завершити війну, він дає сигнал самому Путіну, слухайте. Але якщо перекласти з дипломатичної мови, це означає так, слухайте, дивись, якщо ти будеш бити по моїй енергетиці, моїх людей, українців, будеш, умовно, там знову морити їх холодом, то пам'ятай, що буде відповідь і по твоїх енергетичних об'єктах. В неділю ти міг це побачити, як це відбувається, коли Москва палала чорним димом під час так званих виборів. Тобто це є, скажімо так, не дипломатичною мовою, означає подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому що саме це перший рік, коли Україна без оглядки на когось не буде просити дайте нам ракети Storm Shadow, щоб ми там знищили якісь певні вузли. Україна має свої ракети, має свої можливості вражати генерацію, теплову генерацію і електричну генерацію.

0: війну, і будемо думати, як співжити далі. Тобто, це я так це трансформую.
1: Угу. І ще одна важлива тема. Менше години тому з'явилася інформація про те, що зустрівся Рубіо із Лавровим. Наскільки можна вважати, що вчорашня зустріч Зеленського і Трампа і сьогоднішня зустріч на рівні міністрів є такою собі частиною одного дипломатичного процесу? Що, на вашу думку, Сполучені Штати могли винести на переговори з Лавровим після розмови Трампа і Зеленського?
0: Ну, тут, я думаю, різний спектр переговорів, адже з одного боку Сполученим Штатам потрібно щось робити з Іраном, якось домовлятися, тому що блокування Ормузької протоки, очевидно, не грає на руку Сполученим Штатам. А по питаннях Ірану, саме по таких от важливих питаннях, американці комунікують також через і росіян. Ну, на жаль, нам це може подобатись чи ні, але такі є процеси. З іншого боку, чи може Рубіо піднімати тільки українське питання? Очевидно, що ні. Тобто Україна є одним з питань, але те, що нас цікавить найбільше, чи може Рубіо донести якийсь певний меседж? Ну, зараз для Дональда Трампа важливо якимось чином підняти собі хоча б рейтинг до проміжних виборів. Тобто все сконцентровано з його боку саме в цьому напрямку. Тому поки складно оцінювати наслідки цієї зустрічі, почекаємо, які з'являться, можливо, нові заяви, тоді будемо робити висновки.
1: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції, ми поговорили з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid Info». Також торкнулися теми зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Український ринок праці, гендерна різниця в зарплатах, які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговоримо із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працює Ксенія Середа. На фоні зростання цін питання зарплати все більше і більше актуальне. Чому в Україні зберігається настільки помітний розрив в зарплатах чоловіків і жінок? Що сьогодні є головною причиною, на вашу думку? Може, це різні професії, може, посади, може, досвід впливає? А може, все-таки у нас є ще ось ця дискримінація гендерна?
3: Ну, всього потроху, тому що, да, в нас існує гендерна дискримінація, тому що от якраз сьогодні на форсайті стосовно майбутнього ринку праці, думали про те, що, на жаль, жінка на ринку праці є таким ризиковим фактором через здатність народжувати дітей, відповідно випадати з ринку праці і таким чином приносити роботодавцю певні незручності. Крім того, в нас є ситуація, коли жінки не завжди отримують високопосадові зарплати, тому що не займають цих посад через те, що, наприклад, CEO або директор з виробництва, або комерційний директор, тобто достатньо високооплачувані позиції, вони більш чоловічі. Ну, а зараз статистика вмішується ще й з військовими професіями, тому що захищають нас більше чоловіки і, відповідно, за свою ризиковану працю вони отримують більше грошей.
1: А помічали ви тенденцію, що все частіше і частіше, навіть за період повномасштабного вторгнення, жінки стали перенавчатися на чоловічі професії, можливо, скажете, які, і про які оклади можемо йти? Можемо говорити, наприклад, що хай візьмемо електрика, що ось його зарплата умовно, я не знаю, яка на ринку праці, 25 тисяч пропонували чоловікам, і якщо жінка приходить на цю ж посаду, їй пропонують аналогічну суму. Чи варіюються все-таки зарплати і є досі ось ця неоднаковість?
3: Ну, насправді є проблема в тому, щоб жінка пішла на цю роботу і, відповідно, її сприймали на цій роботі.

0: По-друге, в нас існує усталена тенденція, що якщо жінка не може бути конкурентною на цій роботі, не через те, що вона поганий працівник, а через те, що її не сприймають як працівника, то вона змушена демпінгувати і таким чином опрацьовувати свою зайнятість, але за менші кошти. Тому в нас виходить ситуація, що жінка може бути електриком, але якщо вона прийде в компанію, де в електриках суто чоловіки, то для того, щоб їй отримувати певні роботи, да, можливо, їй доведеться демпінгувати, і таким чином жодного рівноправ'я по грошах не буде.
1: А наскільки на рівень зарплати жінки впливає те, що жінка частіше бере на себе догляд за дітьми, за родиною? Готовий український ринок праці адаптуватись до цієї реальності? Умовно, якщо треба раніше піти з роботи, зарплата від цього не страждатиме?
0: На жаль, страждатиме, тому що це не повний робочий день згідно законодавства. У нас існує ситуація, коли, наприклад, в деяких сім'ях, умовно кажучи, мама йде на роботу раніше і йде з роботи раніше, аби забрати дитину з садочка, школи, а тато, відповідно, заводить дитину до садочка, школи, але і пізніше потім ввечері приходить додому. В нас вкрай зрідка буває ситуація, щоб тато, наприклад, пішов в декрет. Наскільки я пам'ятаю, відсоток тату в декреті був десь в районі 4%. Я не певна, що в даний момент ця цифра збільшилася. І таким чином, згідно всіх опитувань, навіть самі жінки вважають, що базові функції жінки – це берегиня, це хатнє господарство, це догляд за дітьми, за хворими, ну і так далі, те, що відлучає її від ринку праці атол.
1: Важлива ще сама оцінка жінок, співбесіди, рівень зарплати, коли називають під час переговорів з роботодавцем. Як ви оцінюєте, наскільки жінки себе недооцінюють під час пошуку роботи? І бачите ви різницю в тому, як чоловіки називають бажаний рівень зарплати, і як жінки? Як взагалі сміливо навчитися називати бажану суму, зважаючи, що все скрізь росте в ціні?
0: Ну, насправді все не так погано і не так добре, тому що, скажімо так, попередні покоління жінок навчали бути скромними, не вихвалятися, да, не лізти поперед батька в пекло. І тому, коли жінка озвучує заробітну плату, вона озвучує це за функціонал, який вона впевнено вміє добре виконувати. Що стосується чоловіків, то вони досить часто густо кажуть, що справляться з задачами, які вони ще не вирішували, але відчувають в собі потенціал. І тому про заробітну плату, коли ми кажемо про жінку і чоловіка, які можуть претендувати на одне робоче місце, їхні побажання по зарплаті теж можуть бути різними, виходячи з тих підходів, що я вам озвучила.
1: А які професії для жінки можуть стати тією точкою виходу на високооплачуваний сегмент ринку праці, зважаючи на дефіцит кадрів? От є таке, що попрацювали на певній роботі, досвід є, впевненості є, але треба з чогось почати. Що це може бути за професія, за сфера?
0: Ну, насправді, коли ми кажемо про такі досить нетрадиційні способи кар'єри, то, мабуть, якщо дозволяє фізична форма, то це виробнича сфера, тому що там не вистачає працівників загалом, і там вже безвідносно чоловіків і жінок, якщо там виробничий процес дозволяє, ну, там натягати важке і так далі. Знов-таки, ми знаємо, що в нас в жінок досить успішно виходить бути водійками великогабаритних машин. Хоча, знов-таки, є певні нюанси стосовно того, наскільки це безпечно. І знаєте, як парадоксально це б не звучало, в нас виходить ситуація, що, наприклад, в нас є жіночі професії, такі як, наприклад, кадровик або HR, да, або бухгалтер. І коли ми бачимо, наприклад, керівників підрозділів в HR і в бухгалтерії, то це переважно жінки. А коли ми бачимо HR-директорів і фінансових директорів, то там суттєво більша доля чоловіків, які якимось дивним чином стрімко роблять вертикальну кар'єру, допоки жінки роблять експертну, майже горизонтальну.
1: Угу. Дуже цікаво ще один момент. Рівень заробітної плати і зміни під час війни. Тикаються, мені здається, що з цими чоловіки і жінки, коли просиш підвищення, говорять, що за ці гроші у нас там виконують роботи в 3 рази, в 4 рази більше. Як можна аргументувати тим, що потрібно підвищувати?
0: В більшості випадків ми кажемо про економічні чинники. Це означає, що ви робите або більше роботи, або якісніше, або і те інше в певній пропорції. Або ви знаєте щось дефіцитне і маєте якісь дефіцитні навички чи знання, за які роботодавець ладен викладати грубі гроші.
1: Угу. Це важливо, це цікаво, тому що, як правило, люди губляться в той момент, коли говорять, що радій тому, що є, і не зважають на те, що дефіцит кадрів є в багатьох сферах, абсолютно багатьох. Ще одне питання важливо, встигаємо обговорити. Україна поставила собі за мету скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року. Що реально може змінити ситуацію? Як це може виглядати? Можуть бути законодавчі якісь вимоги до роботодавців? Чи передусім це має бути абсолютно зміна структури ринку праці, щоб жінку сприймали інакше, щоб цінність її була більше? Як гадаєте?
0: Ну, по-перше, нам треба боротися з упередженнями стосовно того, що до сих пір дехто вважає, що жінкам потрібна не повна заробітна плата, а щось на шпильки, булавки, бо головний по заробітках в сім'ї це все одно чоловік, навіть якщо жінка виховує дітей сама. Знов-таки, нам треба розуміти, що для того, щоб повертати на ринок праці жінок 25-35, це дітородний вік, нам треба змінити ставлення, і це має бути гнучкий графік, і більш гібридний, і так далі, і тому подібне. І тоді поза ринком праці в нас не буде великої кількості жінок. Ну і знов-таки, да, ми кажемо про те, що на рівних посадах за рівну якість і кількість праці чоловік і жінка мають отримувати рівні гроші.
1: Справедливості зради, ми впродовж ефіру говоримо, що ось гендерна дискримінація, так може бути, що чоловікам платять більше, жінкам менше, але що може зробити жінка вже зараз, якщо вона ось сумнівається в тому, що їй не доплачують? Їй здається, що чоловік на аналогічній посаді отримує більше. Як перевірити, чи є підстави взагалі говорити про цю дискримінацію, чи це лише здогадки, лише здається? І як правильно говорити із роботодавцем про те, що ось є такі сумніви, щоб виглядати при цьому компетентно? Тому що, як ви правильно сказали, нас вчили всіх бути слухняними, вчили не заявляти свої права, вчили не відстоювати себе. Але зараз, в нинішніх реаліях, якщо не відстоювати себе, то хіба що можна 2, 3, 4 роботи взяти, щоб мати якусь альтернативу, досягнути до певного рівня зарплат, якщо не можеш попросити достойної оплати?
0: Ну, насправді існують на сайтах з працевлаштування спеціальні сервіси, які показують статистику по заробітних платах на тій чи іншій посаді в залежності від професії, стажу, віку, знання іноземних мов, інших додаткових умов. І, відповідно, можна подивитися такі орієнтовні цифри. Потім можна подивитися на резюме і вакансії в тій сфері, там, де ви шукаєте роботу, зрозуміти, що пропонують роботодавці, з чим вони стикаються, коли бачать ваших колег по ринку, і, відповідно, їх резюме, і на базі цього вже сформувати свою цінову пропозицію. Але треба чітко і впевнено розуміти, за що ви просите гроші. Не через те, що вам гроші потрібні. Гроші потрібні всім. Да? Що саме отримає роботодавець, коли візьме вас на роботу? Чим ви якісніше і інше, да, інших кандидатів, задля того, щоб ваша конкурентна перевага була
1: вражена. Що найбільше справляє враження на роботодавця, коли сидиш на співбесіді, що досвід роботи, чим більше років, чи, можливо, дипломи якісь міжнародного рівня, стажування, навчання. Що може бути такою фішкою, що ось це мій козир, я заявляю, чому хочу, обґрунтовую, чого я хочу такі гроші?
0: Здатність вирішити проблему, з якою стикнувся роботодавець, через що відкрив вакансії. Є проблеми з своєчасним, там, наприклад, виконанням якихось бухгалтерських завдань. Якщо ви богиня дедлайну, ви маєте про це сказати, що не без втрати якості ви робите все вчасно. Або там треба робити складні вимірювання, ви це можете робити. А треба робити креативи з найменшим залученням штучного інтелекту, ви достатньо креативні, щоб це робити. Відповідно, враховуючи ті побажання, які є в роботодавця, те, задля чого йому ця вакансія була потрібна, якої працівниці або працівника йому не вистачає, от там ви граєте на своєму полі і доказуєте, що ви оптимальний кандидат на цю посаду.
1: Український ринок праці і гендерна різниця в зарплатах. Які тенденції зберігаються в Україні і які професії затребувані, поговорили із Тетяною Пашкіною, експерткою з ринку праці. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Кропивницькому російський безпілотник влучив у стоянку автомобілів. Як повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, наразі місце атаки обстежують, інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень поки немає. Напередодні російські війська також атакували підприємство на околиці Кропивницького. Тоді вибухова хвиля пошкодила вікна у складській будівлі, загиблих і травмованих не було. Внаслідок російської атаки на Київщину вночі у столиці знищене відділення номер 6 нової пошти та пошкоджене сортувальне депо компанії. Серед працівників постраждалих немає, про це повідомили у новій пошті. Частину вантажу також знищено, а посилки, які вдалося врятувати, компанія уже переміщує на іншу локацію. Отримувачам повідомлять нову адресу, де вони зможуть забрати свої посилки. Нова пошта заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість посилок, знищених через російську атаку. Компанія також залучила резервну логістику, щоб зменшити можливі затримки із доставкою. Нагадаю, що вночі Росія атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Наслідки зафіксували у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі, офісні приміщення, два поштові відділення та пологовий будинок. У столиці загинуло двоє людей, десятки дістали поранень. Через масовану російську атаку по західних областях України затримуються потяги, які курсують у цьому напрямку. За даними онлайн-табло «Укрзалізниці», найбільше затримується поїзд «Дніпро-Ужгород» більш ніж на 6 годин. Понад 6 годин також затримується поїзд «Запоріжжя-Перемишль». Більш ніж на 5 годин від графіка відстають поїзди «Дніпро-Трускавець», «Дніпро-Львів», «Чернівці-Кривий Ріг» та «Рахів-Кривий Ріг». В «Укрзалізниці» причини затримок не уточнюють. Водночас західні області України із ночі перебувають під масованою атакою російських безпілотників, а повітряна тривога в окремих регіонах триває уже понад 6 годин. Новим заступником міністра оборони із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став майор Олексій Рева. Як повідомили у Міністерстві оборони України, на новій посаді він відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для сил оборони, а також впровадження технологій, які мають спрощувати процеси у війську та допомагати військовослужбовцям виконувати завдання. Олексій Рева долучився до створення застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військовослужбовців «Імпульс». Серед пріоритетів цифровізації у Міноборони називають подальший розвиток «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та бойової системи «Делта». У соцмережі X та проросійських джерелах поширюють сфабриковані відео, на яких нібито знищують поштові бюлетені із голосами за партію «Альтернатива для Німеччини» або показують бюлетені, із яких начебто прибрали цю партію. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, що ці відео є фейкові, а «Альтернатива для Німеччини» є в офіційних виборчих документах. На підробках також помітили невідповідність між справжніми бюлетенями і матеріалами для голосування, а аналіз аудіо в одному із роликів показав ознаки використання штучного інтелекту. За даними центру, поширення цієї дезінформації має ознаки роботи прокремлівської мережі впливу Storm 1516. Метою кампанії називають спробу дискредитувати виборчий процес у Німеччині та підірвати довіру до її демократичних інституцій. Водночас німецька федеральна виборча служба офіційно включає «Альтернативу для Німеччини» до переліку партій. Президент Володимир Зеленський заперечив, що його зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою. За його словами, переговори пройшли позитивно. Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Нью-Йорку. Напередодні Блумберг писав, що сторони мали розбіжності щодо додаткового фінансування України і виконання умов для отримання допомоги. Київ просив допомогти закрити бюджетний дефіцит, тоді як європейська сторона очікує прогресу в ухваленні необхідних законів. Зеленський заявив, що під час зустрічі вони обговорили фінансові потреби України, зокрема через зростання витрат на війну. Також йшлося про необхідність збільшення кількості дронів-перехоплювачів та боєприпасів для винищувачів F-16. Президент також попросив Європейський Союз бути гнучкішими щодо термінів виконання законодавчих умов для отримання фінансування, зважаючи на роботу Верховної Ради в умовах війни і повітряних тривог. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
6: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
14: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
17: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів.
3: доларів. Разом до перемоги.
14: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
16: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
18: Реклама на Громадському радіо.
19: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
20: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
21: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
22: і слухати новини про удари по підстанціях.
21: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
22: Кіловат-година.
21: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
22: І головне,
21: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
23: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
24: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
25: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
26: Підтримка. Слава Україні!
27: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
28: Героям слава!
27: Підтримуйте рідних і близьких.
29: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
27: Підтримуйте себе.
28: Себе.
27: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
29: Слухайте.
30: Думайте.
27: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Спілкуємося про це з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, через російську атаку в Києві вчора пошкоджені дата-центри, зокрема, повідомляють це столичні інтернет-провайдери UTELS та Павутина, і через це частина абонентів, як принаймні вчора повідомлялося, мали перебої зі зв'язком та доступом до інтернету, але навіть безвідносно до цих двох дата-центрів і цих провайдерів. Розкажіть, наскільки зараз у нас захищені інтернет-провайдери, і ми вже багато в нашій студії говорили про стан енергетики, про стан наших різних станцій електричних, про воду. А от про інтернет до останнього обстрілу якось небагато приділяли уваги, тож чи можливий такий варіант, що столиця залишиться без інтернету, або у нас є певні резерви?
6: Ну, хочу сказати, що столиця залишиться без інтернету тільки якщо чиновники будуть лізти в телеком-галузь і заважати працювати провайдерам. Особливість українського телекому в тому, що ніколи не було міністерства інтернету і галузь розвивалась виключно в розрізі конкуренції. Тому наша велика відмінність від там, країн Європи в тому, що у нас велика кількість гравців, є конкуренція, і телеком-провайдери, це оператори електронних комунікацій, працюють на ринку, їх сотні, є можливість вибору конкуренції, вони між собою конкурують виключно якістю, тому що ціною вони конкурувати не можуть. Ми не дуже багата країна, у нас інтернет один із найдешевших в світі, і при цьому один з найякісніших в світі. Немає такого сценарію, окрім максимально критичного, щоб столиця залишилась без доступу до мережі інтернет, тому що провайдери між собою, у багатьох провайдерів є власні зовнішні канали, багато провайдерів між собою поєднані пірінговими з'єднаннями. Вчорашня ситуація показала, що є певні критичні точки, і провайдери повинні активно зайнятись децентралізацією обладнання, децентралізацією майданчиків, то щоб ситуація не повторилась. Вчора після атаки на майданчик, де було обладнання провайдерів, на певний час частково не працювали Київлінк, Паутина, Утелс і Crazy Network. Наскільки я бачу з звітів цих провайдерів, з їх постів в соціальних мережах і зі звіту NetBlock, то вони вже відновили свою роботу і надають і надалі послуги абонентам з Києва та з України, бо Crazy Network – це мережа, яка працює не тільки в Києві, а ще в Хмельницькій області.
5: Дякую за пояснення. І щодо децентралізації мереж, наскільки це можливо? Я зараз тут не прошу вас вдаватися в деталі, бо ми розуміємо, що нас може слухати і ворог. Але тим не менше, наскільки це реально? Тому що, наприклад, коли ми говорили з експертами по економіці, логістиці в цих сферах щодо певної розсередженості складів, оскільки зараз Росія обстрілює склади, і через це ми багато пояснюємо нашій аудиторії, що не буде проблем з продуктами, якихось катастрофічних. Тим не менше, звісно, виробникам і бізнесу вкрай складно, бо розосередити, як нам повідомляють, теж доволі проблематично. І тут, можливо, там релокація за кордон, тощо, що вплине на ціни. А як з інтернетом?
6: Ну, на відміну від великих складів, з інтернетом все добре, велика кількість гравців. У кожного з цих гравців, ми говоримо зараз про інтернет-провайдерів, а не про дата-центри. З дата-центрами ситуація трошки інша. У кожного провайдера свої майданчики, де стоїть обладнання, де знаходяться серверна або серверні. Тому зараз розмова виключно в розрізі, щоб майданчики, де є активне обладнання, і перенести в інші локації і надалі надавати послуги. Що стосується дата-центрів, то тут розмову треба вести про там розміщення нод дата-центра в різних локаціях, про бекапи або зеркальні копії, або в інших дата-центрах, десь на заході України, або в Європі.
5: Наскільки
6: інтернет
5: це
6: буде працювати? Інтернет буде працювати. Єдине, що я рекомендую, останні 4 роки рекомендую кінцевим споживачам, абонентам мати декілька постачальників послуг і робити ставку на технологію ПОН, на оптику. Якщо вам потрібен інтернет, якщо ви бізнес, який залежний від доступу до мережі інтернет, то мінімум у вас повинен бути основний постачальник послуг, основний провайдер і резервний. Звісно, це трошки здорожче операційну діяльність, але для того, щоб бути на зв'язку, ми останні 4 роки вимушені інвестувати як бізнес і як користувачі гроші в енергонезалежність, в доступ до мережі інтернет.
5: Так, дякую вам за такий лайфхак, але от щодо здорожчання, наскільки серйозно можуть вирости ціни? І одразу ж уточнення по попередньому вашому коментарю. Чи правильно я розумію, що якщо прокладений інтернет на оптоволокні, чи то в бізнес, чи то в домівки вже зараз є опція провести, то тобі, в принципі, нічого не загрожує. Чи якщо будуть обстріли і кудись попадуть, то все-таки загроза є. Поясніть нам на наш такий хлопський розум, і я особисто на цих речах абсолютно не розуміюся, то цікава ваша думка.
6: Загроза, вона завжди є. Тут за останні 4 роки питання не в тому, прилетить чи не прилетить, а в тому, коли прилетить. Тому що, як ми бачимо, Росія, країна-терорист, активно інвестує кошти в модернізацію своєї зброї. Наразі це реактивні шахеди, які Україна намагається збивати. Але ситуація з ними дещо трошки складніша, ніж з простими шахедами. Це ракети балістичні, крилаті, і якщо десь відбувається попадання, да, прильот, то це може бути або пожежа, коли гасять, і там, якщо поруч є майданчик провайдера, то звісно, що МЧС все відключає електроенергію, обладнання може бути пошкодженим або залитим водою. Якщо це десь попадання в землю, то вирва, яка утворюється, може порвати кабелі зв'язку, які проходять під землею. Що стосується оптики, то дійсно оптична технологія передачі даних в цих кабелях немає електрики. Провод залежить виключно від майданчика провайдера, на якому стоїть обладнання. Оптичний розподільчий вузол, який саме надає абонентам доступ. І до тих пір, поки на цьому майданчику буде електроживлення, як правило, на них встановлюються акумулятори, генератори, абоненти будуть мати через оптику доступ до мережі інтернет. Міністерство цифрової трансформації вимагає від провайдерів за цією технологією надавати доступ протягом 72 годин. Якщо ви абонент і є проблеми з електроенергією, то ви можете за допомогою пауербанка, мініупса або зарядної станції підключитись до свого роутера, до оптичного приймача, покористуватись інтернетом і вимкнути, а в цьому шнурку інтернет буде, і оператор буде і надалі надавати послугу. Тому поки немає ажіотажу, поки немає блекаутів, я нашим слухачам рекомендую зателефонувати постачальнику послуг, інтернет-провайдеру, спитати, за якою технологією ви отримуєте послугу. Якщо це оптика, то окей, у вас є базовий провайдер. Якщо вам потрібне резервування, ви можете подивитися в під'їзді або пошукати в мережі інтернет, які ще є провайдери в вашому будинку, і підключити другу лінію, яка буде для вас резервною. Якщо ви отримуєте послугу не за технологією ПОН, і у вашого провайдера є стоять акумулятори на свічах, да, вам в квартиру або будинок іде Ethernet, Vitapara, то просто спитайте, на скільки годин зарезервоване обладнання. Це 8, 10 або навіть 14 годин, в залежності від можливості оператора зв'язку. І шукайте паралельно іншого постачальника, або перемикайтесь на оптику, або заводьте двох провайдерів. В моєму випадку в мене два провайдера, один основний, один запасний, да, резервний. І минулої зими, коли у основного оператора, тому що блекаут був 22 години, сіли акумулятори на свічі, то в мене роутер автоматично перемкнувся на другого провайдера, я мав доступ до мережі інтернет. Також хочу сказати, що під час блекаутів не треба робити ставку на операторів мобільного зв'язку, ставку треба робити саме на інтернет-провайдерів, на операторів фіксованого зв'язку. У них є більше можливостей зарезервувати електроенергію мережі, їх багато, у вас як у користувача є на конкурентному ринку вибір, і треба готуватись для того, щоб знаходитись на зв'язку і не навантажувати базову станцію, тому що якщо хтось вірує, що під час блекаутів базова станція буде працювати постійно, то хочу розчарувати, що тут є декілька факторів впливу. Перший фактор – це на базовій станції можуть бути встановлені і акумулятори, і генератори, але коли кількість користувачів під час вимкнення електроенергії збільшується кратно в геометричній прогресії, то базова станція фізично не може надавати всім одночасно доступ до мережі, інтернет з можливістю там користуватись важким контентом. Також під час блекаутів у базових станцій пріоритизація робиться для передачі голосу, щоб можна було позвонити. Якщо акумулятори на базовій станції розрядились, наприклад, електроенергії не було там 10 чи 15 годин, а з'явилася електроенергія на декілька годин, то акумулятори на цій базовій станції просто фізично не зможуть зарядитись. Тому треба робити ставку, як я вже казав, на операторів фіксованого зв'язку, бути в мережі Wi-Fi і бути на зв'язку.
5: Це була розмова з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій, щодо того, як російські обстріли вплинуть на інтернет. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Експертні рішення. Рішення
0: на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
7: Від ідеї до результату.
10: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
7: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
10: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
10: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
10: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: На Тримках тривають роботи з прокладання теплотраси. Про це говоримо з активістом Богданом Адалем. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, насамперед, чи узгодили зрештою з активістами новий проєкт прокладання теплотраси і чи показували вам, надавали доступ до проєктної документації нової, адже була перерва у майже 2 місяці і, по ідеї, оцей час був на те, щоб якось дійти згоди?
11: Дивіться, після того, як були призупинені роботи, ще в кінці серпня, в кінці липня, на початку серпня, то пан Панділєєв, по суті, декларував нібито діалог як такий. Тобто були кілька зустрічей, зокрема, представники громади, вони зустрічалися і з прем'єр-міністром, вони зустрічалися безпосередньо з паном Панділєєвим, і були кілька етапів. Тобто спочатку призупинили ці роботи буквально на тиждень. І я припускаю, що влада очікувала, що за тиждень вони якимось чином домовляться і через тиждень почнуть ці роботи знову. Потім було декларування, що вони покажуть документи в районній адміністрації. Спочатку обіцяли, що це буде камерна зустріч з активістами, потім виявилося, що на цю зустріч запросили і представників опонентів, фактично мешканців, яких місцева влада через будинкові чати намагалися затягнути, щоб створити таку собі масовку, і зрозуміло стало, що такої камерної зустрічі не буде. І це була зустріч в РДА в актовому залі, і фактично влада навіть привезла туди на вулицю перед РДА труби великі, щоб показати, що вони ось так красиво роблять, але в них не все склалося, тому що виявляється, що представники захисників парку привели сертифікованого інженера, він фактично розклав, поклав на лопатки представників проєктувальника і місцевої влади, тому пан Пантелєєв змушений був ще оголосити на два тижні додатково цей мораторій. Далі були там кілька зустрічей, але якби вони не були щирими, тому що на запити про документи почали говорити про те, що вони ДСКшні, що вони з обмеженим доступом, ми не можемо їх показати, обіцяли показувати, але фактично була така ситуація, що казали, що або ви підпишіть документи про те, що вони ДСКшні і ви не маєте права про це говорити, або ми вам нічого не покажемо.
5: Пане, даруйте, так, ДСКшні – це що?
11: Пояснюю. Постанова Кабінету міністрів, за якою зараз реалізовується цей проект, за планами стійкості, він передбачає обмежений доступ в умовах війни. І відповідно ці тендери і документи, які були підписані, організовані і підписані, і за ними ведуться роботи в цьому році, вони і на сайті Прозоро з обмеженим доступом до них, їх з ними не можна ознайомитися. І влада говорить про те, що ми не можемо вам показати, тому що це документи з обмеженим доступом, які реалізовуються для експериментального проекту стосовно планів стійкості. І відповідно, з одного боку, громада хотіла знати подробиці проекту, щоб дізнатися про те, чи дійсно нереально прокласти трубу по, наприклад, вулиці Теремківській, але для цього треба бачити документи. А відповідно, документи не показували, прикриваючись тим, що вони документи з обмеженим доступом. Ну, така якась патова ситуація була. І, наприклад, з приводу того, чи погодили фактично. Була зустріч з Пантелєєвим, одна з останніх, під яку вели протокол, так? Там були активісти, представники, захисники парку, але вони не погоджувалися з тим сценарієм, фактично їх запросили нібито як хлопчиків для побиття або дівчат для побиття, для того, щоб сказати, що має бути так, як має бути, і більше ніяк, а потім вони заднім числом дізнаються, що в протоколі написано, що вони погодили цей нібито один з трьох варіантів прокладання труби. Тобто проблема в тому, що міська влада за весь період цих двох місяців комунікації, вона ніколи не спілкувалася щиро. Вони намагалися всіляко все зробити для того, щоб відновити ці роботи. Ось в чому головна проблема. Тобто комунікаційна. Насамперед.
5: Комунікаційна, але щоб ми говорили не, знаєте, такими поняттями щирість, не щирість, а саме більше фактажем. Чи правильно я розумію, що загалом активісти не проти прокладання теплотраси, просто ви хочете побачити документи, і оскільки заявляють про нову проєктну документацію, щоб просто бачити, що відбувається?
11: Дивіться, яка ситуація. Парк відпочинку, який насправді є далі чинним, і розмову про нього уникає КМДА і намагається говорити, що його там насправді не існує, але він проголосовує на Київраду і він існує. Парк, по якому не мали взагалі права нічого вести, але комунікується так, ніби там парку ніяко не існує, він на більшу половину знищений. Найбільш цінні дерева, там 100-150 років дуби, вони вже зрізані, так? І проєкт, який створювали без погодження з громадськістю з самого початку, він зроблений таким чином, що вирубали замість ощадливого прокладання по стежці і мінімального вирубання дерев, вирубали смугу 15-20 метрів, знищили всі дерева. І котлован, саму трубу таким чином запроєктували, що вона йде саме по тій частині, де би мало потім бути відновлене озеленення і дерева. Тобто навіть якщо зроблять зараз іншу частину парку менш цінну, нібито ощадливо, тобто там, умовно кажучи, 4-6 метрів і не чіпатимуть дерева, більшу частину парку, яка була найбільш цінною, парк в ній не відновлять, тому що труба йде по тій частині, де були дерева, є санітарні зони від цього котловану і цього коридору інженерного, який чомусь роблять ширше, ніж взагалі потрібно, і не безпідставно представники громади говорять про те, що просто там хочуть ще вкласти інші інженерні мережі для нових забудов, які не стосуються тепломережі. Тобто фактично ми говоримо про те, що у разі, якщо прокладається ця тепломережа по тому маршруту, який зараз означила влада, і вона зараз декларує, що він нібито ощадливий, фактично повернення парку як такого не існуватиме. Він проголосований рішенням Київради, він є чинним, але його знищили без дозволів, і його ніхто не відновить, тому що садити над тепломережею і в санітарних зонах фактично нічого не можна. Ось так. І ясно, що люди, які захищають цю зелену зону, яка для них є важливою рекреаційною зоною, вони в ідеалі хотіли би, щоб труба пішла по Теремківській або по Глушкова, третьому альтернативному проєкту, який визначений інженером Максимом Мятком. Тобто ми зараз маємо те, що маємо. Влада декларує, що нібито вони домовилися. Насправді ні, вони самі вирішили, що вони домовилися з представниками захисників парку, і про ніяке повноцінне відновлення паркової зони, в принципі, не може йтися загалом, тому що таким чином прокладений проєкт, що він не передбачає відновлення зеленої зони.
5: Пане Богдане, чи правильно я вас зараз зрозуміла, що наразі активістів цікавить не тільки саме, щоб дерева не вирубали, а щоб парк відновили, і це ваші подальші вимоги, і які плани у зв'язку з цим?
11: Дивіться, люди, які захищають парк, вони здебільшого навіть готові до компромісних рішень, аби принаймні не знищували те, що є, наприклад. І, ну, тобто немає такого поняття, що люди, які захищають паркову зону, вони взагалі проти труби як такої. Тобто всі сторони цього конфлікту, зокрема і люди, які захищають парк, вони постійно декларують про те, що ця перемичка потрібна, і вона важлива, і вона, її варто було б реалізувати. Але проблема в тому, що всі ті гучні заяви, які йдуть від влади, вони часто дуже маніпулятивні, вони стикають лобами різні сторони місцевих мешканців. Наприклад, теза на зразок тепло або парк, вона з самого початку маніпулятивна і брехлива, тому що можна було зробити і зберігаючи зелену зону, і даючи тепло. Але треба було з самого початку робити по-розумному і піти на діалог з тими людьми, які захищають паркову зону, і тоді б не було взагалі конфлікту як такого, в принципі. Тобто ми говоримо про те, що влада сама створила цей конфлікт, але вона весь час за ці два місяці намагається виставити дурнями і нібито джерелом конфлікту самих мешканців, які справедливо захищають те місце, в якому вони живуть, яке для них важливе. Ось чому головна проблема.
5: Останнє уточнення, і ми будемо зараз за хвилину буквально спілкуватися з паном Пантелеєвим, але він стверджував, що на час дії оцього мораторію на вирубку, про який раніше домовлялись,

0: Це були залишки там дубів, яким там по 50-70 років. Їх кронували, верхня частина зрізана, але стовбури були, і вони там навіть за якийсь місяць почали трошки там якимись паростками проростати. Так от, ці кілька дубів, дерев, які там ще стояли, і теоретично вони могли би, можливо, вижити у якомусь такому напівкоронованому вигляді, їх вирізали цієї ночі. Тобто, знову-боку, влада нібито декларує, що вони не чіпають щось, але ті дерева, які їм заважають зараз реалізовувати цей проект, вони все одно їх прибирають. Ну, тобто,
1: знову ж таки, вже зафіксували цей факт,
0: це
1: щоб ми
0: відео,
1: просто...
0: Це є відео про це в, ну, якби в місцевих соцмережах і в групі координації. Тобто є відео конкретно зрізки цієї ночі. Ну, тобто, знову ж таки, є загальні фрази і є іноді не зовсім правда.
1: Це була розмова з активістом Богданом Далем про прокладання на тримках тепломережі і про подальші вимоги активістів. У студії працювала Альона Старенко.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про прокладання теплотраси на тримках спілкуємося з Петром Пантелєєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. У студії працює Альона Старенко. Пане Петре, в чому зараз основна причина поновлення робіт з прокладання тепломережі на теремках? Адже їм передувала майже двомісячна пауза. Що під час неї відбувалося? І з ким саме велися перемовини? Якими були проміжні результати, коли ви зрозуміли, що прокласти тепломережу, поновити оці роботи можна?
4: Передумови і причини продовження робіт такі ж самі, як і початку робіт. Це саме створення резервного джерела теплопостачання для мікрорайону Теремки, для тих будинків, які минулої зими страждали найгірше і найсильніше порівняння з іншим житловим фондом міста Києва. Саме цей проєкт в такому зараз епіцентрі уваги. А щодо паузи, пауза була необхідна для додаткової комунікації з громадськістю, з людьми, які проживають в цьому мікрорайоні, якраз в місті прокладання тепломережі. Ми усвідомлюємо, абсолютно згодні з тим, що люди мають право на повну достовірну інформацію про те, що відбувається, мають право отримати пояснення, деталізовані обґрунтування. І саме цим ми займалися протягом цієї півторамісячної перерви між проведенням робіт. Ми сказали, що роботи припиняються, не будуть зноситись зелене насадження, відповідно, в рамках проведення робіт. І було проведено низка зустрічей, як загального характеру, так і безпосередньо з інженерним складом, з тим інженерами, яких рекомендував актив від громади, були розглянуті всі можливі альтернативні варіанти. Тут треба зазначити, що от крім фахівців, які безпосередньо займаються цим проектом, ми долучили експертів, ми долучили фахівців з КНУБА, з КПІ, а саме в профільних з кафедр теплотехніки, керівник кафедри теплотехніки і доцент, і розглянули от якраз ці пропозиції, які були подані, і висновок був один єдиний, що реалістичним є реалізація тільки того проєкту, який є зараз, який запропонований, решта це теоретично можливо, але в кращому випадку це наступний опалювальний сезон, вже не говорячи про додаткове фінансування.

0: достатньо великих розмірах. От в той же час інженерами від громади був запропоновані певні зміни до існуючого проекту, які дозволяють зберегти дерева. Вони фактично повністю були прийняті. Проект був оптимізований, і ми зараз маємо вже варіант прокладання тепломережі, який фактично зберігає дерева, от замість 160 5, максимум 10 дерев іде під видалення. І на наш погляд, це якби оптимальне рішення, узгоджене, яке на сьогоднішній день є. Таким чином, ми пропрацювали, прокомунікували, пояснили, дослідили і прийшли до узгодженого рішення. І після цього поновили роботи, оскільки далі вже ми не можемо зволікати з проведенням робіт, ми просто-напросто не встигнемо нічого зробити.
1: Пане Петре, в мене уточнення з огляду на те, що перед нашою з вами розмовою ми поспілкувалися з активістом Богданом Гдалем, і він сказав, що активісти не бачили належної комунікації, зокрема не бачили проєктної документації нової, адже їм пояснюють, що це документи з обмеженим доступом.
0: Це не так. На останній зустрічі, яка була 10 вересня, ми робили презентацію для всіх тих, хто хотів дізнатися, побачити. От, і в рамках цієї презентації повністю були розкладені варіанти прокладання цієї теплотраси. Там особливо обмеженого якогось доступу до цієї інформації не було. І ця зустріч була там 2-3 години з дискусіями. І питання загалом то зелених насаджень, воно наразі знято, тому що ніяких зелених насаджень великій кількості ніхто не збирається знімати. Тому зараз просто йдуть якісь інші, скажімо так, і вже і інші тези з боку громадськості, що просто про щось прикладаєте, це буде небезпечно, там інші якісь варіанти говорять про те, що це теплотраси робиться під новий житловий комплекс, або тут збираються щось побудувати житловий комплекс. Тобто, це вже трошки схоже більше на маніпуляцію інформації, ніж на конструктив. Тому
1: у мене уточнення щодо оцього проєкту, який, як повідомлялося, оптимізували, і ви зараз про це говорите, щоб зберегти якомога більше дерев. Як саме ці дерева будуть зберігатися? І так само з паном Богданом ми поговорили про те, що зафіксували активісти, що цієї ночі частина дерев вирубалася. Чи правильно я розумію, з огляду на те, що ви зараз зазначили, що це вирубка тих дерев, які в рамках цієї нової проєктної документації, і скільки загалом дерев піде під вирубку?
0: Давайте ми про достовірну інформацію все ж таки. Ми зараз говоримо про те, що Київтепленерго і підрядні організації розпочали роботу, продовжили роботу на тій ділянці, там де дерева вже були зняті. Тому ніяких нових виробок ані під час паузи, ані зараз не робиться. Це якби однозначно. От щодо, я вже говорив щодо планів, то ще 160 дерев відповідно необхідно було зняти, і за рахунок того, що пішли іншими шляхами, прибудинковими територіями, місцем розташування гаражів, які треба буде знести, то вдалося досягти того, що під видалення піде там 5, максимум 10 дерев. Якісь дерева будуть коронуватися, але це абсолютно допустимо, це не є для дерев якоюсь такою критичною шкодою.
1: Пане Петре, уточню, бо я трохи в цифрах заплуталася. Раніше у медіа, ще коли от початок був цього конфлікту, так, повідомляли, що активісти про те, що є загроза знищення від 600 до 660 дерев, серед яких були і вікові дуби. А зараз ви сказали спочатку 160, потім 5-10, це 160 вже виробили раніше, а після паузи 5-10? Чи от мені не цікавить, ну, давайте, загальна цифра, скільки вироблять
0: давайте
1: всього?
0: Давайте загальними цифрами. 600 – це мова йде про всі дерева, які видаляються в рамках цього проєкту. Проєкт не передбачає тільки оцю діляночку, про яку ми зараз говоримо, 800 метрів. Проєкт великий. Він скажімо так, розташовується по обидві сторони кільцевої дороги. От щодо саме от ділянки з зеленими насадженнями тут на теремках, там близько 400 дерев, от близько 200 з однієї сторони, там де вже видалення відбулося, близько 200, там 160, да, якщо точно, це ті дерева на іншій стороні, які планувалось видаляти. Тому от ці якраз там 160-200 перетворились на 5-10.
1: Дякую, зрозуміла. І також цікаво, чи плануєте ви, можливо, додаткові зустрічі з громадськістю, адже, ну, можливо, однієї зустрічі недостатньо?
0: Так, ну, ви розумієте, у нас до десятка зустрічей вже відбулося. От, це
1: я маю на увазі, на яких показували саме,
0: відео,
1: саме проєктну документацію.
0: Та, звичайно, ми відкриті до конструктивного діалогу і продовжуємо бути відкритими, але це вже, ну, в паралель з проведенням робіт, тому що, ну, ми просто бачимо, що, ну, є якісь намагання за рахунок от цих зустрічей, на яких приходять люди, які в принципі не згодні з прокладанням мережі з тих чи інших причин. Мова вже не йде суто про зелені насадження. Просто затягується сама робота. Ми же давайте згадаємо, для чого це робиться. Це робиться не для якихось цілей розвитку мікрорайону. Мова йде про оперативні екстрені заходи по резервному живленню, а значить порятунку людей, от, а людей понад 50 тисяч, які проживають там поряд, от, і які приходять теж на майданчик і вимагають від нас продовжити роботи. От, тому тут ми, як влада, ми не можемо чути лише одну сторону. І ми не можемо зволікати з виконанням робіт. Ми зобов'язані виконати роботи, які убезпечать здоров'я і життя людей. Ми усвідомлюємо, що дерева – це дуже серйозно. Це ми робимо все для того, щоб зберегти дерева, мінімізувати шкоду навколишньому середовищу. Але все ж таки, давайте говорити про якісь реальні речі, людське здоров'я і життя на першому плані. Це пріоритет номер один. От. І саме в цьому контексті ми діємо.
1: Це була розмова з Петром Пантелєєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. Ми спілкувалися про прокладання тепломережі на теремках і чи показували громадськості нову проєктну документацію. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві після нічної російської атаки в одному із житлових районів виявили уламки балістичної ракети «Іскандер-М». Як повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, рештки ракети лежали посеред житлових багатоповерхівок. Сапери ДСНС вилучили їх і доправили для подальшого знешкодження. Для цього рятувальники використали важку піротехнічну машину та маніпулятор. Нагадаю, що вночі Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Наслідки зафіксували у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі, офісні приміщення, два поштові відділення та пологовий будинок. У столиці загинуло двоє людей, десятки дістали поранення. У Боярці на Київщині тимчасово погіршилася якість повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, тривалий вплив такого пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, передусім у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливий до подразнень. Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищення допустимих показників забруднення повітря не зафіксували. Через російські атаки та негоду без світла залишаються споживачі в 11 областях України. Як повідомили в «Укренерго», через зливи та сильний вітер повністю або частково знеструмлені понад 600 населених пунктів у 8 областях. Нові знеструмлення через російські удари зафіксували ще у 8 регіонах, зокрема у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Енергетики відновлюють електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» закликають ощадливо використовувати електроенергію із 10 до 22 години. СБУ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у підготовці російського ракетного удару по українському підрозділу, що ремонтує безпілотники. Як повідомила Служба безпеки України, чоловік був мобілізованим до ЗСУ та служив майстром-електриком у ремонтному батальйоні. Він передавав російській спецслужбі координати підрозділу та інших військових об'єктів, а також намагався скоригувати удар по своєму ремонтному батальйону. Перед запланованою атакою він хотів залишити територію під приводом поїздки до шпиталю. Служба безпеки затримала чоловіка у службовому автомобілі, коли він виїхав за межі військової частини. Як встановили правоохоронці, російські спецслужби завербували його ще до мобілізації, використовуючи родичку, яка проживає у Росії. Під час обшуків у нього вилучили 5 смартфонів, які він використовував для зв'язку із російськими кураторами. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка «Українська правда» знайшла у Відні в Австрії. За даними видання, Кравченко після виїзду з України, ймовірно, дістався Австрії автомобілем, оскільки не купував авіаквитків. Раніше «Українська правда» повідомляла, що він перетнув українсько-польський кордон на преміальному таксі. Також журналісти з'ясували, що Кравченко та його дружина нещодавно з'явилися в австрійському реєстрі місця проживання. Водночас, за вказаною в реєстрі адресою, за даними «Української правди», розташований офіс компанії, а не житлове приміщення. Нагадаю, що Кравченко звільнився з органів прокуратури 21 вересня. Напередодні він виїхав з України у відрядження, однак після завершення відрядження до країни так і не повернувся. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Нью-Йорку із очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Розмова відбулася на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Сторони обговорили можливі кроки, які могли б не допустити подальшого загострення відносин між Україною та Іраном. Сибіга і Аракчі домовилися зберігати канали зв'язку відкритими, а також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, у Європі та мирних ініціатив. Сибіга наголосив, що Україна виступає за якнайшвидше відновлення миру та стабільності. Це була друга зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та Ірану. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
8: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
1: – 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: На Харківщині агрофарма опинилася під російським ударом. Про масштаби руйнувань розпитаємо у кореспондентки Громадського радіо Анни Черненко о 17:15. МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для бюджету у 2027 році. Про які обсяги йдеться, поговоримо о 17:30 із Юлією Маркуць, віце-президенткою із макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
9: Відерштан.
3: Відерштан.
9: Супротив.
3: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
12: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
12: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
12: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
12: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
12: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
12: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
14: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
15: Є загроза удару?
16: Є загроза удару.
15: Трамп заявив.
17: Кому знайомо, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
18: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
18: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
19: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знаєте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
12: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
9: Слухайте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Анастасія Лішневська. Я вітаю вас, пані Анастасія.
20: Вітаю.
9: Ви з Сум.
20: Так.
9: Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Чим ви займались? Де жили? Ким працювали? Як виглядало ваше буденне життя?
20: Насправді, це якраз був період, коли я працювала переважно в університеті і в університетській клініці. Я захистилася, якраз я захистила дисертацію в кінці грудня. І я очікувала на підтвердження, і, відповідно, я працювала на кафедрі, ну і прийом пацієнтів там в університетській клініці. Ось, і звичайне таке, як для Сум характерне, релаксове життя, я кажу.
9: Тобто у вас, в принципі, не було якихось інтенцій, візій переїздити з Сум? Вас влаштовувало життя в цьому місті от з таким темпоритмом? Чи це просто було... Принаймні, на той момент ось таке рішення.
20: На той
9: далі?
20: Момент, так, це було так, але за декілька років, вже, мабуть, 2 роки, як чоловік у мене працював в Харкові. Але я не могла поїхати в Харків із-за того, що мені потрібно було захиститися там, де я почала аспірантуру. І я розуміла, і, в принципі, на кафедрі розуміла, що я поїду в Харків, тому що я поїду за чоловіком. Ось. І, ну, але мені треба було до кінця довести те, що я почала, те, де я працювала, і все. І цей час, це вже було 2 роки, коли ми з чоловіком бачили стільки на вихідних. Ось. Так. Ну, там інколи я приїжджала, то він на вихідні приїжджав, тобто таке це було життя, але мені треба було от, ну, якби це все завершити.
3: Ну, це такі доволі відчутні випробування для стосунків, два дні на тиждень бачитись.
20: Так, і я думала, що я не планувала так, тому що я думала, що, можливо, я переведуся на заочну аспірантуру і переїду в Харків до чоловіка. Але так склалися обставини, що все-таки так краще було залишитися. Ось, і тому так.
3: Яким ви пам'ятаєте ось цей період, який передував повномасштабному вторгненню? Ми всі пригадуємо це активне обговорення, постійне готування, хтось там збирає валізки, хтось ні, в медіа різні рекомендації, як ту валізку зібрати. Як це було в вашій свідомості? Наскільки ви хвилювалися? Адже Суми все-таки значно ближче до Росії.
20: Я пам'ятаю дуже яскраво один момент, коли ми були у батьків мого чоловіка, і я заходжу до них в кімнату і говорю, і якраз мій чоловік з своєю мамою спілкувався, і я заходжу до них в кімнату і говорю, треба зібрати документи. А вони мені, ха-ха-ха, давайте всі почнемо документи збирати. От якось так. Я така, щось не поняла. Ну, вже ж якби всі говорять, що ну щось от така незрозуміла ситуація. Ну, якось так з мене посміялися. Ну, в принципі, що там, документи всі зібрані в нас, ну, як окремо лежать, то ми, в принципі, знаємо. І я так зібрала, я не скажу, що в мене була тривожна валізка чи щось таке, не було, просто були зібрані документи, на всякий випадок. І я не можу сказати, що я хвилювалася. Я абсолютно була спокійна в цей період. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я також була спокійна. Мене не особливо там турбувало, чи якось я дуже переживала, чи щось. Мене не було таких емоцій. От я спокійна була і далі залишалася, в принципі, спокійно. Звісно, що по емоціям це давало своє відчуття, але головне, щоб були документи і все. Отак. Я ще зробила ці документи в електронному варіанті, щоб вони в мене всі були відскановані. Відправила їх собі на пошту, переслала сама собі, щоб раптом, що раптом десь воно щось зіниться, і все була підготовка.
3: Угу.
21: Перетвірники на громадському радіо.
3: В день повномасштабного вторгнення, коли все почалося, як ви пригадуєте це?
20: В день повномасштабного вторгнення, тобто я спала, і я була у батьків свого чоловіка, і я пам'ятаю, як Тетяна Іванівна, це його мама, чоловіка не було, він був в Харкові, він вже ж працював, і вона заходить в спальню, де я була, на другому поверсі, і говорить, Настя, вставай, почалася війна. Я кажу, яка війна? Настя, ну яка війна? Оце я пам'ятаю чітко. Це просто я зараз, я от просто сижу, і мені аж жарко стало от на фоні от цього всього. Це було якось так дуже сильно. Я вскочила і одразу чоловіку телефонувати, а вона каже, я вже позвонила. І в нас, так як я була в тому місці, де всі наші рідні були на той момент, я хвилювалася виключно за чоловіка. Виключно, бо в них... Ну, Харків тоді, от в них більше це все починалося, більш так напружено. І я боялася, що він не виїде, що він не повернеться зараз. Ну, тобто, от це мене лякало. І куди він поїде, чи треба їхати кудись зразу, не в Суми, а кудись. І оцей момент мене якось насторожив, але я з ним позвонила, він каже, все, я збираюся, я виїжджаю на Суми. І все, і я заспокоїлася. Я така, окей, хорошо, буду прибирати. Не знаю чому, я взяла пилосос. Я просто така людина, яка особливо там не буде прям прибирати. Але от, мабуть, кожен своє щось шукає, і я почала прибирати, хто знає, з чого просто. От.
3: Ну, стресовий момент, да, напевно, да, і да. Ти починаєш
20: але
3: робити
20: я не
3: щось.
20: Можу, от я дуже хвилююся. Я в багатьох моментах, я дуже тривожна людина, я дуже там, якась відповідальність, коли на мені, я дуже от така, от мені тривожно, що раптом там не так щось піде, чи що. Я дуже там хвилювалася там за дисертацію, за наукову роботу, за статті, за конференції, за виступи. Тобто в мене за пацієнтів я постійно тривожна. Може там не так треба було, чи так треба було, чи от все-таки як. Тобто я постійно це продумую, і в мене є оце. А тоді от мене не було взагалі. Окей, все, хорошо, тобто він їде добре. А він їхав, тобто він розповідає, йому також дуже повезло, тому що з Харкова дорога на Суми, вона одна, Ну, як не одна, але така, що пряма, нормальна дорога, вона одна. І там є Климентовський міст в Климентово. І буквально він, коли його проїхав, його буквально протягом години рознесли. Ну, це, знаєш, з тим, щоб безпеку забезпечити. І він встиг, він проїхав, вже під Сумами він побачив танки їхні. Він зараз розповідає, що це був оцей перший момент. Там він на стресі був, він збирав речі, всі почали там виходити з того будинку. Тобто він якось в цьому стресі загубився. А коли він побачив з їхніми надписами ці танки, зрозумів, що це і колона ціла стояла, йому було стрьомно. Він каже, я просто от проїжджав і я боявся. Це було страшно. І все. І така внутрішня оця напруга повністю спала в мене, коли він приїхав. І я така зрозуміла, всі рідні разом, все нормально, все хорошо. І, в принципі, я заспокоїлася. Я вже тоді починала вести професійний лікарський блог. І я пам'ятаю, навіть допис написала з приводу цього. І якось так, окей, все хорошо.
2: Як довго ви залишалися в Сумах?
20: Ми залишалися весь час в Сумах. Тобто аж до травня. До травня ми були в Сумах, а потім ми поїхали в Харків. Ну так, ми не приїжджали, нічого, але чоловік не кидав роботу, і я не кидала роботу. Весь цей час я продовжувала працювати. Більшість в нас лікарів, які викладали на кафедрі інфекційних хвороб, вони там, я не пам'ятаю, чи за свій рахунок, чи, ну, якась відпустка була. І я одна, я залишилася на кафедрі, мені було зручно, я знала, що я нікуди не поїду, і я можу приймати там відпрацювання дистанційно у іноземних студентів. Тобто все це робили, і це було дуже комфортно навіть мені. Це відволікало мене від того, щоб слідкувати кожен день за цими новинами, що відбувається. Я прокидалася, поки іноземні студенти з Сумського державного університету не виїхали. Там навіть, ну, вони не одразу, тобто їх евакуювали. Тобто якісь там відпрацювання ми з ними ще проводили, потім їх евакуація, це все почалося. Потім був період, коли практично не було ніяких у нас занять, нічого, поки вони виїжджали, і потім знову почалося. Це було дуже відволікало. Я пам'ятаю свій день, як починався, от кожні наступні, там, я думаю, що це, мабуть, місяць цілий. Я прокидалася, спали ми в підвалі, от в цьому ж будинку залишалися, де я зустріла це все, бо там комфортно, ну, підвали, це все було. Ми це все зробили, щоб було максимально комфортно, і, звісно, що нас ночувало. От я зараз точно не пам'ятаю, але, мабуть, ну, людей десь 18, ну, 15-18 людей. От початок, коли тільки почалося, тому що це підвал, ми понадували ці матраси і туди от спускалися, і в якісь моменти ми навіть там їли. Ну, готували, звісно, що там в кухні, це все. І зранку я підіймалася, я йшла, проводила заняття, там чи відпрацювання, щось таке. Відволікалася на це все, поки внизу там приготують їсти, обсудять всі ці проблеми нагальні, всі новини, все, що відбувається, я займалася цим. Потім вже спускалася, тобто там ми спілкувалися і так далі. Але був момент, коли в Сумах не було взагалі, була проблема з підвозом взагалі будь-чого. І якось, це не про гречку, я зараз кажу, яку там скуповували ще до початку цього всього. Хоча я вдячна своїй свекрусі, що в нас все було. За документи вона не переживала, за тривожну валізку, але щоб все було їсти, то це завдяки їй, що запаси були на всю цю нашу толпу. І просто в мене виник страх, що медикаменти можуть не підвозити. І був такий момент, у мене бабуся, і їй треба був Валодіп, тобто це гіпертензія в неї, артеріальна гіпертензія, і мені потрібно було їй відвезти Валодіп, який я не могла знайти по аптекам, і вони говорять, не підвозять, зараз нічого не буде. І в мене такі от закралось, я пам'ятаю тоді, що може початися гуманітарна катастрофа, і що треба виїжджати. Це було недовго, тоді ще не було зелених коридорів, нічого. Це було декілька, ну, я не пам'ятаю зараз, декілька днів, можливо, до тижня в мене таке було, що я сумнівалася, можливо, треба виїхати. Mm-hmm. Тобто, і мене якось не лякали там літаки, які літали, прильоти. От в мене не було якось до цього страху. Я не знаю, чому, не можу це пояснити, а в мене був страх, що не буде ліків. Якось так.
3: Чому ви ухвалили рішення приїхати до Харкова? Це пов'язано з роботою чоловіка?
20: Це пов'язано з роботою чоловіка. В нас стало спокійніше. І в Харкові стало спокійніше. І ми все-таки вирішили поїхати, спробувати, щоб він повернувся на роботу, щоб він вийшов працювати. Да, він вийшов. Це було... Там прильотів було тоді більше, ніж в Сумах от на той момент. І вночі це було страшно. От я пам'ятаю, коли ми переїхали, там кожну ніч, як по годиннику, 11 приліт десь. І це було страшно, тому що в Сумах раніше так заспокоїлося все. Ми дуже швидко до цього звикли. І якраз я дистанційно тоді працювала. Тобто я продовжувала працювати, а він вже вийшов очно на роботі, працював, і все. І потім я вирішила, що все-таки ми все-таки нормально, і ми приїдемо в Харків. І я поговорила з професором, з Миколою Дмитровичем Чемичем, своїм науковим керівником. Він за кафедрою. І ну, вирішила, що я звільнюсь, і я знайду лікарем роботу в Харкові все-таки. Тому що хотілося все-таки і лікарську вже діяльність відновити, і щоб ну, їздити туди-сюди, тобто не дуже було.
3: За відчуттями в Харкові, наскільки вам було комфортно? Все-таки це місто, куди ви приїжджали, де так чи інакше вже, напевно, була якась інфраструктура ваша особиста налаштована, принаймні чоловікова, і це, напевно, полегшувало?
20: Це полегшувало, задачу. Це полегшувало в тому, що там були вже знайомі люди. І це прям дуже легше було, тому що вже в нього сформувався якесь коло, і я коли приїжджала, я вже з ним була знайома, мені було з ким поговорити, поспілкуватися, вийти десь щось там, сходити кудись, тобто ну, це було ок. Звісно, що багато з них виїхало, коли почалася війна, але все-таки хтось залишався, і це було комфортно, плюс я знала вже місцевість, місто велике, більше Сум небагато, але... Нормально. Плюс, коли я влаштувалася на роботу, я влаштувалася в поліклініку МВС. Ми працювали якраз з військовослужбовцями, там дві військові частини обслуговувалися, і я як лікарем-інфекціоністом там працювала. І мене, я дуже вдячна цьому колективу, тому що мене прийняли дуже радужно і дуже так щиро. Мені було комфортно в цьому колективі. Тому не можу сказати, що це прям якийсь сильний там дискомфорт був чи що.
3: А з Києвом, якщо порівнювати, наскільки виклик був вже, коли переїздили до Києва?
20: В Києві був набагато більший виклик і набагато складніше. По-перше, тому що чоловік переїхав, і потім я відпрацювала 14 днів, і переїхала за ним, і в нього ще нічого було не налагоджено, і в мене не було налагоджено. У нас не було житла, тобто треба було знайти, де жити, взагалі зняти квартиру, як виявилося, не так просто в Києві, тобто свої нюанси, свої моменти. І це все ускладнилося тим, що я вже не вийшла на роботу в лікарню, тому що це відстані, ми якраз на біля Феофанії, це далеко до багатьох лікарень, ну тільки до Феофанії, по суті, близько. І я подумала про те, щоб відкрити свій кабінет. Ну, це завчасно було, я ще залишалась в Харкові, але я розуміла, що це вже йде туди і що треба щось вирішувати. І я подумала, що можна відкрити свій кабінет. І коли приїхала, відповідно, я почала цим займатися. Я не шукала вже роботу в лікарні. І це наклалося, тому що 10 років пропрацювати на найманій посаді і потім відкривати як ФОП, ліцензію, відкривати це все додало. Нове місто, немає мало знайомств. І ще й абсолютно інше, це стресово було б, якби я залишалася навіть там, де я вже звикла. І з-за цього прям було дуже важко. Я не можу сказати, що Київ мені дався легко, і взагалі нам дався легко, і що ми зараз повністю адаптувалися. Далеко ні.
21: Сталість невиправного поступу.
3: Які наразі залишаються виклики? От 2 роки ви вже в Києві. Що ще досі є таким проблемним?
20: Я думаю, що це все-таки відсутність свого житла, тому що ну, є певні моменти і фінансові, та, які це накладає. І друге те, що навіть в роботі, в приватній медицині, це зовсім різні міста. Якщо порівнювати Суми і якщо порівнювати Київ, це зовсім різні міста. По-різному налаштовуються бізнеси, по-різному люди реагують на все. Різний рівень навіть, я не кажу за надання медичної допомоги, а того, чого очікує пацієнт. Він очікує все-таки не тільки грамотного лікаря, грамотного підходу, а й сервісу, чого, наприклад, в маленькому місті очікують набагато менше. І я одразу, там, коли відкривала там кабінет, і я, і от зараз дім імунітету, да, ми вже працюємо з лікарями іншими, це я пропустила. Не те, що пропустила, але я не надала належної уваги цьому, тому що я не думала, що це важливо. Для мене якби важливо якість надання медичної допомоги. Але в Києві дуже важливий сервіс. І от цей момент, я, наприклад, коли почала працювати, я працювала без адміністратора взагалі. І мені було це, ну, типу, ок, тому що я фінансово зараз не можу це потягнути. Я не можу платити зарплату адміністратору. І я, у мене була асистентка, тривалий час, майже рік. Асистентка, яка дистанційно, як адміністратор, вона записувала, там приймала дзвінки, вона говорила там, що якісь моменти, це все вирішувала. І так було. Але для Києва це не дуже. Я от зараз розумію, що це була помилка, тому що треба було одразу все-таки брати там адміністратора і все. І дуже багато помилок, що стосується клініки, що стосується дому імунітету, дуже багато помилок було організаційних зроблено. І я не знаю, чому, чи це тільки тому, що в Києві, чи це просто, що я пішла в приватну практику, і це одночасно. Переїзд, зміни кардинально роботи і підходів до роботи. Ну і плюс столиця, свої вимоги.
21: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
22: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
21: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Чи за цей час у вас були думки покинути це, повернутися у Суми і відновити, можливо, своє попереднє життя, не намагатись пробувати далі?
20: Я дуже люблю Суми, і в мене були такі думки, але це було, коли я приїжджала в свій будинок, де ми жили. Тому що я така дуже прив'язана людина. Я, знаєте, я завжди говорила, що я в Сумах буду все життя працювати. Оце в мене є обласна інфекційна лікарня, тут є інфекційне відділення, і тут є кафедра. Оце тут я на кафедрі працюю, і ось тут я пішла, через два кроки я вже в палаті з пацієнтами працюю. І оце все, і я вже бачу, що так буде робота йти, і так буде все життя йти. Але все змінилося. І, звісно, в мене була така от відчуття, що може його все кинути і повернутися. Ну, але тут ще такий момент, розвиток. Тому що конференції, там якісь моменти, вони все-таки в столиці проводяться і на сході, навіть якщо брати Харків, не проводилися конференції, не проводилися ніякі. Тобто, якщо да, онлайн це все можна, але якщо ти хочеш виступити на конференції, тобі треба поїхати. Тобі треба їхати. І це ускладнює, тому що ти витрачаєш час, ти не можеш отак, от тобі запропонували і за два дні зібратися, тобі треба запланувати. І тут дуже класно жити в Києві, тому що ось тобі конференція. Ось тобі розвиток, ось тобі ще якісь можливості. Тобто в цьому плані я дуже, дуже задоволена.
2: Ну, але значно більше, це очевидно.
20: Зараз я розумію, я дуже вдячна, насправді, ще колегам з Києва, тому що коли я приїхала, в мене була шалена підтримка от лікарів з Києва, яких я знала, з якими ми спілкувалися по якимось робочим питанням, або там по волонтерству. Коли я ще в Сумах була, я приймала участь, можливо, знаєте, є така волонтерська організація ізраїльсько-українська Фріда. І ми робили виїзди, і робили, і вони зараз проводять, просто що із-за того всього, що наклалося, я не виїжджаю зараз взагалі на ці виїзди. І ми почали виїжджати там в Харківську область, ну, в такі, які потребували медичної допомоги, огляду лікарів і так далі. І я думаю, що завдяки цій організації в більшій мірі я мала знайомих лікарів, коли я переїхала в Київ. За що я дуже вдячна, за цю підтримку, за це, що вони от надали мені це. Тому що якби не було ще підтримки колег, то, можливо, ще б складніше це все було.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Яку роль взагалі в у прийнятті рішень щодо переїзду, в подальшій реалізації цього переїзду, яку роль відіграє держава і її підтримка? У вашому конкретному випадку і, можливо, те, що ви знаєте з досвіду знайомих?
20: Держава відіграла важливу роль насправді для мене, тому що я би не відкрила дім імунітету без гранту на власну справу. Тобто, одна справа, коли в тебе є якісь інвестори, а інша справа, що тобі, хоч би, я не говорю там за УЗД чи за інші якісь апарати, які більш дороговартісні, але базово зняти оренду, купити все, що потрібно для того, щоб вести нормальний прийом, тобто там маніпуляційні столики, все-все-все, що потрібно, кушетки, лампи і так далі, тобто це все потребує фінансів. І так ми брали цей грант для того, щоб хоч би почати, хоч би відкрити цей кабінет. І за це я, ну, без цього б не було. Без цього я б не знаю, воно б, мабуть, все по-іншому взагалі пішло.
2: Як гадаєте, ось ця теза про те, що, мовляв, тим, хто має сили, має якусь цілеспрямованість, має певні риси в своєму характері і, відповідно, щось має в своєму рідному місті, він матиме це і навіть після таких стресових, травматичних подій, навіть з досвідом переселення, тощо. Тут не стільки система впливає на це, скільки сама особистість і ось ті притаманні їй риси. Як гадаєте, яка тут кореляція?
20: Я вважаю, що так, багато залежить від того, наскільки вперта людина. І тому що, ну, в мене, мені батьки завжди казали, що в мене залізна просто зарпіння, і я дуже вперта. Це не завжди плюс, тому що навіть в бізнесі, та, тобто не треба найважчі шляхи шукати, а інколи легшим це можна обійти, чого в мене немає. Але не завжди треба об стінку битися, та, якщо там, чи об двері, що якщо вони не відчиняються, то хай вони не відчиняються, інший шлях знайти. Чому? Тому, але якщо людина хоче, якщо в неї є мета, я вважаю, що вона дійде до того в будь-якому місці, але не завжди. Чому? Тому що тут залежить від психологічного стану. В мене не було важкого психоемоційного стану. Я не зреагувала так, як, а це нормально, зреагувати так, як я зреагувала, і зреагувати так, як інші зреагували. В мене не було депресії на фоні війни, в мене була депресія на фоні того, що в мене з клінікою не виходило, да, там якісь ці моменти вже тут. Але людина може зреагувати по-іншому, і в неї не буде не то, що там натхнення, мотивації і так далі, в неї не буде сил це робити. І це також нормально. І я знаю багато таких людей, які амбітні, які мають свою мету, але вони там виїхали, наприклад, за кордон, і в них немає там бажання чи будь-якого. І це нормально, тобто так також може бути. І так може.
3: Ще один дуже важливий аспект у цій темі, у темі взагалі спроможності до подальшої адаптації на місці, куди ти переїжджаєш, це безумовно твій соціальний рівень і твій соціальний статус. Очевидно, що коли ти є лікаркою, коли ти працюєш саме з наукою, тобто це високий рівень. Ти можеш претендувати, ти там уже можеш обирати, наприклад, чи піду я кудись у клініку шукати роботу, чи я навіть можу собі дозволити відкривати свою. Натомість хтось може не мати вищої освіти, може не мати профільної освіти, може переїжджати в дуже різний період віковий саме, тобто навіть може ще не встигнути здобути цю освіту. І ось тут ключове питання, яке постає у мене особисто навіть з досвіду спілкування з людьми з досвідом переселення, це де ось ця межа, що ми можемо закидати державі її недопрацювання, її ігнорування якихось проблем, і де об'єктивна реальність. Тому що, ну, зрештою, це нормально перемагати сильнішим. Здобувати щось, тому що ти борешся, тому що ти йдеш до цього, тому що ти над цим працюєш, а не тому, що ти переїхав і одразу тобі все впало умовно з неба. Да. Я розумію, що я зараз дуже цинічно це описую.
20: Так і є, але це правильно. Ну, так воно і є, і так і має бути, тому що мені здається, навіть кияни, їм не просто так все тут дається. Тобто вони також працюють, вони йдуть, і це життя в когось. Хтось тут опинився, хтось там на Харківщині опинився і приїздив. Але я вважаю, що в контексті держави, в залежності від того, от, наприклад, яка роль у людини, от як ви сказали, який соціальний, ну, чи статус, чи соціальна роль. Тому що мені було корисно отримати грант, а комусь потрібна просто для внутрішньопереміщених осіб допомога, і це буде більш важливо. Да? Тобто ФОПам вони не надають цю допомогу, і в принципі окей, але вони надають інші моменти. І ця допомога в будь-якому варіанті, вона важлива. Тобто якщо це там студент ще навчається, і він переїздить в інший регіон, є якась підтримка фінансова. Інша справа, що наскільки цієї фінансової підтримки може вистачити, наприклад, в столиці, це інше. Ну, але тут треба працювати, однозначно треба працювати. Але багато відіграє спілкування з людьми. Тобто без підтримки людей нічого не буде. І це ключове. Коли приїжджаєш в інший регіон, де б там не було, потрібна соціалізація. Я інтроверт, і я дуже глибокий інтроверт. Але я це зрозуміла, що однозначно це найважливіше. Допоможуть, підкажуть, направлять. А коли немає в кого спитати, я розумію, чому в якоїсь мірі важче тим, хто приїхав за кордон. Бо там, можливо, взагалі немає кого. І там люди, які не до кінця можуть зрозуміти, через що ти прийшов.
3: Або ж банально мовний бар'єр.
20: Мовний бар'єр, так.

0: можливо, не знаю, завчасно моніторити там пошук житла, тощо, тощо. Взагалі, як входити в цю розбудову цієї інфраструктури?
1: Щоб це було більш плавно і більш природньо, комфортно. Насправді, я коли приїздила, я брала один місяць для того, щоб адаптуватися. І це добре, коли фінансова подушка там на 8 місяців, це, звісно, прекрасно, але я не знаю, в кого так є, в мене так не було. І на перший місяць от дати змогу просто адаптуватися, просто все розвідати, де що є, де я хочу працювати, як я буду жити далі, зробити собі план. А коли ти одразу виходиш на роботу і починаєш працювати з там 8 до 8 в кращому випадку, це буде складно усвідомити, де ти будеш через 5 років. І я би рекомендувала однозначно взяти паузу, хоч би на 2 тижні, ну скільки дозволяє, скільки можна собі дозволити, продумати, відпочити і продумати оцей шлях, як ти будеш рухатися далі. Для того, щоб фінансово вийти, тому що без фінансового і по здоров'ю, і по психоемоційному фону, по цьому всьому не буде діла. І спланувати, тобто як я йду. І в мене був цей час, там, звісно, що дякуючи, може, частково мені, більше моїй сім'ї, там, чоловіку і так далі, що я мала цей місяць для того, щоб точно впевнитися. Тому що, ви думаєте, я не викладала на WorkUA вакансії. Та в мене був такий страх і паніка, що я викладала, все, йду на роботу, потім все, я відкриваю свій кабінет, потім ні, який кабінет, треба йти в стаціонар працювати, я ж в стаціонарі хотіла працювати. І в мене все так плуталося. І я набрала консультацію там психолога, психотерапевта, але в цей момент добре взяти консультацію там психотерапевта, щоб взагалі зрозуміти себе, взагалі зрозуміти, в якому напрямку хочеш рухатися, розвиватися, і як найшвидше вийти в фінансово мінімум хоч би якийсь, да, стабільний. І в яке це буде життя, чи це буде зранку до вечора і взагалі безпросвітно, скільки ти будеш заробляти і так далі. Тобто оцей план зробити, накидати, як ти хочеш жити, звісно, що воно так не буде получатися, і в мене так не виходило, як я собі планувала. Але оцей вектор, задати оці вектори, цей час однозначно дуже важливий.
0: Я дуже дякую вам за розмову, я дякую, що ви погодилися, наважилися поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення, вони слугують, якщо не опертям, то бодай якимось оцим маячком, що матриця пробудовується. Попри усі складнощі, все одно життя триває і можна так, знайти звісно. Виходи з будь-якої ситуації. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Проросійські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів, говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працює Альона Стеренко. Пані Аліно, в рамках нашого дослідження, яке наша редакція провела, ми з'ясували, що шкідливі проросійські та російські ресурси системно переносять відповідальність за дійсно складні інституційні, воєнні, суспільні процеси на одну політичну фігуру, а саме президента Зеленського. Безумовно, він несе відповідальність за чимало питань, це глава держави, але ця відповідальність, а вже ж, як всі розуміють, люди з критичним мисленням не є одноосібною. Я тут жодним чином не знімаю відповідальності з президента Зеленського, але дійсно треба враховувати комплексно ту чи іншу ситуацію або проблему, чого не роблять проросійські ресурси зі зрозумілих причин. Не кажучи вже про те, що мотиви глави держави, зазвичай вони пояснюють, як приховані, егоїстичні або керовані Заходом. Якою є мета таких вкидів? І чи правильно я розумію, що тут Росія, можливо, сподівається на вибори під час війни, а точніше на те, щоб якщо вони стануться, якщо якимось чином ми

0: як цей процес реалізувати коректно під час війни, то щоб на них мати змогу впливати?
1: Так, в цілому, якщо ми говоримо про дискредитацію влади, це є один із таких типових прийомів пропаганди, який спрямований на загалом на підрив довіри до державних інституцій. І президент тут, як одна з найбільш впізнаваних політичних фігур, закономірно стає однією з головних цілий. Тобто через його образ можна атакувати загалом значно ширше коло інституцій. Тут працює певна маніпуляція узагальнення, тобто окрему ситуацію там подають як доказ цілковитої неспроможності влади, або ж там корупційний випадок як підтвердження, що всі крадуть і так далі. Тобто як ви вже сказали, що складні процеси зводять до простих рішень, до особистих інтересів однієї людини. І при цьому можуть загалом ігнорувати інші важливі для контексту деталі, особливо, коли ми говоримо про російсько-українську війну, це відповідальність Росії як агресора. Часто ми бачимо, що саме цей елемент, він зі зрозумілих причин абсолютно уникається в наративах російської пропаганди. А щодо виборів, напевно, накопичену недовіру її справді можна використовувати для впливу на голосування, але в цілому мета таких вкидів, вона ширша, це послабити здатність держави отримувати суспільну підтримку, це посилення внутрішніх конфліктів і переконання людей, що от інституціям не можна довіряти. І такий результат, він є вигідним Росії незалежно від виборів. Це в цілому є такі стійкі цілі пропаганди.
0: Дякую вам. Також цікаво з вами обговорити такий момент, що ми зафіксували антисемітський компонент у вкидах проти президента України. Як часто ви взагалі фіксуєте в організації VoxCheck те, що шкідливі ресурси нині послуговуються антисемітизмом, чи то расизмом, чи то ксенофобією, коли прагнуть розпалити ненависть до певної групи чи людини, тобто тут я не лише про президента, говорю, України. І чи є тут Росія унікальною? Або ж, коли говоримо про інші війни та конфлікти, це теж використовується?
1: Так. Напевно, ми можемо говорити про те, що в цілому образ єврея в його негативній конотації, він використовується як інформаційний привід. Наприклад, показовими є кейси навколо паломництва хасидів до Умані, які нещодавно відбувалися. І ми фіксували під час цього інформаційного приводу, що от образ саме хасидів їх використовували в різних образах і через них поширювали потрібні наративи. Тобто це навіть не було самоціллю створити якийсь негативний образ окремої групи людей, але через вже стійкі стереотипні уявлення поширювалися інші наративи, наприклад, антимобілізаційні. В цілому етичні стереотипи, вони є зручними для пропаганди, тому що пропонують, знову ж таки, прості емоційно заряджені образи, їх можна гіперболізувати, можна перекручувати, підлаштовувати під потрібне повідомлення. І замість розмови там про конкретні дії конкретних людей, аудиторії пропонують от такі властивості цілої групи. І далі вже через них можна транслювати і пояснення суспільних проблем як підставу для от такої ворожості. В принципі, якщо говорити про унікальність, звісно, Росія тут не є унікальною у використанні там етнічної чи релігійної ненависті, тому що до таких прийомів вдавалися в різних конфліктах, в різних війнах. Спільний механізм тут стерти от саме ось ці індивідуальні відмінності і приписати негативні риси усій групі, подати їх як загрозу. Подібні випадки фіксувалися, звісно, в умовах нацистської пропаганди. Тоді це широко використовувалося, подавалося через карикатури, через гіперболізацію там і зовнішніх образів. І ми досі бачимо використання тих же паттернів і зараз в інших пропагандах, в тому числі і в російській.
0: До речі, щодо цих карикатурних образів, я коли досліджувала саме англомовний сегмент проросійських ресурсів у соцмережі X, колишньому Твіттері, то бачила чимало наративів і образливих чи то картинок, чи то мемів на тему того, що Зеленський нібито головний корупціонер України і якому буцімто вигідна війна. І те саме ми проаналізували у нашому звіті, коли побачили ті чи інші меседжі, що досі це триває, але наскільки така російська пропаганда є впливовою саме на іноземців?
1: Так, насправді, коли ми говоримо про пропаганду, особливо зараз в умовах штучного інтелекту, в умовах масового поширення інформації, це не завжди про вплив на конкретну людину, що от вони запускають цей меседж, і це йдеться про прямий вплив, що от зараз іноземці візьмуть і змінять свою думку. Це і в цілому про насичення інформаційного простору потрібним наративом, в тому числі і насичення, наприклад, тих же програм штучного інтелекту для того, щоб вони видавали потрібну відповідь під час спілкування. Тобто тут ми можемо говорити про те, що поширення от таких от вже стійких образів, та як нібито Зеленський, це там маріонетка про зовнішнє управління, це вже наратив, який тривалий час вкидають в інформаційний простір, і зараз це вже більше робота на певну його підтримку для того, щоб він продовжував існувати в соцмережах, в просторі.
0: Це була розмова з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. Ми спілкувалися про те, як проросійські ресурси атакують президента Зеленського, що саме вкидають і якою є їхня основна мета. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждала людина. Про це повідомив Віталій Бунечко, начальник Житомирської ОВА. За його словами, протягом доби рятувальники працювали на місцях наслідків ударів в різних районах області. Вже сьогодні зранку російські атаки продовжилися. Зокрема, в Коростенському районі постраждала одна людина. Загалом по області через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінії електропередач. Крім того, пошкоджено вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків, покрівлю господарських будівлі. По пожежі, які виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Російські війська атакували дроном цивільну вантажівку у Краматорську на Донеччині. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олексій Гончаренко. За його словами, удар був завданий по машині під час руху. Внаслідок атаки загинув чоловік 1974 року народження. За словами Гончаренка, це був звичайний цивільний автомобіль, який перевозив вантажі для забезпечення роботи міста. За його словами, машина була чітко промаркована і впізнавана як транспортний засіб торговельної бази. Тож, в такий спосіб росіяни вкотре свідомо атакують цивільних людей, які просто виконують свою роботу. Військові 7-го корпусу десантно-штурмових військ спільно із 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Постола уразили артилерійські системи, бронетехніку та особовий склад росіян у Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ. За даними військових, росіяни розглядають Гуляйполе як плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя. Також в десантно-штурмових військах зазначають, що міська забудова дозволяє ворогу приховано накопичувати особовий склад і техніку, розгортати пункти управління, артилерійські позиції і точки зльоту безпілотників. Відомо, що воїни-артилеристи вразили живу силу противника, гаубиці та інші артсистеми і бронетехніку. Частину цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях. Також серед знищеної техніки танк Т-55 – це середній танк для дії в умовах застосування ядерної зброї і прийнятий на озброєння радянської армії ще в 50-х роках. Україна найближчим часом отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го чергового траншу в межах програми ЄС Ukraine Facility. Про це повідомляє Рада ЄС. Зазначається, що майже 800 мільйонів євро із усієї суми вперше нададуть за рахунок позики в межах програми підтримки України. У Раді ЄС наголосили, що затверджена сьогодні виплата є результатом успішного виконання Україною 10 цільових показників. На сьогодні Київ виконав 84 із 95 цільових кроків, передбачених відповідним планом, що становить приблизно 88% від запланованого на цей етап обсягу. Фінансування в межах програми Ukraine Facility спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення і модернізацію України, забезпечення безперебійної роботи державного управління, а також підтримку реформ. Крім того, сьогодні Рада ЄС внесла зміни до плану для України, включивши до нього добровільний фінансовий внесок від Норвегії у розмірі 1 мільярд норвезьких крон, а це приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. Міністерство закордонних справ Бельгії розробило внутрішній документ, у якому вказало, що за президентства США Дональда Трампа США більше не є надійним союзником. У МЗС закликали чиновників поглиблювати зв'язки із опонентами Трампа для захисту інтересів країни. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на відповідний бельгійський документ. МЗС Бельгії розробило стратегію калібрування взаємодії з Вашингтоном, щоб захистити інтереси країни і водночас уникнути репутації ворожої держави. Документ підготував підрозділ з питань Америки та Карибського басейну наприкінці 25-го року. У відомстві закликали до ґрунтовного переосмислення відносин між Європейським Союзом і Бельгією з одного боку та Сполученими Штатами. Однак країна вважає, що взаємодіяти з нинішньою адміністрацією США необхідно. В МЗС рекомендують встановлювати контакти з керівництвом республіканських і демократичних штатів та мерами великих міст. Також там вважають, що адміністрація Трампа позитивно сприймає закупівлі американської зброї, однак країні рекомендують нарощувати закупівлі європейської військової техніки. Речник бельгійського МЗС заявив, що документ є внутрішнім робочим матеріалом, а його зміст слід відрізняти від офіційно затвердженої політичної стратегії. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 24 вересня через Україну проходитиме активний циклон з півдня, який принесе дощову погоду в більшість регіонів. Помірні дощі, подекуди з грозами, очікуються майже по всій країні. Лише на заході буде переважно без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. На півдні країни буде тепліше, до плюс 19. В Карпатах вночі очікується від 0 до 5 градусів, у день від 7 до 12. В Києві та області 24 вересня буде хмарно та очікуються значні дощі. Вночі в області прогнозують від 6 до 11 градусів, у день від 11 до 16. У столиці вночі буде від 8 до 10 градусів, у день від 13 до 15 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
6: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
6: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
18: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
18: Кіловат-година.
6: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України.
4: Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
11: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
18: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
16: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
17: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
19: Згенеровано ші.
4: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
20: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Щі згенерувати фейкове відео?» Що якщо Щі не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
18: Згенеровано Щі.
14: Згенеровано Щі.
18: Спільний проєкт громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
20: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Щі. Тож говорити, що Щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
18: Згенеровано Щі.
19: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
1: Згенеровано ще.
20: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
1: Згенеровано ші.
20: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
19: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. Напряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий: за аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі, і гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
2: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
20: шиї. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із Ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
21: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
22: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
23: Як одночасно розвивати вітроенергетику та зберегти Карпати? Після заяви про створення в регіоні вітроенергетичного кластеру потужністю 1,5 гігавата загострилася дискусія між енергетиками та природоохоронцями. Про ризики для високогірних систем та можливі альтернативи говоримо з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працює Мар'яна Чорнієвич. І знову природоохоронці та екологи виходять із заявами, із закликами, із емоційними висловлюваннями про те, що цього не можна робити у Карпатах. А хтось може сказати, а де це тоді робити? Хіба, якщо поставити вітряки десь на рівнинних територіях, то не матимемо ми втрати ефективності, що, мовляв, лише от Карпати в нас для цього і придатні. Що б ви на це сказали, пане Богдане?
24: Так, ну, загалом в нас в Україні насправді є багато територій, які придатні для будівництва вітряків, і, скажімо так, де не буде претензій природоохоронців саме для такого виду діяльності поза межами Карпат. Тобто є низка досліджень, там і картування від Європейського енергетичного співтовариства, і від декількох інших впливових організацій, які показують, що навіть в західному регіоні, тобто якщо ми говоримо про те, що важливо мати можливість перемогти з ЄС, то навіть в західному регіоні більшість територій, які придатні для, скажімо так, які мають високий вітроенергетичний потенціал, вони розташовані саме на рівнині. А якщо додати туди такий фактор важливий, як близькість до енергетичної інфраструктури, то фактично всі, ну, до наявної інфраструктури, то фактично всі території, які сприятливі для розвитку вітроенергетики, вони будуть на рівнині.
23: А тому, які що, якраз... саме ці території, так, можете уточнити? От які це області?
24: Картування, знаю, проводилось по Львівській області, по Івано-Франківській, Вінницькій, здається, Хмельницький. Ось, ну, це найперше картування, по якому було оцінено потенціал, але загалом, навіть після цього проводилось аналіз по всій території України. Ось, і якщо говорити коротко, то Закарпатська область насправді має найменший вітроенергетичний потенціал серед усіх областей України.
23: Дуже цікаво.
24: Так. Тобто в нас Тобто в нас насправді є проекти будівництва на рівнині. Якщо відкрити реєстр оцінки впливу на довкілля, там за минулі два роки десь біля двох десятків проєктів, так, вони переважно менші, ніж на руні там від двох-трьох до десятка вітряків, теж потужних промислових. Але вони майже всі плануються на рівнинних територіях. Якщо придивитися, де саме будуть ті вітряки, то загалом там немає особливих претензій природоохоронців, тому що це вже змінені людиною територію, десь між сільськогосподарських полів. Там, де вже ландшафти повністю змінені людиною, і де, в принципі, не треба переривати там тисячі тонн гірських порід. Ось, і також не потрібно будувати дороги. Ну, максимум, що може бути, потреба це якось їх укріпити, щоб важка техніка могла проїхати, але загалом там є дороги, є лінії електропередач, досить така щільна мережа в Україні на рівнині цих ліній електропередач. Просто потрібно побудувати там підстанцію і додатково кабелі прикласти до самих вітротурбін. Натомість в горах, що ми бачимо на прикладі полонини Руна, в нас, по-перше, проклали дорогу там довжиною до 12 кілометрів, ось повністю нову дорогу, зокрема через ділянку пралісу, і потім це вже було навіть доведено в суді, але праліс, на жаль, не повернути судовим рішенням. І в цьому році вже
23: доведено в суді, що проклали дорогу. Я перепрошую, мушу уточнити, там, де це було робити заборонено.
24: Так, було доведено в суді, що частина ділянок, одна з ділянок, через яку проклали дорогу, це був праліс офіційно погодженим статусом, але лісівники вирішили заднім числом його скасувати, але тим не менше юридичні рішення є, і суд його підтвердив.
23: Але цю дорогу, чи принаймні ту її частину, після цього рішення суду все одно не демонтували. Вона як побудована, так вже і є.
24: Так, вона є, тому що рішення насправді стосується законності рубки. Воно якби дорогу тільки дотично чіпає, і навіть якщо ми демонтуємо дорогу, праліс не повернеться. Щоб праліс виріс, сформувався, треба сотні років. Він був зроблений там за один чи декілька днів, і все. І, на жаль, якщо ми говоримо про подальші плани будівництва в Карпатах, то подібні історії можуть повторюватися, якщо ми не зупинимо і не переконаємо бізнес перенести на все-таки на більш доступні логістично і менш цінні природоохоронному плані території. То якщо тенденція збережеться, праліси доведеться рубати і біля інших полонин, бо фактично всі ось ці сім локацій, на яких планується будівництво, вони являють собою дикі важкодоступні території, оточені пралісами. І я не уявляю, як по-іншому можна там будувати без того, щоб прокладати дороги через старовікові ліси, через праліси, і так само будувати, вирубувати загалом вже сотні гектарів лісів для прокладання цих ліній електропередач. Тому що ось до Руни, щоб прокласти ЛЕП, було прорубано щонайменше 70 гектар лісу, було зрубано, тому що там має бути ширина 50 метрів, і це там більше 15 кілометрів ось цієї просіки. І ми розуміємо, що якщо це просіки під ЛЕП, там лісу вже ніколи не буде, тому що, згідно з нормативами, там не може рости ліс. Після досягнення певної висоти всі дерева зрубують.
23: Які того, аргументи наводять, пане Богдане, ті, хто займається будівництвом цим, хто вирубував праліс, хто будував дорогу, хто це підтримує, хто стоїть на тій стороні, що за будівництво вітряків на Закарпатті, якщо ми розуміємо цінність цих територій, важкодоступність їх для того, аби будувати там такі речі, що вони говорять, чому вони обрали саме Закарпаття, маючи альтернативи, на яких було б легше будувати і, зрештою, навіть дешевше, якщо вже говорити.
24: Чесно кажучи, прямо переконаних аргументів мені не зустрічалось. Тобто єдиний аргумент, який я розумію, але знову ж таки не можу вважати його переконаним і точно не підтримую, це те, що компанія, яка займається будівництвом, зокрема на Руні, має завод виробництва деталей вітротурбін в Перечині Закарпатської області, і їм просто логістично ближче будувати десь на Закарпатті. Але я знову ж таки наголошу, що Закарпаття – це не лише гори, там майже половину території Закарпатської області охоплює низовина, на якій теж є сприятливі для будівництва ВС-ділянки, і де вже розвинена інфраструктура, хоча б дорожня. Ось. І тим не менше, чомусь вирішили саме в горах будувати, якісь наводили внутрішні розрахунки, чому це буде для них вигідно. Тобто це чисто з, скажімо так, точки бачення компанії, ось вони вирішили будувати так. Як це вписується в природоохоронні обмеження наявні, в те, що це важкодоступні території, вони... Ну, аргументуєте тим, що для них це не проблема, ми вирішили будувати так, і ми будемо будувати так. Проходимо, тобто вони кажуть, що всі процедури проходяться, дотримуються, хоча це знову ж таки маніпуляція, бо, наприклад, оцінку впливу на довкілля вони завершили вже після того, як почали будівництво фундаментів, тобто там не менше 10 фундаментів вже було залито, на момент, коли компанія отримала позитивний висновок, і навіть я бачив, в одному з інтерв'ю директор компанії сказав ще до отримання висновку, що він впевнений, що висновок буде. Ну, типу, як може бути по-іншому? Ну, хоча, якби це дивна позиція, тому що суть оцінки якраз в тому, що вона має незалежно і неупереджено сказати, чи дійсно там можна будувати, чи ні, а тим паче в такому контроверсійному прикладі, як будівництво на Руні, де точно є ну, сильні аргументи проти, ну, все-таки була надія, що буде висновок там або негативний, або з якимись суттєвими обмеженнями, але, на жаль, тут уже будівництво легалізовано, тим не менш, наша позиція як природоохоронців така, що важливо не допустити повторення цієї ситуації на інших полонинах, ну і на Руні теж максимально обмежити вплив, який відбувається, тому що навіть в тому висновку, який є, там є низка обмежень. Тобто не по потужності, а саме по певних, наприклад, там не руйнувати місця зростання рідкісних видів тощо. Але колеги з української природоохоронної групи фіксували в цьому році, що під прокладання доріг, будівництво фундаментів, просто червоноклинічні рослини згорталися бульдозерами. І це насправді порушення умов висновку ЗОВД, але екоінспекція ніяк не може туди доїхати і підтвердити ці порушення. Ось, тобто навіть якби компанія повністю дотримувалася висновку ЗОВД, вплив був би менший. Але, не знаю, чомусь вирішили, якщо зійшло з рук одне порушення, то можна нехтувати і іншими вимогами, раз уже дозволили будувати.
23: На жаль, дійсно, часто є така практика, якщо за порушення закону немає відповідальності, то порушення відбувається і повторно. Про який масштаб взагалі катастрофи ми говоримо щодо будівництва вітряків на Закарпатті? Яку кількість їх хочуть набудувати впродовж якого часу?
24: Так, ну насправді масштаб вражає, якщо ми ну розуміючи, що це все йдеться саме про високогірні території, планується 300, ще не менше 300 потужних ось цих промислових вітряків загальною потужністю 1.5 гігавати. Ну для розуміння, на полонині Руна планується всього 30 вітряків. Ну всього це доволі велике число, але це 1/10 від того, що загалом має бути в Карпатах за планами забудовників. І станом на зараз лише половина від фундаментів для цих вітряків, навіть не вітряків, а тільки фундаментів, половина з 30 залито. Ось, але ми вже бачили ці такі шокуючі кадри, як виглядають значна частина полонини, як зараз виглядає після того, як там було гектари просто проданих територій, перерито бульдозерами, залито бетоном. Ну і так само, скажімо так, це тільки взяти, якщо в загальному, виходить, що тільки 1/20 того, що ми можемо побачити там через 5 років в Карпатах. Я сподіваюся дуже, що ми цього не побачимо, що все обмежиться тільки Руною, але, на жаль, плани такі є, і є підтримка їх на рівні керівництва держави. Хочеться донести все-таки, що так, нам потрібно будувати ну, відновлювану енергетику, але в Україні є чимало локацій сприятливих поза межами Карпат, де це ну технічно буде простіше зробити, де це не буде мати великої шкоди для довкілля. І ну, будуйте, будь ласка, там, ми підтримуємо, але не чіпайте дику високогірну частину Карпат, яка для України є унікальною.
23: Про будівництво вітряків у Карпатах, ризики від цього для високогірних систем та можливі альтернативи. Ми говорили з Богданом Кученком, фахівцем зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти? Про це поговоримо із Юрієм Курульчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працює Ксенія Середа. Наскільки реалістичними є сценаріями, за які Росія почне системно бити саме по котельнях Києва? Чим такі об'єкти відрізняються від ТЕЦ із точки зору військової логіки і наслідків для міста? Поясню чому, тому що вже навіть в будинкових чатах люди питають, а де у нас котельня, а що може бути? От бачили, що розвідка написала. І є такий певний ефект паніки від таких заяв.
9: Ну, звичайно, це, на жаль, негативно впливає цілком на населення, на жаль. І це закономірно, і це не дивно, що люди цікавляться також. Вони хочуть розуміти, що їх чекає в майбутньому, найближчому. Стосовно ударів, то треба розуміти, що це не тільки Київ може чекати, тому що чомусь побутує думка, що от якщо в минулому році в основному Київ постраждав від пошкодження ТЕЦ 5-ї, 6-ї і Дарницької ТЕЦ 4-ї, відповідно, велика кількість населення опинилася, сотні тисяч людей опинились без тепла. В інших містах, в Харкові, також були ці проблеми, але вони менше, там і менше населення проживає, там і інша система, власне, теплопостачання. Також там більше котельні, скажімо так, районні залучені до процесу виробництва тепла. Одеса менше, Дніпро менше, також Запоріжжя зовсім менше страждали. Але чомусь побутує думка, що от саме Київ може зачепити, або ці міста, які я перелічив, ця проблема. Насправді, зважаючи на те, що ми бачимо, на жаль, на превеликий жаль, можливості оцих так званих реактивних дронів, так які несуть і велику бойову частину, тобто це може стосуватися всіх міст, починаючи від Львова, Рівного, Житомира, Вінниці, Хмельницька, там, де є система теплопостачання Кіровограду. Тобто це невеликі міста, і, на жаль, вони сьогодні не готові фактично до таких викликів. Тому що, по-перше, там нема таких великих ТЕЦ, дійсно, як в Києві, бо Київ це такий, як приклад, і Харківська ТЕЦ 5 також забезпечувала частину роботи вироблення тепла для населення. І там і, власне, ці котельні звичайні такі. Тобто це в основному менші об'єкти, просто вони не є зовсім маленькими. Це не можна порівняти, скажімо, там як когенераційні установки, як часто які зараз можуть встановлюватися. Вони достатньо великі, вони достатньо, скажімо, такі об'ємні, тобто виробництво тепла у них на такому, на значному рівні. І тому це, скажімо так, ризики для значних ареалів проживання населення. Тобто це може стосуватися, там, скажімо, там від 20-30 тисяч населення, там, якщо дивитись квартали, так, наприклад, там до і 100, і 200 тисяч, залежить від того, на які райони поширюється дія таких котелень, так, як в Києві, наприклад, так і в інших містах це також там. Буває таких 2-3 великих об'єкта, і може бути там, наприклад, там більше там

0: водопостачання, і водоканали, наприклад, так, тобто і захист, захисні споруди, це все об'єднувалося, щоб просто слухачі зрозуміли, що це не якісь там виключно опалення, наприклад, стосується, це багато процесів стосувалося, стосуються плани стійкості. Так от на Львів виділяли, запланували 3 мільярди гривень, і вони освоїли тільки половину, щоб ми розуміли, 1,5 мільярда гривень. Тобто там практично якби самої системи захисту від таких ризиків, їх, на жаль, немає. Тому люди переживають не просто так, обґрунтовано. І це дійсно, тому це ми бачимо зараз ці переговори, які тривають, тому вони так гостро стоять. Тобто це також не є секретом для тих же слухачів, так, і хто там цікавиться, і читає, і бачить. Це питання дуже гостро стоїть, тому що дійсно відповіді на це питання немає. Його і не може бути, тому що система теплопостачання, будь-яка, яка існує в будь-якій країні, так вона не розрахована на, ну, на пошкодження, будь-яке пошкодження. Мається на увазі, якщо це навіть якісь терористичні дії, такі, ну, прямі, так, наприклад, чи військові дії, наслідки там ракетних попадань чи таких дронів, вони на це не розраховані, і вони потребують потім достатньо тривалого часу для ремонтів.
1: А поясніть, будь ласка, от коли говорять про масові атаки, що може таке статися, звучить іще ніби як така пігулка для заспокоєння резервне теплопостачання. Що це означає на практиці для звичайної багатоповерхівки? От, наприклад, коли говорять, що поставили батареї, щоб ліфт їздив, там певні акумулятори, тут більш-менш зрозумів сам механізм. А якщо йдеться про перепідключення будинку до іншого джерела тепла, ось так зване резервне теплопостачання, що це за процес, наскільки він складний, наскільки він може бути швидко реалізованим?
0: Ну, я назву такий приклад, от найбільш правильний резервне теплопостачання, це зараз реалізується таким скандалом, так, в Києві, в районі півдня Теремків, так, там перепідключають, власне, від існуючої великої котельні частину, велику частину кварталів, будинків, які там, де проживають мешканці, до цієї котельні. Так, оце резервне теплопостачання буде виглядати в тих умовах, в яких ми існуємо. Тобто побудувати альтернативну резервну систему дійсно нову, неможливо, тому що це, ну, це займе десятиріччя насправді. Ну, насправді, це величезні об'єкти, вони потребують величезних вкладень, виділення територій. Я вже мовчу якби там про обладнання, яке треба замовляти і чекати. Тобто, а оці всі різні когенераційні установки, це їх мають на увазі, це їх підміняючи часто поняття, тобто подаючи це за певний вихід із ситуації, що, мовляв, ось воно є, їх видають за таку альтернативну систему теплопостачання. Це когенераційні установки, які можуть працювати від газу, виробляти електроенергію і тепло. І часто їх, до речі, дуже цинічно ставлять, орієнтуючись на продаж електроенергії на ринку електроенергії, щоб заробляти там кошти, так, наприклад, і паралельно виробляючи тепло. Тобто такий розрахунок виключно бізнесовий. Так. Але паралельно нам заявляють про те, що буде реалізовано можливість виробляти тепло для мешканців. Але вони маленькі, ці об'єкти. І їх ставлять в основному, ну, скажімо так, міста, які цим займаються, і Київ, і Харків, так, і там в інших містах є менше, так, їх ставлять на тих, ну, таких, скажімо, точкових, важливих місцях. Тобто там, де, наприклад, чи адміністративні споруди якісь, чи військові споруди, наприклад, чи там лікарні, школи, там, де вони охоплюють. Ну, сказати, що це буде стосуватися, ну, наприклад, чи я мовчу про Київ, це велике місто, так, і інші навіть міста менші, умовно, там Житомир, наприклад, там, чи Черкаси, то таких когенераційних установок, щоб вони забезпечили 90% населення, яке живе в багатоквартирних будинках, цього не буде. Ну, от, на жаль, не буде. Тобто це, ну, це точкове закриття проблеми. Є котельні, які працюють, це не альтернативна мова, а котельні, які встановлені в самих будинках, бо оцих, ну, скажімо так, нова забудова, так, яка вже будувалась по інших правилах, по інших уже вимогах, з іншими вже розрахунками економічними, так, і з іншою вартістю, скажімо так, цього всього добра, тобто і котельні, і сам будинок, і саме там обладнання, яке знаходиться, там набагато вищі, скажімо так, платежі для тих мешканців цих будинків. Так от там є котельні, так, вони автономно можуть працювати, але вони також можуть бути пошкоджені, на жаль, тобто це ми також повинні розуміти. Тобто ті люди, які живуть в таких будинках, вони повинні усвідомлювати це, що ризики, ну, для всіх існують, і для них, і для інших людей, які живуть там і отримують тепло, наприклад, від централізованого теплопостачання. Бо це фактично таке автономне, але на будинок, якщо сказати, там, ну, там, на скільки там, 200 квартир може бути, 300, 400. То так, тому альтернативної системи теплопостачання у нас, на жаль, немає, і її поки що не може бути реалізовано. Можливо, в майбутньому ми побачимо таке, але поки що ні.
1: Як би жорстоко це не звучало, але це треба враховувати, готуючися до холодів і до будь-яких сценаріїв. Хоч і говорять, що зима може бути теплішою, але зрештою побачимо, як воно буде. Уряд

0: поставив регіонам завдання вийти на 100% готовності до 1 жовтня. Ви вже частково згадували про готовність деяких регіонів, скільки грошей ще не освоєно. Але на практиці, якщо ви володієте інформацією, наскільки реально завершити в деяких регіонах, хто найшвидше може з цим впоратися, і скільки взагалі... Кого можна вважати найбільш проблемним до цього часу із підготовкою? Як ви, зокрема, і столицю оцінюєте в рівні готовності до опалювального сезону?
1: Ні, проблемними всі є, тому що не вистачає грошей. І навіть ті гроші, які виділяються, дійсно те, що ви вживаєте таке слово «освоюєте», воно в першу чергу означає те, наскільки є наявні ресурси, не фінансові, а обладнання, технічні, кадрові ресурси. Обладнання мається на увазі там умовний трактор, там самоскид, який може щось вести, і інші такі елементи, такі, які використовуються в роботі. Це все якби в дефіциті сьогодні. І цих об'єктів, і цього обладнання в цілому так не вистачає для того, щоб ну просто встигати це все робити. Тому, на жаль, звичайно, нам покажуть цифру 99,9%. Ну, я не сумніваюся, там на 1 листопада, принаймні, розумієте? Але треба розуміти, що це цифра, яка відображає тільки готовність перевірочну, так звану, тобто те, що є в наявності. Тобто є тепломережа, так? Вона наявна в роботі, є водоканали, там є насоси. Але з іншої сторони є дуже багато, наприклад, проблем в частині забезпечення, також те, що ми говорили про альтернативну систему теплопостачання. Ще з 22-го року встановлювали генератори на водоканали, на ті ж об'єкти теплокомуненерго, щоб вони працювали за відсутності електроенергії. Але там часто виявляється проблема сьогодні, обслуговування цього обладнання, воно часто не є роботоздатним, тобто воно потребує ремонтів, там більше часто потрібно сервісні роботи проводити частіше, а їх не проводять, бо відсутність коштів, дається ознаки, пальне також в дефіциті, тобто ніби він є цей об'єкт на, ну, в таблиці, так, і навпроти нього стоїть галочка, що він є, цей генератор, а працювати він не може. От і ми з цим стикнемося. Ну, я би так, те, що наскільки я знаю, що десь готовність буде на 60% по всіх, в середньому по Україні. От отак. Тобто Київ в цій частині десь от в такому ж рівні стоїть. Тобто 60% – це реальна та цифра, яка відображає всі ті роботи, які є. Ну, в першу чергу це стосується ТЕЦ 5, 6, 4, Дарницької ТЕЦ. От перепідключення деяких от елементів, які я вже згадував,

0: у вас буде доступність до газу, тут головне питання тоді в газі, щоб він був наявний, щоб був тиск в системі, і ви відповідно могли там здійснити забезпечувати опалення. Якщо це централізоване опалення, навіть на такому рівні, як один будинок, то все одно потрібно дійсно от генератор, як ви кажете, і таке встановлюють. В основному там, скажімо, якщо не ОСББ, часто, як приклад, називають ОСББ, це ну, такий, це окрема історія. Є управляючі компанії, так, які займаються цим, але це додаткові кошти. Так, вони залучали кредити, які виділяли, ми бачили ці програми, вони комусь вони допомогли. Але в більшості, знову ж таки, це не стосується загальної маси споживачів, які живуть в старому житловому фонді, на жаль. Тобто це не може не стосуватись. Тому от індивідуально, як ви кажете, от людина, яка живе в звичайній квартирі, там, де є централізоване теплопостачання і електроенергія також, і генератор не можна поставити, ну не може така людина зробити. Максимум це поставити собі різноманітні пристрої, там акумулятивні різні, такі є, наприклад, там EcoFlow, як такий бренд, який став такою назвою для, ну, для джерела живлення, так, такого тимчасового. Але це також фінанси, це також затрати, і далеко не всі можуть це реалізувати для себе. В цілому, якщо дивитись по Україні, не тільки приклад великих міст, там Київ, Харків, наприклад, Одеса.
1: Насправді, така правда, про яку теж потрібно говорити, озвучувати, що не всі можуть підготуватися, і минулого року, цього року навіть, взимку, коли прорвали труби в старому житловому фонді, багато хто казав, чого не підготувалися. Не скрізь система це може дозволити. Наостанок, підсумовуючи, якщо цієї зими Росія спробує повторити або масштабувати навіть компанію ударів по енергетиці, де, на вашу думку, може бути така найслабша ланка у виробництві електроенергії, теплопостачанні, чи, можливо, це мережа в паливному забезпеченні?
0: Ну, якщо ми говоримо про ризики військові, вони завжди залишалися. Всі п'ятий рік, так, він завжди ключовий, цей ризик. То це стосується і теплопостачання, і водоканалів, так, дійсно, про те, що там з весни про це попереджають і говорять, це правда. І самих електрогенерацій, тобто виробництво електроенергії. В частині забезпечення подачі електроенергії, то найслабші підстанції Укренерго не підготовлені. Їх погано, скажімо так, відремонтували. Ну, якщо так загально сказати, тому що там і не було коштів, і вони і до того страждали, і, скажімо так, не було достатньо можливостей і для обладнання замовити необхідне. А те, що є, його використовують часто, скажімо так, не зовсім те, що треба. Тому це найслабша ланка, а в теплопостачанні це удари, тобто військові удари. Тому що, в принципі, якщо їх не буде, якщо їх, принаймні, от по теплу не буде, то це, принаймні, дасть можливість пройти зимовий період. Але там є газове питання також, чи вистачить запасів газу не в підземних сховищах, а взагалі подачі з видобутку, тому що він також пошкоджений. Тобто, тому я кажу, тому ці переговори, які ми бачимо, так, вони тому настільки, напевно, актуальні і важливі. Там і від Зеленського, починаючи президента, так і далі, там до всі інші, які звертають на це увагу, тому що це фактично єдиний варіант. Отак я скажу вам: єдиний варіант попередити можливі кризи, такі, які ми бачили минулої зими, бо інакше вони можуть повторитися. Просто на жаль, військовий фактор він сьогодні визначальний. Військові удари мається на увазі, ракетні удари, дронові удари.
1: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти, ми поговорили про це із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вночі російський удар пошкодив будівлю міської клінічної лікарні номер 1 в Одесі. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, в момент удару у закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу. Обійшлося без постраждалих. Удар прийшовся по верхніх поверхах будівлі. Внаслідок атаки знищено фасад та кабінети на декількох поверхах, вибито вікна, пошкоджено покрівлю, а також несучі конструкції всередині будівлі. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск розповів, що під час російської атаки на об'єкти поблизу українсько-польського кордону довелось проводити евакуацію двох пунктів пропуску. Про це він заявив на прес-конференції зі своїм болгарським колегою Руменом Радевом у Варшаві. Польський прем'єр наголосив, що ця ситуація змушує нас діяти дуже послідовно тут, в Польщі, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів, що ці часи справді складні і що потрібно добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців. Кінець цитати. Туск також наголосив, що наразі не видно ані найменшої доброї волі з боку президента Путіна і Москви. Також повідомляли, що станом на ранок Польща двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах. Раніше в Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також в декількох районах на сході Польщі мешканців попереджали про перевірки сирен повітряної тривоги. У польському місті Ярослав 31-річний українець напав на людей на території монастиря сестер Бенедикток. Одна людина загинула, є також поранені серед священнослужителів. Про це повідомляють польські медіа. За попередніми даними поліції, поранені четверо чоловіків і жінка, двоє з них у важкому стані. Ймовірного нападника вже затримали. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський зазначив, що мотиви нападника наразі невідомі. Напад стався під час меси, тобто католицького богослужіння в монастирі. Серед присутніх були звичайні відвідувачі і священнослужителі. За словами очевидців, молодий чоловік забіг до церкви з довгим мачете. Одна з монахинь розповіла, що підозрюваний скористався моментом, коли ворота монастиря були відчинені після візиту групи молоді. Він поранив випадкових людей. Хорватський суд дозволив екстрадувати до Німеччини громадянина України Володимира Журавльова. У Федеративній Республіці Німеччина його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік-1» та «2». Про це повідомляє Суспільний з посиланням на рішення суду. Колегія суддів схвалила видачу підозрюваного ще 18 вересня, однак письмове рішення сторонам надали лише за 5 днів. Зазначається, що за процедурою після набрання документам законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Журавльова німецьким правоохоронцям. Український адвокат підозрюваного Микола Катеринчук назвав рішення упередженим і політичним і заявив, що захист подаватиме апеляцію. Нагадаю, що Журавльова затримали вранці 19 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого в Німеччину. А вже 20 серпня після допиту йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щоб гарантувати його подальшу екстрадицію до Німеччини. Торік у вересні Журавльова вже затримували, того разу в Польщі, але тоді польський суд не погодився передавати українця німецьким правоохоронцям. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що його екстрадиція не в інтересах Варшави. Нагадаю, що в вересні 22-го року стало відомо про декілька витоків на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Обидва є важливими для транзиту газу з Російської Федерації. В Німеччині та ЄС запідозрили, що причиною витоку є диверсія. Росія звинуватила у вибухах Великобританію, в Лондоні зі звинувачення відкинули. Газета Wall Street Journal із посилання на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів в 22-му році спланували декілька високопоставлених українських військових і бізнесменів, а здійснили на звичайній прогулянковій яхті за відкритими картами морського дна. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
7: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
7: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
8: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
8: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
8: На Харківщині агрофарма опинилася під російським ударом. Про масштаби руйнувань розпитаємо у кореспондентки громадського радіо Анни Черненко о 17:15. МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для бюджету у 2027 році. Про які обсяги йдеться, поговоримо о 17:30 із Юлією Маркуц, віце-президенткою із макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
11: на окупованих територіях.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
15: Новини.
3: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможливо. Територія навколо міст замінована. Продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калла заявила, що вибори до Державної Думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведенню вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованому Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти не частіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. В окупованому Гінничеську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
15: Освіта.
3: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до української освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей з ТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «Схід-СОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід-СОС» Юлією Кішенко.
15: Наші
7: на Громадському радіо.
3: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів з ТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язано це зменшення?
15: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час, і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах, і ось таким чином втрачається зв'язок, і також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози, і з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
16: Я чула про ситуації, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
15: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за те, що він вчився в українській школі за зв'язок.
16: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от... Можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
15: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як СхідСОС, в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримує, Україна чекає вас, не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію, заходьте на сайт, наприклад, освіта тот, є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують, їх контакти, звертайтеся повернутися, вам завжди раді, вам допоможуть. Плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
16: І Схід СОС теж надає рекомендації. Якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
15: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
16: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація. Буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
15: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях. На жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
16: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадком, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому
15: можу сказати,
16: да.
15: Наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
16: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили, що от по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи воно якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю. Але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтрольну центрального уряду України територію, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс, щонайменше.
15: Так, абсолютно. Є величезна проблема – це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані, і на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам, і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на як певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти, вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади. Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше або знаходити такі цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації, і якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо, ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освітній саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава. То і або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
16: Навіть якщо немає паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІД, СОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально, да, супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
15: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, то можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
17: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
18: Експертні рішення.
19: Рішення на громадському радіо.
20: Impact. Strategy. Ideas.
18: Від ідеї до результату.
21: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту фармацевтична компанія «Дарниця».
18: Експертні рішення
19: на громадському радіо.
22: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
18: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
19: на окупованих територіях.
16: Нагадаю, що говоримо в студії громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СхідСОС Юлією Кишенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей людей СТОД до закладів професійно-технічного освіти. А в чому складність?
15: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Brain Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з ТОТ іншої планети, або звертається, от прям звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
16: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути? Бо да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювали собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативний акт, знаю, що як де доводити, вмію наполягати на своєму. Я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які ну робили б це самостійно. Звісно, ситуація з освітою трошечки, напевно, простіше. Все ж таки, я знаю дуже багато позитивних історій, проте все одно зустрічаються, і в записці теж про це йдеться, от деякі фахівці освітніх центрів, які недостатньо обізнані. І от тут як робити, як на них вплинути? Звісно, що можуть звернутися абітурієнти, да, молодь до вас, до інших організацій можна повпливати, а от на системно, на державному рівні, якось це можливо?
15: Так, звісно, я думаю, можливо, тут наші колеги з Міністерства освіти і науки, я думаю, можуть також підказати, і ми завжди рекомендуємо і просимо, і співпрацюємо з тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості на дати ці можливості, щоб реально людина вступила і могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти, до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій. А, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавили. От їм не цікава ця цільова аудиторія. Вони думають, що це неважливо і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з території активних бойових дій.
16: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховуючи цю тенденцію, да, на жаль, не дуже позитивно, чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
15: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, не маю документу перед собою, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб. Хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалась частиною нашого суспільства.
16: Хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд тут, про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з цією посвідкою, да? Як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, їх же не скорочували, це непроста задача досі?
15: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба у нашого ще юриста спитати, як ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, наскільки довгим був їх шлях, це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати, то тут питання теж до того, як швидко це робиться, але наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але ну точно не скажу. Здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також чи оцей шлях саме через Білорусь, він простіший, тому що там є гуманітарний коридор Макрани до Манова, і там вже пересікають напряму, ну, кордон пересікають напряму в Україну.
16: При кінці розмови знову резюмують чи нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують, існують організації, які в цьому допомагають. Головне звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію СхідСОС, там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
15: Так, дякую.
16: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду СхідСОС, була в студії громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
23: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
24: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шиносакі Кодже та Кумеда Ніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за генером та віком, та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатуристів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розв'язки.

0: 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзай з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Чінасака не просто кидає героїв у лапу монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання, ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж був це в кінці книг, дуже незвично. Крім того, мавпі Чіпік отримав і веб-аніме-адаптацію. А її отримує лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичній ситуації. Якраз все те, що побачимо у мавпячому піку. Отже, мавпа чи пік Шинасакі Кодзі та Кумета Аніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
4: Для дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли

0: нашого організму закінчується, то відбуваються відкати, негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
1: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, і коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
0: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий, маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
1: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
0: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання і все нормально, оце такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежність для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
1: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
0: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових. Туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах, безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
1: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
0: Найбільш така проблема поєднання з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як і енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть, в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
1: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
0: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися досить. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
1: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
2: На Харківщині агрофарма опинилася під російським ударом. Про масштаби руйнувань розпитаємо у кореспондентки Громадського радіо Анни Черненко о 17:15. МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для бюджету у 2027 році. Про які обсяги йдеться, поговоримо о 17:30 із Юлією Маркуц, віце-президенткою із макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
4: Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
8: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
9: «Кіловат-година».
8: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне
8: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
0: Реклама на Громадському радіо.
10: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
13: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі.
12: Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Усе важливе на цю годину.
13: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
14: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 24 вересня. І далі про найважливіше коротко.
13: Рада Європейського Союзу схвалила виплату на майже 3 мільярди євро для України.
14: Суд Хорватії екстрадував до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві північних потоків.
13: Нацбанк зобов'язав українські банки розкривати розширені дані про капітал та ліквідність.
14: Міністерство закордонних справ Бельгії назвало США ненадійним союзником і порадили налагоджувати зв'язки із опонентами Трампа.
1: Детальніше про головне.
13: Американська сторона наполягає на трьох негайних кроках у своїх зусиллях щодо деескалації російсько-української війни. Серед них – припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю видання «Axios». Окрім енергетичного перемир'я, США пропонують відновлення роботи Чорноморського зернового коридору, а також транспортування, також тристоронньої зустріч США, Росія та Україна. Можливим місцем проведення для такої зустрічі може стати Абу-Дабі або саміт G20 у Майамі у грудні цього року. Водночас український президент заявив, що продовжує сумніватися в намірах російського лідера Володимира Путіна і припускає, що той може знайти причини уникнути тристоронньої зустрічі. Хоча, за словами Зеленського, посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер були дуже оптимістично налаштовані, коли розповідали йому про зустріч із Путіним.
14: Військові 7-го корпусу десантно-штурмових військ спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола уразили артилерійські системи, бронетехніку та особовий склад росіян у Гуляйполі, що в Запорізькій області. Про це повідомив 7-й корпус ДШВ. За даними військових, росіяни розглядають Гуляйполе як плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя. У десантно-штурмових військах зазначають, що міська забудова дозволяє противнику приховано накопичувати особовий склад і техніку, розгортати пункти управління артилерійські позиції і точки зльоту безпілотників. Відомо, що артилеристи вразили живу силу противника, гаубиці та інші артсистеми, а також бронетехніку. Частину цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях. Серед знищеної техніки танк Т-55 – це середній танк для дії в умовах застосування ядерної зброї і прийнятий на озброєння радянської армії ще в 50-х роках.
13: Хорватський суд дозволив екстрадувати до Німеччини громадянина України Володимира Журавльова. У ФНР його підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення суду. Колегія суддів схвалила видачу підозрюваного ще 18 вересня, однак письмове рішення сторонам надали лише за 5 днів. Зазначається, що за процедурою після набрання документом законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Журавльова німецьким правоохоронцям. Український адвокат підозрюваного Микола Катеринчук назвав рішення упередженим та політичним і заявив, що захист подаватиме апеляцію. Нагадаємо, Журавльова затримали вранці 19 серпня на підставі європейського ордеру на арешт, виданого Німеччиною. Уже 20 серпня після допиту йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щоб гарантувати його подальшу екстрадицію до Німеччини. Торік, у вересні, Журавльова вже затримували того разу в Польщі. Але тоді польський суд не погодився передавати українця німецьким правоохоронцям. Нагадаю, у вересні 22-го року стало відомо про кілька витоків на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Обидва є важливими для транзиту газу з РФ у Німеччині та ЄС. Запідозрили, що причиною витоку є диверсія. Росія звинуватила у вибухах Великобританію. У Лондоні ці звинувачення відкинули газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів, а здійснили на звичайній прогулянковій яхті та з відкритими картами морського дна.
14: Міністерство закордонних справ Бельгії поширило серед своїх співробітників внутрішній документ, у якому заявило, що США на чолі з Дональдом Трампом більше не є надійним союзником для країни. Про це пише видання Financial Times із посиланням на документ, із яким ознайомилися журналісти. МЗС Бельгії розробило стратегію калібрування взаємодії з Вашингтоном, щоб захистити інтереси країни і водночас уникнути репутації, цитую, ворожої держави. Документ підготував підрозділ з питань Америки та Карибського басейну ще наприкінці 25-го року. У відомстві закликали до ґрунтовного переосмислення відносин між Європейським Союзом і Бельгією з одного боку та Сполученими Штатами з іншого. Однак країна вважає, що взаємодіяти з нинішньою адміністрацією США необхідно. В МЗС рекомендують встановлювати контакти з керівництвом республіканських і демократичних штатів та мерами великих міст. Також там вважають, що адміністрація Трампа позитивно сприймає закупівлі американської зброї, однак країні рекомендують нарощувати закупівлі європейської військової техніки. Також речник бельгійського МЗС заявив, що документ є внутрішнім робочим матеріалом, а його зміст слід відрізняти від офіційно затвердженої політичної стратегії.
13: Україна найближчим часом отримає майже 3 мільярди євро після схвалення Радою ЄС 8-го траншу в межах програми ЄС Ukraine Facility. Про це повідомляє Рада ЄС. Зазначається, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми вперше буде надано за рахунок позики в межах програми підтримки України Ukraine Support Loan. У Раді ЄС наголосили, що затверджена сьогодні виплата є результатом успішного виконання Україною 10 цільових показників. На сьогодні Київ виконав 84 із 95 цільових кроків, передбачених відповідним планом, що становить близько 88% від загально запланованого на цей етап обсягу фінансування в межах Ukraine Facility, спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, забезпечення безперебійної роботи державного управління, а також підтримки реформ. Крім того, сьогодні Рада ЄС внесла зміни до плану для України, включивши до нього добровільний фінансовий внесок від Норвегії у розмірі 1 мільярд норвезьких крон, приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги.
14: У Польщі сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink, яка забезпечує інтернетом значну частину Центрально-Східної Європи, зокрема Україну. Пожежа виникла ввечері в селі Воля Кробовська Мазовецького воєводства. Вогонь пошкодив розподільчу станцію і генератор, через що роботу об'єкта тимчасово зупинили. Рятувальники загасили пожежу, постраждалих не було. Поліція розслідує причини займання, а однією із основних версій є підпал. Про інцидент також повідомили Агентство внутрішньої безпеки та Центральне слідче бюро поліції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже прокоментував цю пожежу, зазначивши, що вона навряд чи була випадковістю. Тим часом глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марчин Карвінський наголосив, що обставини цієї події будуть ретельно перевірені Державною пожежною службою, поліцією та прокуратурою. Водночас міністр висловив думку, що безсумнівно Росія вийшла на новий рівень гібридної війни з усією Європою.
13: Суд зобов'язав адміністрацію президента США Дональда Трампа тимчасово поновити допуск журналістів CNN, MS Now та політику до Білого Дому. Про це пише CNN. У своєму рішенні, ухваленому сьогодні вранці, суддя Тімоті Келлі дійшов висновку, що позбавлення репортерів прес-карт відбулося без конституційно належної правової процедури. Зазначається, що адміністрація не повідомила журналістів про можливість оскаржити рішення до того, як їхні перепустки були вилучені. Дія тимчасового допуску суду триватиме 14 днів. Під час судового схвалення юристи Міністерства юстиції США стверджували, що журналісти своєю роботою нібито, цитую, ставили під загрозу національну безпеку. Суддя відкинув ці аргументи, наголосивши, що вони мало чим підкріплюють їхній заявлений інтерес до національної безпеки. Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп заборонив журналістам CNN, MS Now та політику доступ до Білого Дому. Він заявив, що ці медіа поширюють фейкові репортажі про його адміністрацію. У зв'язку з цим CNN, MS Now та видання «Політико» подали федеральний позов проти Дональда Трампа та трьох його провідних радників. У спільній заяві йдеться, що Білий Дім без попередження та дотримання належної процедури анулював акредитацію журналістів, оскільки не погодився із матеріалами редакції.
14: Це були головні новини четверга, 24 вересня, на громадському радіо. У студії працювали Валерія Паненко та Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
13: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода
9: на громадському радіо.
14: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода
9: на громадському радіо.
15: Реклама.
8: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
15: Реклама.
16: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні розберемо, що відбувається упродовж цього дня, що відбувалося, що буде відбуватися протягом тижня. Цього дня з вами працюю в студії я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоритимемо про таке.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Росія атакувала агроферму на Харківщині. Шестеро людей загинуло, ще 12 поранено. Деталі обстрілу і безпекову ситуацію в регіоні обговоримо з Анною Черненко, кореспонденткою громадського радіо у Харкові, за кілька хвилин. МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Про які обсяги йдеться, розберемо о 17.30 з Юлією Маркуц, віцепрезиденткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. Путіна запросили на саміт G20. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, що означає це запрошення повернення Путіна на світову політику. Поміркуємо із Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету о 17.45.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, традиційно нагадую вам, що ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть нам до студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми Drive Time.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Росія зранку атакувала ферму на Харківщині. Удар припав по агропідприємству у селі Стара Гнилиця. На момент атаки там працювали люди. Загинуло шестеро працівників, двоє чоловіків і четверо жінок. Ще 12 людей дістали поранення. За попередньою інформацією, люди саме сортували овочі, коли російський удар прийшовся по підприємству. На місці працювали рятувальники та екстрені служби. Детальніше про обставини атаки ми дізнаємося у кореспондентки громадського. Анна Черненко має доєднатися до нашого ефіру, тож доки її очікуємо, хто пропустив номери телефонів, я ще раз їх озвучу. А ще нагадаю вам, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Тож ще раз повторю номери телефонів 0800 30 40 33. Це якщо хочете саме набратись нас, почути, щоб ми почули вас в ефірі, ви задали питання нашому експерту. Або ж пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. І до нас приєднується Анна Черненко. Анно, доброго вечора.
2: Добрий вечір, так, вітаю.
1: Що зараз відомо про сам момент атаки, коли саме росіяни вдарили по фермі і якою зброєю, якщо відомо? Наскільки я розумію, то це агроферма, тобто мова йде про овочі, не про тварин.
2: Так, насправді так і є. Тут треба сказати, що це момент, коли люди вже були на роботі на цьому складі, можна і так назвати, це село Стара Гнилиця. І це історія про те, що от люди були на зміні, працювали. Це абсолютно не те, що цивільна, це мирна праця, мирна робота, коли перефасовують овочі просто з більшої тари в меншу, запаковка, так скажімо так. І от в цей момент, власне, і вдарили. Відомо, що били бандероллю, це ота сама модернізована крилатий дрон, реактивний дрон, його по-різному називають, але це така дуже вбивча зброя, яку погано можуть зафіксувати і відповідно збити наші сили протиповітряної оборони. Тому це дуже підступний насправді удар, і розуміємо, що це невеликий населений пункт, і відповідно там працювали в тому числі і люди з однієї родини, близькі знайомі, сусіди. І серед тих людей, які поранені, а це більше десятка людей, є люди у важких станах. Тому що, знову ж таки, будівля, вона доволі, ну, тип зброї потужний, а будівля не над якась міцна, не якесь укриття, щоб його не пробило. Тому це ще спричинило доволі важкі удари, важкі поранення, пробачте, у тих людей, які постраждали.
1: Якщо можна, то пояснити просто, наскільки віддалено загалом ця ферма розташована від найближчого населеного пункту, чи конкретно в населеному пункті, і чи вперше росіяни обстрілюють цю ферму?
2: Це Чугуївщина, дивіться. І треба сказати, що це в межах села розташована ця овочебаза, ця ферма і овочесховище, правильніше його можна назвати. І, ну, тобто, прицільно били саме по ній, або, знову ж таки, як раніше, якщо вважати, що вони там промахнулись кудись, то це поруч тільки приватний сектор і відкрита територія. Тому, я думаю, правильно вважати, що це прицільні удари саме по овочесховищу з цьому складу.
1: Ще хотіла уточнити щодо того, що відомо про 6 загиблих. Можливо, є якісь дані встановити їхній вік, тому що, наскільки відомо з відкритих джерел, то мова йде про 4 жінок і 2 чоловіків.
2: Дивіться, я перед тим, як сказати про поранених, хочу сказати, що до місцеві також розповіли, що це не перша атака по населеному пункту. Ну, по-перше, ми розуміємо, що Чугуївський район – це місце, куди доволі часто прилітає. Звісно, що чим ближче до Вовчанська, Вовчанщини, тим ці удари частіше. Але буквально кілька тижнів тому теж були обстріли саме неподалік території, в тому числі по цьому складу. Але, як ми розуміємо, що більшість підприємств, вони максимально намагаються залагодити все це і відновити роботу, тому що це робочі місця, це зарплата, людям просто немає іншого виходу, ніж немає іншої роботи, ніж та, яка є, власне. Так? Щодо поранених, у нас зараз 12 людей, які саме поранені, не просто постраждали. Всі вони госпіталізовані в лікарні. І треба сказати, що 4 з 12, вони у важкому стані. Тут щодо саме конкретних поранень, трошки пізніше буде ще конкретніша інформація, але вже можу сказати, що у нас буде день жалоби за людьми, які, на жаль, загинули. І одразу хочу сказати співчуття сім'ям загиблих, тому що, повторюся, серед тих, хто поранений, тих, хто загинув, є близькі родичі, є члени однієї сім'ї, в тому числі і завтра, саме в громаді, це Малинівська громада Чугуївського району, день жалоби оголошено.
1: Чи є інформація про власників або керівництво фірми чи ферми, припрошую, чи робили вони якісь, скажімо так, заяви з цього приводу, чи продовжить ферма працювати, чи там все настільки розбито, що, на жаль, неможливо?
2: Вона дуже сильно розбита. Це от просто з того, що видно, я на місці не змогла поїхати, але працював мій напарник, мій колега, руйнації значні. По власникам і по тому, чи продовжать вони працювати, я поки такої інформації не маю. Єдине, що я сподіваюся, що вдасться кудись перевести те, що вціліло, щоб, ну, люди почали працювати далі. Але от щодо безпеки, ну, на жаль, її не можна організувати ніде. Якщо хочу вірити в це, прогнозувати це, що люди знайдуть приміщення якесь більш-менш підвальне з укриттям, але, знову ж таки, бандероль – це та зброя, потужна зброя, яка може пробити і до укриття, на жаль, так само. Тому, на жаль, територіально важко знайти безпечне місце. Пробачте за оцінку, що я її в певній мірі тут даю, але от це просто спостереження після ударів саме бандеролями, що руйнації можуть бути дуже, дуже сильними, незважаючи навіть на спроби якось це підприємство перевести в більш-менш хоча б на півукриття.
1: Ано, ще хотіла уточнити, що зараз загалом відбувається у Старій Гнилиці та навколишніх населених пунктах. Наскільки часто останнім часом росіяни б'ють по цивільній та аграрній інфраструктурі самі в цій частині Харківщини? І чи є якась рекомендація або, можливо, обов'язкові настанови від влади щодо евакуації людей?
2: Дивіться, тут знову ж таки Чугуївська громада, вона доволі велика. Якщо ми говоримо про територію ближчу до Вовчанщини, то це все ж і про йдеться вже про обов'язкову і примусову евакуацію. Якщо ми говоримо ближче до Чугуєва, то тут ситуація більш-менш стабільна, наскільки вона може бути в прифронтовому регіоні. Якщо ми беремо, наприклад, печеніги, то на жаль. Ми всі пам'ятаємо, і скільки спроб було розбити дамбу там, так, то це така стабільна їх ціль, на жаль, стабільна ціль ворога. А якщо ми говоримо про Великий Бурлук, це те, що Чугуївська громада, то там ситуація, вона як була складною і тільки погіршується. Наприклад, тільки десь доба тому в Великому Бурлуці росіяни за ціль обрали себе місце базування транспортної екстреної меддопомоги і вдарили, власне, по ньому. Але тут, на щастя, були попереджені наші медики, і вони вивезли транспорт, вивезли це необхідне обладнання, щоб вберегти його. І, власне, вдалося це перевезення, це вчасне попередження, воно врятувало і медпрацівників, і також транспорт. Якщо ми говоримо про Шевченкова, наприклад, це от я називаю такі, не те, щоб найбільш відомі, але ті, які дуже часто в оперативних зведеннях, в новинах населені пункти звучать, то теж ситуація погіршується. Якщо ми говоримо про початок весни, наприклад, і середину весни, то ми вважали його ще умовно більш-менш безпечним, то зараз удари по Шевченковому і по громаді, вони стають все частішими, на жаль. І от тому от на село, по якому вдарили власне з опів на восьму сьогодні, по цьому овочесховищу, то воно десь посередині між дуже складною ситуацією і більш-менш стабільною, як на прифронтовий регіон.
1: Я дякую за те, що знайшли час, доєднались до ефіру. Кореспондентка громадського радіо у Харкові була з нами на зв'язку Анна Черненко. Ми говорили про те, що сьогодні Росія атакувала ферму на Харківщині. Люди були в цей час на роботі. Повідомляється про 6 загиблих та 12 постраждалих людей. 4 з цих 12 нині перебувають у критичному стані. Далі у нас невелика реклама, і потім переходимо до іншої теми.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
5: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Для тих, хто щойно приєднався до громадського радіо, я нагадаю, що в ефірі триває програма «Drive Time». Тут ми обговорюємо важливі і актуальні теми. Якщо є бажання і питання, ви можете доєднатись до нашого ефіру. А далі ж будемо говорити на цікаві економічні теми.
5: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
1: За оцінкою Міністерства фінансів, наступного року Україні потрібно приблизно 52 мільярди 600 мільйонів доларів міжнародної підтримки. Утім, понад 32 мільярди із цієї суми поки не підтверджені. І саме в цьому контексті особливо важливою стає роль Міжнародного валютного фонду. Після зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою президент України Володимир Зеленський заявив, фонд допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Водночас конкретного обсягу цієї допомоги поки не назвали. Сторони також говорили про виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами та закони, які Верховна Рада має ухвалити до кінця року. Тобто питання зараз не лише в тому, скільки грошей Україна отримає від МВФ, а й в тому, які умови доведеться виконати, щоб це фінансування не переривалося, а паралельно Уряд закладає в держбюджет на наступний рік рекордні видатки на оборону майже 4,9 трильйонів гривень. Наскільки реалістичною це таких умов закрити фінансову потребу країни та загалом якою буде ціна нових зобов'язань перед кредиторами, ми запитаємо у Юлії Маркут, віце-президентки з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. Вона має доєднатися до нашого ефіру із хвилини на хвилину. Мені кажуть, що пані Юлія вже з нами на зв'язку. Юлія, доброго вечора.
4: Так, добрий вечір.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. МВФ, перепрошую, заявляє про готовність допомогти Україні знайти частину необхідних коштів на 27-й рік. На практиці, що означає ця заява? Чи йдеться про безпосереднє фінансування фондом, чи передусім про його роль у залученні коштів інших міжнародних партнерів?
4: Міжнародний валютний фонд є давнім партнером України. І дійсно до того, чи є програма з МВФ чи ні, для нас це критично важливо, тому що це впливає на підтримку іншими міжнародними партнерами. Бо програма з МВФ є відповідним якорем, сигналом про те, що Україна є надійним партнером, з Україною можна працювати, а це означає доступ до фінансування в тому числі. На цьому етапі я би не сприймала таку заяву, як прям готовність про нову програму фінансування, оскільки нинішня програма, вона була розпочата лише цього року, і під час зустрічі обговорювали її виконання і бюджет на 27 рік, а не нову позику, тому на цьому етапі більш ймовірною виглядає саме координаційна роль фонду. Я також хочу нагадати, що у нас зараз є програма чинна, розширена програма фінансування від МВФ, яка у нас діє до 2029 року. Тому, власне, зараз, я думаю, йде мова саме безпосередньо координаційну роль МВФ як нашого партнера по залученню коштів інших міжнародних партнерів.
1: Україні наступного року потрібно близько 52 мільярдів 600 мільйонів доларів зовнішньої підтримки, із них ось майже 32,5 мільярди поки не підтверджені. Наскільки критичним є цей розрив і що відбуватиметься з бюджетом, якщо частину цієї суми не вдасться залучити вчасно?
4: Такий розрив дійсно є дуже суттєвим. Якщо зовнішнього фінансування буде менше, ніж потрібно, Україні доведеться максимально використовувати свої власні внутрішні ресурси. І тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – це перегляд видатків. Може бути репріоритизація видатків, перерозподіл коштів між програмами, перенесення або скорочення видатків. Може бути додаткова мобілізація внутрішніх доходів, наприклад, через посилення збору податків, розширення податкової бази, детінізацію економіки, можливо, зміни податкової бази. Як варіант, може бути збільшення внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики. Зараз ми бачимо, що в бюджетних розрахунках на 27 рік обсяг таких запозичень фактично відповідає обсягу погашення. Тобто фактично всі кошти, які будуть залучатися, будуть направлятися на погашення вже раніше отриманих позик. Але якщо у нас буде дуже негативний сценарій, це можна буде переглянути. Але також ми маємо розуміти, що можливості нашого внутрішнього ринку, вони також не є безмежними. І якщо дефіцит зовнішнього фінансування буде великим, буде тривалий, може знадобитися суттєвий перегляд бюджету протягом року. Але простір для цього теж обмежений, оскільки значна частина видатків, вона є захищеною, вона є обов'язковою, наприклад, соціальні видатки, оборонобезпека залишається головним пріоритетом, тому насправді достатнє зовнішнє фінансування є критично важливим для нашого бюджету і для загальної макроекономічної стабільності.
1: Які саме умови Україна зараз має виконати перед МВФ, щоб отримати наступні транші? Що з цих зобов'язань уже виконано, а де залишаються найбільші проблеми?
4: У вересні розпочався другий перегляд програми МВФ. Місія до нас приїжджала. Частина попередніх структурних маяків, вона вже виконана. Це, зокрема, стратегія державних банків та нагляду за ризиками критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі. Але водночас у нас дійсно є затримки за певними зобов'язаннями. Найбільш помітний приклад – це скасування податкової пільги на посилки. Це було дуже довге, тривале спроби проголосувати у Верховній Раді за цей законопроект. Нарешті 16 вересня в першому читанні його було ухвалено. І це важливий крок. Але треба розуміти, що процес ще не завершений. Треба ще пройти друге читання, треба пройти підписання президентом, щоб закон вступив в силу і відповідно був зарахований індикатор. Також триває робота над іншими структурними маяками щодо трансфертного ціноутворення, щодо обмеження процентних витрат. Є окремі зміни з податків, наприклад, адміністрування ПДВ, які вже мали бути виконані, але станом на зараз вони затримуються. Тому дуже важливо, насправді, ритмічно виконувати ті зобов'язання, які ми беремо перед собою, перед Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ритмічно отримувати від них відповідні фінансові ресурси.
1: Наскільки я розумію, то ось податки можна винести окремим блоком. Чи можна очікувати від України якогось подальшого підвищення податків, якщо не говорити там про оподаткування закордонних посилок, про які ви згадали? І, скажімо так, де ось є межа між тим, що наповнити бюджет, звісно, що потрібно, але ми неодноразово обговорювали з експертами, що із внутрішніх податків Україна не наповнить бюджет. Бо тиск в Україні на бізнес чималий, зважаючи, що кожного дня є ризик цього бізнесу позбутися, накладати ще якісь додаткові податки на український бізнес, скажімо так, люди не зрозуміють. Як ви оцінюєте, чи важливо, чи можливо українському бізнесу готуватися до додаткових оподаткувань?
4: Маємо розуміти, що зараз у нас значна частина податкових змін, вона прямо пов'язана з зобов'язанням України в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Це якраз і посилки, про які ми вже проговорили, і доходи з цифрових платформ, і інші зобов'язання. І логіка цих всіх змін, вона насправді дуже проста. Це розширення податкової бази і зменшення можливостей для уникнення оподаткування. Якщо говорити про бюджет наступного року, то в них вже Міністерство фінансів враховує доходи від тих рішень, які ще не прийняті, які мають бути проголосовані для того, щоб вони мали вступити в дію і, відповідно, бюджет отримав відповідні податки. Але важливо, що у нас вимоги партнерів, вони стосуються не лише там додаткових податків. Частина змін навпаки говорить про адміністрування, про зменшення витрат часу для бізнесу. Тому, з одного боку, логіка в тому, щоб більше власних доходів бюджету в нас було, з іншого, ми могли забезпечувати краще податкове адміністрування. Але навіть за таким сценарієм ми не можемо цими внутрішніми ресурсами замінити той обсяг зовнішнього фінансування, який потрібен Україні під час війни. Щодо того, які зміни наступного року закладаються, то це потенційне підвищення стандартної ставки ПДВ на 1% пункт. Зараз у нас 20, можливо, буде 21. Це додаткове підвищення акцизів на пальне. Це продовження підвищеної ставки оподаткування прибутків для банків. І, відповідно, ці всі рішення, які ще мають бути прийняті, мають забезпечити майже 120 мільярдів гривень доходів. При цьому ми маємо розуміти, що є, можливо, буде потреба в додаткових податкових рішеннях, да? Але це буде залежати від декількох речей. Від видатків на оборону, від фактичного виконання доходів бюджету і від доступності зовнішнього фінансування. І, відповідно, звісно, бізнес також страждає зараз від військових дій. І резерв ми маємо шукати не стільки у ставках, у підняття податків, а більше у детінізації, кращому адмініструванні, перегляді необґрунтованих податкових пільг і розширення бази. А для бізнесу, звісно, важлива передбачуваність, коли зміни оголошуючи завчасно, коли він має можливість до них підготуватися і відповідно проводити свою діяльність.
1: Наскільки я розумію, то Україна одночасно має виконувати умови МВФ і Євросоюзу. Наскільки ці вимоги перетинаються і чи може виконання одних реформ автоматично відкрити доступ одразу до кількох джерел фінансування?
4: Дійсно так і є. Вимоги наших партнерів, вони між собою часто добре узгоджені. І тому дійсно одна реформа справді може бути частиною декількох програм підтримки. Наприклад, якщо говорити про рішення Верховної Ради, то десь певна частина них, мені, якщо не зміняє пам'ять, то у нас десь 50 законів і постанов Верховної Ради, яку ми маємо ухвалити до кінця року, і десь 10 зустрічаються щонайменше у двох різних програмах, а інколи і більше. Тому дійсно виконання одного зобов'язання може одночасно наближати нас до отримання фінансування з кількох джерел. Але треба розуміти, що кожна програма все одно має власну процедуру оцінки виконання, чи зараховувати, чи не зараховувати певний індикатор, а також власний графік платежів до українського бюджету.
1: Наостанок розмови. Наскільки небезпечною для України є ситуація, коли значна частина фінансування на наступний рік ще не підтверджена? Як може ось невизначеність із зовнішніми коштами впливати на курс гривні, інфляцію, там резерви НБУ, там здатність держави планувати видатки? Чи не можемо ми зіштовхнутися із ситуацією, коли образно наступного місяця бюджетникам не буде чим платити зарплати і пенсії?
4: Насправді головна проблема непідтвердженого фінансування – це невизначеність. Навіть якщо кошти зрештою надходять, затримки створюють дійсно додатковий тиск як на економіку, так і на соціальну сферу. Ми це бачили в цьому році, коли кошти партнерів були передбачені на рік, але в перші місяці вони надходили доволі повільно. В результаті резерви Національного банку скорочувались, уряду доводилося переносити частину видатків і використовувати ресурс, який запланований на другу половину року. І відповідно це дає нам можливість

0: ховати залежно від фактичних надходжень. Зараз та ситуація, яку ми бачимо з призупиненням капітальних видатків до там кінця року певного, да, або листопад, або грудень, це питання, що буде залежати від надання міжнародної підтримки, але все ж таки от ми бачимо, що за зарплати, за захищені видатки поки немає потреби хвилюватися, поки держава контролює і ситуація є керованою, вона буде управляти тим, що можна профінансувати зараз, і в першу чергу то будуть захищені статті видатків. А от те, що може бути перенесено на інший період, наприклад, капітальні видатки, якісь ремонти і так далі, це буде відстрочено.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і пояснили дуже складну тему простими словами. З нами на зв'язку була Юлія Маркут, віце-президентка з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. Ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: США запросили до Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Майамі. Про це офіційно заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон сподівається, що російський лідер прийме запрошення, адже саміт може стати можливістю для переговорів не лише з Дональдом Трампом, а й іншими світовими лідерами. Для України це рішення має особливе значення. Путін залишається під санкціями, Росія продовжує війну проти України, але водночас Москва знову отримує запрошення на один із ключових міжнародних майданчиків. Сам Кремль поки не підтверджує участь Путіна. Там заявили, що рішення буде ухвалене дипломатичними каналами. Водночас Володимир Зеленський вже заявив, що готовий приїхати на саміт і зустрітися із Путіним, якщо той буде присутній. Чи може Майамі стати місцем першої особистої зустрічі Зеленського і Путіна? Навіщо Вашингтону присутність російського лідера і як Україна має реагувати на повернення Путіна до міжнародних майданчиків, розпитаємо у Андрія Грубінко, доктора історичних наук, професора, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, доброго вечора.
3: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Що насправді означає запрошення Путіна на саміт G20? Це, передусім, дипломатичний інструмент США для спроби повернути Росію до переговорного процесу. Чи це поганий сигнал для України про зміну підходу Вашингтона до міжнародної ізоляції Москви?
3: Ну, я би сказав тут, якщо з загальної точки зору міркувати, то очевидно це виглядає на загалик певна така політична шизофренія, от з одного боку, тобто повертати, забирати з G8 свого часу Російську Федерацію, яка виключена звідти, і зараз по суті повертати Путіна, ну, Росія не виключена з G20, але тим не менше повертати Путіна, диктатора, власне визнаного в світі як відповідно особу, яка призвела до найбільш масштабної війни в Європі з часів Другої світової, і не тільки в Європі, було би безумовно недоречно, але це Трамп. Це Трамп, це його стиль, власне, комунікації. Ми бачимо Анкоридж, ми бачимо червоні доріжки, які він розстеляє перед диктаторами, перед Сі Цзіньпіном, який приїхав до США вчора, відповідно, на зустріч, і особисто зустрічає і одного, і іншого. Це, відповідно, це така ментальність, така психологія даного лідера. Він щиро захоплюється обома, і зокрема і стилем правління, і моделлю влади Володимира Путіна з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що тут Сполучені Штати Америки – це не та країна, яка може собі такі речі дозволяти, і очевидно, що це йде в розріз з її іміджем та міжнародним впливом, але це вже, вибачте, питання до американських виборців. Це перше. Друге, безумовно, що така зустріч, я вважаю, у Флориді вона не відбудеться. Це є передвиборча авантюра більше Трампа на даний момент. Це перше питання, тобто він хоче всіляко показати, насамперед на внутрішній арені те, що він може реально вплинути на сторони конфлікту, він може досягнути якогось перемир'я, і от до нього, ймовірно, приїде сам Путін знову, він хоче, власне, таким чином.

0: Ну, десь показати певні здобутки і досягнення. Ну, не розуміючи, напевно, до кінця, що це, власне, грає проти нього, і американське суспільство загалом не сприймає, на щастя для нас, власне, Путіна і взагалі сторону Росії як партнера США. І я думаю, що це ключовий фактор, який все ще стримує Трампа від остаточних якихось домовленостей з Російською Федерацією. Тому візиту, я думаю, не буде Путіна до Флориди. Це, ну, і як і не буде тристоронньої зустрічі. Загалом, я думаю, що тверезо мислячі особи, які перебувають навколо Трампа, це чудово розуміють. Той же Рубіо, ну, він був змушений передати дане запрошення через Лаврова. Він його, власне, це і зробив на даній зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Тому що сам Путін не піде на такі зустрічі, і зрештою говорити про якісь глобальні домовленості в найближчі кілька місяців, я думаю, що це буде нереально, тим більше на території штатів, тим більше за участі інших лідерів, зокрема європейських, на цьому G20. Це не той формат, безумовно, і не та ситуація, яка може призвести до такого роду реальних домовленостей. Якісь ситуативні речі, перемир'я секторальне, вузькосекторальне, можливі на певний час, на мій погляд, але все ж таки до таких речей, щоб тристоронній формат такого роду проводити, я думаю, що це абсолютно нереалістично, власне, з точки зору сучасних політичних реалій.
1: Якщо ми говоримо загалом про те, що Володимир Зеленський вже відреагував на цю заяву і сказав про те, що він готовий приїхати, чи не означає це, що Україна проявляє позицію, що щойно якийсь сигнал тільки йде про тристоронню зустріч, Україна одразу готова туди летіти, бігти. А як щодо того, аби висловити своє обурення з приводу загалом, як фактом, запрошення Путіна на події такого рівня?
0: Ну, безумовно, що українська сторона, вона висловлює, власне, свою позицію, з позиції доволі конкретна і чітко звучить на кожних форумах, де присутня Російська Федерація. Але, тим не менше, ми тут повинні розуміти, що, по-перше, Україна не впливає на склад учасників G20. Як я вже зазначив, на G20 Російська Федерація досі не виключена зі складу. І всі саміти останніх років, які відбуваються цієї організації, туди приїздить Лавров, представляє міністр закордонних справ РФ. Це перше, тобто Україна не може вплинути на цей формат. По-друге, Україна, ну, українська сторона сьогодні перебуває в такому стані, чи в такій позиції по відношенню до того ж Трампа, що вона змушена приймати формати перемовин, ті, які пропонуються американцями. Разом з тим, вона діє так, як вона діє, вона вирішує свої питання на фронті, ми це бачимо. І ми це бачимо, наприклад, по реакції на звинувачення Трампа, що ми б'ємо по дизелю російському, і це приводить до різкого підняття цін на нафту на світових ринках. Україна робить свою справу. Те, що говорить Трамп, я завжди кажу на етерах при різних коментуваннях, те, що говорить Трамп, треба завжди фільтрувати і множити або ділити, точніше, на те, що роблять Сполучені Штати Америки, конкретні дії дипломатичні, політичні на зовнішній арені. Тому в даній ситуації Україна в будь-якому випадку має бути учасником цього саміту G20, і вона ним буде, між іншим. Хоча Україна не входить до G20, але вона запрошення отримала, і вона там буде. Це перше. Друге, це вже підтверджено, до речі, тому, власне, дипломатичними каналами. Чи буде там Путін, чи не буде, це питання інше. Не обов'язково з ним зустрічатися, безумовно. Однак, ми цим, власне, свою позицію висловимо, але це проблема якраз Трампа і проблема тих учасників саміту, які там будуть за присутності чи за відсутності Путіна. Це не проблема, вибачте, України. У нас свої завдання, у нас своя сьогодні ситуація. Ситуація вижити, ситуація вистояти. І ми її, власне, вирішуємо тими засобами, які в тому числі нам пропонують партнери, і в тому числі США.
1: А як загалом Москва, сам Путін безпосередньо може сприйняти ось такі запрошення? Тому що, якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що Путін нерукопожатний. То зараз війна так само продовжується, Росія продовжує вбивати людей в їх домівках, і в той самий час його запрошують на ось такий міжнародний майданчик. Чи не може скластись у нього враження, що попри те, що він робить, його все рівно кличуть ось ці політичні кола? Тому що, ну, доки ситуація виглядає обурливою через те, що всі ці санкції, які до нього особисто застосовувалися, всі ці принципи, які його торкалися попередні роки, нині якось перестають враховуватись.
0: Ну, це, як я вже зазначив, це є стилістика Трампа, але це є популістичні заяви, які насамперед сьогодні, до речі, спрямовані не тільки на внутрішнього виборця, але я ще зазначу ще один фактор важливий. Одна з завдань, одна з, я би сказав, таких політичних мрій Трампа, яку він неодноразово озвучував, це і певним чином, скажімо так, перехопити ініціативу або ж навернути на свій бік, розширити співпрацю з Російською Федерацією, США проти Китаю, скажімо так. Тобто тут перехопити ініціативу і десь на свій бік повернути Росію в даній ситуації. Тому він намагається цими приватними бізнес-інтересами, бізнес-перемовинами це зробити досі, хоча я думаю, що вже більшості зрозуміло, що вони ні до чого не приведуть, але тим не менше, я не виключаю, що це теж одна з завдань, якими він хоче показати свою транспарентність до Росії, що Путін готовий реагувати. А от, ну, навіть ця заява, зверніть увагу, прозвучала і запрошення від Рубіо вчора, тобто буквально за кілька годин до прильоту Сі Цзіньпіна до США, до Вашингтона. Тобто, це теж був меседж Китаю, Пекіну про те, що так, от ми готуємо, ми дуже близько спілкуємося з Путіним. От, ну і зрозуміючи стан залежності Російської Федерації і стан, по суті, союзних відносин з Китаєм, Трамп таким чином теж намагається грати на цьому певними політичними дивідендами. Разом з тим, ми повинні розуміти те, що тут одним з головних факторів також будуть до вибори до Конгресу 3 листопада. І, як я вже зазначив, Трамп хоче показати якісь реальні меседжі переговорного процесу. Він буде всіляко тиснути і тиснути на росіян, намагатися домовитися, поторгуватися для того, аби розпочати якісь, ну, принаймні, імітацію переговорчого процесу, точно тристороннього, як мінімум, США, Росія, Україна, до 3 листопада. А саміт в Майамі, про який ми сьогодні говоримо, він буде аж 20 грудня. Тобто в даній ситуації ми не знаємо точно, ми можемо прогнозувати, яка буде політична розкладка в Штатах, і чи взагалі буде потрібно тоді Трампу дискутувати з Путіним, і чи Трамп не буде зайнятий своїм політичним виживанням і збереженням на посаді президента, і чи взагалі цей візит, ймовірно, тоді йому ще не доб'є його політичне реноме, якому може загрожувати цілком імпічмент. Тому я думаю, що зараз абсолютно це є популістське запрошення, яке реально до грудня місяця, воно ще, ну, скажімо так, дуже-дуже буде трансформоване, і як з боку американського, ну, а з боку Путіна, я думаю, що цей візит однозначно не буде прийнятий. Путін вчора заявив, власне, в особі Піскова про те, що він відкидає зараз будь-які спроби швидкого перемир'я, зупинки по лінії фронту, і в тому числі, зверніть увагу, зустрічі з Дональдом Трампом. Тобто в даній ситуації росіяни дали зрозуміти, що вони будуть торгуватися і торгуватися, ну, як то кажуть, продавати свої політичні послуги задорого. Чи буде Трамп, скажімо так, могти дати ту ціну, яку хоче Москва, я дуже-дуже сумніваюся.
1: Але я думаю, що ми не можемо виключати, що, звичайно, Москва знайде купу причин, щоб зробити крайньою винною в усьому саме Україну, і, можливо, буде виставляти якісь свої умови щодо переговорів у Майамі. Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру.
0: Дякую.
1: Доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили те, що Володимир Путін отримав запрошення на грудневий саміт G20 від держсекретаря США Марко Рубіо. Про те, про що говорить таке запрошення, ми, власне, щойно з паном Андрієм і поговорили. Добігає кінця перша година Drive Time. Дякую, що були з нами ці 60 хвилин. Наступні будуть не менш цікавими, тож лишайтеся на хвилях громадського радіо. Далі невеликий випуск новин. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Губернатор Краснодарського краю Російської Федерації Веніамін Кондратьєв підписав указ про запровадження на території регіону режиму надзвичайної ситуації через труднощі з вивезенням зерна після українських атак. Про це повідомляє пропагандистське агентство «Інтерфакс», яке посилається, власне, на указ Кондратьєва. Причиною, мовляв, є призупинення роботи портів і порушення судноплавства в Азово-Чорноморському басейні, що призвело до труднощів із експортом зерна і накопичення значних обсягів продукції на внутрішньому ринку. Напередодні видання Reuters писало, що через атаки на чорноморські порти Росія переорієнтовує експорт зерна на Балтійське море і Арктику, зокрема через порти Усть-Луги і Мурманська. А у липні Росія посилила удари по суднах, які проходять українським чорноморським коридором. 22 липня морським коридором не пройшло жодне судно. В українському уряді назвали це навмисним економічним і гуманітарним терором саме в розпал сезону збору врожаю. Через це Україна навіть скликала термінове засідання Ради безпеки ООН, щоб закликати всі держави, зокрема ті, яких це безпосередньо стосується, вимагати від Росії припинити атаки на судноплавство. Також у вересні міністр з відновлення інфраструктури і транспорту України Микола Калашник повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 1173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільних судна. За його словами, після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Національний банк України розширив перелік інформації, яку комерційні банки зобов'язані публікувати у відкритому доступі. Зокрема, йдеться про показники достатності капіталу і стану ліквідності. Про це повідомляється на сайті НБУ. Згідно з новим рішенням Нацбанку, від листопада 2026 року банки повинні додатково розкривати на власних сайтах складники розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування. Цей показник демонструє, чи має банк достатньо надійних ресурсів, щоб стабільно працювати і видавати кредити щонайменше рік, навіть у кризових умовах. А з кінця 26-го року фінустанови публікуватимуть індивідуальні вимоги до власного капіталу і ліквідності. Ці нормативи Нацбанк встановлює для кожного банку окремо за підсумками своїх перевірок. До 31 грудня такі самі дані з'являться і на офіційному сайті НБУ. Уряд підтримав пропозицію Міністерства у справах громад, територій і внутрішньопереміщених осіб України внести до переліку програм публічних інвестицій проєкт створення безбар'єрних маршрутів у населених пунктах. Про це заявив очільник Мінрегіону Віталій Безгін під час презентації проєкту закону. Безгін сказав, що ця програма дасть громадянам можливість залучати державні кошти для облаштування безбар'єрних маршрутів і масштабувати проєкт «Рух без бар'єрів», який стартував у 2025 році. Фінансування програми передбачатиме співфінансування з місцевого бюджету від 50 до 80%. Ця частка залежатиме від фінансових ресурсів громад. Крім цього, за словами Безгіна, українська влада планує закласти в держбюджеті на 2027 рік понад 600 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрної інфраструктури. Ще близько 2 мільярдів можуть спрямувати через Державний фонд регіонального розвитку. Він також додав, що саме будівництво і ремонт інфраструктури здійснюватиметься коштом державного бюджету і за можливості міжнародних партнерів. Зазначу, що «Рух без бар'єрів» – це проєкт Міністерства розвитку громад та територій, який започаткувало в минулому році. Його мета полягає в впровадженні комплексного підходу до створення доступного міського простору по всій Україні. У громадах модернізують вулиці, громадські будівлі, транспортну інфраструктуру та прилеглі території. Міністерство оборони України не оскаржуватиме судові рішення у справах, пов'язаних із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовців. Все дасть родинам змогу швидше оформлювати виплати і пільги. Про це повідомили в Міноборони. Заступниця міністра оборони Любов Галан пояснила, що відмова від оскаржень із суто формальних причин значно скоротить час очікування для сімей військових, які рішення Міноборони не оскаржуватиме. Це оголошення військового померлим за умови, що військова частина бере участь у справі і надала результати розслідування, які вказують на ймовірну смерть, а суд врахував норми і практику Верховного суду. Ще не оскаржуватиме встановлення факту смерті, але якщо смерть підтверджена матеріалами службового розслідування і позицією військової частини, яка також залучена до судового процесу. Підтвердження родинних зв'язків, коли родичі змушені звертатися до суду виключно для виправлення описок чи неточностей в іменах або прізвищах. Встановлення факту батьківства. Якщо біологічне батьківство загиблого щодо дитини офіційно підтверджено результатами ДНК-експертизи. Право на виплати через полон або зникнення безвісти. Якщо статус військового підтверджено документально, частина бере участь у справі, а суду надано вичерпну інформацію про всіх родичів, які претендують на допомогу. У відомстві наголошують, що автоматично неоскарження не буде. Кожен випадок оцінюватимуть окремо, опираючись на докази і офіційну позицію військової частини. У разі, якщо судове рішення повністю відповідає визначеним критеріям, але його все одно намагаються оскаржити, родини військовослужбовців можуть звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони за номером 1512. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
0: долар
4: 44 гривні 85 копійок,
0: євро
4: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.

0: Елена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення.
1: Рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
3: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.
1: Драйв Тайм на громадському радіо.
7: Драйв Тайм продовжує свою роботу. Дякую, що другу годину ви проводите у нашій компанії. Попереду у нас ще чимало цікавих тем, які ми хочемо з вами обговорити. Я нагадаю, що біля мікрофону Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І цієї години мова піде про таке.
2: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
7: Китайський лідер Сі Цзіньпінь вперше за 11 років приїхав до США. Навіщо і як цей візит має розцінювати Україна, розберемо о 18:15 із політтехнологом Олегом Пастернаком. Скандал у Федерації шахів України. Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДЕ. У самій федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську федерацію. У ситуації будемо розбиратися разом з Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України о 18:30. Удари по дата-центрам. Чи загрожує українцям перебої з інтернетом? І які ризики варто врахувати вже зараз? Поміркуємо о 18:45 Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком.
1: Драйв Тайм на громадському радіо.
7: У увага світової політики прикута до Вашингтона. Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США, а Дональд Трамп особисто зустрів китайського лідера. На тлі цього візиту Вашингтон і Пекін продовжують торговельне перемир'я. А сам Сі говорить про необхідність бути партнерами, а не ворогами для України. Ця зустріч має окреме значення. Володимир Зеленський попросив Трампа передати Сі Цзіньпіну прохання використати вплив Китаю на Росію, щоб Москва погодилася хоча б на конкретні кроки до деескалації. Серед них Володимир Зеленський назвав питання енергетики та безпеки експорту зерна. Трамп пообіцяв передати це повідомлення. Тож, тепер питання в тому, наскільки Китай готовий реально впливати на Кремль, чи може українське питання стати частиною великого торгу між Вашингтоном і Пекіном. Про це поговоримо із політтехнологом Олегом Пастернаком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеге, Олеже, доброго вечора.
8: Вітаю вас.
7: Сі Цзіньпін приїхав до США вперше з 2015 року, а Трамп особисто зустрів його біля літака, що для Пекіна означає саме такий формат зустрічі? Це дипломатичний сигнал чи, можливо, перезавантаження відносин?
8: Відносини між США і Китаєм в надскладному ритмі розвиваються вже давно через економічне протистояння, гонку озброєнь, гонку штучного інтелекту тощо. Тому це сприймається в свій час як, я не знаю, візит там зустрічі Рейгана і Горбачова, там умовно кажучи, да, як дві великі супердержави в свій час у 70-х роках. Можливо, зараз десь така аналогія і доречна, да? Особиста зустріч на базі Ендрюс, вона підкреслює значимість такого гостя, як Сі. І вона може свідчити про спробу надихнути американо-китайські відносини на новий рівень. Вже є досягнення за заявою Скотта Бесента, Пусанський торгівельний компроміс подовжений до 10 січня. Він закінчувався в листопаді. Гострі питання по штучному інтелекту, по купівлі американської сільськогосподарської продукції для Китаю, по рідкоземельним елементам і доступу американців до них, вони будуть обговорюватися і вони не мають такого однозначно швидкого розв'язання, враховуючи можливості і інтереси кожної з держав. Але треба розуміти, що китайська економіка зараз не в найкращому стані. І Сі це розуміє. Тому йому теж потрібні американці, йому потрібні американські інвестиції, йому потрібна торгівельна зупинка можливої конфліктності, да, подібної, для того, щоб перезавантажити торгівельну кон'юнктуру і налаштувати світову економіку на, скажімо так, наявність компромісу між американцями і китайцями, які дозволяють там панувати економічні стратегії для всього світу і конкретних макрорегіонів.
7: Якщо ми говоримо загалом про те, що до цього Сі Цзіньпін не приїжджав 11 років, за цей час, на вашу думку, що спонукало китайського лідера конкретно прилетіти в США? Ми можемо говорити про початок якихось нових, можливо, торговельних відносин, політичних відносин. Чи можемо ми говорити про те, що російське питання, конкретно ось в цій зустрічі, не буде пріоритетним?
8: Той факт, що Сі Цзіньпінь в Вашингтоні, ну, навряд чи пов'язаний з якоюсь там конспірологією. Навпаки, після візиту в травні Трампа в Пекін, ну, очевидно, що за дипломатичними правилами відбувається зустрічний дзеркальний візит, да, в даному випадку Сі в Вашингтоні. Тим паче нагода Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Тобто це візит плановий і важливий, як для китайців, так і для американців. Що стосується спільних зовнішньополітичних питань, то їх три насправді. Перше питання і найголовніше для Китаю і Америки – це іранська війна і Ормузька криза. Бо Китай – основний країна, яка закуповувала іранську нафту. І це дозволяла Китаю впевнено себе відчувати і мінімізовувати свою залежність від російської нафти, наприклад. Другий момент – це, звісно ж, Тайвань. І це найболючіша, найскладніша проблема. Китай, США оголосили напередодні візиту Сі перспективу продажу зброї Тайваню в пакеті на 14 мільярдів. Зрозуміло, задача Сі Цзіньпіня не допустити цього. І вони навіть використовували тактику погроз, враховуючи, що це відбудеться перед візитом, то зустрічі не буде. Ну, думаю, що американці правильно зрозуміли цей сигнал. Та й, власне, за часів Трампа вони не дуже інтенсивно кидаються для допомоги Тайваню. Ну і третє питання – це російсько-українська війна. Я не скажу, що воно буде головним на зустрічі Трампа і Сі, але, ймовірніше за все, воно таке буде підніматися. І отут спрацьовує абсолютно певне очікування. Якщо налагодиться політичний діалог між Трампом і Сі, саме політичний діалог, зокрема, буде досягнуто певне порозуміння чи компроміси в інших питаннях, то Сі міг би відчути, скажімо так, очевидно прохання Трампа здійснити на Москву додатковий вплив щодо необхідності завершення цієї війни в обмін на певні поступки американців. Тобто теоретично існує така конструкція, да? Коли США просять Китай вплинути на Путіна завершити російсько-українську війну, ну а за це американці, наприклад, мінімізовують свою там контакти з Тайванем в плані озброєння. Теоретично ця схема працююча. Практично вона залежить від того, наскільки вибудовані довірливі і відносини між Трампом і Сі. В травні в Пекіні це не вдалося зробити. Чи вдасться зараз, ну, при візиті Сі в Вашингтон, питання, яке залежить вже від результатів візиту.
7: Володимир Зеленський попросив Трампа закликати Сі вплинути на Путіна. На вашу думку, які реальні важелі впливу Китай сьогодні має на Кремль? Це економічні, дипломатичні, енергетичні. Неодноразово в інформаційному просторі говорилось про те, що Росія стала таким собі васалом Китаю. І на вашу думку, загалом, в ось цих всіх перемовинах США і Китаю, чи будуть стояти, скажімо так, домовленості із Трампом вище, ніж домовленості з Путіним?
8: Величезні можливості усі зупинити війну. Я про це говорю вже декілька років. Ключик до завершення російсько-української війни у китайського лідера. Можливості впливу на Путіна різні. Це і політичні контакти, і стратегічні відносини, і інфраструктурні проекти, і моделі, пов'язані з фінансуванням російської економіки, і китайські інвестиції. Але треба розуміти, що важелі, скажімо так, рівень відносин між Путіним і Сі дійсно більш високий, ніж між Трампом і Сі. І це, в принципі, рятує ще Російську Федерацію від різкого крену Китаю в бік американців в цьому трикутнику. Тобто для Китаю Росія – це, по-перше, війна її знесилює і робить ще більше залежною, тому війна, в принципі, вигідна Китаю. По-друге, Китай продає Росії не лише там технології, але й активно бере участь в мілітаризації російського ВПК. І зрозуміло, що Китай, розуміючи, наскільки Америка, Європа затягнуті кейсом російсько-української війни, йому вигідно вигідно, щоб Америка була зосереджена саме на цих питаннях, а не на азіатсько-тихоокеанських, де Китай може планувати собі розширення сфери впливу, що, власне, він і робить. Чому це викликає занепокоєння у Австралії, у Японії, у Південній Кореї, у Філіппін, да, які хотіли би, напевно, повернення США як активного гравця по захисту інтересів цих країн, ну і плюс тайванська проблематика теж не останнє займає місце. Тому з одного боку є інтереси Китаю, які говорять йому, що в принципі продовження російсько-української війни – це вигідний сценарій. І є інтереси Китаю зробити послугу американцям, які будуть просити натиснути на Путіна по завершенню російсько-української війни, але китайці мають бути зацікавлені це зробити, і у них має бути певний елемент залученості в цей процес, де вони гарантували би собі певну стабільність на майбутнє в американо-китайських відносинах. А чи здатний Трамп гарантувати цю стабільність? Це величезне питання, яке, думаю, в Китаї знають відповідь.
7: Офіційно Китай заявляє про нейтралітет і закликає до миру, але фактично витримує проросійські курси з вигодою для себе. Президент України Володимир Зеленський навіть заявляв, що шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні. Наскільки я розумію, прохання можуть передати Сі Цзіньпіню, але безпосередньо китайський лідер напряму зустрічатися із Зеленським, ну, доки не зустрінеться, не приїхав. На вашу думку, чому?
8: Це катастрофа україно-китайських відносин. Тут винуваті багато гравців. І з боку Китаю є одностороння позиція, більш проросійська, очевидно. Але дивіться, коли Китай формував, наприклад, спецмісію Лі Хуея, в Україні доволі скептично на це реагували. Коли Китай генерував спільний китайсько-бразильський план мирного врегулювання 2 роки тому назад, Україна його жорстко розкритикувала і відкинула. Кейс Мотор Січі для Китаю – це теж зуб на Україну. Тому, як ніколи за 4,5 роки війни повномасштабної Росії проти України, україно-китайські відносини перетворені просто на найнижчому рівні. І, можливо, якщо були б стійкі зв'язки, наприклад, як між Україною і країнами Перської затоки, то, можливо, нам би вдалося багато чого в перспективі. І це питання до зусиль і української дипломатії. Бо Китай сприймає Україну зараз як там країну, яка ангажована з позицією США і Європейського Союзу. А Україна могла би маневрувати, розумно це роблячи, з точки зору можливостей впливу Китайської Народної Республіки. А вони величезні з точки зору, зокрема, і війни, яку веде Росія проти нашої держави.
7: Як Україна нині має поводити себе в дипломатичних відносинах із Китаєм, щоб, скажімо так, викликати більший інтерес для зустрічі і обговорювати питання російської деескалації вже напряму?
8: Дивіться, східна дипломатія – це не західна дипломатія. Там, де працює лобізм, раціональні правила, процедури, на сході це не працює. На сході працює особисті відносини, довірливість, торгівельні процеси і кон'юнктура, яка вигідна обом країнам. Напередодні повномасштабного вторгнення Китай був найважливішим торгівельним партнером. І це, очевидно, повинно було би бути закріпленим і розвинутим в перспективі. Це відносини на рівні інвестицій, відносини через торгівельно-промислові палати, контакти політиків, багато інших моделей роботи з країнами Азії. Але це має бути зовсім інший інструментарій, ніж той, який наявний, наприклад, при наших контактах з Європейським Союзом і іншими країнами колективного заходу.
7: Ну і на завершення, після цієї зустрічі, які сигнали варто відстежувати Україні, щоб зрозуміти, чи справді Китай готовий використовувати свій вплив на Росію? Можливо, це будуть якісь заяви, що в цих заявах варто, на що звернути увагу? Можливо, буде йти мова про якісь конкретні домовленості, зміни в економічних відносинах з Москвою, чи щось інше?
8: В даному випадку не сигнали треба відслідковувати. Я в комунікацію завжди ставлюсь до офіційних реплік і коментарів доволі скептично. Вони, як правило, більш завжди кон'юнктурні. Мова йде про дії. Які дії може вчинити Китай? Китай, наприклад, як гарантер невикористання Росією тактичної ядерної зброї проти України. Це вже факт. І це треба визнати. І багато цікавої інформації щодо ролі Китаю по стримуванню Російської Федерації. Я думаю, вона повністю відповідає дійсності. Далі, конкретні дії Китаю спрямовані, наприклад, на гарантування безпеки України. Я вважаю, що це правильний логічний процес. Конкретні дії Китаю пов'язані з впливом на Путіна щодо деескалації, наприклад, досягнення енергетичного, морського перемир'я, зменшення інтенсивності бойових дій. Китаю теж вигідно, наприклад, що в Чорному морі був порядок і свобода судноплавства. Бо ви ж пам'ятаєте, що Україна-Китайські торгівельні відносини базувалися в тому числі на морських перевезеннях тощо. От ці інструменти треба і, можливо, задіювати.
7: Тобто ми можемо очікувати, що після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном лідер Китаю може або набрати Путіна, або покликати до себе на зустріч Путіна, і там вже відбуватимуться якісь конкретні дії.
8: 18-19 листопада Путін і Сі мають зустрітися, можливо, разом з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Потім це ще й саміт G20 в грудні, який, до речі, сьогодні про який говорив президент України Зеленський. Тому, можливо, це буде окремий контакт між Путіним і Сі, неформальний чи формальний, це теж допустимо і можливо. Але можливо, це і буде тим сигналом. Хоча я вважаю, що за 4,5 роки багато подібних сигналів і контактів було, і, як ви бачите, вони суттєвого просування в темі миру не принесли. Занадто складна шахматка розігрується зараз навколо України. Раніше, ну, наприклад, у 22-му році зупинити війну можливо було б легше, ніж це зробити зараз. Бо кожна із великих держав намагається вплести в схему і матрицю розв'язання свій інтерес, а це ускладнює реалізацію реального миру для нашої землі.
7: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Політтехнолог Олег Пастернак був на хвилях громадського радіо. Далі у нас невелика реклама, і потім переходимо до ще однієї теми.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
1: Драйв тайм на громадському радіо.
7: Drive Time продовжує свою роботу, і ми переходимо до другої теми, другої години Drive Time, і тут у нас скандал. У Самарканді 26 вересня відбудуться вибори президента Міжнародної федерації шахів ФІДЕ. Цьогорічна кампанія привернула особливу увагу і в Україні після того, як радник Офісу президента позаштатний Михайло Подоляк погодився долучитися до команди Тимура Турлова та потенційно претендувати на посаду віце-президента ФІДЕ у разі його перемоги. Водночас Федерація шахів України заявила, що не делегувала Подоляка представляти Україну, а самого Турлова не підтримує. Причина ще й в тому, що бізнесмен перебуває під санкціями РНБО України. Нинішній президент ФІДЕ Аркадій Дворкович має тісні зв'язки з російським спортивним і політичним політичним середовищем, а боротьба за керівництво Федерацією може вплинути на подальшу політику ФІДЕ щодо Росії та України. Тож будемо розбиратися, що стоїть за цією виборчою кампанією, чому для України важливе керівництво ФІДЕ, що означає поява Михайла Подоляка в команді одного із кандидатів. Будемо говорити про це із Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. Доки чекаємо, підказують мені, що пан Володимир з'являється в нашому ефірі. Пане Володимире, вітаю вас.
9: Вітаю.
7: Для початку я попрошу пояснити ось цю саму ситуацію, тому що, наскільки я розумію, то Українська Федерація Шахів загалом ось цю новину про те, що Михайло Подоляк погоджується на пропозицію Турлова, не сприйняли серйозно, тому що жодного відношення Михайло до Федерації Шахів України не має.
9: Так, це звісно, ви кажете так.
7: Чому цьогорічна боротьба за посаду президента ФІДЕ є настільки важливою? Що може змінитися у Федерації після цих виборів?
9: Ну, взагалі, ви задали три питання, я починаю по черзі, можна?
7: Так, ви просто зробили таку паузу, так?
9: Я просто не розумію, ви відразу, знаєте, як кажуть, три питання, і на яке питання відповідати?
7: Так, ну, перепрошую, давайте з першого.
9: Давайте цей. Тобто, дивіться, давайте по черзі перейдемо, щоб була синхронність у наших подій. Українська Федерація добилася в березні місяці, виграла суд в КАС в Швейцарії вперше в історії України, коли якась федерація спортивна виграла суд в КАС. Це було вперше в історії. Ми виграли його з тим, що добилися і доказали в суді, що на окупованих, анексованих територіях в Криму, в Донецьку і в Луганську росіяни грають шахи під прапорами і гімнами своєї терористичної держави. Ми це довели в суді. Суд тривав майже рік, і суд постановив дати 90 днів. Якщо на протязі цих 90 днів Російська Федерація шахів не припинить грати на анексованих та окупованих територіях, то зобов'язало ФІДЕ виключити Російську Федерацію з членів ФІДЕ. Що і сталося після 90 днів, вони і так далі грали, ми це знову довели, і Російська і ФІДЕ, хоч на той момент очолював ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович, який був віце-прем'єром у Путіна, віце-прем'єром у Медведєва, він змушений був під рішенням КАС, тому що він зобов'язувався виконати рішення спортивного арбітражного суду в Лозанні. Він виключив Російську Федерацію, перше в історії взагалі шахів це сталося. Це перше. А потім 25 липня, перед тим Україна подала на 21-й пакет санкцій, і в цьому 21-му пакеті санкцій, перед тим, рік тому Україна ввела санкції всередині країни, тобто на Дворковича, на протязі року. І потім ми внесли подання також на включення Аркадія Дворковича в 21-й пакет санкцій. І він там був, і Євросоюз застосував проти нього ці санкції. І він змушений був 25 липня, здається, написати заяву на звільнення і піти, і після цього виконуючи обов'язки міжнародної організації став Вішванат Ананд. І боротьба загострилась, так як 26 вересня, післязавтра, відбудуться планові вибори президента ФІДЕ, на яких Дворкович не зміг брати участь. І тут з'явилися три кандидати, тобто Бютнер, Розенштейн і Турлов. Турлов, взагалі, і ця ситуація з'явилася, по подаліку ганебна для України, тому що пан Турлов являється з 22-го року в санкціях в Україні перебуває, на які наклав санкції РНБО та президент України. І пан Подоляк, я так знаю, працює в цьому ж офісі президента, тому він не міг не знати, що цей пан Турлов, російський олігарх, який має бізнесів в Росії і в Казахстані, зовсім до України, як Якщо враховувати національні інтереси, то взагалі ми навіть не розглядали Національну федерацію про його якусь підтримку і так далі. Тому ну, те, що сталося, ми виклали в своїй заяві офіційній Федерації шахів України і будемо, як кажуть, йти на вибори з чистою і чесною совістю, захищаючи на першому місці для нас, для Федерації шахів України, це національний інтерес країни. А на другому місці вже враховувати вже шахові баталії.
7: Наскільки я розумію, то заява з'явилася ще 21-го числа. На початку Федерація шахів України не сприйняла її серйозно. А
9: так,
7: вже
9: це... ми думали, що це жарт спочатку. Ну, тобто мені почали телефонувати всі федерації міжнародні, всі міжнародні шахісти, всі там політики, всі почали, що це, ну, що це таке, як, чи ми в курсі Федерація шахів України про цю подію. Ну, взагалі, ми чекали, можливо, думали, що ви зрозумієте, хтось нас повідомить, хтось нас скаже, хтось нас підскаже, що це таке твориться. Да. Ну, спочатку жарт, потім нічого не відбувається, всі телефонують, шквал повністю відбувається. І ми готували вже, почали з вівторка з вечора готувати нашу позицію, в середу вже виклали її офіційно на сайті. І розіслали прес-реліз для того, щоб всі бачили, що Україна не має ніякого відношення, і Українська Федерація до російського олігарха, який перебуває під санкціями в Україні, відношення, це перше. І Українська Федерація, ясно, що ну, ні за яких умов за нього голосувати не буде і підтримувати не буде. От і все.
7: Загалом за увесь цей період, чи, можливо, намагався зв'язатись з вами представник Подоляка, або ви намагалися вийти на нього, щоб загалом з'ясувати цю ситуацію? Бо доки все виглядає так, що Федерація шахів України опинилася в ситуації, що Подоляк буде представляти її інтереси, не перебуваючи в її складі, виникає непорозуміння, яке ну ніяк не вирішується доки.
9: Дивіться, перші два питання. По першому питанню, з нами ніхто не зв'язувався, ми також. Ми просто чекали, поки, ну, як кажуть, цей гумор скасують. Тобто, так як вони його публікували, ми чекали, щоб воно і було і скасовано, чи була така ж заява про скасування таких намірів. Це не відбулося, тому ми зробили свою заяву. Так. І по другому пункту, Те, що ви кажете, нагадайте ще, будь ласка, питання.
7: Говорили про те, загалом, що 26-го мають відбуватися вибори, чи якось вирішиться ця ситуація до того часу?
9: А, і дивіться, і да, тобто і пан Подоляк не може бути обраний 26-го в виборах президента ФІДе, так як Федерація шахів України його не уповноважувала на це, а так як Міжнародна федерація шахів складається з країн національних федерацій, тобто це є симбіоз країн, тобто створили цю Міжнародну федерацію шахів, тобто всі ну, національні федерації, які туди входять. І кожна країна не має права представляти більше, ніж один віце-президент. Тобто, ну, там, якщо там їх буде, наприклад, десь приблизно, я знаю, 9, то от одна країна не може чи 2, чи 3 мати, чи 4 віце-президенти. Тобто, одна країна може мати лише одного віце-президента, якщо їм якщо вдасться цього досягти, ви розумієте. Якщо кандидат переможе і запропонує цю кандидатуру, або там є незалежні члени віце-президенти ФІДе, які будуть обиратися країнами, також таємним голосуванням, там 4 віце-президента буде таємним голосуванням обиратися, так як і президент ФІДе. Тому країна має надати пропозицію для ФІДе, а це в нас є Національна федерація, вона є лише одна, Федерація шахів України, вона була безмінна. І всі перемоги і заслуги Федерації шахів України, які є зараз на міжнародній арені, вибачте, це також наша заслуга. Тому, якщо Федерація шахів України в поданні, якби було б фамілія Подоляк або інша фамілія, то це було б законний спосіб розглядати. Але так як враховуючи національні інтереси України, пан Турлов є санкційним списку і є російським олігархом, ну то ясно, що навіть Українська Федерація навіть і близько такого собі не планувала.
7: І ще уточнити, я так розумію, що ви зверталися і до представників президента і до інших органів і теж не отримали ніякої відповіді.
9: Чому я маю звертатися до представників президента?
7: З приводу того, щоб вони прибрали Подоляка з безпосередньо
9: А для чого це нам робити? Поясніть.
7: Тобто не звертались, бо я просто читала матеріали, і там йшлося, що начебто...
9: Ні, у нас є профільне Міністерство спорту. Тобто Міністерство спорту нас сюди відрядило. Ми працюємо з Міністерством спорту. В Міністерстві спорту також не знають про цю ситуацію. Ми телефонували. І все. Тобто є профільна федерація. Тобто тут не треба багато шукати ніяких високих кабінетів. Тобто є Міністерство спорту України. Є профільна федерація, яка представляє офіційну державу на офіційному рівні. І все. Для чого нам когось набирати і, як ви кажете, з кимось вести перемовини.
7: Дякую за це уточнення. І буквально останнє питання. Турлов заявляє, що відмовився від російського громадянства і нині є громадянином Казахстану. Як міжнародні спортивні організації мають розцінювати його нинішній статус?
9: Його нинішній статус нехай правоохоронні органи знають. І коли він, якщо він обереться, то нехай правоохоронні органи займаються ним і перевіряють, чи є в нього російський паспорт, чи немає, чи він каже неправду.
7: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру, пояснили ситуацію, яка склалася напередодні виборів, які відбуватимуться 26 вересня. З нами на зв'язку був віце-президент Федерації шахів України Володимир Ковальчук. І у нас лишається ще одна тема, яку хочемо встигнути обговорити, тож рухаємося далі.
10: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
7: Росія, схоже, розширює перелік критичної інфраструктури, по якій намагається

0: ще подія про те, що в польському селі сталася пожежа на наземній станції Starlink, і попередні висновки вказують на те, що це був підпал. І з цього приводу навіть висловився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, сказав, що пожежа на наземній станції, яка забезпечує зв'язок для України, виглядає погано. Він сказав, що не любить давати визначення без 100% впевненості в тому, що є диверсією, а що нещасним випадком, але, за його словами, це виглядає недобре. Тож, поговоримо, зокрема, про ці дата-центри і чи дійсно Україна має перестраховуватися і як із додатковим перестрахуванням з цим у регіонах України. Ми поговоримо з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіків. Пане Анатолію, доброго вечора.
1: Вітання. Вітання, друзі, вітання, студія, вітання, слухачі.
0: Після удару по дата-центрах багато українців заговорили про ризик масштабного зникнення інтернету. Наскільки реалістичні сценарії, за якого, окрім атаки, можуть призвести до великих тривалих перебоїв? І чим ці перебої можуть бути небезпечними?
1: Ризик є, але він не великий. Це так, дуже коротко відповідати на ваше питання, так? Можливо, в мене є якась, знаєте, профдеформація, тому що я трошки бачу більше те, що знаходиться за екраном ваших моніторів, да, за кабелями, те, що в нас бігає, як нас бігає наш інтернет, да, і працює. Тому в мене якоїсь паніки великої немає, да, і, чесно кажучи, не дуже розумію, чому зараз такий ажіотаж навколо цього питання. Ми воюємо п'ятий рік Русня виносить нашу телеком-інфраструктуру, да, там, згадайте, будь ласка, там, нещодавно цю зиму. Ці блекаути, ну, а телеком дуже залежний від енергетики, так, і як ми зв'язківці забезпечили, ну, всіх нас зв'язком, так. Згадайте, третій рік, ну, це я говорю про ці публічні події, так, коли майже на весь тиждень погас найбільший український оператор, да, національний, коли Русня зламала йому ядро з мережі. А минулого тижня винесли ще один дата-центр, багато з нас міг відчути, що не працював. Ну, один з системних банків, там декілька годин, тому що вони перекидували на інші сервера, доступ, організовували доступ на інші сервера. Атаки на телеком відбуваються постійно, ну, перманентно, так. Я вам перелічив тільки ті речі, які там всплили, скажімо так, назовні. З того, що ми бачимо зараз, так, це новий етап, він прям дуже важкий, тому що з вересня Русня почала систематично, я бачу в цьому якусь систему, виносити наші дата-центри. Центри зв'язку і дата-центри. Почали вони з Києва. Я щось думаю, що вони не зупиняться. Чим це чарувати, так? Ну, хочу всіх зразу заспокоїти. Інтернет не пропаде. Ну, ніколи не кажи ніколи, давайте так. Все може бути ядерна війна, там ще щось. Але глобально інтернет не має пропасти. Щоб не вдаватися в технічні нюанси, да, в саму архітектуру, мережеву архітектуру, да, протоколи і інші штуки. Ну, найближча аналогія, напевно, що це продуктові магазини. Згадайте літо, як Русня і зараз вона виносить нам продуктові склади. Чи пропали продукти харчування, чи пусті супермаркети? Ні. Чи звузився об'єм, асортимент? Так, він звузився. Чи маємо ми перебої з певними продуктами або певними магазинами? Так, маємо. Ну, із-за тривог ти не можеш попасти в більшість магазинів. Ти не можеш попасти в багато магазинів за те, що їх фізично виносять. Але, ну, чи помираємо ми з голоду, чи не маємо що їсти? Ні, це не так. Тому таке ж саме буде зі зв'язком. Повірте, ми творимо прям чудеса. Мало сну, у нас трошки багато стресу, тому що вчорашній день там досить сильно. Ну, у нас взагалі для розуміння кабінет на 4-му поверсі, власне, цього дата-центру, куди я прилетіло, і в тому числі розміщувалося обладнання. Це буде важко. В нас будуть збої. В нас будуть етапи, коли будуть перебої зі зв'язком. У нас, можливо,

0: будуть відвалюватись сервіси, деякі сервіси, деякі помирати взагалі, деякі просто відвалюватись на певний час, ну, аналогічно оператори. Але суцільно ми будемо на зв'язку, зв'язок буде, ну, принаймні, ми зробимо і робимо все можливе для того, щоб кожен з нас залишався 24 години на 7 на зв'язку. Якось так.
1: Ви говорили про те, що почав ворог нову тактику, тому що почав бити посилене, почав з Києва. Чи можемо ми говорити, що Київ в цьому плані краще підготовлений, ніж регіони? Чого варто очікувати? Тому що, ну, навряд чи вони не атакуватимуть регіони. Чого варто очікувати там?
0: Ну, якщо бути коректним, ну, розподілення на Київ на регіони, воно досить умовне. А раніше, ще 5 років назад, у нас, ну, еволюційно інтернет, ну, починався в 90-х, да, і коли всі пірились, масово я маю на увазі, в 90-х, да, коли всі пірились з усіма, пірилися, налагоджували зв'язок. Ну, там, наприклад, Google зв'язався з оператором, мобільний оператор з іншим оператором, да, для того, щоб була ця конективність. Потім це все еволюціонувало в великі телекомунікаційні хаби, ну, власне, по яким зараз і є Русня. В Києві, особливо український сегмент, був традиційно розташований в Києві, оскільки він центр, ну, і тут більшість дата-центрів і розгалужена система зв'язку. Потім з Києва це все йшло на Франкфурт, Амстердам, Франкфурт, ну і далі вже там розподілялося по світу, так? П'ять років назад повномасштабка показала, ну, Україна взагалі диверсифікована досить, у нас дуже багато операторів, у нас багато точок обміну трафіку, у нас багато дата-центрів, магістральних операторів. Це наша величезна перевага, тому що ми, ну, трошечки диверсифіковані в цьому плані, так? Ну і п'ятий рік показав про те, що мати отакі от крупні вузли, воно, да, дійсно, спеціалізація класна, і це еволюційно все йде, ну, це як великі хаби з їжею, так, логістичні. Але мають свої мінуси, ну, і, власне, ми ці мінуси бачимо. І от потихеньку з 22-го року ми почали диверсифікуватися, що наша точка обміну трафіком, що інші оператори почали включатися в різних точках присутності, дата-центрах, диверсифікуватися і по максимуму резервувати і канали зв'язку, і дата-центри. Тому Київ в цьому плані він досить рознесений, але зараз ми всі рознесені і по Україні, і багато операторів винесені в Європі. Ну, там Варшава стала великим хабом телекомунікаційним, там розміщується і більшість наших і сервісів, і, ну, і операторів, і ми там маємо великий дата-центр свій.
1: Чи правильно
0: Тобто,
1: я загалом розумію, що, скажімо так, в Європі ось мобільних, точніше так, в Європі інтернет-провайдерів, загалом цих дата-центрів, є певна обмежена кількість, тому що у них держава це контролює. Україна, скажімо так, свого часу цей процес не контролювала, через те Україна ось цих провайдерів більше. І зараз це зіграло нам на руку, тому що якщо поцілять в одного, є можливість обрати серед сотні інших. Чи я не права? Поправте мене, як правильно.
0: Загалом так, загалом так, ну, розповсюджене, загалом так, ви праві. Дуже залежить від країни, там Польща одна справа, Нідерланди інша справа, да, там Німеччина третя, але так, в більшості ви праві. Нам дійсно повезло з інтернетом, є така в нас в телекомівці фраза, що інтернет розвився завдяки тому, що не було Міністерства інтернету, так? І тому, ну, нам дуже повезло. У нас є багато велика кількість і мобільних операторів, достатньо велика кількість, да, на таку бідну і країну, і дуже велика кількість фіксованих операторів, тому що це була нерегульована послуга, і це нас досить спасає. Ну і відповідно інфраструктура, яка їх обслуговує, ми там як точки обміну трафіком, як дата-центри і так далі, воно також задубльовано. І це наша дуже велика перевага. І це не тільки перевага в так званій технологічній стійкості, резиліенсі, а й в тому, що, не дивлячись на ті колосальні затрати ресурсів, які несуть оператори, ну, це прям блекаут, це тонни пального, космічні гроші просто в акумулятори, інфраструктура. Зараз рахуйте дубляж, кожен дубляж, це, ну, для розуміння, оператору треба помножити на 2 залізо, воно дуже недешеве, да? Це хоча б, щоб мати N плюс 1, тобто бути в одній точці ядро мати і в другій, платити там щомісячну оренду, балкон і так далі. Тобто це дуже великі затрати. А зараз N плюс 1, ну, точніше, 2 резерви вже недостатньо, треба мати 3-4, враховуючи, як це все виноситься. Тобто, не дивлячись на ці колосальні затрати, які несуть оператори, ціни в нас є до сих пір одні з самих низьких у світі, і ця конкуренція допомагає нам, ну, не платити ті ж самі космічні гроші, які платять європейський споживач. Причому дуже часто мені закидують, що в Європі інший рівень зарплат, але якщо перерахувати паритет до відсоток, скільки сплачує домогосподарство за послуги інтернету і до офіційних доходів, то ми все одно в топі. Ну, нам дійсно повезло.
1: Чи варто очікувати, що ось після цих обстрілів вартість інтернету для українців зросте?
0: Дивіться, ну, слухайте, ми всі ходимо в магазини, і ми бачимо, що твориво це з цінами, да? Всі їздимо на машинах, на громадському транспорті, ми бачимо, наскільки все виросло. Тому, да, інтернет буде дорожчати, це не стільки із-за цих резервів і ті колосальних ресурсів, які вкладаються операторів, а в тому числі і за цього. Тобто, ну, да, за це буде, ну, здорожчання, воно, в принципі, неминуче. Прогнозувати, наскільки, я думаю, що це не буде якийсь космічний рост, прям непідйомна вартість, тому що конкуренція все ж таки дозволить більш-менш врегулює ринок, але, ну, треба так очікувати здорожчання.
1: І на останок нашої з вами розмови попрошу уточнити. Ми говоримо зараз не про мобільний інтернет, правильно? Тому що мобільний інтернет там якось технологічно по-іншому заведений. І ось ці удари по дата-центру не означає, що у людей там може підвиснути онлайн-банкінг в телефоні.
0: Ні, ми говоримо про весь зв'язок. Це є мобільний зв'язок, це є фіксований зв'язок. Тому що всі дата-центри, магістралі і центри зв'язку курсування, вони йдуть по одним і тим самим каналам і курсуються в одних і тих же самих дата-центрів і приносять нам одну і ту ж саму інформацію. Ну, тобто ти можеш дивитися YouTube там чи Instagram Threads, листати на мобільному телефоні через, ну, мобільні соти чи через фіксовані соти. Це питання якраз в інфраструктурному виносі таких таких речей, як дата-центри, там точки обміну трафіком, де я працюю і так далі. Це якраз загроза для всього телекому. Це як електроенергія. Ну, ви умовно путаєте атомну, гідро і сонячну енергію. А це якраз просто енергетика як такова, тому що вони виносять розподільчі станції умовно. Ну, дуже так приблизно, щоб не вдаватися в технологічні подробиці. Тобто це питання виживаємості усього зв'язку. Так, мобільні оператори, національні оператори, в них є своя перевага за рахунок масштабу і ресурсів, але і малих операторів є переваги, ну, щоб втримати цей резиліанс за рахунок гнучкості і швидкості реагування. Ми бачимо, що в тому ж самому Києві, ну, не буду називати операторів, ну, винесли, прямо вийшла русня, що сервер, ну, там, все залито водою, все згорівше, але оператор за декілька годин за добу фактично підняла мережу заново. Ну, прям просто красавчики. Ну, це щось неймовірне.
1: В українських реаліях дійсно всі ті, хто швидко роблять буквально в лічені години те, що в Європі можуть зробити за кілька днів. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков. Ми говорили про те, що в Росії нині нова тактика, вона виносить дата-центри, і на фоні цього ще у Польщі зафіксували, що згорів Starlink, який допомагав українським військовим. На цьому друга година драйв-тайму добігає свого завершення. Дякую, що були з нами. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У столиці кількість постраждалих внаслідок російської атаки в ніч на 24 вересня зросла до 9 людей, двоє людей загинули. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Понад половина постраждалих, за її словами, перебуває в медичних закладах охорони здоров'я. Двоє були в тяжкому стані, зараз їхній стан стабілізований. За її словами, загалом внаслідок атаки в Києві пошкоджено близько 90 об'єктів, із них близько 50 транспортних засобів. Серед пошкоджених об'єктів – навчальні та медичні заклади. Також Катерина Поп зазначила, що пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок атаки в столиці не зафіксували. Нагадаю, що сьогодні вночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Загинула 57-річна жінка у Подільському районі і 65-річний чоловік у Солом'янському районі. Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів армії Російської Федерації. Про це повідомили в Генштабі. Зокрема, в районі міста Донецьк вдалося уразити місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських підрозділів. Ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних напрямків бойової роботи Сил оборони України. Також в районах Чехограда і Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35Н6 Каста та П-18. Зазначу, що 35Н6 Каста – це російська мобільна радіолокаційна станція кругового огляду для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично-малих висотах і передачі даних на системи ППО. Крім того, в районі Великої Білозерки Запорізької області вдалося уразити склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. На Херсонщині четверо людей постраждали внаслідок російських обстрілів. Війська Російської Федерації атакували населені пункти зі ствольної артилерії і дронами різних типів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, впродовж доби армія РФ атакувала населені пункти артилерією і дронами. Зазначається, що близько 17:30 внаслідок російської агресії поранення дістали четверо людей. Зокрема, це двоє жителів Приозерного і один херсонець, який дістали травм від дронів, які застосував ворог. Ще один житель обласного центру потрапив у зону ураження російської артилерії. За інформацією прокуратури, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, службовий та легковий транспорт. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 людей, серед яких 13 були засуджені за екстремізм. Про це йдеться на сайті президента Білорусі. Серед помилуваних переважно більші жінки, їх 10. Згідно з повідомленням прес-служби Лукашенка, усі 15 людей подали клопотання про помилування, визнали свою провину, розкаялись у скоєному, а також пообіцяли вести законослухняний спосіб життя. Напередодні білоруський канал Пул Первого писав, що США планують зняти санкції з двох білоруських компаній «Лакокраска» і «Білоруспрома», та натомість Білорус обіцяє звільнити 25 політичних в'язнів. Зазначимо, що це не вперше, коли в обмін на зняття санкцій Лукашенко звільняє низку політв'язнів. Так, торік у вересні до Білорусі також приїжджав Джон Коул, який передав Лукашенку лист і подарунок від президента США Дональда Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції із авіакомпанії «Белавія». Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпінь домовилися зберегти торговельне перемир'я до 10 січня 2027 року. Про це пише видання Bloomberg. Про продовження домовленостей оголосив міністр фінансів США Скотт Бесент. Так, США застосовують до товарів і сировини з Китаю мито розміром 20%. Як зазначається, це рішення дозволило зняти напруженість перед візитом Сі Цзіньпіня до Вашингтона. Як зазначив американський торговельний представник Джеймісон Грір, Вашингтон спочатку розраховував продовжити перемир'я на 3-6 місяців. Водночас у Пекіні прагнули зафіксувати стабільні умови аж до кінця президентського терміну Трампа. Попри досягнутий компроміс, за словами Бесента, китайська сторона наразі не повною мірою виконує взяті на себе зобов'язання, зокрема щодо темпів закупівлі американської сільгоспродукції на 17 мільярдів доларів. Окрім цього, у Вашингтоні звинувачують Китай у затримках постачань рідкісно-земельних металів. Натомість у Пекіні переконані, що залежність США від цих ресурсів стримує Трампа від відновлення митних тарифів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
7: на громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
7: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
7: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9:10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
0: долар
8: 44 гривні 85 копійок,
0: євро
8: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
9: Перед нами традиційно в серії цих відеоподкастів є перше зібрання творів Василя Стуса, і це перший том цього зібрання. наголошую завжди на цьому, тому що ми, зокрема, будемо вплітати цю подію у сьогоднішню розмову про майбутнє української культури. Що він означає для української культури? Це не перше питання. І чи вчасно все ж таки він виник в українському суспільстві?
2: Таке складне одразу питання від вас, Руслано. Мені здається, що повноцінна незалежна культура повинна мати повні зібрання творів, академічні вивірені зібрання своїх головних письменників. В Україні таких зібрань бракувало, бракує, і я думаю, бракуватиме ще декілька десятиліть. Тому я радію, що зараз ми нарешті отримуємо повне академічне зібрання творів Василя Стуса, бо це письменник, без якого годі уявити не просто українське 20-те століття, а всю історію української літератури. Він для нас дуже важливий. І аби працювати з ним актуально, аби робити проекти, які не просто трендові, а які дійсно неймовірно глибокі, нам потрібно мати повне зібрання. В цьому є навіть певний абсурд, що лише зараз ми доходимо до такого проекту, але я дуже радію, що нарешті маємо цю книжку, яка насправді неймовірно цікава змістовно, бо у ній так багато, приміром, тієї інтимної лірики Василя Стуса, якої ми не знали. І там дуже багато неймовірної нової лексики Василя Стуса, яка пізніше проростає у дуже серйозних текстах, в його тюремних текстах. І вона має своїм корінням саме цю інтимну лірику. Мене це захоплює.
10: Я не знаю, чи ти зі мною погодишся, Богдано, і ти, Руслана. Мені здається, це також дуже важливо для розуміння тяглості нашої літератури, бо довгий час наш літературний процес видавався такою пунктирною лінією, де дуже багато лакун, пропусків, де ми говоримо про точкові якісь знахідки, про окремих особистостей. Ось у нас тут Семенко, а потім ніби порожня площина, а потім у нас ніби шістдесятники, а потім ніби витіснене покоління 70-х, а потім ніби Стус, який водночас і шістдесятник, і не зовсім. Але це зібрання і, в принципі, позитея концепції, вони показують нам спадковість нашої культури. Бо Стус, наприклад, тут, очевидно, багато апелює до наших 20-х. Йому, очевидно, уже дуже близький Бажан, про якого він буде потім писати розвідки. Він, очевидно, уже починає оцю свою полеміку з Тичиною, яка у проявності статті «Феномен доби». Тобто оця тяглість культури, як в довгий полілог, мені здається, дуже важлива. І без ПЗТ, без оцих підсвічувань невідомих текстів, культура буде для нас такою перервною. А це насправді не так, тому що сильна культура, вона перебуває в постійному діалозі з попередніми поколіннями. От що ви думаєте на цю тему, на тему попередників Стуса і його взаємодії з своїми попередниками?
2: Мені здається, що Стус взагалі є одним із тих поетів, на прикладі яких дуже добре досліджувати історію мови, тобто в нашому випадку історію української мови. Бо є речі, які виростають із синтаксису. І ми знаходимо у Стуса багато Свідзінського, але, наприклад, багато Сковороди, якого Стус називає своїм найкращим товаришем в одній із передмов. І це захопливо, це неймовірно магнетично, бо ми тоді розуміємо оцю формулу, яку нам тепер Артур Дронь запропонував. Тут були ми. І мова, і історія мови саме дають це неймовірне відчуття. Водночас мені тут дуже важливо сказати, що коли ми візьмемо ідею теорії пам'яті, то розуміємо, що існує пам'ять, яку ми використовуємо на щодень, така оперативна пам'ять і пам'ять архів. Такого типу зібрання саме показують нам пам'ять архів, де ми можемо зануритися геть у все, зрозуміти, що насправді ми володіємо неймовірним багатством і працювати не лише із кількома найвідомішими текстами, а знаходити якісь дуже несподівані стежки своєї культури, але й інших культур, бо насправді я переконана, що у повному зібранні врешті-решт ми познайомимося краще зі Стусом, перекладачем, зі Стусом, літературним критиком, літературознавцем. І це якраз ті нові сюжети культури, яких ми повсякчас потребуємо, які нас магнетизують.
10: З тобою абсолютно згодна. Так. От ми говоримо про мову, правда, про Бажана і про те, як він змінював мову. І ти згадала про Сковороду, і мені хочеться провести таку лінію між Сковородою і його концепцією філософії серця і пошуку себе, от свого справжнього я, свого питомого я, і концепцією стуса самонаповнення, до якої він постійно, само собою наповнення, це, власне, неологізм, до якої він постійно повертається. Михайло Коцюбинська потім про це багато буде писати. І це опертя на себе, і пошук якихось своїх співрозмовників попри будь-яку епоху, попри часові відстані, попри географічні відстані. Мені здається, дуже утішно. Я завжди собі уявляла, як Стус сидить за одним столом із Рільке, із Целяном, якого він так само перекладав, і водночас зі Сковородою. Це така тішна таємна вечеря.
2: Або, знаєте, це як запитують, із ким, з людей, з якими вже неможливо повечеряти, ви би пішли на келих, або повечеряли, бо ось ми уявили це товариство.
11: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
12: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
10: Руслане, можна я поставлю запитання вам, бо мені дуже хочеться спитати, ви взяли б з тобою Стуса на острів, де нікого немає, і треба буде 15 років самій?
9: Точно б був час все це прочитати, особливо, якщо будуть вже всі зібрання цього творів, абсолютно повне в 14-15 томах. Але, звісно, точно взяла. Тут зараз представлений ранній Стус. Для мене ці вірші насправді складні для прочитання, але вони... все одно поглинають тебе зсередини і дають розуміння того, що відбувалося в ті часи. Взяла беззаперечно. Але це вже втретє намагаються видати повне зібрання творів Стуса. На вашу думку, чому не вдалося це зробити в попередні рази?
10: Стус до біса складний.
9: Абсолютно.
10: Це, мені здається, такий секрет. Стус вимагає неймовірної начитаності. Тут велика подяка і Стус-центру, і фонду МХП «Громаді», і, безумовно, Смолоскипу, які взялися за все це, тому що це величезний огром всього, що треба опрацювати, просто пропустити, всього, що треба зібрати, і це ж вимагає роботи з різними редакціями. Плюс сама текстологія стусівська, вона складна. Ми ж пам'ятаємо, як виглядали ці тексти. По-перше, вони великою мірою усні, бо вони передавалися через інших дисидентів наступним. По-друге, це шитки, які ти пишеш десь там буквально. Ми, коли, наприклад, говоримо про Стуса перекладача, іноді забуваємо, що понад 300 поезій він переклав у засланні. Тобто ми собі уявляємо, яка це робота і яка це джерельна база. Тобто це просто, мені здається, вимагає неймовірних зусиль і неймовірної співдії багатьох агентів. А ти, Богдана, що думаєш?
2: Цілком згідна. Я би ще тут додала, що серед важливих стусівських концептів – це концепт життя творчості. Життя і творчості, і життя як творчості. Стус максимально жив, як писав, і писав, як жив. Але в цьому великий виклик для дослідників, для менеджерів культури, для людей, яким доводилося працювати із Стусом як з поетом, тому що уявімо ситуацію, щойно після загибелі, після його убивства і пізніше після перепоховання. Це величезна культурна трагедія. 85-й рік. На носі перестройка, але вбивають українського поета в глибокій Росії. І це усвідомлення настільки цинково важке, що тобі складно подивитися на нього, як на видатного поета. Попри те, що це розуміли геть усі, і це є в спогадах усіх його сучасників, усіх його друзів, усі розуміли, який величезний літературний світ він запропонував, він приніс з собою. Але пережиття цієї втрати, цієї просто фізичної трагедії, цієї вирваної долі із тіла української культури – це вимагає часу. Було дуже багато людей, які добре пам'ятали Василя Стуса, які врешті-решт працювали із цими повними зібраннями тодішніми, але вони повсякчас згадували цю дійсність, на яку фактично вони відповідали. І мені здається, сьогодні дистанція доволі велика, щоб це можна було зробити добре. Водночас дуже цікавий момент полягає в тому, що є людина, яка постійно і завжди із цими текстами, і це син Василя Дмитро, який очолює СТУС-центр і який є фактично лідером цього проекту, одним із лідерів. І він насправді поєднує в собі і цю пам'ять, але і так само потребу і бажання зробити більше сьогодні. Я думаю, це видання таке.
10: Так, і коли ми говоримо про СТУСа, ти справді зазначила дуже важливу річ для мене. Ми забуваємо, що СТУС міг би бути живим просто зараз. Він міг би бути нашим сучасником. Валентини Попелюх не стало в 22-му році, його дружини. І ну це буквально людина, яка мала всі шанси жити. І люди, які з ним були, і, наприклад, дивилися інтерв'ю Глузмана, його співкамерника, і він помер буквально рік тому. Тобто людина, яка зі СТУСом відсиділа, вона розказувала наживо ці спогади, як він перекладає, вона була жива і була ну поруч із нами до останнього періоду. І дуже важко писати про тих, хто водночас класик і наш сучасник, бо саме поняття класика, воно якось не резонує з тим, що людина ну зовсім нещодавно ще була з нами.
11: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
12: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «СТУС-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
2: Я думаю, всі би ми перетнулися зі СТУСом, і ми мали слухати багатьох людей з того покоління, з тієї епохи. Ми мали зустрічати їх на літературних фестивалях, ми мали чути їхні голоси, ми мали змагатися в чомусь з ними, конфліктувати з ними. І в цьому є великий виклик і трагедія української культури, бо така зустріч не відбулася. Але я не хочу тут драматизувати, бо насправді сьогодні ми говоримо про зустріч із текстом, зустріч з мистецьким твором. І незалежно від долі ця зустріч відбувається. Ми розгортаємо книжку, і ми читаємо вірш 20-річного Василя Стуса, який присвячений або його тодішній коханій, або його спостереженням за природою, або там є дуже цікаві вірші, які присвячені його армійському періодові. І ти одразу поміщаєш себе у його поетичний світ. І в цьому є величезна коштовність, в чомусь навіть, можливо, і більша. Хоча, скажу інакше, вона не більша, це просто зовсім інший тип взаємодії, в якому смерть не може стати кінцевою точкою. Бо ось Василь Стус, він із нами зараз. І якраз наше завдання – прочитати його не через якусь патину бронзи, не дивлячись знизу до гори чи навпаки згори донизу, а по-справжньому зустрітися з текстом і з'ясувати, чому він нам резонує. Чому Стус – це наш сучасник? Бо класик ти чи не класик – неважливо, якщо ти добрий письменник, ти відчуваєшся як сучасник, наче співрозмовник за одним столом. Василь Стус точно такий.
10: І водночас він дуже складний так? Як автор, він досить герметичний місцями, він дуже високої полиці, і це мене завжди в ньому вражало. Я помічала за багатьма людьми і навіть своїми ровесниками, що до Стуса трошки бояться підступатися. От він ніби настільки високий, настільки інтелектуальний і водночас настільки якийсь такий чистий струмінь, що з ним бояться взаємодіяти. Його тримають на відстані, як з великої поваги ми тримаємо когось на відстані. І це якоюсь мірою робить Стуса ну, заручником у цього образу, його справді життєтворчості, його складних виборів, які він ухвалював, тому що до нього просто бояться доступитися. Сергій Жадан в розмові з Оленкою Гусейновою сказав, що ми часто не доходимо до віршів, коли говоримо про Стуса.
9: Абсолютно.
10: Тобто ми зупиняємось на рівні біографії, бо це настільки поглинає і настільки ну, вимагає, що до віршів якось і не доходиш. І ти такий, ну, а ще він поет. І мені дуже не подобається, коли ми говоримо про Стуса в ключі «а ще він поет», бо він насамперед поет.
9: Але його багато хто знає як дисидента, і я думаю, що, зокрема, і такі зібрання творів допоможуть розкрити його більше як поета, його творчість.
10: Та, і показало, що ми починаємо саме з поезії. Це дуже-дуже класно. Я скажу, що який ще один персональний мій вимір Стуса, коли ми говоримо про якісь дуже персональні речі. Донеччина, Горлівка, коли ми говоримо про авторів і його коло, наприклад, про Коляду арештовану, про його київське коло, ми іноді забуваємо, що він ще з того регіону, він ще представляє ту частину разом із дуже багатьма сильними авторами. Так, він з Волинщини, але він був там, він говорив там, він там листувався, не знаю, з Малишком, він виступав там, його перші якісь студентські протести відбулися там. І він насправді зшиває собою Україну для мене.
2: Дійсно, це Вінниччина, це контексти Голодомору, але пізніше це Донеччина, це Слобожанщина. Взагалі це цікаво щодо цього покоління, бо так багато дисидентів, вони зі сходу України, і про це дійсно важливо згадувати і акцентувати, коли ми міркуємо про русифікацію тотальну сходу чи певну російськість, зросійщеність. Найкращі голоси, вони із тих ландшафтів, якщо можна так сказати. Але я би тут підхопила цю думку про трагедію Стуса сьогоднішнього. Тобто, дійсно, трагедія полягає у непрочитаності. І я би тут ставила це як відповідальність і вину нашу, як сучасного суспільства. Бо це нам потрібно читати своїх письменників і знати їх не лише впізнаючи з купюр, не лише знаючи, що це наші от якісь топ-5 найвідоміших. Ні, їхня сила в чомусь зовсім іншому, але щоб розкрити для себе цю силу, потрібно взаємодіяти з текстами. І попри складність, є неймовірна універсальність, яка завжди проступає від Стуса. І мене абсолютно зачаровує його поезія на дуже різних етапах мого життя. З одного боку, вона дозволяє дійсно тримати певний інтелектуальний хребет, певну осанку. Стус так багато пише про це в листах до сина, але ми говоримо про інтелектуала, про хлопця дуже добре освіченого, про хлопця, який вивчав мови, який так багато читав. Ми говоримо про людину, яка прагнула наукової кар'єри, про людину, яка мала таке широке коло друзів. І водночас про людину, яка, з'ясувавши свою патріотичну позицію, свій стосунок через мову до своєї країни, робила дуже складні вибори у значно дрімучіші часи, ніж нам сьогодні випадає жити. І з огляду на це Стус, от він каже, що Сковорода його товариш, я думаю, що для нас Стус так само може ставати хорошим соратником і приятелем. І що важливо, він не просто дидактичний чи повчальний, він так багато пише про красу щодення. Стус – неймовірно київський поет. І насправді зрозуміти Київ як українську столицю без Василя Стуса, ну, на мою думку, геть неможливо. І тут можна говорити і про його вірші, але, наприклад, про його знамениті записки з таборового зошита, де він пише про сучасний Київ. І багато речей, вони просто разять тебе сьогодні, а написані вони ж понад 40 років тому.
10: Мені здається, Стус нам всім дуже міг помогти в локдаун, бо у нього цей образ тиші усамітнення, іноді вимушеної тиші, іноді вимушеного усамітнення, і місце, де ти насправді можеш творити, попри те, що в тебе немає якихось зовнішніх вражень, зовнішніх подразників, він справді відповідав тому і тій ситуації, в якій ми опинилися. Я в локдаун дуже багато читала Стуса, бо ми всі були замкнені в певних просторах, і творчості своїй ми спиралися більше на якісь спогади, на якісь враження, які вже були. Бо Стус, коли пише про Київ, він часто пише про якісь відкладені спогади, та про те, що він колись бачив. І це почасти певна міфологізація, це почасти творення свого такого альтернативного Києва. І мені здається, що Стус, в принципі, дуже добре пасуватиме і інтровертам теж. Або прихованим інтровертам, як ми.
11: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
9: Я ще б хотіла запитати за підтримку бізнесу ось таких видавництв, тому що перший том повного зібрання творів Василя Стуса був виданий за підтримки МХП і благодійного фонду МХП громаді у співпраці зі Стус-центром і видавництвом «Смолоскип». І наскільки важливо, щоб бізнес підтримував не лише якісь, можливо, там події, а й от видання творів, повне видання творів?
2: В Україні довга і тривала традиція меценатства, але вона була перервана у радянські часи. Я, наприклад, випускниця Києво-Могилянської академії, і це, взагалі, мені здається, таке осердя українського меценатства. Козаччина, Галшка-Гулевичівна, гетьман Мазепа – все, що ми любимо. І насправді ці всі історії, для чого ми їх згадуємо? Щоб сказати, що меценатство – це нормально. І підтримувати культурні проекти – це нормально. У тебе є країна, в твоїй країні є культура, яка тебе визначає. Це твоя культура. І саме тому ти вкладаєшся в цю культуру. Це дуже просто. Сьогодні ми бачимо, як ці традиції відроджуються. І я неймовірно радію з цього приводу, тому що саме меценатство дозволяє втілювати певні проекти швидше. Там, де держава не могла або не встигла, меценат може долучитися і змінити щось доволі швидко. Мені здається, що сьогодні настає час такого інституційного меценатства, коли люди-доброчинці починають створювати благодійні фонди, бо з одного боку це прозорість і підзвітність, це дуже правильно, з іншого боку це простіший спосіб допомогти часто ширшому колу ініціатив. Тому для мене такий проект дуже радісний і дуже природний. Це чудово, що МХП громаді вирішили докластися до повного зібрання Стуса. І насправді мені дуже цікаво спостерігати також за реакціями самої команди компанії і фонду, які радіють, що вони підтримують такий проект і коментують, чому для них це має значення. Але коли ми подивимося на європейський контекст, то розуміємо, що без меценатів національні культури не виживають. Нам потрібно лише розвивати і розвивати цю культуру. Зараз я працюю в Мінкульті в команді міністерки Тетяни Бережної, і один з її флагманських проєктів – це закон про меценатство. Ми докладаємо зусиль, аби цей закон запрацював. І ми повсякчас працюємо з українськими меценатами, знову ж таки, бо розуміємо, що так багато чого ще не зроблено. І це так радісно, коли можна разом зробити хорошу справу і залучити до цього коло однодумців.
9: Тих однодумців багато?
2: Їх завжди може бути більше, але що я скажу зараз, мені здається, сьогодні, як ніколи, український бізнес підтримує українську культуру. Ми з вами говоримо в дні жахливих обстрілів і розуміємо, що це буде впливати на можливості бізнесу, але я дуже сподіваюся, що меценатські проекти залишаться, тому що ця благодійна складова дає щось значно більше, ніж, ну, назвімо це, культурний продукт на виході. Це можливість зробити щось разом і це разом рухає нас далі. Як, наприклад, це не просто книжка. Це неймовірна кількість розмов і проєктів навколо. Це інвестиція в свою культуру, в свою спільноту. Тому я просто уболіваю, аби такі проекти не зупинялися.
10: Ми взагалі записуємося це на вулиці Чекаленка, що мені здається неймовірно символічним.
2: Так.
10: Це така якась спадкоємність меценатства. І коли ми говоримо про визначні родини до радянського періоду, Косачі, Лисенки, Чекаленки, Драгоманови, вони абсолютно всі підтримували різні культурні проекти. Ми не часто говоримо, що Леся Українка, наприклад, спонсорувала експедиції з збирання фольклору. То вона особисто давала на це кошти, понад те, вона ще й це приховувала, щоб це не було якоюсь такою публічною історією. І оця відповідальність за свою культуру і за тяглість своєї культури, вона постійно важлива. І хай яку культуру ми будемо зараз розглядати, якщо вона нам відома, якщо вона визначна, якщо ми говоримо про неї як про велику культуру, то не можна забувати, що там були люди, які цю культуру підтримували і їй сприяли. Моя улюблена цитата – це цитата Чекаленка, що Україну треба любити не до глибини свого серця, а до глибини своєї кишені. Мені здається, ніхто краще не сказав про підтримку культури за нього.
11: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
12: Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
10: Я ще хочу з вами поговорити, знаєте, про що? Про Стусове коло, про тих людей, які були навколо нього, які його підтримували, з якими він говорив, вів діалоги. Оце не можу я без посмішки Івана або малесенька Щопта, оці люди навколо. Бо коли ми говоримо про Стуса, ми іноді забуваємо, що в нього були друзі. Тобто він нормальна людина, він дружив з іншими людьми, він спілкувався. В період між засланнями вони з дружиною ходили по родинах дисидентів і втішали їх, говорили з ними, лишилися про це спогади. Як ви думаєте, як було дружити зі Стусом? Ви б хотіли дружити зі Стусом?
2: Я думаю, було викликово, тому що він точно був людиною зі своєю позицією. А зараз нам всім дуже часто так не хочеться чути позицію іншого. І навіть у дружбах ми стараємося обминати всі можливі гострі кути. Мені здається, Стус був

0: не стих. Але і коло його друзів було відверте. І мені здається, саме тому вони змогли залишити нам дуже цікавий інтелектуальний та естетичний спадок, бо вони завжди йшли далі. І навіть коли ми перелічимо, хто ці люди, от ти говорила про Івана Світличного, який ключовий літературознавець, мовознавець того часу, ти згадувала про арештовану Коляду у Львові, це 72-й рік, і коло письменників, митців, майбутніх політиків. Це все сміливі люди, очевидно, гострі на слово, але саме такі люди рухають свої спільноти далі. Про дружбу – це, напевне, складне питання. Це, хочеться сказати, чи захотів би Василь Стус поспілкуватися зі мною? От, можливо, якби я просилася на інтерв'ю і перед тим переконала, що питання я поставлю гідні, тоді, мабуть, у мене був би шанс. Я думаю, що він був доволі цікавою людиною, і це неймовірний смуток, дійсно, що в нас нема можливості послухати його просто публічно, як коментатора події, як людину, яка реагує на те чи інше. Бо один із дуже щемких моментів архівів українських для мене – це запис із вручення Шевченківської премії Ігореві Калинцеві. Він був серед тих поетів, кому цю премію вручили одразу після падіння Радянського Союзу. І коли він виходить на сцену, є відео, де пан Ігор в дуже гарному вишуканому костюмі, який йому страшенно до лиця, дуже вишуканий. І він читає вірш про 72-й рік і про арешти 72-го року, де говорить, що в 72-му, власне, це майже 20 років до того, що не треба вірити газетам, бо цьогорічна Шевченківська премія дісталась не усім цим соцреалістам. Насправді її мали отримати ті, хто цього року потрапили до радянських тюрем.
1: Не вір газетам. Цьогорічня Шевченківська нагорода поза всякими сумнівами випала Чорноволовій Дзюбі, Стасів і Шабатурі, Свирстюку і Стусові, Світличному і Чубаєві.
0: І Ігор Калинець мав можливість висловити це. А Василь Стус, врешті-решт, який теж посмертно був удостоєний цієї, наприклад, відзнаки, просто не мав можливості це навіть сказати. І тому ці розмови вкрай складні. Але почути Стуса більше я би хотіла. І це така відрада, що є записи його читань насправді. Можна почути голос, можна відчути енергію цього голосу.
2: Що ви скажете про фільми, які були зняті за постаттю Стуса, про його життя?
0: Я думаю, таких фільмів має бути ще дуже багато. Вони абсолютно не вичерпують ні фігуру, ні сюжети, ні поезію. Але мушу сказати, що донині для мене головним фільмом про Василя Стуса залишається фільм «Про світлої дороги свічка чорна», фільм, який був знятий під час перепоховання Василя Стуса. Це неймовірно сильна документалка, і вона показує ці жовто-сині прапори на вулицях Києва, які чи не вперше тоді люди сміливо дістали. Але там показано Стусове коло, і люди згадують його. Один із дуже щемких моментів цього фільму, який я всім, хто нас сьогодні слухає, раджу подивитися, це спогад Ірини Калинець, яка була подругою Стуса, і вони сиділи певний час в одному таборі, і вона згадує, як в якийсь момент жінки почули, що по інший бік стіни таборової чоловіки, яких вони знають. І це був навколо різдвяний час, і жінки почали колядувати до цих чоловіків. І там дуже багато цих нюансів, які тебе просто розривають зсередини, але вони дають неймовірне уявлення про архетипи твоєї культури, як, наприклад, ця коляда. А потім Стус напише про це текст. Це просто щось неймовірне.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
4: Мені дуже подобається візуальна мова цієї документалки. І там були навіть червоно-чорні прапори. Я раніше про це не знала, але вони там були. І оце протиставлення, коли вони проходять повз каральні органи і навмисно знімають це, але ніхто звідти не виходить. І знаєш, для мене це якийсь такий момент розуміння, що система падає. Можливо, це момент такого дрібного оптимізму, бо з одного боку ховають великого героя, великий голос, а з другого боку, навіть після смерті сила Стуса настільки потужна, що система не здатна йому протистояти. Ніхто навіть не може вийти і намагатися, не знаю, розігнати цих людей. Для мене, напевне, оцей образ тисяч і тисяч людей, які йдуть і прощаються з дисидентами, показав, що коли нас всіх дуже багато, то ніяка тоталітарна система не здатна нічого вдіяти. І потім, коли була Революція Гідності та інші протести, я завжди згадувала насправді оту Стусову ходу, яка показала, що коли ви вас багато і ви не боїтеся, то, власне, ви є неподоланною силою. Тому мені здається, що Стус нас дуже багато чого навчив, навіть коли вже не знав, що нас вчить.
0: Напевне, в цьому роль великих поетів.
4: Так, це правда, великих поетів великого голосу. Я ще згадала, от ми говорили про друзів Стуса, я згадала про його дружбу з Аллою Горською і з Левахою, звісно, і його відповідальність перед Горською, коли її ховали, і він вийшов і прочитав оцей вір «Сьогодні ти, а завтра я». Це оце, ну, буквально прийняття естафети від своєї подруги, буквально про спадкоємність оцього месіанського, напевне, чину.
0: А ще в цьому є такі важливі архетипічні речі, наприклад, потреба і обов'язок попрощатися. Ми сьогодні часто дискутуємо на цю тему і міркуємо про ситуації, де люди не мають можливості попрощатися. І це теж вибір, і він складний, але він важливий, бо часто він служить відновленню спільноти. Про це, наприклад, багато романів сучасної літератури, зокрема центральноєвропейських романів. Про це роман «Забуття» Тані Малярчук. Але Стус нам залишає спадок інакшого типу. Він показує, що він попри все прийде на прощання, він скаже те, що він хоче сказати. І в такі моменти ти розумієш, що для збереження гідності спільноти не мусить бути занадто багато людей. Але в ключові моменти мають бути ключові голоси. І Стус, очевидно, таким є. Водночас він просто є поетом неймовірного рівня. І ми сьогодні згадували, що він писав про Павла Тичину, але писав він про нього передусім як про великого поета, можливо, найвидатнішого українського поета. Так само він пише про Володимира Свідзінського і пише з тих самих причин. Він намагається з'ясувати, в чому сіль цієї поезії, докопатися до цього як автор, для якого це ремесло. І мене це так само в ньому заворожує, бо ми це бачимо на сайті Стус-центру, це було на виставці, і я сподіваюся, буде в наступних томах цього повного зібрання. Дуже цікавий шлях думки Стуса. Він багато переписує, він багато викреслює. Можна знайти рукописи його листів до дружини Валентини і побачити там певні раніші версії віршів, як він замінює одне слово на інше, чому. Там немає нічого зайвого, він просто чеканить, він відрубує дуже чітко, він скульптор мови. І мене це абсолютно заворожує, бо також, коли не помиляюся, то в передмові до книжки «Палімпсести» він пише, що якби було жити легше, він би віршів не писав, він би працював коло землі, він би цього хотів. Але оскільки життя важке, він мусить бути поетом. І ми тут себе можемо запитати, а в чому ж тоді роль поета, якщо це щось вище? І я думаю, роль поета в тому, щоб ословити реальність, вхопити її і запропонувати це тим, хто навколо тебе, тим, хто може це почути. І в цьому шалений магнетизм цих текстів, бо ми відчуваємо, що він пише про дійсність. Ми з вами вийдемо із цієї студії, будемо ходити тими ж вулицями, по яких ходив Василь Стус, про які він писав, і ми просто це відчуваємо, коли читаємо ці тексти. Тут не потрібно нікого переконувати в актуальності, в автентичності. Це не має сенсу, бо ти це просто відчуваєш. І для цього не треба бути PhD, для цього не треба мати якихось неймовірних знань. Ти просто розгортаєш книжку. І в цьому є якась шалена магія літератури, яку відкриває Василь Стус.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. партнер проєкту МХП.

0: радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація взагалом?
2: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
1: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
2: 28.
1: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
2: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, у 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
1: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
2: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чи, ну, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів. Мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
1: А ви
2: далі передавати.
1: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
2: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
1: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
2: Так, супер, бачите. Так. Світ такий, що, да, перетинається.
1: Так,
2: я,
1: так, дуже.
2: Я кажу, людські є.
1: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
2: Шлях був важкий і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала, нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година,

0: тому тут вже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
1: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно, чи ні?
0: Ну, знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях 2014 року. Тобто досвід у школи був більший, і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади, ну, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам дорослим теж було важко, але заради дітей багато чого не те, що не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а і комусь іншому ще. Тому ось так.
1: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, що б це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
0: Знаєте, ну, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати, бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, то, ну, або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей і водночас, ну, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це, ну, не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме, як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження цих освітніх втрат. Це може зробити бути як мама вдома, тато або бабусі з дитиною, вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Ну, або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, ну, не знаєш, не вмієш умовно, і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
1: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Дніпропетровщині троє людей постраждали внаслідок російських атак по Нікопольському району. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники евакуювали їх із небезпечної зони та передали медикам. Загалом протягом дня росіяни майже 40 разів обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. Пошкоджено сільгоспідприємство, магазини і автівки. Усі пожежі ліквідували. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що безпека в Чорному морі є критично важливою для регіону, і заявив про зусилля з відновлення зернового коридору. Про це Ердоган повідомив журналістам, передає турецьке видання ТРТ. Він наголосив, що Чорне море не має бути фронтом у війні, яку розпочала Росія проти України. Та Ердоган сказав, що пояснює обом сторонам необхідність відновлення безпеки судноплавства. Також президент Туреччини очікує забезпечення продовольчої безпеки і запобігання поширенню війни, якщо Росія та Україна погодяться зупинити атаки в Чорному морі, за його словами. Зазначу, що 23 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сприяти безпеці судноплавства у Чорному морі, якщо Росія також зробить реальні кроки до деескалації на воді. А 20 вересня стало відомо, що Туреччина надіслала українській та російській сторонам пропозиції щодо деескалації в Чорному морі і чекає на відповідь в обох сторін. В Анкарі не розповіли деталі цих пропозицій. СБУ затримала топ-менеджерку захопленого підприємства Луганщини, яка за співпрацю з росіянами 3 роки перебувала у розшуку. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. За даними слідства, фігуранткою є колишня головна бухгалтерка одного із захоплених підприємств Луганщини, яке виробляє обладнання для вугільної галузі Російської Федерації. Затримання зловмисниці відбулося в одній із західних областей України, куди вона приїхала для вирішення особистих справ. Встановлено, що пособниця країни-агресора в 2015 році брала участь у перереєстрації виробничого об'єкта в окупаційних органах юстиції ЛНР. Після цього підприємство налагодило регулярні поставки готової продукції для російських шахт, а отримані прибутки спрямовувало до бюджету Російської Федерації у вигляді податків. Задокументовано, як в період з вересня 2016 року по 2020 фігурантка перераховувала до казни росіян понад 1,5 мільйона в гривневому еквіваленті. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Колишню керівницю пропагандистського телеканалу Russia Today France Ксенію Федорову додали до санкційного списку Євросоюзу. Це зробили через її підтримку російської гібридної діяльності та участь у маніпулюванні інформацією. Загалом у санкційному списку 81 людина та 20 організацій. В ЄС заморозили їхні активи, а громадянам і компаніям блоку заборонили надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Ксенія Федорова раніше очолювала французьке відділення російського державного телеканалу Russia Today, мовлення якого заборонили в ЄС в 2022 році. Наразі регулярно вона з'являється на телеканалах CNN News та Europe 1, а також веде колонку для щотижневої газети LGD News. Китай відправить до США 2 великих панд – самця Пінпана і самку Фушуань. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Сі Цзіньпін назвав тварин посланцями дружби, із китайської Фушуань означає подвійне благословення, а Пінпін перекладається як мир-мир. Незабаром панди мають оселитися в зоопарку Атланти. Для цього зоопарк уклав нову угоду про співпрацю з Китайською асоціацією охорони дикої природи. Панд передадуть іще до дослідницької бази з розведення великих панд. Китайське МЗС заявило, що нова співпраця має допомогти покращити здоров'я панд, сприяти розвитку захисту біорізноманіття і зміцнити дружбу між китайськими і американськими народами. Китай вважає цих тварин національним надбанням і з 1949 року використовує їх для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР передає великих панд зоопаркам інших країн, як жест дружби. Це називають панда-дипломатією. Як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає панд додому. А коли країни доходять згоди, їх повертають. У 72-му році Пекін передав першу пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні після історичного візиту президента Річарда Ніксона до Китаю. Востаннє нових панд до США передавали в жовтні 24-го року до Національного зоопарку у Вашингтоні. Прибули панди Бао Лі та Цінь Бао, а перед тим у червні 24-го року панд отримав зоопарк Сан-Дієго. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
0: долар
4: 44 гривні 85 копійок,
0: євро
4: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9:10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
11: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
10: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
5: Експертні рішення.
9: На Громадському радіо.
19: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату.
20: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
5: Експертні рішення.
9: На Громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
21: З понеділка.
5: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
22: Аня, питання в лоб. Біг чи качалочка?
23: Качалочка.
22: Чого?
23: Бо коли я бігаю, у мене пульс 180, я вмираю, інсульт, інфаркт, тому качалочка.
22: Ого, отак от. Це відповідала Аня Шпак, вона хелс-коуч і мама двох синів. Тепер питання до Даші Литовченко. Даша, біг чи качалочка?
24: Біг.
22: Чому?
24: Бо це страждання, які приносять задоволення.
23: Отак от. Неочікувано, якщо це до мене відповідь, я думала, що Даша не страждає, коли бігає, вона тільки любить бігати.
22: Це була відповідь Даші Литовченко, вона хелс-коуч, імунологиня і так само спортсменка-тріатлоністка. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні у цій програмі на Громадському радіо ми будемо спілкуватися про те, що нам дає різне фізичне навантаження, що нам дає біг, що нам дають силові вправи і дають не тільки в плані користі для здоров'я, а про те, як ми це відчуваємо. Я думаю, багато хто з нас знає, що хтось більше любить піти покачатися, щось важке попідіймати, я, наприклад, така. Хтось більше любить побігати, пострибати, потанцювати. Чому так відбувається? Відповідь в кожного може бути своя, але сьогодні ми будемо їх шукати.
5: З понеділка на Громадському радіо.
22: Даша, я знову тут повернуся до тебе. А розшифруй, будь ласка, трошки, що це значить? Страждання, яке потім приносить задоволення? Що це таке?
24: Ну, у мене така думка, що ті, хто люблять бігати, вони в тій чи іншій мірі люблять страждати. Ну, тобто неможливо, мабуть, займатися бігом без цього, там треба трошечки потерпіти, чи ти там біжиш певний інтервал, і потім, ну, потім в тебе задоволення від того, що ти зробив. Ну, не знаю, це дуже класне відчуття, коли от ти постійно, ну, піднімаєш умовно якусь планку, ти щось виконуєш, і в тебе тобі вдається, і, ну, це класно. От. Я не скажу, що біг це дорівнює страждання, весь час там кожен кілометр, що ти біжиш, це страждання. Біг взагалі це дуже многогранна така штука, де ти там медитуєш, споглядаєш, спілкуєшся з собою, розмовляєш. Ну, коротше, це дуже класна штука, але, ну, доля градус певного такого важкого навантаження там є.
23: Ну, коли ти про це говориш, я одразу думаю про себе, як я сприймаю різне фізичне навантаження. Я скажу так, що, в принципі, доля якоїсь складнощів, страждання, вона є і в силових вправах, тому що, коли ти, наприклад, дороблюєш підхід до кінця в тренажерному залі, в тебе вже м'язи близькі до відмови, це не просто. Ти маєш себе допушити до того, щоб доробити ту кількість повторів, яку ти маєш. Коли ти збільшуєш навантаження, це теж дається складно. Але все-таки це трошки по-різному відчувається. Аня, тут я хочу звернутися до тебе. От коли ми говорили про біг чи качалочка, ти сказала, що качалочка, тому що на бізі тобі дуже погано. А що ти любиш в процесі силових вправ?
0: Мені подобається в цілому розвиток. Ну, тому що тут в бізі теж є розвиток, але дякую, що живий просто, коли я бігаю, бо це мені дуже важко. Коли силовий тренінг, мені подобаються ці тремтячі ноги, коли ти виходиш, або руки, коли на наступний день в тебе кріпатурка така хороша.
23: У мене ще кріпатурка на сідницях, тяжко сидіти.
0: Тому в цілому силовий TRX обожнюю, якісь функціональні силові тренування обожнюю. Подобається розвиток, що ти можеш різні вправи робити по-різному, умовно кажучи, і якось їх розвивати, і ну, це насправді дуже круто. Біг – ні. Хоча триатлон я прибігла якось з Божою допомогою, але...
23: Для чого ти це робила?
0: Триатлон – це був такий, типу, а давай купимо слот, а давай. Ну, купила я слот.
23: А розшифруй, що значить купити слот?
0: Купити слот на змагання по триатлону. У нас є організація, да, називається Subaru в Україні, вона проводить змагання. Вони, зокрема, були в Підгірцях, це поруч зі мною, це фініш сезону, вони фінішують в кінці серпня. І ми всередині липня минулого року з тренером, він каже, давай купимо слот. Слот – це коли ти заходиш на сайт, і там, ну, типу, є різні дистанції, є 73, є суперспринти, трай-трі я бігла, різні дистанції. По триатлону, да, по важкості. Ми купили цей слот і почали готуватися, і склалося все так, що в мене в перший день почались місячні.
23: Перший день підготовки,
0: да, змагання? Ага. Сьогодні змагання, жахливий обстріл був в ніч. У мене починаються місячні, 35 градусів жири.
23: Клас!
0: Да.
23: Звучить як просто.
0: Коли я добігала, в мене біга, да, в мене біга було всього 5 кілометрів. Це насправді небагато. Але коли там після 40 кілометрів вело, коли ти їдеш просто, ти вибігаєш з транзитної зони, транзитна зона, це ти перевзуваєшся, перевдіваєшся, там підрізні дисципліни. Ти вибігаєш з велосипеда, в мене ноги тремтять, в мене мокре, в мене якась судома схопила на лівій нозі, я біжу, мені кажуть, біжи, під тюбцем не зупиняйся. Я починаю розуміти, що мені жарко. Там ще марафон був по селу, ну, типу, бігова частина. Кожні 10 метрів були ці відра з водою. Ти біжиш, хватаєш таку губку спеціальну, кидаєш її сюди. Боже, добре, що я не вмерла. Ти просто фінішуєш, тобі дають медаль, ти думаєш, все, ні, ребят, ну куди?
23: От такий от досвід. Даша, мені здається, що ти теж була на цьому ж змаганні самому, так?
24: Да.
23: Який в тебе досвід з цих змагань?
24: Майже такий самий, до речі.
23: Оце не очікувано.
0: Реєструємося.
24: Реєструємося, да. От...
23: Та теж місячні почались.
24: У мене теж був перший день місячних.
23: Ого!
24: Да, це, я ще думала, Боже, думаю, може на один день пізніше вони почнуться. Ну, взагалі, я робила дистанцію 73, це там 1,9 кілометрів пливеш, потім 90 на велосипеді, потім 21 біжиш. І це був в мене перший досвід такої великої дистанції. От, був обстріл, старт перенесли, його зробили пізніше. Через це, коли ти стартуєш пізніше, в тебе біговий етап, який ну, вже останній, і тому він найважчий, умовно, по самій спеці. От, то, ну, все, що Аня описала, воно так є, але, ну, я не знаю, оце відчуття здолання такого якогось виклику, воно, ну, приносить таке задоволення. Ну, і плюс, коли ти долаєш дистанцію, ти можеш багато думати під час, ти якби і розкладаєшся, якісь думки приходять. Це фактично близько там 6 годин, може, там в мене, там, я не пам'ятаю, там чи 5.40, чи 5.50, щось таке в мене вийшло по часу, але це досить великий час, який ти проводиш без гаджетів, без справ, ти тільки в собі, ти тільки відчуваєш, що в мене тут, що я роблю. Ти дуже сконцентрований там на велосипеді, або на бігу, або на тому, що з'їсти, щоб попити, щоб звалитися, я не знаю. Ну, ти дуже сконцентрований. Такий. Тобто, оцей може це життя в моменті. Ось на змаганнях ти такий дуже зібраний, ти емоційно до цього підходиш. Ну, я не знаю, це просто сукупність якихось таких емоцій, якоїсь події, до якої ти готуєшся, підводишся. Це, ну, це подорож, яка починається не на старті. Це подорож, яка ось, ну, наприклад, я зараз знову готуюсь до цього старту, і воно знову триває. Ми, наприклад, у нас є там команда, з якою я тренуюсь, у нас там є група, у нас, да, є такий спільний процес, якийсь там, ну, оце відчуття сплоченості, коли ми там разом щось робимо. І потім кульмінація, ми йдемо на старт. І потім ти даваєш, і класно.
23: І от, наприклад, ти прийшла змагання, воно було складне, але от проходить час, і от є питання, реєструватися на наступне чи ні. Що підштовхнуло тебе зареєструватися?
24: Цей раз.
23: Да, я знаю відповідь. Ну давай, кажи, як
24: я виграла слот.
23: О, клас.
24: Ні, ну, я така думаю, я не збиралась робити в цьому році, а з іншого боку, я така думаю, навіщо тоді я приймала участь в лотереї, якщо я не збиралась. От. Але з іншого боку, коли я виграла, я не прямо виграла ж на 73 дистанцію, я виграла просто можливість взяти будь-яку дистанцію. Можна було меншу брати, можна було чисто плавання взяти. Але я думаю, ні, я хочу, якщо вже брати участь, я хочу знову пройти цей шлях.
23: Угу. А от ти коли не планувала цього року, ти не планувала з якихось організаційно-фінансових причин, чи з причин, що тобі там треба відновитись, ти не хочеш?
24: Я трошечки випала з тренувального процесу, такого, просто щоб дистанція пройшла більше в кайф, ніж в страждання, все-таки треба мати таку серйозну стабільну підготовку. Я випала весною так, дуже мало тренувалась, порівняно з тим, як я тренувалась раніше. І тому я вирішила, що ні, я не хочу в цьому році, плюс цікаво брати, може, якісь різні змагання, плюс я не знала, що у нас буде ці група з нашого міста, там є з Кременчука, і що нас збереться ціла команда умовно. Їхати минулий рік я їхала сама. А в цьому році просто все склалося, що нас і людей достатньо, там близько там 5 чи 6 нас їде приймати участь, а ще й буде група підтримки, тобто це буде прикольно. Думаю, коли ти приймаєш участь в змаганнях, приймаєш рішення брати участь в змаганнях, ти розумієш, що наступні 2 місяці в тебе буде дуже багато тренувань. І ти такий зважуєш всі плюси і мінуси. Це означає, що від чогось треба відмовитися буде. Це означає, що десь може не буде хотітись так багато тренуватися. Що це буде непростий шлях.
23: Але що штовхає робити цей вибір?
24: Я теж думала про це. Я, мабуть, відчуваю себе більш наповнена. Я б навіть сказала, для мене там триатлон, це все, це не про якісь такі там, я там за здоровий спосіб життя, там я там, ні, це взагалі, це інший рівень якихось категорій в житті, це емоції, це... Я просто кайфую від того, що влітку провожу багато часу на вулиці, що в мене з'являється загар від годинника, від купальника, що я там їжу на різні річки, їжу на велосипеді, що я, свій час, що в мене літо, як умовно колись в дитинстві, що був канікул і був робочий, навчальний рік. Так і у мене зараз є ось літо, де я активно така там їжу, плаваю, бігаю. Це все настільки, якось наповнює життя, я відчуваю себе наповнено від цього.
23: Круто. Круто, мені було дуже цікаво послухати цю відповідь. Аню, повернусь тут до тебе. Скажи, будь ласка, чи колись хоч біг приносив тобі якесь задоволення в процесі?
0: Та, звичайно, що колись приносив. В мене була історія з тренером по бігу. Я давала шанс цьому виду спорту.
23: А чому, до речі, взагалі давала шанс цьому виду спорту?
0: Це, напевно, була якась така історія, всі бігають, треба бігати. Тим бачу, мені подобається триатлон. Я повністю погоджуюсь з Дашею, що це дуже класні емоції. Тобто ти приїжджаєш на старт, там всі палатки, купа команд, всі ком'юніті дуже велике. Там зараз їздиш на велосипеді по трасі, їдеш кожні велосипедісти, там тобі привіт. Це прям офігенне ком'юніті. Але біг, прям біда з цим. І коли ми бігаємо з тренером, там у мене, коли ти біжиш з тренером, якось ще плюс-мінус. Але ти біжиш там 100 метрів, 200 метрів, кілометр. Дивишся на годинник 150 пульс. 150, 160, 170. Все, серце, печінка, ребро. Воно починає все боліти. Думаєш, в тебе двоє дітей. На що тобі це треба? Потім думаєш, ні, треба. Потім я помітила, що коли я бігала, у мене, прям і фігура так була дуже непогано виглядала. Тобто якісь бенефіти в цьому були. Потім у мене там сталися обставини сімейні. Я так само, як історія, як в Даші, трошки випала з тренувань на 4 місяці з таких активних. Бігати взимку мені не хочеться. Я замінила просто це ходьбою на доріжці. Я купила доріжку, ходила на доріжці. На доріжці ок, тільки я йду в біг, в мене тахікардія, все. Тобто я планувала піти на V2 Max, подивитися, що там з цією історією, але поки що туди не дійшла. Тобто, чисто теоретично, радість є, коли є різні локації. Там, коли ти біжиш на ВДНХ, наприклад, восени, прикольно, там листочки, запахи, ця вся історія. А коли тобі треба зранку побігти 5 кілометрів в самій зранку, ні.
23: А я тут попрошу Дашу, Даша, розшифрую, що таке V2 Max?
24: аудиторії. То BMAX – це максимальне споживання кисню. Це умовно, який об'єм кисню на максимальній нашій потужності ми можемо спожити. Для цього треба себе розігнати на максимальну штуку. Ну, я думаю, Аня, можливо, ти ще мала на увазі пульсові зони подивитись. Не тільки скільки ви у 2MAX, а скільки в лабораторії подивитись по пульсових зонах можна.
0: Пульсові зони, так. Я дивилася на цих всіх гаджетах, там кільце, годинник, але я думаю, що вони показують, ну так, дуже... Не дуже точно, так скажемо. Але в мене тренер ходив на V2MAX, я поки не готова вмерти там на доріжці.
23: Це досить складне тестування, досить складне.
0: Ну так, ти там спочатку сидиш, в спокійній зоні тобі там дають кисень і пульсометр навішують на грудний. Ти сидиш, вони там в спокійному стані тобі виміряють пульс, потім ти стаєш на доріжку і починаєш там, по-моєму, 5 хвилин біжиш, тобі збільшують швидкість, збільшують, а ти добігаєш до максимуму, це десь хвилин там 10-15. І ти на своєму максимумі можеш бігти. Тобто мій максимум – це, не знаю, хвилина. Тому...
23: Даша, для чого взагалі робити таке тестування?
24: Ну, найкраще, ну, що можна зробити, ось це знати свої точні пульсові зони. Типу, знати VO2MAX, це в цілому класно, прикольно, але коли роблять цей тест, там дивляться поступово, які пульсові зони у людини реально. І тоді всі тренування, вони розписуються по пульсовим зонам. Умовно, щоб не помирати, коли там біжиш на самому початку, треба бігти там, не знаю, в першій, там, другій пульсовій зоні, наприклад, та розминку. Тоді людина біжить там, не знаю, в темпі 8, наприклад, це дуже повільно, і їй класно. А потім певні роботи, вони вже робляться в певні пульсові зони. І якщо ми не знаємо ці пульсові зони чітко конкретно, і нам їх годинник порахував, то це фактично, ну, я не скучу пальцем в небо, ну, це не так точно, як знати їх з лабораторії. Тому, ну, спортсмени роблять їх регулярно. Я роблю, наприклад, регулярне тестування, тому що вони змінюються, вони адаптуються. Взагалі в ідеалі робити, наприклад, ось я починаю там підготовку до старту, я роблю, наприклад, тестування, потім, ну, під ці пульси ми там підлаштували, ну, там...
23: Тренувальний план.
24: Ну, тренувальний план, да, я маю на увазі, ну, там, я точно знаю, який пульс мені треба в коли там написано третя зона, наприклад, чи четверта, чи п'ята, чи там перша, друга. От. Потім там пройшов міжсезоння, я там не бігав, все, воно там змінилося трошечки. Все.
23: І от практичне застосування. Тобто, наприклад, ти знаєш, який має бути твій пульс, коли ти починаєш бігти, ти біжиш, дивишся на годинник, бачиш, якщо він за високий, тобі треба бігти трішки повільніше.
24: Да,
23: тобто, ну, це так працює.
24: Да, по суті, твої завдання всі, вони заключаються в тому, що ти тренуєш певні пульсові зони. Ну, наприклад, чим коротша дистанція, ти в більшій пульсовій зоні ти можеш робити. Ну, наприклад, якщо робити якийсь там коротку дистанцію, те, що називається суперспринт або спринт, ти можеш його робити там четверта, навіть в кінці ти можеш бути там в п'яту зону, це дуже, ну, інтенсивний. А якщо ти робиш там 73, це там, ну, це, ну, третя, четверта може бути зона. Mm-hmm. Може навіть друга, якщо хочеш там більш повільно, більш спокійно зробити. Ну, друга – це не змагальні темпи буде. Зазвичай з другої, звісно, там, ну, третя, четверта. Відповідно, ці пульсові зони, на які ти таргетуєшся на змагання, ти маєш їх включати і тренувати в тренувальний процес. І тренувальний процес, він теж періодизується. Спочатку, наприклад, там тренують одні характеристики, для цього треба такий-то пульс. Потім тренують інші характеристики, тобто там все розписано. Ну,
23: до цих характеристик ми ще повернемося. Аня, я хотіла запитати в тебе, а якщо говорити про сам процес силових тренувань, чи отримуєш ти задоволення там?
0: Там так.
23: Яке?
0: Ну, мені прям подобається те, що важко. Те, що спочатку ти там якась одна вага, потім ти нарощуєш вагу, нарощуєш, і потім, як ти показала, коли вже м'язи, все, тобі потрібно дожати, і ти виходиш з таким задоволенням, з таким кайфом, що ти це зробив. Тобто тріатлон – це різний кайф, а от силові прям мені дуже подобається.
23: Чи бувало в тебе таке, що поки ти робила підхід в тренажерному залі, ти щось придумувала, вирішила якесь питання?
0: Мене зараз часто таке буває, коли ти щось робиш і такий, о, да, вирішилось питання. Або якась там ідея прийшла. От коли в тренуваннях зазвичай, я ще з тренером тренуюсь, і з тренером ми ще спілкуємося дуже багато, про чого там і спорт, і якийсь лайфстайл. І дуже багато приходить всяких інсайтів на рахунок спорту, роботи.
23: У мене теж так постійно відбувається, але з приводу тренера от хочу запитати, чи подобається тобі цей процес в тренажерному залі спілкуватись з тренером?
0: Так, тому що я не гравець, який тренується сам. Тобто мені потрібна ком'юніті, підтримка. Мені самі дуже важко. Тобто я бігаю, їжу на велосипеді, хожу в зал, от в мене є один тренер, я з ним тренуюсь. Чи подобається мені, що спілкуються? Ну, так, зазвичай, але деколи я помічаю, що коли ти постійно спілкуєшся під час вправ, падає продуктивність.
23: Угу.
0: Так.
23: Я чого уточнюю, бо, ну, мабуть, я та людина, яка любить тренуватись сама. Мене навіть трохи напружують ці спілкування в тренажерному залі, інтенсивні з кимось. Я люблю спілкуватись з людьми в тренажерному залі, я люблю з ними привітатись, там, смолток якийсь перекинутись. Я люблю оці меми про те, що там приходиш в качалочку, нікого не знаєш, через 2 тижні вже, а, там зі всіма вітаєшся. Да, так і є. І насправді я думала, що це дуже закономірно, бо якщо я, наприклад, ходжу в тренажерний зал 3-4 рази на тиждень, проводжу там мінімум годину, коли я туди прийшла, і я регулярно там бачу одних і тих самих людей, то я їх бачу частіше, ніж своїх родичів, друзів. Ну і реально, ми з ними постійно вже як ці братюні. Але разом з тим, мене, наприклад, мені подобається тренуватись самій. Так завжди було. І мені просто цікаво слухати, що, ну, в людей є різний досвід, бо я, от, наприклад, чую і від тебе, і від Даші, що дуже важливо ком'юніті. Мені якось, не знаю, мені подобається самі ходити.
0: Треба, Кать, купити на тріатлон слотик і,
23: о, ні, я
0: і
23: навіть...
0: ти зрозумієш, що таке ком'юніті.
23: Ні, треба, я навіть не буду займатися.
24: Не треба бенмен в куб якийсь купити.
23: О, ні, ну, ні. Ну, ну. Для тебе важливо ком'юніті, Даш?
24: Ну, так, да, я б сказала, навіть це дуже важливо. І те, що я зараз, ну, виходить, я змінила місто, що раніше жила в Києві, потім переїхала в Кременчук і впала в наше місцеве ком'юніті, то у нас, ну, я не знаю, це дійсно велику роль дуже відіграє. Ми там, я не знаю, то на вихідних разом відпочиваємо, то у нас спортивний кемп, вранці ми на тренуванні, в обід зустрічаємо людей на вулиці, ввечері ми там, не знаю, в бадмінтон граємо, сидимо, просто там зустрічаємося там в кав'ярнях і так далі. Тобто,
23: я хотіла пожартувати, піво п'ємо, ну це не про ваше ком'юніті.
0: Ні, так там тріатлети, електроліти, піснавнування.
24: Ні, ну хто, ну, всі люди різні, хто п'є, хто ще, ну, це нормальна історія, але ти просто занурюєшся в якусь таку історію, де ви там дні народження святкуєте разом, постійно якісь, ну, у нас дуже багато йде спілкування, що для, я б сказала, навіть так, для багатьох спілкування це, мабуть, первинне, що вони отримують з клуба, ну, і плюс там фізична активність і так далі. Спілкування на фоні чогось. Навіть раніше просто я займалася дистанційно з тренером і, ну, фактично тренування робила сама. Зараз майже всі тренування, ну, більша частина тренувань ми робимо в групі, ну, кожен свої завдання, але в групі. І, наприклад, коли там розминка, ми там біжимо разом, розмовляємо і так далі, потім всі роблять завдання, вже ніхто не розмовляє, там всі сконцентровані на собі умовно. Так само вело, всі там зібралися, ну, там поспілкувались, тобі там допомогли велосипед, там колеса підкачали і так далі. Ну і так само якась там теж допомога дуже багато різної є, різнопланової, тому що люди, вони не просто якби, ну, там бігають, там плавають. Вони є ще там експертами в своїх якихось нішах. І потім ми починаємо теж взаємодіяти. Хтось щось там, ну, допомагає, чим може, умовно. Ну, коротше, це ціла спільнота, угу. Як в блакитних зонах, Катя.
23: Таша, а от плавання, ти також трішки про це зачепила. Угу. А от чи буває таке, що ти не хочеш лізти в прохолодну, неідеально чисту водою, ну, щоб плисти?
24: Ой, навіть сьогодні вранці таке було, ось було так прохолодно, і таке, я скажу більше навіть. Це взагалі не улюблена частина, оце
23: і
24: найнеулюбленіша. Угу. Коли я стою, і чи в басейні, чи у відкритій воді, просто тупо не хочеться заходити в воду. Це майже завжди.
23: Як ти себе заставляєш це робити?
24: Заставляють? Просто беру і йду, ну, якби, я не знаю, мені не треба вести внутрішнього діалогу. Єдиний є нюанс, що коли я відпочиваю біля басейну, чи просто приходжу там біля річки, я дуже рідко купаюсь. От я не люблю заходити в воду, все. Я якщо я просто окунутись, ну, типу, як це, авчинка виділки не стоїть, ну, типу, я не хочу просто, типу, заходити, виходити, щоб що, намочити купальник, все.
23: А потім митися, оце, п'ять купальник, да. Да, і оце все. Аня, як ти ставишся до водойм, до води?
0: Ой, ну, Даша знає мій експіріенс. В цілому це було так. Значить, я купила слот, а до цього я плавала лише в басейні. Лише в басейні, в чистенькому, голубенькому, такому гарному басейні. Хлопці дізналися ж тренерами, що я купила слот, вони кажуть, Ань, давай почнемо на відкриту воду ходити. Ну, це різні відчуття. Я говорю, та ну, яка відкрита вода, та все нормально, там кілометр проплить. За 2 тижні до змагань я ж вирішила, ну, спробувати. Купила ж собі цей гідрик такий короткий. Буйже ж купила розовий такий гарний. Поїхала на відкриту воду і зловила там панічну атаку, тому що коли ти пливеш на озері, воно достатньо чисте, ну, типу, до нього нема питань. Але коли ти пливеш на озері, відчуття, що ти не контролюєш, що ти бачиш, тобто в такі, в мене були такі білі прозорі окуляри, прям прозорі-прозорі, ти занурюєш цю воду, плаває класно, ти починаєш робити якісь рухи кролем, і таке враження, ти припливаєш там якісь водорослі, наче дементери зараз тебе отак от засосуть. А я плавала з тренером, і я кажу, я не можу плити. Типу, все, ми їздили кожен день майже. Тому що я не могла адаптуватися. На змаганнях я доплила до першого боя, повісла на байдарку з якимось там хлопчиком. Кажу, пасуться, я не можу. Ми пливли на спині, ну, коротше, якось доплили ми до того берега. Зовсім різні відчуття. І реально, ті, хто хочуть плавати на відкритій воді, це потрібно тренувати, тому що це не хлорірований басейн в Подольському.
23: А ти говориш, що ти схватила панічну атаку, це в буквальному сенсі?
0: Так, да, це було в буквальному сенсі. Я не розуміла, що це, мене до цього не було ніколи такого. Я думала, що це тисне гідрик, ну, бо це трошки інше відчуття, бо він такий резиновий, він тебе здавлює. І я починаю плити оці водорослі, дементери. І мене отут починає в грудній клітині просто так от зжимати. Я думала, що це гідрик. Я відтягую, розумію, що це не гідрик. Я повертаюся на берег, розтібаю, знімаю, така, ох, фух, нормально. Трошки подихала по квадратам, ці всі історії. Вдіваю назад, і мені, ну, там, 5 разів потрібно було так от по 5 метрів туди-назад сплавати, щоб очі адаптувалися до того. І все рівно, ну, мені дуже важко.
23: І от в тебе такий, ну, досить складний досвід. Як ти потім заставляла себе знову йти в ту кляту воду?
0: Ніяк, бо це був вересень, а потім я поїхала за кордон, там була голубенька водичка на Майорці, і там прекрасно було. Плаваєш, рибки, там селена водичка. Тобто я зараз не плавала в відкритій воді, навіть зараз я хочу отримати ці емоції від цього тріатлону, ком'юніті, що ти зранку прешся з тим велосипедом на машині, в тебе боул з речами з собою, ці транзитні зони, гелі, круто, обожнюю. Але ми хочемо бігти естафету. Тобто це коли одна людина на один етап. Тобто пливе одна, їде на велику друга і біжить третя. Я планую їхати на велосипеді.
23: Окей. Даша, тут повернусь до тебе з таким. Силові вправи. Ти їх недолюблюєш?
24: Ну, я не скажу, що прям... Ну, я скажу так, в зал я не ходжу з тренажерами, я не займаюся. От, силові вони дуже важливі для бігунів, для триатлетів. Це основа, бо щоб бути, ну, щоб зменшити травмування і так далі, треба... Ну, я роблю силові, але, ну, я роблю їх вдома з власною вагою або з маленькою, там, додатковою вагою якоюсь.
23: Барбі сайз гантельки.
24: Да-да-да, не зараз, да. Саме так. І мені цього... Ну, може, звісно, в ідеальному світі треба більше, але все одно ми, ну, обираємо те, що нам більше подобається, умовно, емоційно.
23: А от розшифруй, як ти розумієш, що тобі емоційно силові не дуже подобається?
24: Я не отримую цей заряд. Ну, тобто, я не знаю, ось на тренуваннях, ось плавання, біг, велосипед, я просто кайфую. Я, ну,
23: Подожди, ти говорила, що ти страждаєш.
24: Ні, ну, страждаю, я можу в моменті страждати, коли роблю якийсь інтервал, наприклад, або може бути важке. Але якщо подивитись кількість страждань, кількість задоволення, то задоволення багато більше. І я люблю дуже багато всього.
23: Тобто. А зачекай. Так, а як проявляється оце задоволення? Ну, тобто, ти вже описала, що це досягнути чогось, це себе пересилити, якісь думки прийшли, зануритись в свої думки. Це все чи щось ще, коли ми говоримо про задоволення в процесі?
24: Тут дуже багато. Наприклад, можна кайфувати від того, що, ну, ось я іноді ловлю, ну, зараз це себе на думці, наприклад, я біжу і в мене нічого не болить. Ну, серйозно, особливо коли там був важкий рік, я бачила дуже багато того, що люди втрачають свої якісь функції базові, там пройтися, там і так далі. І я біжу і думаю, блін, я володію своїм тілом, я можу бігати, можу плавати, можу на велосипеді, мене не обмежує. Я можу, захочу, мене нема там страху, щоб там кудись поїхати на велосипеді або кудись щось пойти, поплити. Я відчуваю якусь свободу, мабуть. Це дає мені свободу і якесь відчуття, що я все можу. Ну, що можна екстраполювати не тільки там на спорт, не в сенсі я все можу, там всі дистанції пройти і так далі, а в сенсі, якщо я можу це, то я можу і це, і це. От. Коли, ну, буває таке, що ну, я отримую задоволення від навколишнього середовища, там, умовно, там, від доріжок, від... Я дуже люблю спортивну інфраструктуру. Тобто я можу кайфувати від того, що я бігаю по класному стадіону чи улюбленому, навіть якщо він не класний, навіть якщо там ґрунтова якась доріжка крива, але я його люблю, і я просто люблю спостерігати, як рослини різні змінюють, як ще щось. Я люблю там ком'юніті, ну, теж ми прийшли, поговорили, посміялись, класно. Потім Я люблю відчуття, коли, наприклад, я сиджу в 8 ранку, думаю, блін, я вже зробила таке класне тренування, люди там ходять, соні, там щось каву п'ють, а в мене енергія. Ну, і буває таке, що я просто біжу, і мені класно. Ось, ну, бувають там певні там, типи навантажень, що саме в процесі, і це не означає, що там легка розминка – це класно, а інтервали – це там важкість, це страждання. Ні, ось бувають такі речі, що ти, ну, кайфуєш від цієї потужності, вона терпима, вона, ти можеш її здолати, і ти ось як наповнюєшся від цього. А ще є інтервали, де ти чергуєш, виходить, інтенсивну роботу з, ну, умовно, пішки ходиш. Ну, тут можна такий аналог, що ти починаєш себе відчувати, як, ну, машина умовно, да? Якщо їхати на механіці, ти там тиснеш на там щеплення, на гальма, ти там, ну, як починаєш якийсь момент відчувати, як рухається машина. І коли ти робиш інтервали, ти теж починаєш трошечки додавати і починаєш по-іншому, ну, десь відчувати своє тіло. От, тому це, ну, класні відчуття, коли ти, ну, в моменті прислухаєшся до себе, наприклад. Ти думаєш, а чи можу я швидше, а чи можу мені збавити? А як у мене дихання? Ну, типу, а буває таке, що ти робиш якийсь прорив, ну, типу, по швидкості, чи, ну, там, наприклад, чи по потужності, чи якесь відчуття зловив там в плаванні, це буває. Ну, коротше, я можу допомогти.
23: Дуже захопливо тебе слухати. Я проводжу якісь паралелі, наприклад, з собою в силових вправах, і я скажу, що, ну, щось спільне я уловлюю, наприклад. От коли ти говориш про рив. Так, це буває, коли, ну, коли ти тільки починаєш в тренажерному залі займатися, ти, ну, досить швидко можеш прогресувати до певної ваги. Там ти починаєш з 5 кілограмами, потім 10 кілограм. Це рухається швидко. Але, ну, потім ти впираєшся в певне плато. Для різних людей це плато, воно буде різне. Це залежить від вихідних даних, від, в принципі, маси тіла. Але ти займаєшся, займаєшся, займаєшся, і в якийсь момент, ну, або це в твоєму тренувальному плані, або ти так думаєш, а ну попробуй на 5 кілограм більше. І ти береш замість 30 кілограм 35 на спину, і така,
1: вау.
23: Ого, от це оно, щас дотягнем. Але воно так добре. Ну, і, звичайно, я ніколи в житті не забуду цього відчуття, коли я вперше підтягнулась прямим хватом на турніку. Ну, я дуже довго до цього йшла, багато для цього тренувалась. Я розумію, що, можливо, для когось це здається нічого такого, особливо для чоловіків.
24: Не здається.
23: Ну, для чоловіків, для хлопців не всі розуміють. Не всі розуміють, що це складно. Тобто, ну, підтягнулась і підтягнулась. Ну, для мене підтягнутися прямим хватом, попри те, що я давно тренувалась, і в мене, в принципі, спина добре розвинена, для мене це було непросто. І я дуже добре пам'ятаю відчуття дійсно такого оцього прориву. Чогось такого. Така, силові вправи, от нема нічого такого приємного від них у тебе?
24: Ну, є. Я люблю все-таки відчуття, мабуть, якоїсь підтягнутості, я б сказала. Ось силові саме це дають, силові. Ось таке. І воно досить швидко. Це може навіть візуально я, ну, не бачу. Ну, я так, мабуть, не займаюся, щоб бачити візуально. Підтягнутість, ну, чи ця підтягнутість, вона є, умовно, від того навантаження, що і так є вже в житті. От, але...
23: А що ти вкладаєш в слово «підтягнутість»?
24: Я, мабуть, це, мабуть, більше відчуття, ніж зовнішня якась історія. Ну, я не знаю, як м'язи, вони ніби в такому тонусі в якомусь. Mm-hmm. Ти відчуваєш, що ти такий зібраний. Mm-hmm. Я не скажу, що тепер напружений, але... Ну, як такий, не знаю. Mm-hmm. Це відчуття.
23: Ні, ну це цікаво, там мені цікаво, як ти це описуєш. Та, ну дійсно, я приблизно уявляю, що ти маєш на увазі, бо м'язи, вони по-іншому себе почувають, коли мають регулярний стимул, регулярні силові тренування, і коли їх немає. Та, от я пригадую, це таке було в 2023 році, в кінці, я поїхала в подорож, а потім захворіла, і я на більше, ніж місяць випала взагалі з тренувань, і я пам'ятаю цю різницю. По-перше, в мене зразу стало мінус 3 кілограми, по-друге, я пам'ятаю це таке от відчуття. Аня, а як би ти охарактеризувала відчуття тіла від силових тренувань? От якесь відчуття тонусу, щось такого. Тобі щось таке знайоме?
0: Ну, мені знайоме відчуття сили. Ну, от мені здається, що там, коли в тебе день ніг якийсь, там, умовно, ти робила купу вправ на ноги, що ти прям можеш провалити підлогу, ти йдеш, а в тебе все так, ну, от підтягнуто, але я і візуально це бачу зразу. Підтягнуті, що ти сильна, і це відчувається дуже на вело, коли потрібно крутити вело інтенсивно. От ця сила в ногах відчувається, я розумію, що без одного не буде другого. Тому так в цілому.
23: А от для чого тобі сила? То, щоб крутити велик, понятно. Для чого ще?
0: Ми ще з чоловіком боремося деколи. Він каже, не надо ходити в зал, каже, в тебе такі ноги сильні.
23: Прикольно.
0: Да. Він бивший, боже, чим він займався? Дзюдо, по-моєму.
23: Тому, о, мене батько теж дзюдо займався.
0: Історії. Хват ногою, там, ну, ужас просто. А для чого ще сила? В цілому, для мене це показник якогось росту, напевно, тому що я до другої вагітності майже не займалася спортом. Ну, взагалі, мені, типу, зараз 34, малому 3, і спортом я почала займатися після других пологів на третій місяць. І весь оцей прогрес, який зараз є. А чому? Ну, тому що я почала розвалюватись після пологів. Вона боліла спина. Це, ну, були важкий період вагітності, тому що це були блекаути страшні. Ми жили на 7-му поверсі. У мене був такий неживіт. Малому було 3. Я його носила на руках. Ну, в общем. І після цього, в цілому, ти розумієш, що, якби, можна і аналізи якісь поздавати, там, щось попити, харчуванням зайнятися. Ну, я вирішила зайнятися спортом. І мені потрапився тренер мій, і ми з ним це вже 3 роки. І він мене якось так поступово вводив. Тобто, спочатку я робила 2 бёрпі і вмирала. Зараз там я стрибаю вже нормально. Спочатку я пробігала там 10 метрів, і мені було погано. Зараз я пробігаю там 15 метрів, ну, плюс-мінус.
24: Мені погано.
0: А я пам'ятаю ці перші історії з велосипедом, коли ти сідаєш в кросовках, окей, я купила собі велотуфлі, а це ж інше відчуття. Тя педалі. Боже, я впала. Ну, це був жах. Зараз просто застібнувся, поїхав. І це відчуття прогресу. Тобто, що всі навантаження, які зараз є, я ще граю великий теніс, всі навантаження, які є, вони роблять зі мною, ну, це як путь самурая. Mm-hmm. Що важніше, путь чи що там, чи результат. От мені важливіше
23: Шлях. Угу. Дуже добре це розумію. Я от пригадую свої відчуття, коли я, ну, от я пішла в тренажерний зал, ну, все-таки більше заради естетики, заради фігури, але в якийсь момент я зрозуміла, що я стаю сильніша. Все почалось насправді з того, що я випадковим чином розбила клямку на дверях, бо я засильно її грюкнула, а я раніше так не могла грюкнути, я прям розбила і здивувалась. Потім я зрозуміла, що я можу поставити пляшку на кулер з водою, наприклад, 20-літрову. І я така, типу, ого, ого, нічого собі. І я пригадую, от ми буквально з хлопцем говорили кілька днів тому, у нас є такий стіл в квартирі, ну, такий старенький, радянський, важкий, ну, його там зручно використовувати. І я пригадую, що коли я вперше в житті стикнулася з цим самим столом, ми вдвох його несли, я його ледь несла, мені було так важко, в спині стріляло, руки німіли, і мені було, ну, стидно навіть сказати хлопцю, що я зараз прям цей стіл впаде. А зараз мені цей стіл взяла і пішла. І для мене це наскільки цінне відчуття, от розуміти, що ти можеш багато, що твоє тіло може багато. Оце, що Даша говорила про біг, що якщо ти можеш це, то ти можеш щось інше. Тому що, ну, зрозуміло, що тіло має обмеження в будь-якому випадку. Але чим більше ти можеш прощупати розвиток оцього тіла, тим прикольніше стає. Ну, мені принаймні воно грає роль, воно прикольно. І ти починаєш

0: А від пюре треба зробити красиво, да. Інакше на що це все?
1: Ні, ну да, там, наприклад, зараз, ну насправді, хто там бігає, займається триатлоном, там теж естетика важлива, в сенсі там люди підбирають собі там ці там всякі рукавички під велосипед, трісюти, ну коротше, там теж є місце для естетики, але в фігурному катанні, якщо ти там не підбереш собі нормально там костюм і не зробиш зачіску, це буде просто не ок.
0: Тебе виженуть.
1: От. Ну, те, що виженуть, от. Тому... Я б сказала, на естетику ти вже звертаєш. Ну, ось мені подобається, я люблю, я насолоджуюсь від того, коли я бачу рухи, які мені подобаються. Наприклад, коли хтось гарно плаває, це видно. Ти можеш дивитися, ось людина може плавати швидко, але це не гарно. Може плавати гарно. Ось мені подобається. Ось,
0: а що це значить? Вона якось зібрано це робить.
1: Ось рухи, вони там і плавні, і гарно, ну, ось. Ну, я не знаю, можливо, формується надивленість просто в цьому. Ну, якщо там дивитись фігурне катання, ти теж вже ну, формуєш надивленість і бачиш, цей там робить сильніше, цей слабіше там якісь фігури, елементи. Так само і в плаванні. І так само люди біжуть. Ось якщо стояти, наприклад, на фініші там, ну, марафону, півмарафону, не знаю. Ну, і дивитись, як люди фінішують теж. Буває таке, що людина біжить швидко, але так... Каряво, вибачте. А буває так просто дивишся і просто думаєш, вау. Типу.
0: А каряво, це значить якась техніка страждає.
2: Чи от каряво.
1: Це просто? Каряво, це значить не знаю, якась нога крива якось стає, чи рука, чи якось. Ні, це не означає, що я так не бігаю.
2: Я так бігаю.
1: Ну, типу, но... у нас у всіх свої нюансики. Але є такі, що ти дивишся і так, вау. Просто ще в триатлоні, типу, в бігу, ми рідко дивимося в дзеркало на себе, ми бачимо інших. А себе не бачимо, там нема дзеркала, бо тебе там, ну, знімають, там подивишся тоді.
0: Аня, а для тебе естетика була важлива колись? Чи приходила ти колись в спорт заради естетики?
2: Завжди приходила в спорт заради естетики, бо я ніколи не була худа. Ну, я завжди така була плотненька, як казали. І завжди до 30 років це були якісь супер історії про я їм тільки курку і огірок. Ну, бо знань було шмало, якби, а худою бути хотілося. А я їм курку і огірок, воно не помагало. Потім я йшла в зал.
0: Зараз їж курку і огірок?
2: Їм, але трошки в іншому контексті. Типу, і завжди це було, я йду в зал не для того, щоб бути здоровою, сильною і не мати саркопенію після 45 років, умовно. А я йшла, бо я хочу бути худою.
1: Я теж так робила.
2: Худою я не ставала. Типу, була перша вагітність плюс 20 кілограм, друга вагітність плюс 23. Ну, я поняла, що треба щось робити. Ну, от я зараз на цьому шляху. Тобто, я ще не ідеальну маю форму, але це вже набагато краще, ніж було раніше. І по здоров'ю я бачу, що в цілому не так, як там чула історію на днях про дівчинку. У мене зараз кейсовий клієнт є, і дівчинка розповідала. 42 кілограми чи 45 важить її подружка, там умовно, вона нічого не їсть, бо хоче бути худою і хворіє кожен місяць. Я така, норм. Ну, якщо так. Дитина якусь холєру з садочка не перевезе, то в цілому, типу, норм.
0: Ну, я з дитинства заходила в різні тренування суто через естетику, суто з метою схуднення, але, ну, десь в років так 25, я зрозуміла, що це все важливо, але важливо ще й інше, важливо, як ти себе почуваєш. Потім в мене був гіперфокус, що я тільки заради здоров'я тренуюся. Зараз я десь так, посередині, я думаю, тому
1: баланс.
0: Що він такий хиткий, як завжди, але щось в тому є, тому що все-таки естетика, ну, для мене дуже важлива, але пляшку підняти з водою 10-літрову, це, звісно, дуже важливо. Дівчата, будемо вже закінчувати на завершення. Попрошу вас сказати таку штуку. Що би ти сказала собі, Даша, школярці, якби ти зустріла себе школярку в контексті фізичної активності?
1: Іди запишись в якусь секцію. А ти не ходила в школі в секції?
0: Ні, я майже не займалася спортом, але мені хотілося. Просто, щоб мене нікуди не брали.
1: А чого?
0: Ну, у нас же було, я пішла щось на балет, там сказали, мені вже 14 років було, який балет сказали. Потім щось на волейбол теж, ну, в ДЮСШ не було в секції, сказали теж.
1: Ясненько.
0: Вам вже, вибач, на пенсію пора.
1: Запишися на якусь секцію. Окей. Аня, що би ти собі сказала школярці?
2: В мене плюс-мінус така сама історія. Я би сказала, займайся чим тим, що тобі подобається, бо в мене з дитинства була дуже велика любов до великого тенісу. Це я зараз настільки закриваю ці гештальти, в мене вже торби з тенісні, ракетки, просто я обожнюю це. Але, ну, так складалося, що не виходило, ну, бо це було досить дорого тоді, і мене нікуди не брали, і я би сказала собі, напевно, що не бійся пробувати і шукати те, що тобі подобається саме по активності.
0: Клас. Я би собі сказала в школі, більше ходи кроки, не їзди до школи на маршрутці, а ходи пішки. І продовжуй робити ту аеробіку, яку ти робиш. Я собі купила компакт-диск з аеробікою. Просто роби це більш регулярно. На цьому будемо завершувати. Це була програма «З понеділка» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили з Анною Шпак, хелс-коучем, мамою двох синів, і Дар'єю Литовчик.

0: Хелс-коучем, імунологинею, спортсменкою-триатлоністкою. Ми спілкувалися про те, що ми любимо у різних типах спорту, у різних видах спорту. Технічно це не зовсім прям спорт в деяких випадках, але окей, хай буде так. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте, дійте!
1: З понеділка на Громадському радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль.
2: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині дитина постраждала внаслідок російського обстрілу житлового сектору. Про це повідомили в ДСНС. Загалом внаслідок атаки травмовано троє людей, двох дорослих та дитину. Російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі п'ятиповерхівки і пожежу ліквідували. Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду і знищено вантажний автомобіль. Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це глава держави повідомив під час зустрічі з представниками української громади у США. Яка країна надасть новий пакет ракет, президент не уточнив. Нагадаю, що раніше Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку повідомив, що глава Америки позитивно ставиться до надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Зеленський зазначив, що запуск виробництва систем «Петріот» в Україні може зайняти близько року-півтора. Нагадаю, також раніше президент України заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти із попереднім роком. Офіційно причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Раніше видання Financial Times писало, що президент США Дональд Трамп відмовив українському президентові у наданні 300 ракет до «Петріот» через потребу зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Україні Полом Г'юстоном. За твердженням голови уряду, він обговорив із американським дипломатом конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони та захисту міст від російських повітряних атак, а також спільні ініціативи із виробництва озброєнь. Він також поділився з Г'юстоном ініціативою щодо розширення програм страхування воєнних ризиків. Корецький висловив надію на підтримку та активну участь американської сторони. Посольство США в Україні наразі не коментувало цю зустріч. А нагадаю також, що Державний департамент США 20 вересня схвалив можливий продаж Україні засобів для модернізації систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання та послуг. Орієнтовна загальна вартість потенційної угоди становить понад 2 мільярда доларів. Національний банк України розширив перелік інформації, яку комерційні банки зобов'язані публікувати у відкритому доступі. Зокрема, йдеться про показники достатності капіталу і стану ліквідності. Про це повідомляється на сайті НБУ. Згідно з новим рішенням Нацбанку, з листопада 26-го року банки повинні додатково розкривати на власних сайтах складники розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування. Цей показник демонструє, чи має банк достатньо надійних ресурсів, щоб стабільно працювати і видавати кредити щонайменше рік, навіть у кризових умовах. А з кінця 26-го року фінустанови публікуватимуть індивідуальні вимоги до власного капіталу і ліквідності. Ці нормативи Нацбанк установлює для кожного банку окремо за підсумками своїх перевірок. До 31 грудня такі самі дані з'являться і на офіційному сайті НБУ. Уряд підтримав пропозицію Міністерства у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України внести до переліку програм публічних інвестицій проект створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах. Про це заявив очільник Мінрегіону Віталій Безгін під час презентації проєкту закону. Безгін сказав, що ця програма дасть громадам можливість залучати державні кошти для облаштування безбар'єрних маршрутів і масштабувати проєкт «Рух без бар'єрів», який стартував у 2025 році. Фінансування програм передбачатиме співфінансування з місцевого бюджету від 50 до 80%. Ця частка залежатиме від фінансових ресурсів громад. Крім цього, за словами Безгіна, українська влада планує закласти у держбюджеті на 27-й рік понад 600 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрної інфраструктури. Ще близько 2 мільярдів можуть спрямувати через Державний фонд регіонального розвитку. Він також додав, що саме будівництво і ремонт інфраструктури здійснюватиметься коштом державного бюджету і за можливості міжнародних партнерів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9.10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Спілкуємося про це з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, через російську атаку в Києві вчора пошкоджені дата-центри, зокрема, повідомляють це столичні інтернет-провайдери UTELS та Павутина. І через це частина абонентів, як принаймні вчора повідомлялося, мали перебої зі зв'язком та доступом до інтернету, але навіть безвідносно до цих двох дата-центрів і цих провайдерів. Розкажіть, наскільки зараз у нас захищені інтернет-провайдери, і ми вже багато в нашій студії говорили про стан енергетики, про стан наших різних станцій електричних, про воду. А от про інтернет до останнього обстрілу якось небагато приділяли уваги, тож чи можливий такий варіант, що столиця залишиться без інтернету, або у нас є певні резерви?
8: Хочу сказати, що столиця залишиться без інтернету тільки якщо чиновники будуть лізти в телеком-галузь і заважати працювати провайдерам. Особливість українського телекому в тому, що ніколи не було міністерства інтернету і галузь розвивалась виключно в розрізі конкуренції. Тому наша велика відмінність від країн Європи в тому, що у нас велика кількість гравців – є конкуренція, і телеком-провайдери, це оператори електронних комунікацій, працюють на ринку, їх сотні, є можливість вибору конкуренції, вони між собою конкурують виключно якістю, тому що ціною вони конкурувати не можуть. Ми не дуже багато країна, у нас інтернет один із найдешевших в світі, і при цьому один з найякісніших в світі. Немає такого сценарію, окрім максимально критичного, щоб столиця залишилась без доступу до мережі інтернет, тому що провайдери між собою, у багатьох провайдерів є власні зовнішні канали, багато провайдерів між собою поєднані пірінговими з'єднаннями. Вчорашня ситуація показала, що є певні критичні точки, і провайдери повинні активно зайнятися децентралізацією обладнання, децентралізацією майданчиків, то щоб ситуація не повторилась. Вчора після атаки на майданчик, де було обладнання провайдерів, на певний час частково не працювали Київлінк, Паутина, Утелс і Crazy Network. Наскільки я бачу з звітів цих провайдерів, з їх постів в соціальних мережах і зі звіту NetBlock, то вони вже відновили свою роботу і надають і надалі послуги абонентам з Києва та з України, бо Crazy Network – це мережа, яка працює не тільки в Києві, а й в Хмельницькій області.
7: Дякую за пояснення. І щодо децентралізації мереж, наскільки це можливо? Я зараз тут не прошу вас вдаватися в деталі, бо ми розуміємо, що нас може слухати і ворог, але тим не менше, наскільки це реально, тому що, наприклад, коли ми говорили з експертами по економіці, логістиці в цих сферах щодо певної розсередженості складів, оскільки зараз Росія обстрілює склади, і через це ми багато пояснюємо нашій аудиторії, що не буде проблем з продуктами, якихось катастрофічних. Тим не менше, звісно, виробникам і бізнесу вкрай складно, бо розсередити, як нам повідомляють, теж доволі проблематично. І тут, можливо, там релокація за кордон, тощо, що вплине на ціни. А як з інтернетом?
8: Ну, на відміну від великих складів, з інтернетом все добре, велика кількість гравців. У кожного з цих гравців, ми говоримо зараз про інтернет-провайдерів, а не про дата-центри. З дата-центрами ситуація трошки інша. У кожного провайдера свої майданчики, де стоїть обладнання, де знаходяться серверна або серверні. Тому зараз розмова виключно в розрізі, щоб майданчики, де є активне обладнання, і перенести в інші локації і надалі надавати послуги. Що стосується дата-центрів, то тут розмову треба вести про розміщення нод дата-центра в різних локаціях, про бекапи або зеркальні копії, або в інших дата-центрах, десь на заході України, або в Європі.
7: Наскільки
8: інтернет
7: це
8: буде працювати? Інтернет буде працювати. Єдине, що я рекомендую, останні 4 роки рекомендую кінцевим споживачам, абонентам мати декілька постачальників послуг і робити ставку на технологію ПОН, на оптику. Якщо вам потрібен інтернет, якщо ви бізнес, який залежний від доступу до мережі інтернет, то мінімум у вас повинен бути основний постачальник послуг, основний провайдер і резервний. Звісно, це трошки здорожчає операційну діяльність, але для того, щоб бути на зв'язку, ми останні 4 роки вимушені інвестувати як бізнес і як користувачі гроші в енергонезалежність, в доступ до мережі інтернет.
7: Так, дякую вам за такий лайфхак. Але от щодо здорожчання, наскільки серйозно можуть вирости ціни? І одразу ж уточнення по попередньому вашому коментарю. Чи правильно я розумію, що якщо прокладений інтернет на оптоволокні, чи то в бізнес, чи то в домівки вже зараз є опція провести, то тобі, в принципі, нічого не загрожує? Чи якщо будуть обстріли і кудись попадуть, то все-таки загроза є? Поясніть нам на наш такий хлопський розум, і я особисто на цих речах абсолютно не розуміюся, тож цікава ваша думка.
8: Загроза, вона завжди є. Тут за останні 4 роки питання не в тому, прилетить чи не прилетить, а в тому, коли прилетить. Тому що, як ми бачимо, Росія, країна-терорист, активно інвестує кошти в модернізацію своєї зброї. Наразі це реактивні шахеди, які Україна намагається збивати. Але ситуація з ними дещо трошки складніша, ніж з простими шахедами. Це ракети балістичні, крилаті, і якщо десь відбувається попадання, да, прильот, то це може бути або пожежа, коли гасять, і там, якщо поруч є майданчик провайдера, то звісно, що МЧС все відключає електроенергію, обладнання може бути пошкодженим або залитим водою. Якщо це десь попадання в землю, то вирва, яка утворюється, може порвати кабелі зв'язку, які проходять під землею. Що стосується оптики, то дійсно оптична технологія передачі даних в цих кабелях немає електрики. Провод залежить виключно від майданчика провайдера, на якому стоїть обладнання. Оптичний розподільчий вузол, який саме надає абонентам доступ. І до тих пір, поки на цьому майданчику буде електроживлення, як правило, на них встановлюються акумулятори, генератори, абоненти будуть мати через оптику доступ до мережі інтернет. Міністерство цифрової трансформації вимагає від провайдерів за цією технологією надавати доступ протягом 72 годин. Якщо ви абонент і є проблеми з електроенергією, то ви можете з допомогою пауербанка, міні-упс або зарядної станції підключитись до свого роутера, до оптичного приймача, покористуватись інтернетом і вимкнути, а в цьому шнурку інтернет буде, і оператор буде і надалі надавати послугу. Тому поки немає ажіотажу, поки немає блекаутів, я нашим слухачам рекомендую зателефонувати постачальнику послуг, інтернет-провайдеру, спитати, за якою технологією ви отримуєте послугу. Якщо це оптика, то окей, у вас є базовий провайдер. Якщо вам потрібне резервування, ви можете подивитися в під'їзді або пошукати в мережі інтернет, які ще є провайдери в вашому будинку, і підключити другу лінію, яка буде для вас резервною. Якщо ви отримуєте послугу не за технологією ПОН, і у вашого провайдера є стоять акумулятори на свічах, да, вам в квартиру або будинок іде Ethernet, Vitapara, то просто спитайте, на скільки годин зарезервоване обладнання. Це 8, 10 або навіть 14 годин, в залежності від можливості оператора зв'язку. І шукайте паралельно іншого постачальника, або перемикайтесь на оптику, або заводьте двох провайдерів. В моєму випадку в мене два провайдера, один основний, один запасний, да, резервний. І минулої зими, коли у основного оператора, тому що блекаут був 22 години, сіли акумулятори на свічі, то в мене роутер автоматично перемкнувся на другого провайдера. Я мав доступ до мережі інтернет. Також хочу сказати, що під час блекаутів не треба робити ставку на операторів мобільного зв'язку. Ставку треба робити саме на інтернет-провайдерів, на операторів фіксованого зв'язку. у них є більше можливостей зарезервувати електроенергію мережі. Їх багато. У вас, як у користувача, є на конкурентному ринку вибір, і треба готуватись для того, щоб знаходитись на зв'язку і не навантажувати базову станцію, тому що якщо хтось вірує, що під час блекаутів базова станція буде працювати постійно, то хочу розчарувати, що тут є декілька факторів впливу. Перший фактор – це на базовій станції можуть бути встановлені і акумулятори, і генератори, але коли кількість користувачів під час вимкнення електроенергії збільшується кратно в геометричній прогресії, то базова станція фізично не може надавати всім одночасно доступ до мережі, інтернет з можливістю там користуватись важким контентом. Також під час блекаутів у базових станцій пріоритизація робиться для передачі голосу, щоб можна було позвонити. Якщо акумулятори на базовій станції розрядились, наприклад, електроенергії не було там 10 чи 15 годин, а з'явилася електроенергія на декілька годин, то акумулятори на цій базовій станції просто фізично не зможуть зарядитись. Тому треба робити ставку, як я вже казав, на операторів фіксованого зв'язку, бути в мережі Wi-Fi і бути на зв'язку.
7: Це була розмова з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій, щодо того, як російські обстріли вплинуть на інтернет. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Про прокладання теплотраси на Тремках спілкуємося з Петром Пантелєєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. У студії працює Альона Стеренко. Пане Петре, в чому зараз основна причина поновлення робіт з прокладання тепломережі на ДРМКах? Адже їм передувала майже двомісячна пауза. Що під час неї відбувалося? І з ким саме велися перемовини? Якими були проміжні результати, коли ви зрозуміли, що прокласти тепломережу, поновити оці роботи можна?
10: Передумови і причини продовження робіт такі ж самі, як і початку робіт. Це саме створення резервного джерела теплопостачання для мікрорайону Теремки, для тих будинків, які минулої зими страждали найгірше і найсильніше в порівнянні з іншим житловим фондом міста Києва. Саме цей проєкт в такому зараз епіцентрі уваги. А щодо паузи, пауза була необхідна для додаткової комунікації з громадськістю, з людьми, які проживають в цьому мікрорайоні, якраз в місті прокладання тепломережі. Ми усвідомлюємо, абсолютно згодні з тим, що люди мають право на повну достовірну інформацію про те, що відбувається, мають право отримати пояснення, деталізовані обґрунтування. І саме цим ми займалися протягом цієї півторамісячної перерви між проведенням робіт. Ми сказали, що роботи припиняються, не будуть зноситись зелене насадження, відповідно, в рамках проведення робіт. І було проведено низка зустрічей, як загального характеру, так і безпосередньо з інженерним складом, з тими інженерами, яких рекомендував актив від громади, були розглянуті всі можливі альтернативні варіанти. Тут треба зазначити, що от крім фахівців, які безпосередньо займаються цим проектом, ми долучили експертів, ми долучили фахівців з КНУБА, з КПІ, саме в профільних, з кафедр теплотехніки, керівник кафедри теплотехніки і доцент, і розглянули от якраз ці пропозиції, які були подані, і висновок був один єдиний, що реалістичним є реалізація тільки того проєкту, який є зараз, який запропонований. Решта – це теоретично можливо, але в кращому випадку це наступний опалювальний сезон, вже не говорячи про додаткове фінансування достатньо великих розмірах. От в той же час інженерами від громади був запропоновані певні зміни до існуючого проєкту, які дозволяють зберегти дерева. Вони фактично повністю були прийняті. Проєкт був оптимізований, і ми зараз маємо вже варіант прокладання тепломережі, який фактично зберігає дерева, от замість 160, 5, максимум 10 дерев іде під видалення. І на наш погляд, це якби оптимальне рішення, узгоджене, яке на сьогоднішній день є. Таким чином, ми пропрацювали, прокомунікували, пояснили, дослідили і прийшли до узгодженого рішення. І після цього поновили роботи, оскільки далі вже ми не можемо зволікати з проведенням робіт. Ми просто-напросто не встигнемо нічого зробити.
7: Пане Петре, в мене уточнення з огляду на те, що перед нашою з вами розмовою ми поспілкувалися з активістом Богданом Гдалем, і він сказав, що активісти не бачили належної комунікації, зокрема, не бачили проєктної документації нової, адже їм пояснюють, що це документи з обмеженим доступом.
10: Це не так. На останній зустрічі, яка була 10 вересня, ми робили презентацію для всіх тих, хто хотів дізнатися, побачити. От, і в рамках цієї презентації повністю були розкладені варіанти прокладання цієї теплотраси. Там особливо обмеженого якогось доступу до цієї інформації не було. І ця зустріч була там 2-3 години з дискусіями. І питання загалом то зелених насаджень, воно наразі знято, тому що ніяких зелених насаджень великій кількості ніхто не збирається знімати. Тому зараз просто йдуть якісь інші, скажімо так, і вже і інші тези з боку громадськості, що просто от, це ви про щось прикладаєте, це буде небезпечно, там інші якісь варіанти говорять про те, що це теплотраси робиться під новий житловий комплекс, або тут збираються щось побудувати житловий комплекс. Тобто, це вже трошки схоже більше на маніпуляцію інформації, ніж на конструктив. Тому
7: у мене уточнення щодо оцього проєкту, який, як повідомлялося, оптимізували, і ви зараз про це говорите, щоб зберегти якомога більше дерев. Як саме ці дерева будуть зберігатися? І так само з паном Богданом ми поговорили про те, що зафіксували активісти, що цієї ночі частина дерев вирубалася. Чи правильно я розумію, з огляду на те, що ви зараз зазначили, що це вирубка тих дерев, які в рамках у цієї нової проєктної документації, і скільки загалом дерев піде під вирубку?
10: Давайте ми про достовірну інформацію все ж таки. Ми зараз говоримо про те, що Київтеплоенерго і підрядні організації розпочали роботу, вірніше продовжили роботу на тій ділянці, там де дерева вже були зняті. Тому ніяких нових виробок ані під час паузи, ані зараз не робиться. Це якби однозначно. От щодо, я вже говорив щодо планів, то ще 160 дерев відповідно необхідно було зняти, і за рахунок того, що пішли іншими шляхами, прибудинковими територіями, місцем розташування гаражів, які треба буде знести, то вдалося досягти того, що під видалення піде там 5, максимум 10 дерев. Якісь дерева будуть коронуватися, але це абсолютно допустимо, це не є для дерев якоюсь такою критичною шкодою.
7: Пане Петре, уточню Ну, бо я трохи в цифрах заплуталася. Раніше у медіа, ще коли от початок був цього конфлікту, так, повідомляли, що активісти про те, що є загроза знищення від 600 до 660 дерев, серед яких були і вікові дуби. А зараз ви сказали спочатку 160, потім 5-10, це 160 вже вирубили раніше, а після паузи 5-10? Чи от мені не цікавить, ну, давайте, загальна цифра, скільки вирубили
10: давайте
7: всього?
10: Давайте загальними цифрами. 600 – це мова йде про всі дерева, які видаляються в рамках цього проєкту. Проєкт не передбачає тільки оцю діляночку, про яку ми зараз говоримо, 800 метрів. Проєкт великий, він скажімо так, розташовується по обидві сторони кільцевої дороги. От щодо саме от ділянки з зеленими насадженнями тут на теремках, там близько 400 дерев, от близько 200 от, з однієї сторони, там де вже видалення відбулося, близько 200, там 160, да, якщо точно, це ті дерева на іншій стороні, які планувалося видаляти. Тому от ці якраз там 160-200 перетворились на 5-10.
7: Дякую, зрозуміла. І також цікаво, чи плануєте ви, можливо, додаткові зустрічі з громадськістю, адже, ну, можливо, однієї зустрічі недостатньо.
10: Так, ну, ви розумієте, у нас до десятка зустрічей вже відбулось. От, це
7: я маю на увазі, на яких показували саме, саме проєктну документацію.
10: Та, звичайно, ми відкриті до конструктивного діалогу і продовжимо бути відкритими, але це вже, ну, в паралель з проведенням робіт, тому що, ну, ми просто бачимо, що, ну, є якісь намагання за рахунок от цих зустрічей, на яких приходять люди, які в принципі не згодні з прокладанням мережі з тих чи інших причин. Мова вже не йде суто про зелені насадження, просто затягується сама робота. Ми же давайте згадаємо, для чого це робиться. Це робиться не для якихось цілей розвитку мікрорайону. Мова йде про оперативні екстрені заходи по резервному живленню, а значить порятунку людей, от, а людей понад 50 тисяч, які проживають там поряд, от, і які приходять теж на майданчик і вимагають від нас продовжити роботи. От, тому тут ми, як влада, ми не можемо чути лише одну сторону. І ми не можемо зволікати з виконанням робіт. Ми зобов'язані виконати роботи, які убезпечать здоров'я і життя людей. Ми усвідомлюємо, що дерева – це дуже серйозно. Це ми робимо все для того, щоб зберегти дерева, мінімізувати шкоду навколишньому середовищу. Але все ж таки, давайте говорити про якісь реальні речі, людське здоров'я і життя на першому плані. Це пріоритет номер один. От. І саме в цьому контексті ми діємо.
7: Це була розмова з Петром Пантелеєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. Ми спілкувалися про прокладання тепломережі на теремках і чи показували громадськості нову проєктну документацію. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: На теремках тривають роботи з прокладання теплотраси. Про це говоримо з активістом Богданом Адалем. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, насамперед, чи узгодили зрештою з активістами новий проєкт прокладання теплотраси і чи показували вам, надавали доступ до проєктної документації нової, адже була перерва у майже 2 місяці і, по ідеї, оцей час був на те, щоб якось дійти згоди?
12: Дивіться, після того, як були призупинені роботи, ще в кінці серпня, в кінці липня, на початку серпня, то пан Панділєєв, по суті, декларував нібито діалог як такий. Тобто були кілька зустрічей, зокрема, представники громади, вони зустрічалися із прем'єр-міністром, вони зустрічалися безпосередньо з паном Панділєєвим, і були кілька етапів. Тобто спочатку призупинили ці роботи буквально на тиждень. І я припускаю, що влада очікувала, що за тиждень вони якимсь чином домовляться і через тиждень почнуть ці роботи знову. Потім було декларування, що вони покажуть документи в районній адміністрації. Спочатку обіцяли, що це буде камерна зустріч з активістами, потім виявилося, що на цю зустріч запросили і представників опонентів, фактично мешканців, яких місцева влада через будинкові чати намагалися затягнути, щоб створити таку собі масовку, і зрозуміло стало, що такої камерної зустрічі не буде. І це була зустріч в РДА в актовому залі, і фактично влада навіть привезла туди на вулицю перед РДА труби великі, щоб показати, що вони ось так красиво роблять, але в них не все склалося, тому що виявляється, що представники захисників парку привели сертифікованого інженера, він фактично поклав на лопатки представників проєктувальника і місцевої влади, тому пан Панділєєв змушений був ще оголосити на 2 тижні додатково цей мораторій. Далі були там кілька зустрічей, але якби вони не були щирими, тому що на запити про документи почали говорити про те, що вони ДСКшні, що вони з обмеженим доступом, ми не можемо їх показати, обіцяли показувати, але фактично була така ситуація, що казали, що або ви підпишіть документи про те, що вони ДСКшні і ви не маєте права про це говорити, або ми вам
7: пане
12: нічого не покажемо.
7: Пане Богдане, даруйте, ДСКшні – це що?
12: Пояснюю. Постанова Кабінету міністрів, за якою зараз реалізовується цей проект, за планами стійкості, він передбачає обмежений доступ в умовах війни. І відповідно ці тендери і документи, які були підписані, організовані і підписані, і за ними ведуться роботи в цьому році, вони і на сайті Прозоро з обмеженим доступом до них, з ними не можна ознайомитися. І влада говорить про те, що ми не можемо вам показати, тому що це документи з обмеженим доступом, які реалізовуються для експериментального проекту стосовно планів стійкості. І відповідно, з одного боку, громада хотіла знати подробиці проекту, щоб дізнатися про те, чи дійсно нереально прокласти трубу по, наприклад, вулиці Теремківській, але для цього треба бачити документи. А відповідно, документи не показували, прикриваючись тим, що вони документи з обмеженим доступом. Ну, така якась патова ситуація була. І, наприклад, з приводу того, чи погодили фактично. Була зустріч з Панділєєвим, одна з останніх, під яку вели протокол, так? Там були активісти, представники, захисники парку, але вони не погоджувалися з тим сценарієм, фактично їх запросили нібито як хлопчиків для побиття або дівчат для побиття, для того, щоб сказати, що має бути так, як має бути, і більше ніяк, а потім вони заднім числом дізнаються, що в протоколі написано, що вони погодили цей нібито один з 3 варіантів, прокладання труби. Тобто проблема в тому, що міська влада за весь період цих 2 місяців комунікації, вона ніколи не спілкувалася щиро. Вони намагалися всіляко все зробити для того, щоб відновити ці роботи. Ось в чому головна проблема. Тобто комунікаційна. Насамперед.
7: Комунікаційна, але щоб ми говорили не, знаєте, такими поняттями щирість, не щирість, а саме більше фактажем. Чи правильно я розумію, що загалом активісти не проти прокладання теплотраси, просто ви хочете побачити документи, і оскільки заявляють про нову проєктну документацію, щоб просто бачити, що відбувається?
12: Дивіться, яка ситуація. Парк відпочинку, який насправді є далі чинним, і розмову про нього уникає КМДА, і намагається говорити, що його там насправді не існує, але він проголосований Київрадою, і він існує. Парк, по якому не мали взагалі права нічого вести, але комунікують це так, ніби там парку ніяко не існує, він на більшу половину знищений. Найбільш цінні дерева, там 100-150 років дуби, вони вже зрізані, так? І проєкт, який створювали без погодження з громадськістю з самого початку, він зроблений таким чином, що вирубали замість ощадливого прокладання по стежці і мінімального вирубання дерев, вирубали смугу 15-20 метрів, знищили всі дерева. І котлован, саму трубу таким чином запроєктували, що вона йде саме по тій частині, де би мало потім бути відновлене озеленення і дерева. Тобто навіть якщо зроблять зараз іншу частину парку менш цінну, нібито ощадливо, тобто там, умовно кажучи, 4-6 метрів і не чіпатимуть дерева, більшу частину парку, яка була найбільш цінною, парк в ній не відновлять, тому що труба йде по тій частині, де були дерева, є санітарні зони від цього котловану і цього коридору інженерного, який чомусь роблять ширше, ніж взагалі потрібно, і небезпідставно представники громади говорять про те, що просто там хочуть ще вкласти інші інженерні мережі для нових забудов, які не стосуються тепломережі. Тобто фактично ми говоримо про те, що у разі, якщо прокладається ця тепломережа по тому маршруту, який зараз означила влада, і вона зараз декларує, що він нібито ощадливий, фактично повернення парку як такого не існуватиме. Він проголосований рішенням Київради, він є чинним, але його знищили без дозволів, і його ніхто не відновить, тому що садити над тепломережею і в санітарних зонах фактично нічого не можна. Ось так. І ясно, що люди, які захищають цю зелену зону, яка для них є важливою рекреаційною зоною, вони в ідеалі хотіли би, щоб труба пішла по Теремківській або по Глушкова, третьому альтернативному проєкту, який визначений інженером Максимом Мятком. Тобто ми зараз маємо те, що маємо. Влада декларує, що нібито вони домовилися. Насправді ні, вони самі вирішили, що вони домовилися з представниками захисників парку, і про ніяке повноцінне відновлення паркової зони, в принципі, не може йтися загалом, тому що таким чином прокладений проєкт, що він не передбачає відновлення зеленої зони.
7: Пане Богдане, чи правильно я вас зараз зрозуміла, що наразі активістів цікавить не тільки саме, щоб дерева не вирубали, а щоб парк відновили, і це ваші подальші вимоги, і які плани у зв'язку з цим?
12: Дивіться, люди, які захищають парк, вони здебільшого навіть готові до компромісних рішень, аби принаймні не знищували те, що є, наприклад. І, ну, тобто немає такого поняття, що люди, які захищають паркову зону, вони взагалі проти труби як такої. Тобто всі сторони цього конфлікту, зокрема і люди, які захищають парк, вони постійно декларують про те, що ця перемичка потрібна, і вона важлива, і вона її варто було б реалізувати. Але проблема в тому, що всі ті гучні заяви, які йдуть від влади, вони часто дуже маніпулятивні, вони стикають лобами різні сторони місцевих мешканців. Наприклад, теза на зразок тепло або парк, вона з самого початку маніпулятивна і брехлива, тому що можна було зробити, і зберігаючи зелену зону, і даючи тепло. Але треба було з самого початку робити по-розумному і піти на діалог з тими людьми, які захищають паркову зону, і тоді б не було взагалі конфлікту як такого, в принципі. Тобто ми говоримо про те, що влада сама створила цей конфлікт, але вона весь час за ці два місяці намагається виставити дурнями і нібито джерелом конфлікту самих мешканців, які справедливо захищають те місце, в якому вони живуть, яке для них важливе. Ось чому головна проблема.
7: Останнє уточнення, і ми будемо зараз за хвилину буквально спілкуватися з паном Пантелеєвим, але він стверджував, що на час дії оцього мораторію на вирубку, про який раніше домовлялися з місцевими жителями, видалення дерев не поновлювалося, вирубка не поновлювалася, і водночас Київтеплоенерго 21 вересня повідомив, що інформація щодо відновлення вирубки дерев на теремках у Києві, де прокладають резервну теплотрасу, не відповідає дійсності.
12: Дивіться, наприклад, вам такий маленький нюанс розкажу. Минулої ночі, буквально цієї ночі, Там якби частину дерев знищили повністю, тобто там немає нічого. Але частину дерев, тоді, коли зупинили ці роботи, їх кронували. Фактично, це були залишки там дубів, яким там по 50-70 років. Їх кронували, верхня частина зрізана, але стовбури були, і вони там навіть за якийсь місяць почали трошки там якимись паростками проростати. Так от. Ті кілька дубів дерев, які там ще стояли, і теоретично вони могли би, можливо, вижити у якомусь такому напівкоронованому вигляді, їх вирізали цієї ночі. Тобто, з одного боку, влада нібито декларує, що вони не чіпають щось, але ті дерева, які їм заважають зараз реалізовувати цей проект, вони все одно їх прибирають. Ну, тобто,
7: а ви зафіксували цей факт,
12: це щоб є ми відео... просто... Це є відео про це в ну якби в місцевих соцмережах і в групі координації. Тобто є відео конкретно зрізки цієї ночі. Ну тобто, знову ж таки, є загальні фрази і є іноді не зовсім правда.
7: Це була розмова з активістом Богданом Далем про прокладання на тримках тепломережі і про подальші вимоги активістів. У студії працювала Альона Старенко.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Проросійські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів? Говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працює Альона Стеренко. Пані Аліно, в рамках нашого дослідження, яке наша редакція провела, ми з'ясували, що шкідливі проросійські та російські ресурси системно переносять відповідальність за дійсно складні інституційні, воєнні, суспільні процеси на одну політичну фігуру, а саме президента Зеленського. Безумовно, він несе відповідальність за чимало питань.

0: мета таких вкидів? І чи правильно я розумію, що тут Росія, можливо, сподівається на вибори під час війни, а точніше на те, щоб якщо вони стануться, якщо якимось чином ми вигадаємо, як цей процес реалізувати коректно під час війни, то щоб на них мати змогу впливати?
1: Так, в цілому, якщо ми говоримо про дискредитацію влади, це є один із таких типових прийомів пропаганди, який спрямований на загалом на підрив довіри до державних інституцій. І президент тут, як одна з найбільш впізнаваних політичних фігур, закономірно стає однією з головних цілий. Тобто через його образ можна атакувати загалом значно ширше коло інституцій. Тут працює певна маніпуляція узагальнення, тобто окрему ситуацію там подають як доказ цілковитої неспроможності влади, або ж там корупційний випадок як підтвердження, що всі крадуть і так далі. Тобто коли, от як ви вже сказали, що складні процеси зводять до простих рішень, до особистих інтересів однієї людини. І при цьому можуть загалом ігнорувати інші важливі для контексту деталі, а особливо, коли ми говоримо про російсько-українську війну, це відповідальність Росії як агресора. Часто ми бачимо, що саме цей елемент, він зі зрозумілих причин абсолютно уникається в наративах російської пропаганди. Щодо виборів, напевно, накопичену недовіру її справді можна використовувати для впливу на голосування, але в цілому мета таких вкидів, вона ширша, це послабити здатність держави отримувати суспільну підтримку, це посилення внутрішніх конфліктів і переконання людей, що от інституціям не можна довіряти. І такий результат, він є вигідним Росії незалежно від виборів. Це в цілому є такі стійкі цілі пропаганди.
0: Дякую вам. Також цікаво з вами обговорити такий момент, що ми зафіксували антисемітський компонент у вкидах проти президента України. Як часто ви взагалі фіксуєте в організації VoxCheck те, що шкідливі ресурси нині послуговуються антисемітизмом, чи то расизмом, чи то ксенофобією, коли прагнуть розпалити ненависть до певної групи чи людини, тобто тут я не лише про президента говорю України. І чи є тут Росія унікальною? Або ж, коли говоримо про інші війни та конфлікти, це теж використовується?
1: Так. Напевно, ми можемо говорити про те, що в цілому образ єврея в його негативній конотації, він використовується як інформаційний привід. Наприклад, показовими є кейси навколо паломництва хасидів до Умані, які нещодавно відбувалися. І ми фіксували під час цього інформаційного приводу, що от образ саме хасидів їх використовували в різних образах і через них поширювали потрібні наративи. Тобто це навіть не було самоціллю створити якийсь негативний образ окремої групи людей, але через вже стійкі стереотипні уявлення поширювалися інші наративи, наприклад, антимобілізаційні. В цілому етичні стереотипи, вони є зручними для пропаганди, тому що пропонують, знову ж таки, прості емоційно заряджені образи, їх можна гіперболізувати, можна перекручувати, підлаштовувати під потрібне повідомлення. І замість розмови там про конкретні дії конкретних людей, аудиторії пропонують от такі властивості цілої групи. І далі вже через них можна транслювати і пояснення суспільних проблем як підставу для от такої ворожості. В принципі, якщо говорити про унікальність, звісно, Росія тут не є унікальною у використанні там етнічної чи релігійної ненависті, тому що до таких прийомів вдавалися в різних конфліктах, в різних війнах. Спільний механізм тут стерти от саме ось ці індивідуальні відмінності і приписати негативні риси усій групі, подати їх як загрозу. Подібні випадки фіксувалися, звісно, в умовах нацистської пропаганди. Тоді це широко використовувалося через, подавалося через карикатури, через гіперболізацію там і зовні.

0: Нинішніх образів, і ми досі бачимо використання тих же паттернів і зараз в інших пропагандах, в тому числі і в російській.
1: До речі, щодо цих карикатурних образів, я коли досліджувала саме англомовний сегмент проросійських ресурсів у соцмережі X, колишньому Твіттері, то бачила чимало наративів і образливих, чи то картинок, чи то мемів на тему того, що Зеленський нібито головний корупціонер України і якому буцімто вигідна війна. І те саме ми проаналізували у нашому звіті, коли побачили ті чи інші меседжі, що досі це триває, але наскільки така російська пропаганда є впливовою саме на іноземців?
0: Так, насправді, коли ми говоримо про пропаганду, особливо зараз в умовах штучного інтелекту, в умовах масового поширення інформації, це не завжди про вплив на конкретну людину, що от вони запускають цей меседж, і це йдеться про прямий вплив, що от зараз іноземці візьмуть і змінять свою думку. Це і в цілому про насичення інформаційного простору потрібним наративом, в тому числі і насичення, наприклад, тих же програм штучного інтелекту для того, щоб вони видавали потрібну відповідь під час спілкування. Тобто тут ми можемо говорити про те, що поширення от таких от вже стійких образів, та як нібито Зеленський, це там маріонетка, про зовнішнє управління, це вже наратив, який тривалий час вкидають в інформаційний простір, і зараз це вже більше робота на певну його підтримку для того, щоб він продовжував існувати в соцмережах, в просторі.
1: Це була розмова з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. Ми спілкувалися про те, як проросійські ресурси атакують президента Зеленського, що саме вкидають і якою є їхня основна мета. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині дитина постраждала внаслідок російського обстрілу житлового сектору. Про це повідомили в ДСНС. Загалом внаслідок атаки травмовано троє людей, двох дорослих та дитину. Російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі п'ятиповерхівки. І пожежу ліквідували. Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду і знищено вантажний автомобіль. Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це глава держави повідомив під час зустрічі з представниками української громади у США. Яка країна надасть новий пакет ракет, президент не уточнив. Нагадаю, що раніше Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку повідомив, що глава Америки позитивно ставиться до надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Зеленський зазначив, що запуск виробництва систем «Петріот» в Україні може зайняти близько року-півтора. Нагадаю, також раніше президент України заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти із попереднім роком. Офіційно причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Раніше видання Financial Times писало, що президент США Дональд Трамп відмовив українському президентові у наданні 300 ракет до «Петріот» через потребу зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Україні Полом Г'юстоном. За твердженням голови уряду, він обговорив із американським дипломатом конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони та захисту міст від російських повітряних атак, а також спільні ініціативи із виробництва озброєнь. Він також поділився з Г'юстоном ініціативою щодо розширення програм страхування воєнних ризиків. Корецький висловив надію на підтримку та активну участь американської сторони. Посольство США в Україні наразі не коментувало цю зустріч. Нагадаю також, що Державний департамент США 20 вересня схвалив можливий продаж Україні засобів для модернізації систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання та послуг. Орієнтовна загальна вартість потенційної угоди становить понад 2 мільярди доларів. Національний банк України розширив перелік інформації, яку комерційні банки зобов'язані публікувати у відкритому доступі. Зокрема, йдеться про показники достатності капіталу і стану ліквідності. Про це повідомляється на сайті НБУ. Згідно з новим рішенням Нацбанку, з листопада 26-го року банки повинні додатково розкривати на власних сайтах складники розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування. Цей показник демонструє, чи має банк достатньо надійних ресурсів, щоб стабільно працювати і видавати кредити щонайменше рік, навіть у кризових умовах. А з кінця 26-го року фінустанови публікуватимуть індивідуальні вимоги до власного капіталу і ліквідності. Ці нормативи Нацбанк установлює для кожного банку окремо за підсумками своїх перевірок. До 31 грудня такі самі дані з'являться і на офіційному сайті НБУ. Уряд підтримав пропозицію Міністерства у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України внести до переліку програм публічних інвестицій проект створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах. Про це заявив очільник Мінрегіону Віталій Безгін під час презентації проєкту закону. Безгін сказав, що ця програма дасть громадам можливість залучати державні кошти для облаштування безбар'єрних маршрутів і масштабувати проєкт «Рух без бар'єрів», який стартував у 2025 році. Фінансування програм передбачатиме співфінансування з місцевого бюджету від 50 до 80%. Ця частка залежатиме від фінансових ресурсів громад. Крім цього, за словами Безгіна, українська влада планує закласти у держбюджеті на 2027 рік понад 600 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрної інфраструктури. Ще близько 2 мільярдів можуть спрямувати через Державний фонд регіонального розвитку. Він також додав, що саме будівництво і ремонт інфраструктури здійснюватиметься коштом державного бюджету і за можливості міжнародних партнерів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9.10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право, попри війну?
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США. Навіщо, як цей візит має розцінювати Україна, розберемо з політтехнологом Олегом Пастернаком. У студії працює Анастасія Середа. Сі Цзіньпін приїхав до США вперше з 2015 року, а Трамп особисто зустрів його біля літака, що для Пекіна означає саме такий формат зустрічі. Це дипломатичний сигнал чи, можливо, перезавантаження відносин?
10: Відносини між США і Китаєм в надскладному ритмі розвиваються вже давно через економічне протистояння, гонку озброєнь, гонку штучного інтелекту тощо. Тому Це сприймається в свій час як, я не знаю, візит, там, зустріч Рейгана і Горбачова, там, умовно кажучи, да, як дві великі супердержави в свій час, в 80-х роках. Можливо, зараз десь така аналогія і доречна. Да? Особиста зустріч на базі Ендрюс, вона підкреслює значимість такого гостя, як Сі. І вона може свідчити про спробу надихнути американо-китайські відносини на новий рівень. Вже є досягнення за заявою Скотта Бесента, Пусанський торгівельний компроміс, подовжений до 10 січня. Він закінчувався в листопаді. Гострі питання по штучному інтелекту, по купівлі американської сільськогосподарської продукції для Китаю, по рідкоземельним елементам і доступу американців до них, вони будуть обговорюватися і вони не мають такого однозначно швидкого розв'язання, враховуючи можливості і інтереси кожної з держав. Але треба розуміти, що китайська економіка зараз не в найкращому стані. І Сі це розуміє. Тому йому теж потрібні американці, йому потрібні американські інвестиції, йому потрібна торгівельна зупинка можливої конфліктності, да, подібної, для того, щоб перезавантажити торгівельну кон'юнктуру і налаштувати світову економіку на, скажімо так, наявність компромісу між американцями і китайцями, які дозволяють там панувати економічні стратегії для всього світу і конкретних макрорегіонів.
9: Якщо ми говоримо загалом про те, що до цього Сі Цзіньпін не приїжджав 11 років, за цей час, на вашу думку, що спонукало китайського лідера конкретно прилетіти в США? Ми можемо говорити про початок якихось нових, можливо, торговельних відносин, політичних відносин. Чи можемо ми говорити про те, що російське питання конкретно ось в цій зустрічі не буде пріоритетним?
10: Той факт, що Сі Цзіньпінь в Вашингтоні, ну, навряд чи пов'язаний з якоюсь там конспірологією. Навпаки, після візиту в травні Трампа в Пекін, ну, очевидно, що за дипломатичними правилами відбувається зустрічний дзеркальний візит, да, в даному випадку Сі в Вашингтоні. Тим паче нагода Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Тобто це візит плановий і важливий, як для китайців, так і для американців. Що стосується спільних зовнішньополітичних питань, то їх три насправді. Перше питання і найголовніше для Китаю і Америки – це іранська війна і Ормузька криза. Бо Китай – основний країна, яка закуповувала іранську нафту. І це дозволяло Китаю впевнено себе відчувати і мінімізовувати свою залежність від російської нафти, наприклад. Другий момент – це, звісно ж, Тайвань. І це найболючіша, найскладніша проблема. Китай, США оголосили напередодні візиту Сі перспективу продажу зброї Тайваню в пакеті на 14 мільярдів. Зрозуміло, задача Сі Цзіньпіня – не допустити цього. І вони навіть використовували тактику погроз, враховуючи, що це відбудеться перед візитом, то зустрічі не буде. Ну, думаю, що американці правильно зрозуміли цей сигнал. Та й, власне, за часів Трампа вони не дуже інтенсивно кидаються для допомоги Тайваню. Ну і третє питання – це російсько-українська війна. Я не скажу, що воно буде головним на зустрічі Трампа і Сі, але, ймовірніше за все, воно таке буде підніматися. І отут спрацьовує абсолютно певне очікування. Якщо налагодиться політичний діалог між Трампом і Сі, саме політичний діалог, зокрема, буде досягнуто певне порозуміння чи компроміси в інших питаннях, то Ці міг би відчути, скажімо так, очевидно, прохання Трампа здійснити на Москву додатковий вплив щодо необхідності завершення цієї війни в обмін на певні поступки американців. Тобто теоретично існує така конструкція, да? Коли США просять Китай вплинути на Путіна завершити російсько-українську війну. Ну, а за це американці, наприклад, мінімізовують свою там контакти з Тайванем в плані озброєння. Теоретично ця схема працююча. Практично вона залежить від того, наскільки вибудовані довірливі і відносини між Трампом і Сі. В травні в Пекіні це не вдалося зробити. Чи вдасться зараз, при візиті Сі в Вашингтон, питання, яке залежить вже від результатів візиту.
9: Володимир Зеленський попросив Трампа закликати Сі вплинути на Путіна. На вашу думку, які реальні важелі впливу Китай сьогодні має на Кремль? Це економічні, дипломатичні, енергетичні. Неодноразово в інформаційному просторі говорилось про те, що Росія стала таким собі васалом Китаю. І на вашу думку, загалом, в ось цих всіх перемовинах США і Китаю, чи будуть стояти, скажімо так, домовленості із Трампом вище, ніж домовленості з Путіним?
10: Величезні можливості усі зупинити війну. Я про це говорю вже декілька років. Ключик до завершення російсько-української війни у китайського лідера. Можливості впливу на Путіна різні. Це і політичні контакти, і стратегічні відносини, і інфраструктурні проекти, і моделі, пов'язані з фінансуванням російської економіки, і китайські інвестиції. Але треба розуміти, що важелі, скажімо так, рівень відносин між Путіним і Сі дійсно більш високий, ніж між Трампом і Сі. І це, в принципі, рятує ще Російську Федерацію від різкого крену Китаю в бік американців в цьому трикутнику. Тобто для Китаю Росія – це, по-перше, війна її знесилює і робить ще більше залежною, тому війна, в принципі, вигідна Китаю. По-друге, Китай продає Росії не лише там технології, але й активно бере участь в мілітаризації російського ВПК. І зрозуміло, що Китай, розуміючи, наскільки Америка, Європа затягнуті кейсом російсько-української війни, йому вигідно, щоб Америка була зосереджена саме на цих питаннях, а не на азіатсько-тихоокеанських, де Китай може планувати собі розширення сфери впливу, що, власне, він і робить. Чому це викликає занепокоєння у Австралії, у Японії, у Південній Кореї, у Філіппінах, да, які хотіли би, напевно, повернення США як активного гравця по захисту інтересів цих країн, ну і плюс тайванська проблематика теж не останнє займає місце. Тому з одного боку є інтереси Китаю, які говорять йому, що в принципі продовження російсько-української війни – це вигідний сценарій. І є інтереси Китаю зробити послугу американцям, які будуть просити натиснути на Путіна по завершенню російсько-української війни, але китайці мають бути зацікавлені це зробити, і у них має бути певний елемент залученості в цей процес, де вони гарантували би собі певну стабільність на майбутнє в американо-китайських відносинах. А чи здатний Трамп гарантувати цю стабільність? Це величезне питання, яке, думаю, в Китаї знають відповідь.
9: Офіційно Китай заявляє про нейтралітет і закликає до миру, але фактично витримує проросійські курси з вигодою для себе. Президент України Володимир Зеленський навіть заявляв, що шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні. Наскільки я розумію, прохання можуть передати Сі Цзіньпіню, але безпосередньо китайський лідер напряму зустрічатися із Зеленським, ну, доки не зустрінеться, не приїхав. На вашу думку, чому?
10: Це катастрофа україно-китайських відносин. Тут винуваті багато гравців. І з боку Китаю є одностороння позиція, більш проросійська, очевидно. Але дивіться, коли Китай формував, наприклад, спецмісію Лі Хуея, в Україні доволі скептично на це реагували. Коли Китай формував, генерував спільний китайсько-бразильський план мирного врегулювання 2 роки тому назад, Україна його жорстко розкритикувала і відкинула. Кейс Мотор Січі для Китаю – це теж зуб на Україну. Тому, як ніколи за 4,5 роки війни повномасштабної Росії проти України, україно-китайські відносини перетворені просто в, ну, в, на найнижчому рівні. І, можливо, якщо були б стійкі зв'язки, наприклад, як між Україною і країнами Перської затоки, то, можливо, нам би вдалось багато чого в перспективі. І це питання до зусиль і української дипломатії. Бо Китай сприймає Україну зараз як там країну, яка ангажована з позицією США і Європейського Союзу. А Україна могла би маневрувати, розумно це роблячи, з точки зору можливостей і впливу Китайської Народної Республіки. А вони величезні з точки зору, зокрема, і війни, яку веде Росія проти нашої держави.
9: Як Україна нині має поводити себе в дипломатичних відносинах із Китаєм, щоб, скажімо так, викликати більший інтерес для зустрічей і обговорювати питання російської деескалації вже напряму?
10: Дивіться, східна дипломатія – це не західна дипломатія. Там, де працює лобізм, раціональні правила, процедури, на сході це не працює. На сході працює особисті відносини, довірливість, торгівельні процеси і кон'юнктура, яка вигідна обом країнам. Напередодні повномасштабного вторгнення Китай був найважливішим торгівельним партнером. І це, очевидно, повинно було би бути закріпленим і розвинутим в перспективі. Це відносини на рівні інвестицій, відносини через торгівельно-промислові палати, контакти політиків, багато інших моделей роботи з країнами Азії. Але це має бути зовсім інший інструментарій, ніж той, який наявний, наприклад, при наших контактах з Європейським Союзом і іншими країнами колективного заходу.
9: Ну і на завершення, після цієї зустрічі, які сигнали варто відстежувати Україні, щоб зрозуміти, чи справді Китай готовий використовувати свій вплив на Росію? Можливо, це будуть якісь заяви, що в цих заявах варто на що звернути увагу? Можливо, буде йти мова про якісь конкретні домовленості, зміни в економічних відносинах з Москвою чи щось інше?
10: В даному випадку не сигнали треба відслідковувати. Я в комунікацію завжди ставлюсь до офіційних реплік і коментарів доволі скептично. Вони, як правило, більш завжди кон'юнктурні. Мова йде про дії. Які дії може вчинити Китай? Китай, наприклад, як гарантер невикористання Росією тактичної ядерної зброї проти України. Це вже факт. І це треба визнати. І багато цікавої інформації щодо ролі Китаю по стримуванню Російської Федерації. Я думаю, вона повністю відповідає дійсності. Далі, конкретні дії Китаю спрямовані, наприклад, на гарантування безпеки України. Я вважаю, що це правильний логічний процес. Конкретні дії Китаю пов'язані з впливом на Путіна щодо деескалації, наприклад, досягнення енергетичного, морського перемир'я, зменшення інтенсивності бойових дій. Китаю теж вигідно, наприклад, що в Чорному морі був порядок і свобода судноплавства. Бо ви ж пам'ятаєте, що україно-китайські торгівельні відносини базувалися в тому числі на морських перевезеннях тощо. От ці інструменти треба і, можливо, задіювати.
9: Тобто ми можемо очікувати, що після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном лідер Китаю може або набрати Путіна або покликати до себе на зустріч Путіна, і там вже відбуватимуться якісь конкретні дії.
10: 18-19 листопада Путін і Сі мають зустрітися, можливо, разом з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Потім це ще й саміт G20 в грудні, який, до речі, сьогодні про який говорив президент України Зеленський. Тому, можливо, це буде окремий контакт між Путіним і Сі, неформальний чи формальний, це теж допустимо і можливо. Але можливо, це і буде тим сигналом. Хоча я вважаю, що за 4,5 роки багато подібних сигналів і контактів було, і, як ви бачите, вони суттєвого просування в темі миру не принесли. Занадто складна шахматка розігрується зараз навколо України. Раніше, ну, наприклад, у 22-му році зупинити війну можливо було б легше, ніж це зробити зараз. Бо кожна із великих держав намагається вплести в схему і матрицю розв'язання свій інтерес, а це ускладнює реалізацію реального миру для нашої землі.
9: Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США. Навіщо, як цей візит має розцінювати Україна, ми розібрали із політтехнологом Олегом Пастернаком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Про які обсяги йдеться, ми розберемо разом із Юлією Маркуц, віцепрезиденткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. На практиці, що означає ця заява? Чи йдеться про безпосереднє фінансування фондом, чи передусім про його роль у залученні коштів інших міжнародних партнерів?
12: Міжнародний валютний фонд є давнім партнером України. І дійсно до того, чи є програма з МВФ чи ні, для нас це критично важливо, тому що це впливає на підтримку іншими міжнародними партнерами. Бо програма з МВФ є відповідним якорем, сигналом про те, що Україна є надійним партнером, з Україною можна працювати, а це означає доступ до фінансування в тому числі. На цьому етапі я би не сприймала таку заяву, як прям готовність про нову програму фінансування, оскільки нинішня програма, вона була розпочата лише цього року, і під час зустрічі обговорювали її виконання бюджет на 27 рік, а не нову позику, тому на цьому етапі більш ймовірною виглядає саме координаційна роль фонду. Я також хочу нагадати, що у нас зараз є програма чинна, розширена програма фінансування від МВФ, яка в нас діє до 2029 року. Тому, власне, зараз, я думаю, йде мова саме безпосередньо координаційну роль МВФ як нашого партнера по залученню коштів інших міжнародних партнерів.
9: Україні наступного року потрібно близько 52 мільярдів 600 мільйонів доларів зовнішньої підтримки, із них ось майже 32,5 мільярди поки не підтверджені. Наскільки критичним є цей розрив і що відбуватиметься з бюджетом, якщо частину цієї суми не вдасться залучити вчасно?
12: Такий розрив дійсно є дуже суттєвим. Якщо зовнішнього фінансування буде менше, ніж потрібно, Україні доведеться максимально використовувати свої власні внутрішні ресурси. І тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – це перегляд видатків. Може бути репріоритизація видатків, перерозподіл коштів між програмами, перенесення або скорочення видатків. Може бути додаткова мобілізація внутрішніх доходів, наприклад, через посилення збору податків, розширення податкової бази, детінізацію економіки, можливо, зміни податкової бази. Як варіант, може бути збільшення внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики. Зараз ми бачимо, що у бюджетних розрахунках на 2027 рік обсяг таких запозичень фактично відповідає обсягу погашення. Тобто, фактично, всі кошти, які будуть залучатися, будуть направлятися на погашення вже раніше отриманих позик. Але якщо у нас буде дуже негативний сценарій, це можна буде переглянути. Але також ми маємо розуміти, що можливості нашого внутрішнього ринку, вони також не є безмежними. І якщо дефіцит зовнішнього фінансування буде великим, буде тривалий, може знадобитися суттєвий перегляд бюджету протягом року. Але простір для цього теж обмежений, оскільки значна частина видатків, вона є захищеною, вона є обов'язковою, наприклад, соціальні видатки, оборона, безпека залишається головним пріоритетом, тому насправді достатнє зовнішнє фінансування є критично важливим для нашого бюджету і для загальної макроекономічної стабільності.
9: Які саме умови Україна зараз має виконати перед МВФ, щоб отримати наступні транші? Що з цих зобов'язань уже виконано, а де залишаються найбільші проблеми?
12: У вересні розпочався другий перегляд програми МВФ. Місія до нас приїжджала. Частина попередніх структурних маяків, вона вже виконана. Це, зокрема, стратегія державних банків та нагляду за ризиками критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі. Але водночас у нас дійсно є затримки за певними зобов'язаннями. Найбільш помітний приклад – це скасування податкової пільги на посилки. Це було дуже довге, тривале спроби проголосувати у Верховній Раді за цей законопроект. Нарешті 16 вересня в першому читанні його було ухвалено. І це важливий крок. Але треба розуміти, що процес ще не завершений, нам треба ще пройти друге читання, треба пройти підписання президентом, щоб закон вступив в силу і відповідно був зарахований індикатор. Також триває робота над іншими структурними маяками щодо трансфертного ціноутворення, щодо обмеження процентних витрат. Є окремі зміни з податків, наприклад, адміністрування ПДВ, які вже мали бути виконані, але станом на зараз вони затримуються. Тому дуже важливо, насправді, ритмічно виконувати ті зобов'язання, які ми беремо перед собою, перед Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ритмічно отримувати від них відповідні фінансові ресурси.
9: Наскільки я розумію, то податки можна винести окремим блоком. Чи можна очікувати від України якогось подальшого підвищення податків, якщо не говорити там про оподаткування закордонних посилок, про які ви згадали? І, скажімо так, де ось є межа між тим, що наповнити бюджет, звісно, що потрібно, але ми неодноразово обговорювали з експертами, що із внутрішніх податків Україна не наповнить бюджет. Бо тиск в Україні на бізнес чималий, зважаючи, що кожного дня є ризик цього бізнесу позбутися, накладати ще якісь додаткові податки на український бізнес, скажімо так, люди не зрозуміють. Як ви оцінюєте, чи важливо, чи можливо українському бізнесу готуватися до додаткових оподаткувань?
12: Маємо розуміти, що зараз у нас значна частина податкових змін, вона прямо пов'язана з зобов'язанням України в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Це якраз і посилки, про які ми вже проговорили, і доходи з цифрових платформ, і інші зобов'язання. І логіка цих всіх змін, вона насправді дуже проста. Це розширення податкової бази і зменшення можливостей для уникнення оподаткування. Якщо говорити про бюджет наступного року, то в них вже Міністерство фінансів враховує доходи від тих рішень, які ще не прийняті, які мають бути проголосовані для того, щоб вони мали вступити в дію і, відповідно, бюджет отримав відповідні податки. Але важливо, що у нас вимоги партнерів, вони стосуються не лише там додаткових податків. Частина змін навпаки говорить про адміністрування, про зменшення витрат часу для бізнесу. Тому, з одного боку, логіка в тому, щоб більше власних доходів бюджету в нас було, з іншого, ми могли забезпечувати краще податкове адміністрування. Але навіть за таким сценарієм ми не можемо цими внутрішніми ресурсами замінити той обсяг зовнішнього фінансування, який потрібен Україні під час війни. Щодо того, які зміни наступного року закладаються, то це потенційне підвищення стандартної ставки ПДВ на 1% пункт. Зараз у нас 20, можливо, буде 21. Це додаткове підвищення акцизів на пальне, це продовження підвищеної ставки оподаткування прибутків для банків. І, відповідно, ці всі рішення, які ще мають бути прийняті, мають забезпечити майже 120 мільярдів гривень доходів. При цьому ми маємо розуміти, що є, можливо, буде потреба в додаткових податкових рішеннях, да? Але це буде залежати від декількох речей. Від видатків на оборону, від фактичного виконання доходів бюджету і від доступності зовнішнього фінансування. І, відповідно, звісно, бізнес також страждає зараз від військових дій. І резерв ми маємо шукати не стільки у ставках, у підняттях податків, а більше у детінізації, кращому адмініструванні, перегляді необґрунтованих податкових пільг і розширення бази. А для бізнесу, звісно, важлива передбачуваність, коли зміни оголошуються завчасно, коли він має можливість до них підготуватися і, відповідно, проводити свою діяльність.
9: Наскільки я розумію, то Україна одночасно має виконувати умови МВФ і Євросоюзу. Наскільки ці вимоги перетинаються і чи може виконання одних реформ автоматично відкрити доступ одразу до кількох джерел фінансування?
12: Дійсно так і є. Вимоги наших партнерів, вони між собою часто добре узгоджені. І тому дійсно одна реформа справді може бути частиною декількох програм підтримки. Наприклад, якщо говорити про рішення Верховної Ради, то десь певна частина них, мені, якщо не зміняє пам'ять, то у нас десь 50 законів і постанов Верховної Ради, яку ми маємо ухвалити до кінця року, і десь 10 зустрічаються щонайменше у двох різних програмах, а інколи і більше. Тому дійсно виконання одного зобов'язання може одночасно наближати нас до отримання фінансування з кількох джерел. Але треба розуміти, що кожна програма все одно має власну процедуру оцінки виконання, чи зараховувати, чи не зараховувати певний індикатор, а також власний графік платежів до українського бюджету.
9: Наостанок розмови. Наскільки небезпечною для України є ситуація, коли значна частина фінансування на наступний рік ще не підтверджена? Як може ось невизначеність із зовнішніми коштами впливати на курс гривні, інфляцію, там резерви НБУ, там здатність держави планувати видатки? Чи не можемо ми зіштовхнутися із ситуацією, коли образно наступного місяця бюджетникам не буде чим платити зарплати і пенсії?
12: Насправді головна проблема непідтвердженого фінансування – це невизначеність. Навіть якщо кошти зрештою надходять, затримки створюють дійсно додатковий тиск як на економіку, так і на соціальну сферу. Ми це бачили в цьому році, коли кошти партнерів були передбачені на рік, але в перші місяці вони надходили доволі повільно. В результаті резерви Національного банку скорочувались, уряду доводилося переносити частину видатків і використовувати ресурс, який запланований на другу половину року. І, відповідно, це дає нам можливість з одного боку трошки контролювати ситуацію, а з іншого все ж таки підкреслю нашу залежність від ритмічності надходження міжнародної допомоги. Курсові зміни теж можуть бути, і погіршення очікувань теж можуть переходити в інфляцію. Тут важливо це розуміти. Для бюджетного планування, якщо держава знає точно, скільки, коли коштів надійде, вона може впевнено планувати найбільш захищені видатки. Інші напрями, такі як відновлення, енергетика або капітальні видатки, їх доводиться коригувати залежно від фактичних надходжень. Зараз та ситуація, яку ми бачимо з призупиненням капітальних видатків до кінця року, певного, да, або листопад, або грудень, це питання, що буде залежати від надання міжнародної підтримки, але все ж таки от ми бачимо, що за зарплати, за захищені видатки поки немає потреби хвилюватися, поки держава контролює і ситуація є керованою, вона буде управляти тим, що можна профінансувати зараз, і в першу чергу то будуть захищені статті видатків. А от те, що може бути перенесено на інший період, наприклад, капітальні видатки, якісь ремонти і так далі, це буде відстрочено.
9: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у наступному році. Про які обсяги йдеться, ми розібрали разом із Юлією Маркут, віце-президенткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Скандал у Федерації шахів України. Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДе. У самій Федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську Федерацію. У ситуацію будемо розбиратися разом із Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. У студії працює Анастасія Середа. Для початку я попрошу пояснити ось цю саму ситуацію, тому що, наскільки я розумію, то Українська Федерація шахів загалом ось цю новину про те, що Михайло Подоляк погоджується на пропозицію Турлова, не сприйняли серйозно, тому що жодного відношення Михайло до Федерації шахів України не має.
13: Так, все звісно, ви кажете так.
9: Чому цьогорічна боротьба за посаду президента ФІДе є настільки важливою? Що може змінитися у Федерації після цих виборів?
13: Ну, взагалі, ви задали три питання, я починаю по черзі, можна?
9: Так, ви просто зробили таку паузу, так?
13: Я просто не розумію, ви відразу знаєте, як кажуть, три питання, і на яке питання відповідати?
9: Так, перепрошую, давайте з першого.
13: Давайте цей, тобто, дивіться, давайте по черзі перейдемо, щоб була синхронність у наших подій. Українська Федерація добилася в березні місяці, виграла суд в КАС в Швейцарії вперше в історії України, коли якась федерація спортивна виграла суд в КАС. Це було вперше в історії. Ми виграли його з тим, що добилися і доказали в суді, що на окупованих, анексованих територіях в Криму, в Донецьку і в Луганську росіяни грають в шахи під прапорами і гімнами своєї терористичної держави. Ми це довели в суді. Суд тривав майже рік. І суд постановив дати 90 днів. І якщо на протязі цих 90 днів Російська Федерація шахів не припинить грати на анексованих та окупованих територіях, то зобов'язало ФІДе виключити Російську Федерацію з членів ФІДе. Що і сталося після 90 днів, вони і так далі грали, ми це знову довели, і російська і ФІДе, хоч на той момент очолював ФІДе росіянин Аркадій Дворкович, який був віце-прем'єром у Путіна, віце-прем'єром у Медведєва, він змушений був під рішенням КАС, тому що він зобов'язувався виконати рішення спортивно-арбітражного суду в Лозанні. Він виключив Російську Федерацію. Перше в історії взагалі шахів це сталося. Це перше. А потім 25 липня перед тим Україна подала на 21-й пакет санкцій, і в цьому 21-му пакеті санкцій, перед тим рік тому Україна ввела санкції в середині країни, тобто на Дворковича.

0: з'явилося три кандидати. Тобто Бютнер, Розенштейн і Турлов. Турлов, взагалі, і ця ситуація з'явилася, де, ну, тобто, ну, подаліку ганебна для України, тому що пан Турлов являється з 22-го року в санкціях в Україні перебуває, на які наклали санкції РНБО та президент України. Ну, тобто, і пан Подоляк, я так знаю, працює в цьому ж офісі президента. Тому, ну, тобто, він не міг не знати, що цей пан Турлов, російський олігарх, який має бізнесів в Росії і в Казахстані, ну, тобто, зовсім до України, ну, тобто, якщо враховувати національні інтереси, то взагалі ми навіть не розглядали Національна Федерація про його якусь підтримку і так далі. Тому, ну, те, що сталося, ми виклали в своїй заяві офіційній Федерації шахів України і будемо, як кажуть, йти на вибори з чистою совістю, захищаючи на першому місці для нас, для Федерації шахів України, це національний інтерес країни. А на другому місці вже враховувати шахові баталії.
1: Наскільки я розумію, то заява з'явилася ще 21-го числа. На початку Федерація шахів України не сприйняла її серйозно. А
0: так,
1: уже
0: ми думали, що це жарт спочатку. Ну, тобто, мені почали телефонувати всі федерації міжнародні, всі міжнародні шахісти, всі там політики, всі почали, що це, ну, що це таке, як, чи ми в курсі Федерація шахів України про цю подію. Ну, взагалі, ми чекали, можливо, думали, що ви зрозумієте, хтось нас повідомить, хтось нас скаже, хтось нас, ну, підскаже, що це таке твориться. Да. Ну, спочатку жарт, потім ніхто, ну, нічого не відбувається, всі телефонують, шквал повністю відбувається. І ми готували вже, почали з вівторка з вечора готувати нашу позицію, в середу вже виклали її офіційно на сайті. І розіслали прес-реліз для того, щоб всі бачили, що Україна не має ніякого відношення, і Українська Федерація до російського олігарха, який перебуває під санкціями в Україні, відношення, це перше. І Українська Федерація, ясно, що, ну, ні за яких умов за нього голосувати не буде і підтримувати не буде. От і все.
1: Загалом за увесь цей період, чи, можливо, намагався зв'язатись з вами представник Подоляка, або ви намагалися вийти на нього, щоб загалом з'ясувати цю ситуацію? Бо доки все виглядає так, що Федерація шахів України опинилася в ситуації, що Подоляк буде представляти її інтереси, не перебуваючи в її складі, виникає непорозуміння, яке, ну, ніяк не вирішується доки.
0: Дивіться, перші два питання. По першому питанню, з нами ніхто не зв'язувався, ми також. Ми просто чекали, поки, ну, як кажуть, цей гумор скасують. Тобто, так як вони його публікували, ми чекали, щоб воно було і скасовано, чи була така ж заява про скасування таких намірів. Це не відбулося, тому ми зробили свою заяву. Так. І по другому пункту, те, що ви кажете, нагадайте ще, будь ласка, питання.
1: Говорили про те, загалом, що 26-го мають відбуватися вибори, чи якось вирішиться ця ситуація до того часу?
0: А, і дивіться, і, да, тобто, і пан Подоляк не може бути обраний 26-го в виборах президента ФІДе, так як Федерація шахів України його не уповноважувала на це, а так як Міжнародна Федерація шахів складається з країн національних федерацій, тобто це є симбіоз країн, тобто це, тобто створили цю Міжнародну Федерацію шахів, тобто всі, ну, національні федерації, які туди входять, і кожна країна не має права представляти більше, ніж один віце-президент. Тобто, ну, там, якщо там їх буде, наприклад, десь приблизно, я знаю, 9, то от одна країна не може чи 2, чи 3 мати, чи 4 віце-президенти. Тобто, одна країна може мати лише одного віце-президента, якщо їм якщо вдасться цього досягти, ви розумієте. Якщо кандидат переможе і запропонує цю кандидатуру, або там є незалежні члени віце-президенти ФІДе, які будуть обиратися країнами, також таємним голосуванням, там 4 віце-президента буде таємним голосуванням обиратися, так як і президент ФІДе. Тому країна має надати пропозицію для ФІДе, а це в нас є.

0: національна федерація, вона є лише одна, Федерація шахів України, вона була безмінна. І всі перемоги і заслуги Федерації шахів України, які є зараз на міжнародній арені, вибачте, це також наша заслуга. Тому, якщо Федерація шахів України в поданні, якби було б фамілія Подоляк або інша фамілія, то це було б законний спосіб розглядати. Але так як, враховуючи національні інтереси України, пан Турлов являється санкційним списку і є російським олігархом, ну то ясно, що навіть Українська Федерація навіть і близько такого собі не планувала.
1: І ще уточнити, я так розумію, що ви зверталися і до представників президента, і до інших органів, і теж не отримали ніякої відповіді.
0: Чому я маю звертатися до представників президента?
1: З приводу того, щоб вони прибрали Подоляка з, ну, безпосередньо
0: А для чого це нам робити? Поясніть.
1: Тобто не звертались, бо я просто читала матеріали, і там йшло, що начебто...
0: Ні-ні, ми... У нас є профільне Міністерство спорту, тобто Міністерство спорту нас сюди відрядило, ми працюємо з Міністерством спорту. В Міністерстві спорту також не знають про цю ситуацію, ми телефонували. І все, тобто є профільна федерація, тобто тут не треба багато шукати ніяких високих кабінетів. Тобто є Міністерство спорту України, є профільна федерація, яка представляє офіційну державу на офіційному рівні. І все. Для чого нам когось набирати і, як ви кажете, з кимось вести перемовини.
1: Тобто дякую за це уточнення. І буквально останнє питання. Турлов заявляє, що відмовився від російського громадянства і нині є громадянином Казахстану. Як міжнародні спортивні організації мають розцінювати його нинішній статус?
0: Його нинішній статус нехай правоохоронні органи знають. І коли він, якщо він обереться, то нехай правоохоронні органи займаються ним і перевіряють, чи є в нього російський паспорт, чи немає, чи він каже неправду.
1: Скандал у Федерації шахів України. Позаштатний радник Офісу президента Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДе. У самій федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську Федерацію. У ситуації ми розбиралися разом з Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині дитина постраждала внаслідок російського обстрілу житлового сектору. Про це повідомили в ДСНС. Загалом внаслідок атаки травмовано троє людей, двох дорослих та дитину. Російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі п'ятиповерхівки. І пожежу ліквідували. Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду і знищено вантажний автомобіль. Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це глава держави повідомив під час зустрічі з представниками української громади у США. Яка країна надасть новий пакет ракет, президент не уточнив. Нагадаю, що раніше Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку повідомив, що глава Америки позитивно ставиться до надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Зеленський зазначив, що запуск виробництва систем «Петріот» в Україні може зайняти близько року-півтора. Нагадаю, також раніше президент України заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти із попереднім роком. Офіційно причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Раніше видання Financial Times писало, що президент США Дональд Трамп відмовив українському президентові у наданні 300 ракет до «Петріот» через потребу зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Україні Полом Г'юстоном. Затвердженням голови уряду він обговорив із американським дипломатом конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони та захисту міст від російських повітряних атак, а також спільні ініціативи із виробництва озброєнь. Він також поділився з Г'юстоном ініціативою щодо розширення програм страхування воєнних ризиків. Корецький висловив надію на підтримку та активну участь американської сторони. Посольство США в Україні наразі не коментувало цю зустріч. Нагадаю також, що Державний департамент США 20 вересня схвалив можливий продаж Україні засобів для модернізації систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання та послуг. Орієнтовна загальна вартість потенційної угоди становить понад 2 мільярда доларів. Національний банк України розширив перелік інформації, яку комерційні банки зобов'язані публікувати у відкритому доступі. Зокрема, йдеться про показники достатності капіталу і стану ліквідності. Про це повідомляється на сайті НБУ. Згідно з новим рішенням Нацбанку, з листопада 26-го року банки повинні додатково розкривати на власних сайтах складники розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування. Цей показник демонструє, чи має банк достатньо надійних ресурсів, щоб стабільно працювати і видавати кредити щонайменше рік, навіть у кризових умовах. А з кінця 26-го року фінустанови публікуватимуть індивідуальні вимоги до власного капіталу і ліквідності. Ці нормативи Нацбанк установлює для кожного банку окремо за підсумками своїх перевірок. До 31 грудня такі самі дані з'являться і на офіційному сайті НБУ. Уряд підтримав пропозицію Міністерства у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України внести до переліку програм публічних інвестицій проект створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах. Про це заявив очільник Мінрегіону Віталій Безгін під час презентації проєкту закону. Безгін сказав, що ця програма дасть громадам можливість залучати державні кошти для облаштування безбар'єрних маршрутів і масштабувати проєкт «Рух без бар'єрів», який стартував у 25-му році. Фінансування програм передбачатиме співфінансування з місцевого бюджету від 50 до 80%. Ця частка залежатиме від фінансових ресурсів громад. Крім цього, за словами Безгіна, українська влада планує закласти у держбюджеті на 27-й рік понад 600 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрної інфраструктури. Ще близько 2 мільярдів можуть спрямувати через Державний фонд регіонального розвитку. Він також додав, що саме будівництво і ремонт інфраструктури здійснюватиметься коштом державного бюджету і за можливості міжнародних партнерів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, вдень 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, вдень 15-17.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9:10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 85 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 18 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 15 копійок. Євро купують за 51 гривню, продають по 51 гривні 68 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Борці, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
9: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
9: «Супротив».
3: «Супротив».
9: «Пам'ять виростає із забуття».
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
19: Що вони означають і чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
18: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
20: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто враховувати вже зараз, ми поміркуємо з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працює Анастасія Середа. Після удару по дата-центрах багато українців заговорили про ризик масштабного зникнення інтернету. Наскільки реалістичні сценарії, за якого, окрім атаки, можуть призвести до великих тривалих перебоїв? І чим ці перебої можуть бути небезпечними?
24: Ризик є, але він не великий. Це так, дуже коротко відповідати на ваше питання, так? Можливо, в мене якась, знаєте, профдеформація, тому що я трошки бачу більше те, що знаходиться за екраном ваших моніторів, да, за кабелями, то, що в нас бігає, як нас бігає наш інтернет, да, і працює. Тому в мене якоїсь паніки великої немає, да, і, чесно кажучи, не дуже розумію, чому зараз такий ажіотаж навколо цього питання. Ми воюємо п'ятий рік Русня виносить нашу телеком-інфраструктуру, да, там, згадайте, будь ласка, там, нещодавно цю зиму. Ці блекаути, ну, а телеком дуже залежний від енергетики, так, і як ми зв'язківці забезпечили, ну, всіх нас зв'язком, так. Згадайте, третій рік, ну, це я говорю про ці публічні події, так, коли майже на весь тиждень погас найбільший український оператор, да, національний, коли Русня зламала йому ядро з мережі. А минулого тижня винесли ще один дата-центр, багато з нас міг відчути, що не працював, ну, один з системних банків, там декілька годин, тому що вони перекидували на інші сервера, доступ, організовували доступ на інші сервера. Атак на телеком відбувається постійно, ну, перманентно, так. Я вам перелічив тільки ті речі, які там всплили, скажімо так, назовні. З того, що ми бачимо зараз, так, це новий етап. Він прям дуже важкий, тому що з вересня Русня почала систематично, я бачу в цьому якусь систему, виносити наші дата-центри, центри зв'язку і дата-центри. Почала вони з Києва, я щось думаю, що вони не зупиняться. Чим це чарувати, так? Ну, хочу всіх зразу заспокоїти, інтернет не пропаде. Ну, ніколи не кажи ніколи, давайте так. Все може бути ядерна війна, там ще щось. Але глобально інтернет не має пропасти. Щоб не вдаватися в технічні нюанси, да, в саму архітектуру, мережеву архітектуру, да, протоколи і інші штуки. Ну, найближча аналогія, напевно, що це продуктові магазини. Згадайте літо, якось і зараз вона виносить нам продуктові склади. Чи пропали продукти харчування, чи пусті супермаркети? Ні. Чи звузився об'єм, асортимент? Так, він звузився. Чи маємо ми перебої з певними продуктами або певними магазинами? Так, маємо. Ну, і за тривог ти не можеш попасти в більшість магазинів. Ти не можеш попасти в багато магазинів за те, що їх фізично виносять. Але ну, чи помираємо ми з голоду, чи не маємо що їсти? Ні, це не так. Тому таке ж саме буде і зі зв'язком. Повірте, ми творимо прям чудеса. Мало сну, у нас трошки багато стресу, тому що вчорашній день там досить сильно. Ну, у нас взагалі для розуміння кабінет на 4-му поверсі, власне, цього дата-центру, де, куди я прилетіло, і в тому числі розміщувалося обладнання. Це буде важко. В нас будуть збої. В нас будуть етапи, коли будуть перебої зі зв'язком. У нас, можливо, будуть відвалюватись сервіси, деякі помирати взагалі, деякі просто відвалюватись на певний час, ну, аналогічні оператори. Але суцільно ми будемо на зв'язку, зв'язок буде, ну, принаймні, ми зробимо і робимо все можливе для того, щоб кожен з нас залишався 24 години на 7 на зв'язку.
23: Ви говорили про те, що почав ворог нову тактику, тому що почав бити посилене, почав з Києва. Чи можемо ми говорити, що Київ в цьому плані краще підготовлений, ніж регіони? Чого варто очікувати? Тому що ну навряд чи вони не атакуватимуть регіони. Чого варто очікувати там?
24: Ну, якщо бути коректним, ну, розподілене на Київ на регіони, воно досить умовне. А раніше, ще 5 років назад, у нас ну, еволюційно інтернет ну, починався в 90-х, да, і коли всі пірились, масово я маю на увазі, в 90-х, да, коли всі пірились з усіма, пірилися, налагоджували зв'язок. Ну, там, наприклад, Google зв'язався з оператором, мобільний оператор з іншим оператором, да, для того, щоб була ця конективність. Потім це все еволюціонувало в великі телекомунікаційні хаби, ну, власне, по яким зараз і є Русня. В Києві, особливо український сегмент, був традиційно розташований в Києві, оскільки він центр, ну і тут більшість дата-центрів і розгалужена система зв'язку. Потім з Києва це все йшло на Франкфурт, ну, Амстердам-Франкфурт, ну і далі вже там розподілялося по світу, так? П'ять років назад повномасштабка показала, ну, Україна взагалі диверсифікована досить, у нас дуже багато операторів, у нас багато точок обміну трафіку, у нас багато дата-центрів, магістральних операторів, це наша велика чесна перевага, тому що ми ну, трошечки диверсифіковані в цьому плані, так? Ну і п'ятий рік показав про те, що мати отакі от крупні вузли, воно, да, дійсно, спеціалізація класна, і це еволюційно все йде, ну це як великі хаби з їжею, так, логістичні. Але мають свої мінуси, ну і, власне, ми ці мінуси бачимо. І от потихеньку з 22-го року ми почали диверсифікуватися, що наша точка обміну трафіком, що інші оператори почали включатися в різних точках присутності, дата-центрах, диверсифікуватися і по максимуму резервувати і канали зв'язку, і дата-центри. Тому Київ в цьому плані, він досить рознесений, але зараз ми всі рознесені і по Україні, і багато операторів винесені в Європі. Ну, там Варшава стала великим хабом телекомунікаційним, там розміщується і більшість наших і сервісів, і, ну, і операторів, і ми там маємо великий дата-центр свій.
23: Чи правильно я загалом розумію, що, скажімо так, в Європі ось мобільних, точніше так, в Європі інтернет-провайдерів, загалом цих дата-центрів, є певна обмежена кількість, тому що у них держава це контролює. Україна, скажімо так, свого часу цей процес не контролювала, через те Україна ось цих провайдерів більше. І зараз це зіграло нам на руку, тому що якщо поцілять в одного, є можливість обрати серед сотні інших. Чи я не права? Поправте мене, як правильно.
24: Загалом так. Загалом так. Ну, розповсюджена Загалом так, ви праві. Дуже залежить від країни. Там Польща одна справа, Нідерланди інша справа, да, там Німеччина третя. Але так, в більшості ви праві. Нам дійсно повезло з інтернетом. Є така в нас в телекомівці фраза, що інтернет розвився завдяки тому, що не було Міністерства інтернету, так? І тому нам дуже повезло. У нас є багато велика кількість мобільних операторів, достатньо велика кількість, да, на таку бідну і країну, і дуже велика кількість фіксованих операторів, тому що це була нерегульована послуга, і це нас досить спасає. Ну і відповідно інфраструктура, яка їх обслуговує, ми там як точки обміну трафіком, як дата-центри і так далі, воно також задубльовано. І це наша дуже велика перевага. І це не тільки перевага в так названі технологічні стійкості, резиліенсі, а й в тому, що не дивлячись на ті колосальні затрати ресурсів, які несуть оператори, ну це прям блекаут, це тонни пального, космічні гроші просто в акумулятори, інфраструктура. Зараз рахуйте дубляж, кожен дубляж, це, ну, для розуміння, оператора треба помножити на 2 залізо. Воно дуже недешево, да? Це хоча б, щоб мати N плюс 1, тобто бути в одній точці ядро мати і в другій, платити там щомісячну оренду балакону і так далі. Тобто це дуже великі затрати. А зараз N плюс 1, ну, то, точніше, 2 резерви вже недостатньо. Треба мати 3-4, враховуючи, як це все виноситься. Тобто, не дивлячись на ці колосальні затрати, які несуть оператори, ціни в нас є до сих пір одні з самих низьких у світі. І ця конкуренція допомагає нам, ну, не платити ті ж самі космічні гроші, які платять європейські споживач. Причому дуже часто мені закидують, що в Європі інший рівень зарплат, але якщо перерахувати паритет до відсоток, скільки сплачує домогосподарство за послуги інтернету і до офіційних доходів, то ми все одно в топі. Ну, нам дійсно повезло.
23: Чи варто очікувати, що ось після цих обстрілів вартість інтернету для українців зросте?
24: Дивіться, ну, слухайте, ми всі ходимо в магазини, і ми бачимо, що творимо це з цінами, да? Всі їздимо на машинах, на громадському транспорті, ми бачимо, наскільки все виросло. Тому, да, інтернет буде дорожчати, це не стільки із-за цих резервів і тих колосальних ресурсів, які вкладаються операторів, а в тому числі і за цього. Тобто, ну, да, за це буде... Здорожчання, воно, в принципі, неминуче. Прогнозувати, наскільки, я думаю, що це не буде якийсь космічний рост, прям непідйомна вартість, тому що конкуренція все ж таки дозволить більш-менш врегулює ринок, але, ну, треба так очікувати. Здорожчання.
23: І на останок нашої з вами розмови попрошу уточнити. Ми говоримо зараз не про мобільний інтернет, правильно? Тому що мобільний інтернет там якось технологічно по-іншому заведений. І ось ці удари по дата-центру не означає, що у людей там може підвиснути онлайн-банкінг в телефоні?
24: Ні, ми говоримо про весь зв'язок. Це є мобільний зв'язок, це є фіксований зв'язок. Тому що всі дата-центри, магістралі і центри зв'язку курсування, вони йдуть по одним і тим самим каналам і курсуються в одних і тих же самих дата-центрів і приносять нам одну і ту ж саму інформацію. Ну, тобто ти можеш дивитися YouTube там чи Instagram Threads, листати на мобільному телефоні через, ну, мобільні соти чи через фіксовані соти. Це питання якраз в інфраструктурному виносі таких таких речей, як дата-центри, там точки обміну трафіком, де я працюю і так далі. Це якраз загроза для всього телекому. Це як електроенергія. Ну, ви умовно путаєте атомну, гідро і сонячну енергію. А це якраз просто енергетика як такова, тому що вони виносять розподільчі станції умовно. Ну, дуже так приблизно, щоб не вдаватися в технологічні подробиці. Тобто це питання виживаємості усього зв'язку. Так, мобільні оператори, національні оператори, в них є своя перевага за рахунок масштабу і ресурсів. Але і малих операторів є переваги, ну, щоб втримати цей резиліанс за рахунок гнучкості і швидкості реагування. Ми бачимо, що в тому ж самому Києві, ну, не буду називати операторів, ну винесли, прям вийшла русня, що сервер, ну там все залито водою, все згорівше, але оператор за декілька годин за добу фактично підняла мережу заново. Ну прям просто красавчики, ну це щось неймовірне.
23: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто врахувати вже зараз, ми поміркували з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Росія атакувала агроферму на Харківщині. 6 людей загинуло, ще 12 поранено. Деталі обстрілу і безпекову ситуацію в регіоні ми обговоримо з Анною Черненко, кореспонденткою громадського радіо у Харкові. У студії працює Анастасія Середа. Що зараз відомо про сам момент атаки? Коли саме росіяни вдарили по фермі? І якою зброєю, якщо відомо? Наскільки я розумію, то це агроферма, тобто мова йде про овочі, не про тварин.
1: Так, так, насправді так і є. Тут треба сказати, що це момент, коли люди вже були на роботі на цьому складі, можна і так назвати, це село Стара Гнилиця. І це історія про те, що от люди були на зміні, працювали. Це абсолютно не те, що цивільна, це мирна праця, мирна робота, коли перефасовують овочі просто з більшої тари в меншу, запаковка, так скажімо так. І от в цей момент, власне, і вдарили. Відомо, що били бандероллю, це ота сама модернізована крилатий дрон, реактивний дрон, його по-різному називають, але це така дуже вбивча зброя, яку погано можуть зафіксувати і відповідно збити наші сили протиповітряної оборони. Тому це дуже підступний насправді удар, і розуміємо, що це невеликий населений пункт, і відповідно там працювали в тому числі і люди з однієї родини, близькі знайомі, сусіди, і серед тих людей, які поранені, а це більше десятка людей, є люди у важких станах, тому що, знову ж таки, будівля, вона доволі, ну, тип зброї потужний, а будівля не над якась міцна, не якесь укриття, щоб його не пробило, тому це ще спричинило доволі важкі удари, важкі поранення, пробачте, у тих людей, які постраждали.
23: Якщо можна, то пояснити просто, наскільки віддалено загалом ця ферма розташована від найближчого населеного пункту, чи конкретно в населеному пункті, і чи вперше росіяни обстрілюють цю ферму?
1: Це Чугуївщина, дивіться. І треба сказати, що це в межах села розташована ця овочебаза, ця ферма, і овочесховище, правильніше його можна назвати. І, ну, тобто, прицільно били саме по ній, або, знову ж таки, як раніше, якщо вважати, що вони там промахнулись кудись, то це поруч тільки приватний сектор і відкрита територія. Тому, я думаю, правильно вважати, що це прицільні удари саме по овочесховищу з цьому складу.
23: Ще хотіли уточнити щодо того, що відомо про 6 загиблих, можливо, є якісь дані встановити їхній вік, тому що, наскільки відомо з відкритих джерел, то мова йде про 4 жінок і 2 чоловіків.
1: Дивіться, перед тим, як сказати про поранених, хочу сказати, що до місцеві також розповіли, що це не перша атака по населеному пункту. Ну, по-перше, ми розуміємо, що Чугуївський район – це місце, куди доволі часто прилітає. Звісно, що чим ближче до Вовчанська, Вовчанщини, тим ці удари частіше. Але буквально кілька тижнів тому теж були обстріли саме по неподалік території, в тому числі по цьому складу. Але, як ми розуміємо, що більшість підприємств, вони максимально намагаються залагодити все це і відновити роботу, тому що це робочі місця, це зарплата, людям просто немає іншого виходу, ніж немає іншої роботи, ніж та, яка є, власне. Так? Щодо поранених, у нас зараз 12 людей, які саме поранені, не просто постраждали. Всі вони госпіталізовані в лікарні. І треба сказати, що четверо з 12 вони у важкому стані. Тут щодо саме конкретних поранень, трошки пізніше буде ще конкретніша інформація, але вже можу сказати, що у нас буде день жалоби за людьми, які, на жаль, загинули. І одразу хочу сказати співчуття сім'ям загиблих, тому що, повторюся, серед тих, хто поранений, тих, хто загинув, є близькі родичі, є члени однієї сім'ї, в тому числі і завтра, саме в громаді, це Малинівська громада Чугуївського району, день жалоби оголошено.
23: Чи є інформація про власників або керівництво фірми, чи ферми, перепрошую, чи робили вони якісь, скажімо так, заяви з цього приводу, чи продовжить ферма працювати, чи там все настільки розбито, що, на жаль, неможливо?
1: Вона дуже сильно розбита. Це от просто з того, що видно, я на місці не змогла поїхати, але працював мій напарник, мій колега, руйнації значні. По власникам і по тому, чи продовжать вони працювати, я поки такої інформації не маю. Єдине, що я сподіваюся, що вдасться кудись перевести те, що вціліло, щоб люди почали працювати далі. Але от щодо безпеки, на жаль, її не можна організувати ніде. Якщо хочу вірити в це, прогнозувати це, що люди знайдуть приміщення якесь більш-менш підвальне з укриттям, але знову ж таки, бандероль – це та зброя, потужна зброя, яка може пробити і до укриття, на жаль, так само. Тому, на жаль, територіально важко знайти безпечне місце. Пробачте за оцінку, що я її в певній мірі тут даю, але от це просто спостереження після ударів саме бандеролями, що руйнації можуть бути дуже, дуже сильними, незважаючи навіть на спроби якось це підприємство перевести в більш-менш хоча б на півукриття.
23: Ано, ще хотіла уточнити, що зараз загалом відбувається у Старій Гнилиці та навколишніх населених пунктах. Наскільки часто останнім часом росіяни б'ють по цивільній та аграрній інфраструктурі самі в цій частині Харківщини? І чи є якась рекомендація або, можливо, обов'язкові настанови від влади щодо евакуації людей?
1: Дивіться, тут знову ж таки Чугуївська громада, вона доволі велика. Якщо ми говоримо про територію ближчу до Вовчанщини, то це все і йдеться вже про обов'язкову і примусову евакуацію. Якщо ми говоримо ближче до Чугуєва, то тут ситуація більш-менш стабільна, наскільки вона може бути в прифронтовому регіоні. Якщо ми беремо, наприклад, печеніги, то, на жаль, ми всі пам'ятаємо і скільки спроб було розбити дамбу там, так, то це така стабільна їх ціль, на жаль, стабільна ціль ворога. Якщо ми говоримо про Великий Бурлук, це теж Чугуївська громада, то там ситуація, вона як була складною і тільки погіршується. Наприклад, тільки десь доба тому в Великому Бурлуці росіяни за ціль обрали себе місце базування транспортну екстреної меддопомоги і вдарили, власне, по ньому. Але тут, на щастя, були попереджені наші медики, і вони вивезли транспорт, вивезли це необхідне обладнання, щоб вберегти його. І, власне, вдалося це перевезення, це вчасне попередження, воно врятувало і медпрацівників, і також транспорт. Якщо ми говоримо про Шевченкова, наприклад, це от я називаю такі, не те, щоб найбільш відомі, але ті, які дуже часто в оперативних зведеннях, в новинах населені пункти звучать, то теж ситуація погіршується. Якщо ми говоримо про початок весни, наприклад, і середину весни, то ми вважали його ще умовно більш-менш безпечним, то зараз удари по Шевченковому і по громаді, вони стають все частішими, на жаль. І от тому от на село, по якому вдарили, власне, з опів на восьму сьогодні по цьому овочесховищу, то воно десь посередині між дуже складною ситуацією і більш-менш стабільною, як на прифронтовий регіон.
23: Росія атакувала агроферму на Харківщині. Шестеро людей загинуло, ще 12 поранено. Деталі обстрілу та безпекову ситуацію в регіоні на Харківщині ми обговорили з Анною Черненко, кореспонденткою Громадського радіо. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Путіна запросили на саміт G20. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна у світову політику, поміркуємо з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Що насправді означає запрошення Путіна на саміт G20? Це, передусім, дипломатичний інструмент США для спроби повернути Росію до переговорного процесу. Чи це поганий сигнал для України про зміну підходу Вашингтона до міжнародної ізоляції Москви?
4: Ну, я би сказав тут, якщо з загальної точки зору міркувати, то, очевидно, це виглядає на згалик певна така політична шизофренія, от з одного боку, тобто повертати, забирати з G8 свого часу Російську Федерацію, яка виключена звідти, і зараз, по суті, повертати Путіна, ну, Росія не виключена з G20, але, тим не менше, повертати Путіна, диктатора, власне, визнаного в світі, як, відповідно, особу, яка призвела до найбільш масштабної війни в Європі з часів Другої світової, і не тільки в Європі, було би, безумовно, недоречно, але це Трамп. Це Трамп, це його стиль, власне, комунікації. Ми бачимо Анкоридж, ми бачимо червоні доріжки, які він розстеляє перед диктаторами, перед Сі Цзіньпіном, який приїхав до США вчора, відповідно, на зустріч, і особисто зустрічає і одного, і іншого. Це, відповідно, ну, це така ментальність, така психологія даного лідера. Він щиро захоплюється обома, і, зокрема, і стилем правління, і моделлю влади Володимира Путіна з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що тут, власне, ну, Сполучені Штати Америки – це не та країна, яка може собі такі речі дозволяти, і очевидно, що це йде в розріз з її іміджем та міжнародним впливом. Ну, але це вже, вибачте, питання до американських виборців. Це перше. Друге, безумовно, що ну, така зустріч, я вважаю, у Флориді вона не відбудеться. Це є передвиборча авантюра більше Трампа на даний момент. Це перше питання, тобто він хоче всіляко показати, власне, насамперед на внутрішній арені те, що він може реально вплинути на сторони конфлікту, він може досягнути якогось перемир'я, і от до нього, ймовірно, приїде сам Путін знову, він хоче, власне, таким чином десь показати певні здобутки і досягнення, ну, не розуміючи, напевно, до кінця, що це, власне, грає проти нього, і американське суспільство загалом не сприймає, на щастя для нас, власне, Путіна і взагалі сторону Росії як партнера США. І я думаю, що це ключовий фактор, який все ще стримує Трампа від остаточних якихось домовленостей з Російською Федерацією. Тому візиту, я думаю, не буде Путіна до Флориди. Це, ну, і як і не буде тристоронньої зустрічі. Загалом, я думаю, що тверезо мислячі особи, які перебувають навколо Трампа, це чудово розуміють. Той же Рубіо, ну, він був змушений передати дане запрошення через Лаврова, він його, власне, це і зробив на даній зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Тому що сам Путін не піде на такі зустрічі, і зрештою говорити про якісь глобальні домовленості в найближчі кілька місяців, я думаю, що це буде нереально, тим більше на території штатів, тим більше за участі інших лідерів, зокрема європейських, на цьому G20. Це не той формат, безумовно, і не та ситуація, яка може призвести до такого такого роду реальних домовленостей. Якісь ситуативні речі перемир'я секторальне, вузькосекторальні можливі на певний час, на мій погляд, але все ж таки до таких речей, щоб тристоронній формат такого роду проводити, я думаю, що це абсолютно нереалістично, власне, з точки зору сучасних політичних реалій.
23: А якщо ми говоримо загалом про те, що Володимир Зеленський вже відреагував на цю заяву і сказав про те, що він готовий приїхати, чи не означає це, що Україна проявляє позицію, що щойно якийсь сигнал тільки йде про тристоронню зустріч, Україна одразу готова туди летіти, бігти. А як щодо того, аби висловити своє обурення з приводу загалом, як фактом, запрошення Путіна на події такого рівня?
4: Ну, безумовно, що українська сторона, вона висловлює, власне, свою позицію, з позиції доволі конкретна і чітко звучить на кожних форумах, де присутня Російська Федерація. Але, тим не менше, ми тут повинні розуміти, що, по-перше, Україна не впливає на склад учасників G20. Як я вже зазначив, на G20 Російська Федерація досі не виключена зі складу. Всі саміти останніх років, які відбуваються цієї організації, туди приїздить Лавров, представляє міністр закордонних справ РФ. Це перше, тобто Україна не може вплинути на цей формат. По-друге, Україна, ну, українська сторона сьогодні перебуває в такому стані, чи в такій позиції по відношенню до того ж Трампа, що вона змушена приймати формати перемовин, ті, які пропонуються американцями. Разом з тим, вона діє так, як вона діє, вона вирішує свої питання на фронті, ми це бачимо. І ми це бачимо, наприклад, по реакції на звинувачення Трампа, що ми б'ємо по дизелю російському, і це приводить до різкого підняття цін на нафту на світових ринках. Україна робить свою справу. Те, що говорить Трамп, я завжди кажу на етерах, при різних коментуваннях, те, що говорить Трамп, треба завжди фільтрувати і множити або ділити, точніше, на те, що роблять Сполучені Штати Америки, конкретні дії дипломатичні, політичні на зовнішній арені. Тому в даній ситуації Україна в будь-якому випадку має бути учасником цього саміту G20, і вона ним буде, між іншим. Хоча Україна не входить до G20, але вона запрошення отримала, і вона там буде. Це перше. Друге, це вже підтверджено, до речі, тому, власне, дипломатичними каналами. Чи буде там Путін, чи не буде, це питання інше. Не обов'язково з ним зустрічатися, безумовно. Однак, ми цим, власне, свою позицію висловимо, але це проблема якраз Трампа і проблема тих учасників саміту, які там будуть за присутності чи за відсутності Путіна. Це не проблема, вибачте, України. У нас свої завдання, у нас своя сьогодні ситуація. Ситуація вижити, ситуація вистояти. І ми її, власне, вирішуємо тими засобами, які в тому числі нам пропонують партнери, і в тому числі США.
23: А як загалом Москва, сам Путін безпосередньо може сприйняти ось такі запрошення? Тому що, якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що Путін не рукопожатний, то зараз війна так само продовжується, Росія продовжує вбивати людей в їх домівках, і в той самий час його запрошують на ось такий міжнародний майданчик. Чи не може скластись у нього враження, що попри те, що він робить, його все рівно кличуть в ось ці політичні кола? Тому що, ну, доки ситуація виглядає обурливою через те, що всі ці санкції, які до нього особисто застосовувалися, всі ці принципи, які його торкалися попередні роки, нині якось перестають враховуватись.
4: Ну, як я вже зазначив, це є стилістика Трампа, але це є популістичні заяви, які насамперед сьогодні, до речі, спрямовані не тільки на внутрішнього виборця, але я ще зазначу ще один фактор важливий. Одна з завдань, одна з, я би сказав, таких політичних мрій Трампа, яку він неодноразово озвучував, це і певним чином, скажімо так, перехопити ініціативу або ж навернути на свій бік, розширити співпрацю з Російською Федерацією, США проти Китаю, скажімо так. Тобто тут перехопити ініціативу і десь на свій бік повернути Росію в даній ситуації. Тому він намагається цими приватними бізнес-інтересами, бізнес-перемовинами це зробити досі, хоча я думаю, що вже більшості зрозуміло, що вони ні до чого не приведуть. Але тим не менше, я не виключаю, що це теж одне з завдань, якими він хоче показати свою транспарентність до Росії, що Путін готовий реагувати. А от ну навіть ця заява, зверніть увагу, прозвучала і запрошення від Рубіо вчора, тобто буквально за кілька годин до прильоту Сі Цзіньпіна до США, до Вашингтона. Тобто це теж був меседж Китаю, Пекіну про те, що так, от ми дуже близько спілкуємося з Путіним. От, ну і зрозуміючи стан залежності Російської Федерації і стан, по суті, союзних відносин з Китаєм, Трамп таким чином теж намагається грати на цьому певними політичними дивідендами. Разом з тим, ми повинні розуміти те, що тут одним з головних факторів також будуть довибори до Конгресу 3 листопада. Як я вже зазначив, Трамп хоче показати якісь реальні меседжі переговорного процесу. Він буде всіляко тиснути і тиснути на росіян, намагатися домовитися, намагатися поторгуватися для того, аби розпочати якісь, ну, принаймні, імітацію переговорчого процесу, точно, тристороннього, як мінімум, США, Росія, Україна, до 3 листопада. А саміт в Майамі, про який ми сьогодні говоримо, він буде аж 20 грудня. Тобто в даній ситуації ми не знаємо точно, ну, ми можемо прогнозувати, яка буде політична розкладка в Штатах, і чи взагалі буде потрібно тоді Трампу дискутувати з Путіним, і чи Трамп не буде зайнятий своїм політичним виживанням і збереженням на посаді президента, і чи взагалі цей візит, ймовірно, тоді йому ще не доб'є його політичне реноме, якому може загрожувати цілком імпічмент. Тому я думаю, що зараз абсолютно це є популістське запрошення, яке реально до грудня місяця, воно ще, ну, скажімо так, дуже-дуже буде трансформоване, і як з боку американського, ну, а з боку Путіна, я думаю, що цей візит однозначно не буде прийнятий. Путін вчора заявив, власне, в особі Піскова про те, що він відкидає зараз будь-які спроби швидкого перемир'я, зупинки по лінії фронту і в тому числі, зверніть увагу, зустрічі з Дональдом Трампом. Тобто в даній ситуації росіяни дали зрозуміти, що вони будуть торгуватися і торгуватися, ну, як то кажуть, продавати свої політичні послуги задорого. Чи буде Трамп, скажімо так, могти дати ту ціну, яку хоче Москва, я дуже і дуже сумніваюся.
23: Путіна запросили на саміт G20, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна на світову політичну арену, ми поміркували із Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Якщо підліток

0: адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбуваються відкати, негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежностей від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
1: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
0: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
1: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики.
0: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання, і все нормально, ось це такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежностей для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
1: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
0: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там

0: батьки можуть самі щось вирішити. Найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових. Туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах безпечних кофеїну. Тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
1: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
0: Найбільш така проблема поєднання з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як і енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
1: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
0: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися досить. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
1: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже на мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
4: Добрий день.
3: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за неї йти, тому питання і виникають.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
3: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
4: І то від батьків, напевно.
3: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
4: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості. Так? Тобто, ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І Що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні, і тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це б зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Та? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях, чи навпаки, на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів, тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування, та, тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
5: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
4: Є перелік документів.
5: Теж є, і його є. Достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
4: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там... Навряд чи вам хтось підкаже.
5: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде, наприклад. От як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
4: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh. тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
5: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
4: Краще і зараз, і з січня.
5: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
4: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
3: Тут ще таке питання від батьків виникає. От зазвичай по 309 шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. Якщо, о диво, цей заклад працює по 309, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
4: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309 постанові. Так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
3: Угу. Ще хотіла поставити питання. Теж я все це з переліку з груп, які я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати, відстоювати своє право?
4: Дивіться, тут є двояка історія, ага. Тому що насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися в присутності батьків, тому що, ну, це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно, буває, при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що, ну, дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
3: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, ми ж працюємо разом над дитиною.
4: Треба навчитися. Більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. Uh-huh. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, що половина неефективні і недоказові. Mm-hmm. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? Ну, в сенсі. Ну, він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
5: Угу.
4: Розумієте?
5: Цілі. Головне,
4: да.
5: Цілі,
4: головне
5: і...
4: цілі, вони мають бути зрозумілі і вони мають бути конкретні. Так, так само, ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре. Для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От, але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
5: Треба завжди, я теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим про те, що ми хочемо, не хочемо, ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба, це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме, тому що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну, окей. Є інші спеціалісти, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні цілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
4: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються, і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
5: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців, самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
4: Я тут притримуюся такої думки, що, можливо, фахівцем ні, але працювати з своєю дитиною під кураторством якогось фахівця дистанційно, чому ні? Це іноді дійсно краще, ніж просто витрачати гроші на неефективні заняття. І завжди треба розуміти, що всі будь-які заняття, вони мають мати не тільки цілі, а й якусь ефективність, да? Що ми досягли цих цілей. Тому якщо є певний період часу, наприклад, кілька місяців, за які ви не досягли жодних цілей, це нормально питати у фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре вона заробляє гроші?
5: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
4: І чи є в неї профільна освіта?
5: Так.
4: Так? Це дуже важливо. Тобто, якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
5: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно
4: потрібно
5: на це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто
4: та,
5: буває.
4: А в нас якийсь такий, я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
5: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
4: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається. По-перше, а по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади. А будь-який напад – це загроза життю. То, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію?
5: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду. І не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
5: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо, да, від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або ну, не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це оскаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право?
4: Можемо вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
5: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
4: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення, да, ще. На жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація, в неї можуть ускладнюватися діагнози, в неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
1: Діти мають право.
5: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
4: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає. Якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає. Але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Та? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси. Та? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
5: звичайним
4: дитячим візочком. От.
5: Все одно треба заяву написати. Ви рекомендуєте заяву в соцзахист. Там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти. А вже коли вони з'являться? Да, це теж раз на рік, да, десь треба робити?
4: Здається так, якщо я не
5: помиляюсь. Треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, просто треба пам'ятати, що
4: щоб ви маєте точно на це право.
5: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча базова держава
4: зараз
5: забезпечує.
4: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень. Просто є регламентовано, наприклад, там крісло-колісне можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень. Але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло-колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта. Да, угу. Щоб воно вміщалось в ліфт. Чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто ці моменти, які ну, не завжди можна врахувати. І це супер. Ну.
5: Насправді так. І ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон. Да? От, законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати. Тому що ми розуміємо, що дуже-дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати, да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
4: Так, бо так само, наприклад, взуття. Ортопедичне, угу. Так? Його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників. Ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить. І це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
3: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається, теж ми ж маємо право на... І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття Закону України про освіту.
4: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
3: Дуже, саме через маленьку суму.
4: Дуже,
3: да,
4: рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо це хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І, ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
3: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
4: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, права на освіту, бо зазвичай дітей, які, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання – і що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
3: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд...
4: І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивних групах садочків, з різними дітьми. В школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не... Особливо в садочку взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. І якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, на жаль,
5: родини йде вся,
4: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже... Біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку, і я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж...
5: Угу.
4: Да? Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче... Наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що, ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Та? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від... В останню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
5: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
4: Далі. Тому що булінг неприпустимий ні в якій формі, в жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, і ти далі, відділ освіти, далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти, окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись своїми обов'язками?
5: Є покрокові дії, насправді, і є організації, які, які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
4: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки, щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці, не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам, тому що ми робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
5: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу. Треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки. І це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою. Тому, будь ласка, робіть це. І ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
4: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити. Виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
5: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
4: Така,
5: значить,
4: все важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було все одно, як переживають це все всі інші. Мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
5: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпано, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Глава громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. А проєкт «Партії, що здобувають світ» — підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Саме батьки повинні реагувати на потреби дитини і навчати її справлятися з емоціями на власному прикладі. Заспокоювати дитину, пояснювати, чому і що відбувається з нею. Поки розвивається особистість, батьки відкривають дитині світ емоцій та почуттів, передають психологічні установки та різні інструменти, необхідні для повноцінного життя. Недитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість. Наталя Гладких.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні у нас книжка для батьків, але саме з тих, які я раджу мати обов'язково, навіть якщо дітей у вас немає. Бо наше життя переповнене емоціями і почуттями, і всім нам треба вміти екологічно їх виражати. І саме цьому вчить книга «Не дитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість» психологині Наталі Гладких. У книжці немає розподілу емоцій на негативні та позитивні, погані або хороші. Йдеться про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як дитина справлятиметься із сильними емоціями, як будуватиме стосунки з іншими в майбутньому, як ідентифікуватиме емоції інших та якими установками керуватиметься, усе це залежить від батьків та тих людей, хто їх заміняє, і тих дорослих, які оточують дітей. Я щодня досі чую на дитячих майданчиках «Не кричи, це не красиво, ти ж дівчинка, хлопчики не плачуть». І все це – міфи, які корінилися в нашому житті. Так виховували наших батьків, а вони здебільшого нас. Але такі установки насправді травмують дитину, пише Наталя Гладких, та блокують її розвиток. І саме з розбору міфів про емоції починається книга. Тут ми знову зрозуміємо – батьки повинні спостерігати перш за все за собою, регулювати свої емоції, розуміти, як саме працюють емоції у дитини – і у вас. В розділі про емоції мозок дуже просто і наглядно описується, як вони взаємодіють. І отримаємо найголовнішу, як мені здається, пораду для всіх батьків. Коли в дитини вирують емоції, це діє лімбічна система та рептильний мозок. Мислення не працює, нотації дорослих не діють. Щоб дитина вас почула, їй необхідно заспокоїтись. Особистість дитини розвивається до 12 років, а до цього батьки є частиною свідомості їхніх дітей. Усе, що відбувається довкола, діти сприймають підсвідомо, так само підсвідомо діють. Допомога батьків у поясненні дитині, що відбувається саме так, як діяти в цій ситуації, стає головним завданням у вихованні. Ніколи дитина не робить чогось спеціально. Вона використовує ті стратегії, які допомагають їй вижити в тих умовах, у яких вона росте, навіть якщо стратегії помилкові. Страх, гнів, печаль та радість називають простими емоціями, бо ми їх можемо легко впізнавати за тілесними реакціями. Такі емоції ми не можемо контролювати чи стримувати. Вони допомагають нам вижити та відповідно реагувати в різних ситуаціях, зберігаючи організм. Цю книгу вигідно відрізняє саме практичність. Тут не буде повторів та розмірковувань на десятки сторінок, що іноді мене прям бісить нонфікшн літературі. Тут все чітко структуровано з купою практичних вправ та технік. Кожна емоція описується за структурою. Гормони цієї емоції, різновиди, шкала інтенсивності, чек-ліст переживання емоції, вправи і техніки, які можуть допомогти дітям і дорослим навчитися відчувати своє тіло і знижувати емоційний градус. Це і тілесні, і дихальні техніки, ігрові, медитативні, музичні та інші. Мені особливо сподобалась покрокова інструкція контейнування емоцій, коли батькам треба прийняти на себе дитячі емоції, переробити та відпустити їх, заспокоїти дитину та змінити її емоції на позитивні. І звучить це ніби просто, а насправді це величезна робота. Ну, принаймні для мене. І в допомогу до цієї книги Наталя Гладких з видавничої групи «Кенгуру» підготувала емоційні зошити, завдяки яким діти від 6 років можуть з допомогою батьків вивчити різні емоції, навчитись екологічно реагувати на них. Але більше про це у наступному епізоді «Книжкової полиці». Читати книжку Наталі Гладких «Не дитячі емоції» варто тому, що це готовий і зрозумілий покроковий посібник, який перетворює складну тему емоційного інтелекту на простий щоденний інструмент. Вона дає батькам і фахівцям конкретні практичні вправи, чек-лісти, тілесні та дихальні техніки, які допомагають навчити дитину не придушувати страх, гнів чи печаль, а екологічно виражати їх і жити з ними в гармонії. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Що з економікою?
3: За підтримки Приватбанку.
4: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
5: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, і ми говоритимемо про стан ринку пального. Сергію, вітаю.
6: Да, добрий день. Дякую за запрошення.
4: Дякую, що прийшли.
5: Світовий ринок нафти ковбасить вже півроку. Як ви оцінюєте ситуацію зараз? Чи порівняно з березнем найгірше вже позаду? Чи ми досі в дуже небезпечній точці? І загалом, чи стабільнішим став світовий ринок? Чи принципово нічого не змінюється?
6: Ні, насправді турбулентність дуже висока. І зараз, до речі, от ситуація набагато гірша, ніж була навесні. Чому? Тому що, як було в березні? В березні це завжди традиційно в всьому світі мертвий сезон споживання пального, і були високі запаси. Що сьогодні? Сьогодні навпаки. Сьогодні височенний попит максимальний за рік, по сезонних, да, там, це кожен рік таке, і буде тривати до кінця вересня. А запаси навпаки мінімальні. Тому що їх просто з'їли навесні. Штати, зокрема, я думаю, що ви бачили, читали про те, що вони виснажені там до 40-річної, здається, мінімальних точок їх там спустошили. Тобто американці, да, вони круто заробили навесні, вони фактично врятували, до речі, Європу. Так, за гроші, безумовно, за грубі. Заробили дуже гарно, але запасів немає, їх ніхто не встиг поновити, тому що це перемир'я, воно було лише в червні. За червень ніхто нічого там особливо не робив. Тому сьогодні споживання високе, запаси мінімальні, і поки що кінця краю цієї історії не видно. Тому ситуація така, скажімо так, тривожна.
4: Чи можна сказати, що Україні найважче, враховуючи війну, відсутність повноцінного доступу до морських портів, залежність від сусідніх країн, і наскільки вразливою є Україна через те, що вона фактично наприкінці європейських ланцюгів постачання пального?
6: Ну, тут є, да, певні ризики, скажімо так. Дуже неприємний осад залишився з весни, коли перші дні березня, коли ціна полетіла, поляки одразу закрили експорт. Не тільки в Україну, взагалом, да, закрили. Румуни закрили, молдавани і ті закрили. І це так от було, ми завжди вважали, що у нас така диверсифікована система, а тут...
5: Всі думають про себе,
6: да,
5: в першу чергу.
6: Да. Тобто своя сорочка ближче до тіла, тому... Так, вони були швидко, уряд наш гарно там спрацював, якось там довів до ніс, от, відкрили вони ті постачання, але, як то кажуть, осад залишився. І от сьогодні теж багато, я не знаю, може вже такі фантомні якісь там болі, але там позавчора були чутки, що начебто поляки думають над тим, щоб знову щось нам там... Але вони такі порізали, дійсно, на серпень вони порізали обсяги десь на 20-30% там, в залежності від компанії. Але не по політичних там мотивах, вони кажуть, що у них щось там на заводі трапилось. Ну, таке буває насправді. От, а вчора вже були чутки, що навіть румуни там щось вже думають над тим, що там робити. Тому, ну, насправді, дійсно, ситуація така не дуже приємна, але знову-таки цими країнами не обмежується постачання. Давайте згадаємо досвід 22-го року і ті просто божевільні логістичні маршрути, які тоді були. Наприклад, це легендарний маршрут, який око проклало з Антверпена. З Антверпена, тобто Західна Європа, це просто... І там логістика, це не просто далеко, це ще вони везли це на островах, цей в Антверпені завод, вони вантажили це в річкову баржу, рейном тягнули це до німецького порту, там наливали вагони, і воно вагонами їхало в Україну. Там розтягнулася логістика щось на пару, чи два, чи три місяці воно тривало. Але вони той бензин привезли. Тобто я про те, що, ну так, ми там начебто в кінці, але з іншого боку...
4: Адаптивність.
6: Да, є нам там, де брати, Європа велика, і знову таки, плати гроші, і можна достати.
5: Тобто порівняно з 22-м роком ми зараз говоримо про те, що так, буде складно, так, буде дорого, але про дефіцит черги на заправках поки мова не йде.
6: Ні, поки не йде, хоча ситуація реально напружена. Напружена, ну дивіться, форс-мажор є, тут же питання не тільки в Ормузі. Да? Тобто тут от чітко, да, як наша прислів'я говорить, що біда не приходить одна. Мало того, що ця війна в Ірані, да, і наша тут же, да, що відбулося зараз? Чому так ситуація така, знаєте, погранична, так йдемо по грані? Тому що бачили атаки по півдню, фактично заблокований зерновий коридор, відповідно, що роблять селяни? Розвернулися до суходольних кордонів, і автомобілі, залізниця, це знову це збільшення споживання. У нас і так нема пального, там зайвих запасів. Тобто компанії купили стільки, як вони планували на нормальний період. Але він ненормальний. Да? Тобто споживання росте, споживачі починають нервувати. Да? От завжди, коли ціна починає зростати, всі кажуть, от, ну, мабуть, до повного. Да? Там, а моя ще дві каністри. А там хтось, і дивись, і діжечку якусь привіз. Тобто і бачимо, що, наприклад, сьогодні от є вже повідомлення, що деякі мережі борються зі тими зловживаннями, коли цілі фури заїжджають на заправку і просто заливають по 1000 літрів з пістолета в баки, через 2 години вони знову приїжджають. То зараз, от сьогодні, були введені ліміти там по 100 літрів. Ну, 100 літрів для фізособи це
5: багато.
6: Це більш ніж, ну, нема таких баків насправді. Тому є якісь перегиби, як до того, що споживання росте, і відповідно ніхто на це не очікував, і тому так всі побігли шукати додаткові обсяги. Це швидко не буває, тому що там теж постачальники сидять, кажуть, хлопці,
5: ну
6: ми ж під вас не чекаємо, да, тут є кому продавати. Тобто біжимо далі туди, там, в Німеччину, там, до Нідерландів ще не добігли, але є такі розтяжки логістичні, скажімо так.
4: У 2022 році Росія масово навбила по нафтобазах і знищила українські нафтопереробні потужності. Зараз системно атакує заправки. Про що свідчить така зміна цілей і що в першу чергу хоче досягти Росія ударами по заправках? Це ускладнити логістику, це знищити фізичні запаси пального чи просто залякати людей, як споживачів, так і бізнес?
6: Це тероризм, да. Тобто це, скажімо так, погіршує якість життя, скажімо так, лякає людей. Але ще одна важлива, на мій погляд, мета цих атак – це пропаганда. Тобто вони опинилися в ситуації, коли мільйони людей стоять без пального на заправках, і тут тобі картинка показує, дивіться, ми ж там в Україні, вони ж теж там страждають, дивіться, що ми робимо з ними. Тобто ви тут не просто страждаємо, ми ж теж робимо там, тобто навіть нам не одним погано, тому що я знаю, що я бачу, що навіть одне з моїх інтерв'ю у Соловйова показували там, де я констатую, що ну дійсно є великі ураження заправки. І вони ж просто лікують цього, що от мета досягнута. Тим більше заправна станція, вона горить, на там...
5: Ну, спецефект.
6: Да, тобто воно все ефектно виглядає, на жаль. Тому, да, тероризм чистої води плюс пропаганда.
5: Коли в Тараса Чмута, голови фонду «Повернись живим», спитали про ризик поширення атак на автозаправні станції, він сказав, що під ризиком ще низка областей, в тому числі Київська. Наскільки це реалістично, критично і чи, можливо, як до цього готуються, і чи треба взагалі до цього готуватися?
6: Ну, готуватися, безумовно, треба. Чи можуть долетіти? Можуть. Ну, зрозуміло, так. Чи буде це мати якісь наслідки? Ну, не буде. Чому? Тому що ми от сьогодні багато те, що там і в уряді, там зараз це питання на порядку денному. Нема жодного регіону, якою важкою не була ситуація, щоб десь от нема пального, що люди не можуть заправити. Ну, є. Я вчора говорив з нашими провідними мережами, 85% атакованих станцій відновили вже роботу. Або в процесі відновлення. Так, 10-15% не будуть відновлювати, тому що дуже близько до зони бойових дій, там, де літає вже все. Але заправна станція, вона це досить такий, воно здається, що воно таке, є такий стереотип споживацький, що це от там все горить, там взривається. Насправді це не так просто і зруйнувати, тому що там підземні резервуари. Як щось на горі вибухає, так, обладнання страждає, але спрацьовують клапани, пальне. Подача пального зупиняється, і воно там собі нормально почуває. Відповідно, що колонку нову поміняли, насос новий, все, поїхали далі. Поставили замість, зараз що роблять? Зараз ставлять просто бетонну таку будку, там в ній касовий апарат, система управління, і поїхали далі працювати. Сітки натягнули, пісочок закрили. Так, це вже не та станція, що ми звикли. Це така фортифікаційна споруда, але вона свою функцію робить. І відповідно, от дуже дивно, я не знаю, от звідки це от у нас така любов є українців до якихось простих рішень. Знаєте, от хтось вкинув, о, а давайте пересувні заправки. Це такі, йо-майо, ну це просто як з космосу нам якась технологія прилетить. Що таке пересувна заправка? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. І якщо заправка стаціонарна, там ці резервуари під землею, то це наземний резервуар. Уявіть собі, прилітає туди, коли там люди і все. Ну це буде катастрофа. Ні, на голубому лазу пересувні АЗС, це от наше, типа, майбутнє.
5: Ну тобто нам не потрібна якась дерегуляція паливного ринку, якісь спрощені вимоги. Тобто і так в межах наявної
6: немає
5: системи.
6: Проблеми. Тобто, от головне, що нема проблеми. Тобто, все працює. Звідки взялось те, що типу, щось відбулося?
5: Ну, люди чують багато новин. Там, наприклад, мер Тростенця каже, що в місті зруйновані всі заправки. І одразу у всіх такі очі величезні. А що будемо робити?
6: Да, треба я пересуні... не бачу новин, що в Тростенці дефіцит пального. Може, щось і зруйновано. Але щоб сказали, що там люди потерпають без пального, ну, нема такого. Тому перебільшена ця проблема, скажімо так.
4: Про людей. Ви вже сказали, як постійна загроза атак впливає і на працівників, і на водіїв бензовозів. І чи стає дефіцит персоналу окремою проблемою для ринку?
6: Ситуація дуже погана, і це зрозуміло. Тобто люди нервують не тільки і бояться не тільки в тих гарячих точках, да, в гарячих регіонах, а і в тилових областях, оскільки, ну, хто його знає, ми ж бачимо, що, ну, там же ж гальмів немає, тобто прилетіти може куди хочеш, да, зараз. Тому дійсно, реально є проблема, я навіть знаю, що одна з мереж практикує, вони навіть беруть працівників з інших областей, роблять опитування, хто хоче попрацювати, там окремий, умовно, X2 гонорар, і везуть їх в ті регіони, для того, щоб таким вахтовим таким методом, щоб люди працювали, і проблема є. Ну, водії бензовозів, це взагалі, я не знаю, люди-герої, чи реально, ну, багато хто відмовляється їхати. Хтось їде, знову-таки, це компанії там працюють і над страхуванням, і над тим, щоб людей якось зацікавити. На жаль, немає, і от знову-таки, да, там, пересувна АЗС. Ну, це ж той же бензовоз. А бензовоз зараз, це навіть важливіша ціль, ніж заправна станція, оскільки він везе одразу, ну, великий обсяг пального на декілька заправок, і це, ну, насправді це зеркальна ситуація, що ми полюємо за їхніми бензовозами, що вони полюють за нашими. Тобто тут, ну, абсолютно зрозуміла ситуація.
5: А наскільки болючими якраз для росіян зараз є ситуація? І, ну, ми говоримо про те, що Україна адаптовується, але, мабуть, росіяни теж можуть адаптуватися, і чи можуть вони зробити щось, щоб нівелювати ефект від наших ударів?
6: Ну, для них мені теж навіть якось обідно, що там бачимо, там у росіян налагоджується, да, постачання зараз. Це було очікувано. Тобто ми вже це розуміли, що це буде. І такі всі, ай, не спрацювало. Типа, дарма ми оце там всі там сподівалися, що зараз во там все зупиниться. Отак не буде. Ну, люди, ну, не можна дронами зруйнувати нафтопереробний завод. Наш Кременчуг, щоб зупинити 90 ракет крилатих балістичних плюс 250 дронів. Це тільки те, що долетіло. Це без того, що скільки збили ще там, там непогана була, до речі, захист, непоганий. І тут 3-10 дронів хочуть, щоб зупинили там російську нафтову галузь, нафтопереробну. Такого не буває. Я більше скажу, що це диво те, що ми бачимо. Що такою малопотужною зброєю стільки зруйнували заводів, зупинили їх. Це прямі збитки агресора просто от по всіх фронтах. Це немислимо. Якщо порівняти вартість цих дронів і шкоди, які вони нанесли, ну, це неспівставні речі. Це навіть, я думаю, не тисячі разів. Тобто це дуже ефективно у війні на виснаження. Так, це не може зупинити росіян, але це дуже серйозний удар по ним. І тут, ну, просто, я не знаю, знімаю капелюха перед нашими хлопцями військовими, як так можна влучно бити, це просто неймовірно. Ну, чесно. Несподіваний абсолютно результат.
4: А як українські удари по російських НПЗ відображаються на світових та європейських цінах на нафту? І в тому числі, чи вони відображаються на українських цінах на бензин?
6: Важко сказати, що от на 2 гривні подорожчало пальне через те, що... Але не прямим косвенним, да, там, шляхом, ну, в принципі, впливають. От що зараз відбувається? Наприклад, росіяни були змушені закрити експорт диспального. Вони величезний експортер, мабуть, найбільший в світі експортер дизелю на світові ринки. Вони закрили. Що відбувається? Туреччина, яка мільйон тонн у них брала на місяць, у нас споживання 500 тисяч, так, от для довідки. Тобто в два рази більше, ніж ми всі споживаємо. А зараз от нема цього мільйона. Що вона робить? Вона йде на європейський ринок і просто скуповує пальне, яке ми раніше купували. І нам важко з ними конкурувати, оскільки у нас портів своїх нема. Ми не можемо купувати великими танкерами. Це те, що вигідно продавцям. Да? І це підвищує ціни. І це теж штовхає ціни догори. Бензин. У них дефіцит. Що вони роблять? Вони починають зі всього світу смикати оці партії. І тепер, якщо Європа завжди була профіцитна по бензину, там його купа була, і він коштував там не копійки, скажімо так, дуже дешево. Зараз немає. Тобто, теж кудись він подівся весь. Тому впливає, але це не означає, що не треба було того робити, щоб вони далі експортували, щоб вони далі купували за імпортом. Це все для них збитки. Це все величезні. Ми якось перечешемось. Тобто, чесно. Тобто, заплатимо на 2 гривні дорожче, тимчасово, нічого. Там це мільярди доларів, які вони втрачають за відсутності експорту і за те, що вони імпортують дорогий бензин з світового ринку і вимушені за нього ще з бюджету доплачувати імпортерам, щоб дотувати цей бензин для росіян.
4: А чи стали українці менше їздити, коли піднялися ціни на пальне? Чи попит стійкий залишився?
6: Буквально сьогодні я дивився продажі за півроку, по місяцях. От вони навіть в березні навіть був сплеск, оскільки всі грибли, це пальне. Навпаки, завжди, коли ціна піднімається, завжди відбувається збільшення споживання на ажіотажі, на всьому цьому. Ні, не впливає. Це, до речі, одне з таких відкриттів цієї кризи навесні. У всьому світі ніде не впало споживання, ніде. Але це не означає, що не запущені такі довготривалі процеси. Наприклад, бачимо, там зростає популярність там електромобілів. От навесні просто там в Європі, Німеччина, Франція, там якісь 60% приросту там до колишніх там показників. Тобто це закладає на майбутнє, да? Тобто люди будуть пам'ятати, що ага, от що буває, і відповідно не треба нам цих сюрпризів, сідаємо там на електрику, наприклад.
5: Що найкраще зараз може робити український уряд, щоб полегшити проходження цього складного періоду? Просто не втручатися?
6: Не втручатися, це вже зрозуміло, що в плані того, що будь-яке регулювання сьогодні, да, державне,
5: встановлення ціни,
6: обмеження якоїсь, да, оце одразу вважайте, що
5: бензин
6: пального просто не буде. Слава Богу, ми це засвоїли в 22-му році нормально. Що можуть зробити? По-перше, уряду є там державні монополії, транспортні, там та ж Укрзалізниця. От сьогодні, дивіться, зерно їде на експорт, пальне нам потрібне на імпорт, але потужності залізниці вони обмежені. І тут треба, по-перше, розставляти пріоритети, тому що зерно це зрозуміло, це гроші, там наші. Але пальне це наша стабільність. Без пального нам, якщо у нас будуть гроші, не буде пального, то це набагато гірше. Да? Відповідно, тут треба на рівні державних компаній попрацювати з логістикою. Де що можна активізувати, перекинути ці потоки якось нестандартно. По-друге, у нас же ж є з 22-го року такий інструмент, як Укрнафта в уряду, державна компанія, найбільша мережа заправних станцій на сьогодні. Вона навесні себе показала непогано. Зокрема, отримала настанову від уряду вести пальне в великих обсягах. Вони це зробили. Навіть їм довелось дійсно якісь розконсервувати нестандартні маршрути, зокрема, з Німеччини. Так це дорого, так це довго. Тобто, вони це робили. Тобто,
5: це була позитивна історія.
6: Так. Да. Да, тобто це наповнює ринок і збиває і той ажіотаж дуже швидко зник. Вони ще є такий аспект, як ціна. Да? Тобто вони їм сказали торгувати без націнки. Окей, добре, да, це спрацювало, у них продажі зросли кратно, вони стали найбільшим продавцем. Але з іншого боку, теж така собі історія, да, з точки зору антимонопольний комітет, ми за конкуренцію і так далі. Тут уряд каже, так, а ви будете у нас торгувати без націнки. А іншому бізнесу як тоді буде? Тобто інший бізнес, йому нема кому плече підставити, да, і нема акціонерів, які скажуть, слухайте, не заробили, нічого, нормально. Бізнес має заробляти, і тому тут такий має бути баланс якийсь. Да, є кризові ситуації, коли забезпечення пальним, окей, супер. Коли йдеться про те, щоб викривляти це ціноутворення, цю конкуренцію, мені здається, це вже якісь споживачів, умовно, армія у нас є, державні, мабуть, да, це можна там робити, але на загал, ну, це така, тобто, ну, до чого це може призвести, да, що просто хтось вмре. Якась мережа приватна, вона просто не може конкурувати з тією ж Укрнафто, вона піде з ринку. Відповідно, що конкуренція стане менше, бізнесу стане менше, робочих місць стане менше. Ну, тому такий тонкий лід дуже. Насправді, цим зловживають багато урядів, там, от польський, наприклад. У них були вибори у 23-му році, коли там ПІС рубався з ким там, Туск у них там і так далі, коли вони втратили голову владу, то ті вообще, вони заморозили ціни, і попри там 20% зростання зовнішнього ринку, вони їх тримали, у них не було пального, їх висушували просто, тому що вони були самі дешеві, і вони там уже вийшли таблички, що у нас ремонт, там ще щось, хоча як може бути ремонт, от два пістолета, дизельний і бензиновий, на цьому ремонт, а на цьому ні. Ну, тобто вони вже просто щось видумували, це такі деформації дуже небезпечні. Це політики все граються. Тому я сподіваюся, що ми все-таки знайдемо якесь рішення, коли Укрнафта буде таким повноцінним гравцем, дійсно, яка буде і важелем, але не буде руйнувати ту конкуренцію на цьому ринку, яка є, до речі, унікальна.
5: Крім цього, крім Укрнафти, навесні ми мали нацкешбек на пальне. Зараз про нього вже ніби забули, не вводять, не згадують. Так може здатися, що зараз ця криза якось легша чи простіша. Принаймні, поки що. Яка ваша оцінка нацкешбеку на пальне? Чи вона допомогла ринку, чи негатив переважив позитив?
6: Така, як і негатив. Насправді, що стосується, там критикували уряд за те, що гроші, да, викидають, що грошей немає і так, а ви ще тут популізмом займаєтесь. Справді, за нашими розрахунками, з одного боку, вони ті гроші віддали, а з іншого боку, вони отримали на піднятті цін додаткові податки у вигляді ПДВ. Ну, тобто ПДВ з 60 гривень за літр, це скільки у нас там буде? 10 гривень, да? І з 90 гривень, це вже буде 15 гривень. Тобто 5 гривень на літрі заробила держава просто за рахунок збільшення базового оподаткування. І цей заробіток на податках, він якраз склав обсяг оцього кешбеку. То там щось там 3, здається, мільярди гривень. Тобто для державних фінансів, насправді, це був нуль. Да? Тобто не витратила держава там зайвих грошей.
5: Але могли це спрямувати, наприклад, на армію чи ще на
6: могли, щось. Могли. Але ж, знову таки, цей кешбек, хто їм користувався найбільше? Там вже всього було 1000 гривень там на місяць. Що таке 1000 гривень? 1000 гривень, коли у тебе бензин там був, ну, дизель, да, там був нехай 100. Це там скільки? 10 літрів там чи скільки? Ну, тобто це насправді невеликі гроші, і не всі їм скористалися. Знаєте, я от чесно, я встановив собі, я ніколи не користувався, але мені було цікаво. Ну, думаю, ну, як оце працює? І от я щось клацав. Коротше, я так і не зміг їм скористуватися, тому що якусь галочку десь там в банківській приложусь, я таки не клацнув. І відповідно все, от я просто думаю, що от багато людей, які теж цим, ну, або не користувалися, або там це просто такі копійки, що, ну, воно ні на що не впливало. Тому я думаю, що навряд чи уряд зараз буде щось таке робити. В нього основний важель – це наповнити ринок пальним, допомогти ринку привезти більше пального, можливо, десь Укрнафтою трошки там притримати ціни, да, щоб вони там, можливо, десь там таким затримати їх трохи. Але ж знову таки, що таке Укрнафта? Укрнафта – це теж імпортер пального. Нема там чарівної палочки, що типу у нас безкоштовне пальне. Ні, вони везуть звідки вся решта, і відповідно у них немає можливості там от просто зупинити зростання ці. Це неможливо.
5: До речі, ще про вести пальне. З 1 липня в Україні діє вимога додавати до більшості бензинів понад 7% біоетанолу. Це європейський стандарт. Таке пальне є безпечним для автомобілів. На цьому ми зараз уваги не акцентуватимемо. Але як ця вимога зараз впливає на український ринок і на насичення його бензинами в кризовий період?
6: Погано впливає, насправді. Погано. І знаєте, я от не знаю, от за що нам це. Чомусь постійно самі собі привозимо проблеми. Тобто, ну, дивіться.
5: Національна забава така.
6: Класна тема, да, Є10. Взагалі, спиртовмісний бензин. Ми виробник, ми аграрна країна. У нас багато цієї кукурудзи. Ми її експортуємо як сировину. Супер, давайте робити спирт, додавати його в пальне. Будемо завантажувати свій аграрний комплекс і менше імпортуватимо, виводити валюти за кордон в вигляді бензину. Супер. Ну, клас. От проблема просто в тому, що зараз чомусь депутати не бачать, що зараз війна в країні. Ніхто це пальне виробляти не хоче зараз з країни. Тому що це небезпечно. Це виробництво. Тобі треба резервуар, щоб був з бензином, резервуар з біокомпонентом. Треба це змішати.
4: Це безпекові ризики.
6: Безумовно. Це перше і основне насправді. А ще одна така прикольна штука. От я був там десь 3 тижні тому на збіговиську там спиртовиків наших. Вони відкрито кажуть, от наша податкова система наразі, вона не дозволяє, навіть якщо ти захочеш купити біоетанол нашого спиртзаводу, ти не можеш це зробити. Ну, тобто, ти просто будеш неконкурентно здатний на цьому ринку. Ну, от щоб ви дикість зрозуміли, щоб тобі купити спирт і привезти його на свою там нафтобазу, де ти будеш додавати цей спирт, тобі треба посадити в будку податківця живого в 21-му сторіччі, щоб він сидів і дивився, що ж там відбувається, куди що поїхало. Щоб тобі взяти літр біоетанолу, тобі треба покласти в банку вексель на 130 гривень за літр. 130 гривень. Бензин коштує 80, тобі треба покласти 130 гривень, тобто отаке забезпечення банківське, щоб ти ж, не дай Бог, там той біоетанол не туди не дів. Перевести його, зробити той бензин, і потім тобі держава там той вексель погасить колись. Тобто це обігові кошти сумасшедші. Податківець цей в будці. Купа якихось камер треба встановлювати. Ну, коротше, тобто, навіть якщо ти захочеш, ти не можеш це зробити. Там треба просто реформувати цю систему податкування і контролю за цим виробництвом. Брати в Європі взагалі такого немає. Там взагалі немає ні акцизу, нічого на це все. Коротше, ані з безпекової точки зору, ані з податкової це сьогодні не працює. Тому сьогодні введення Е10 – це, по-перше, стимулювання не наших спиртовиків, а європейських, які продадуть європейським заводам цей спирт, більше його продадуть. А друге – це ми ще і заплатимо додаткові гроші. Та небагато там, до однієї там гривні за літр. Ну, але якого? Ну, от питається, на що зайві гроші для цього є? Ну, навіщо це? Що ми вирішили цим? Нічого. Кого ми простимулювали? Європейських виробників. Ні, треба вводити. Ввели, мало того, да, що ми ще собі привезли. От завжди влітку у нас високе споживання, і наші традиційні постачальники, румуни, поляки, німці, вони не можуть збільшити для нас от саме цей спиртоумисний місний бензин, їх обмежені можливості для цього. І завжди оцей клапан, коли там уже взривало його, не вистачало пального, ми везли, наприклад, з таких напрямків, як Греція, морем. А зараз ми цього не можемо зробити, тому що вони не виробляють Е10.
5: А вони не виробляють, хоча це ж європейський наче стандарт.
6: Так, да, але цей завод, він там...
5: Він на експорт працює.
6: Так, да, експортно орієнтований, крім того, він там якось у них всередині країни, там інше підприємство це закриває. Ну, їм це не цікаво. Що сьогодні ми беремо, завтра сезон закінчиться, не будуть брати. Тобто все, і ми вже от захиталися, у нас вже, бачу, з бензином теж. Ідемо отак по краю. Навіщо це було робити? Це ж було очевидно, про це попереджали. Ні, зробили, а тепер же ж, ну, а ви там вже робіть, що хочете, як то кажуть.
5: В 25-му році цю вимогу про доданий біоетанол відклали на рік. Зараз не відклалось знову, з 1 липня вона чинна. І я тут не можу навіть зрозуміти, кому взагалі це вигідно. Тобто, якщо навіть почати шукати якусь корупційну історію чи ще щось, ну, нема, от не проглядається її. Чому не можна знову відкласти, відкатати назад, це абсолютно незрозуміле рішення.
6: Лобіювали це спиртовики, це зрозуміло. Тобто вони хочуть виробляти більше. У нас є квота в Європу експорту, але вона нас там постійно футболять. Нас там постійно торпедують, і, до речі, по ділу іноді торпедують, тому що різні там є махінації, скажімо так. Вони хочуть тут продавати, щоб у них купляли цей біоетанол і, відповідно, на цьому там заробляти, виробляти його більше, там, можливо, там навіть то щось експортувати, щось сюди продавати. Але не задача така, да, війна в країні. То для всіх це є чомусь новина така. Ніхто не захотів у них купляти, бо це складно і це небезпечно. Ну, все.
5: А спиртовикам зайнятися цим самостійно створенням цього бензину теж не можна.
6: Ну, що таке бензин? Бензин – це те, що продається через колонки, виключно. Ну, колонкам такий бензин, ну, не потрібен. Типу. Тобто у них є закордонні там виробники. Це і питання, насправді, я вам скажу, ще маркетингу, що одна справа, коли ти пишеш, що ти там привіз з Орлену, привіз там з Литви, з Німеччини, а коли ти десь в Гайсіні його зробив. Це така історія. Тобто, особливо люди на бензині, хто їздить, вони дуже примхливі там щодо якості. Вони от свої машини дуже люблять. Це не дизельні. Дизельні такі, так вони дивляться так. А от бензинові це от, і ми бачимо, що от навіть найбільші продажі бензину в мережах, які дорого продають. То це каже про те, що люди ладні платити більше, але за гарантію якості.
5: Що зараз відбувається з тіньовим ринком пального? Бо ми знаємо, що в 2023 році було мінімум 22 нафтопереробні заводи, які займалися виробництвом неякісного пального. Це офіційні дані. Зараз з кризою він, як взагалі, він ще існує, він скорочується. Чи він знову починає зростати, і ті, хто не так прискіпливо стежить за якістю, починають послуговуватись цими послугами?
6: об'єктивно, що з ним відбулося. Щодо 2022 року я в тому числі намагалися активно боротися з цим явищем. Ну, про що йдеться? Йдеться про там міні-НПЗ, да? Тобто примітивна переробка. Плюс додали туди якихось там присадок октанопідвищуючих, імпортували їх і погнали. Да? Нічого з ними не могли зробити. Ну, тому що їм вистачало носити там всім прокурорам, поліцейським там і так далі. Тобто, ну, пожежникам. Тобто, ну, от нічого не виходило. Така трагікомічний фінал. Більшість з них розбомбили росіян. От з початком війни в рамках цієї програми по знищенню паливної інфраструктури багато з них було зруйновано. Ну, от, але буквально сьогодні мав розмову. Газовий конденсат зараз купити фактично неможливо. Кому він потрібен, не ясно. Переробки нема, начебто, в країні, а чомусь такий попит на конденсат. Ну, це основна сировина для цих мінників. А на біоетанол, теж там на компоненти ці октанопідвищуючі, просто цінник. Він зараз дорожче за бензин коштує. Ну, відповідно, що? Відповідно, ну, щось відбувається, да? І тут теж держава, чесно, от, що відбувається насправді? Тобто, от є біоетанол, я вже сказав, його не можна, його важко купити. Тому що, якщо ти кажеш, що це біоетанол, все, там купа одразу обмежень.
5: І податків візьмуться.
6: Да, і податків. А виявляється, що у нас є спиртзаводи, у яких є дозвіл виробляти якісь розчинники. Тобто, цей спиртзавод виробляє не біоетанол по паперах, а якийсь, типу, там, розчинник там, для лакофарбової промисловості. Тобто, по суті, це той же біоетанол, просто по паперах він не якийсь розчинник. Да? І він просто їде напряму, без векселів, без податківця цього в будці там і так далі. Просто їде кудись і десь зникає, ніхто не знає. І це от відбувається, податково про це знає. Всі про це знають. Тобто, от контроля багато, податківці в будки, камери, але от працює така штука. Перекрити цей канал, все, у них просто не буде компонента, який горить в бензині. Цей тіньовий ринок, він задихнеться. Ну, їм вони не зможуть це робити. Ну, чомусь це функціонує, насправді.
4: Тобто сказати, що після повномасштабного вторгнення ринок став прозорішим, не можна.
6: Ну, можна. Тобто їх стало менше. Я так, за нашими оцінками, там, штук 5 їх залишилось. Да, самих таких відбитих, але, типа, залишилось. Ну, вони є, щось вони навіть почали платити. От ми бачимо, що там от у відомих гравців платять, але знову таки, все вони платять, яку частину вони платять з того виробництва, хто за цим слідкує, ну є дуже великі сумніви. І ми бачимо по контролю якості, іноді робимо там забори на бензину особливо, та й дизелю насправді. І видно, що от там є параметри такі, як, наприклад, там вміст кисню, бензол, ароматичні вуглеводні. Тут вони шкалять, і це основний ознака того, що туди щось додавали, і без лабораторного контролю оце вилазить ця штука. Тобто, ну, є цей бензин. Не скажу, що це катастрофа, але, ну, він на ринку присутній.
5: Ці 5 НПЗ в масштабах країни – це ні про що, і як не попастись на цю фігню?
6: Ну, по бензину, я думаю, що це відсотків, мабуть, 10 мінімум. Такого бензину є. Це не означає, що він, ну, це зовсім бадяга. Да? Він якийсь все-таки, ну, вони розуміють, що якщо ти, ну, накалашматиш щось неякісне, ну, це бізнес ненадовго. Тому все одно намагаються робити щось, ну, більш-менш людське. Тому це не як раніше, не ужас-ужас. Але тут питання в податках, які були б для держави, ну, дуже незайвими. Як боротися? Дуже просто. Тобто основна ознака бадяги – це ціна. Низька ціна, мінімальна. От уже це ознака того, що треба, ну, бути на чеку. Тобто це завжди погано.
5: Крім Укрнафти.
6: А це так, у них ціна нижча, ніж Укрнафти. Угу. Справа в тому, що. Тому що Укрнафта імпортує бензину, не, я ж кажу, див немає. А от там такі, або на рівні з Укрнафтою, да? Ну теж питання, типу, ця держмережа, вона ну, тримає там маржу там нижче, да, як правило. А тут хтось не такий великий і чомусь теж таку мають економіку. Да? Ну це, я розумію, що там споживач про це не думає, але насправді я і в магазині не беру там найдешевші продукти, ну бо це, я в ці дива не вірю. Тому от, низька ціна, це завжди має насторожувати.
4: Ми пишемо подкаст наприкінці липня, і вже пора запитувати про зиму, до чого готуватись, наскільки Україна, українська паливна логістика стійка, готова до потенційних блекаутів, до морозів, до зими.
6: Скільки було такого, от згадую, що от ми вже і то подолали, і це подолали, і от начебто все добре, але вилазить знову, от знову щось розбомбили, знову щось десь прилетіло, і все починає знову хитатися. Тобто сказати, що от нам байдуже, що ми там все пройдемо, ми стійкі, сильні там і так далі. Ну, тобто ми маємо завжди розраховувати на гірше. Росіяни, треба віддати їм належне, вони системно, постійно от, шукають ці точки. боліві там і так далі, і вони це будуть надалі робити, тому що вони закусилися, ми бачимо, да, тобто вони ж просто нас копіюють. Ми там по НПЗ, вони по заправках, ми там по Wildberries, вони там по Новій Пошті і так далі. Тому вони будуть це робити, вони будуть далі шукати ці місця, у них є успіхи в цьому, на жаль. Тому ну ми теж ми розуміємо, що ага, там вузьке місце, тому треба розширювати десь місце інше. І насправді є, от зараз, от, до речі, з останніх новин бачимо, що от мережа Ока, наприклад, вони довго з цим проєктом не був, вони отримали в Польщі можливість прямого виходу до моря через державного польського оператора. Це не то, що там величезний там такий шлюз, але от вони самі тепер можуть на світовому ринку закуповувати і возити це там в Україну. Ну, це от плюс один новий якийсь таке джерело постачання. Але знову таки, це залізниця, відповідно, теж вузьке, так би, як ти кажеш, батлнек, да, такий. Але я про те, що ну, компанії працюють постійно, да, там от у UPG там є свій термінал в Щецині, вони купили ще 22-го року. В Німеччині от контракти зараз там укладають компанії там деякі. Тобто це теж постійно розвивається, постійно всі нові якісь прокладаються ці маршрути. Ця зима була дуже важкою. Тобто, я не знаю, мало того, що там були і замерзли порти на Балтиці, і обледеніли колії, там вагони попадали, посходили з рейок наші. І цей морозиці, да, це був жах реально. Пройшли. Зараз набили там додаткових, да, там. Тут там, ладно, війна, тут ще нам погода, да, так от, типа, зробила таку жесть, коли ми вигрібли все арктичне пальне, яке було в Європі взагалі. Тобто це така марка, її багато не роблять, ну, тому що, ну, рідко буває такі зими. Ну, от у нас вигрібли там бензовоз якийсь Фінляндію, там навіть доїхав за цим пальним. Коли треба, привозимо. Але сказати, що от у нас все, типа, там, ми там чогось загарантовані, ну, на жаль, так не можна. Сюрпризи можуть бути, треба готуватися.
4: Так, готуватися до гіршого і сподіватися, що будемо готові. Нагадаю, що ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Купуйте українське. Дякуємо.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському раді. В етері турнір.
7: З нами на прямому зв'язку вже Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». І вже підготував для нас чимало цікавого, як завжди. Женю, привіт.
8: Привіт, доброго ранку. Так. Новини, можливо, минулого разу було більше пов'язаних з участю українських команд у Єврокубках. Mm-hmm. Цього разу Єврокубків посеред тижня, в яких би брали участь українська команда, не було, але є багато інших сюжетів.
7: Розповідай.
8: Ну, перший з них – це те, що попри те, що українських клубів не було в Єврокубках, але були українські судді. І, наприклад, матч Ювентуса і голландського Неймегена судила бригада з України на чолі з Олексієм Деревінським. Поки що українські судді беруть участь у матчах, які закінчуються розгромами. Микола Балакін судив ПСЖ Слован 6-1, а цей матч Ювентус-Неймеген закінчився з рахунком 5-0. Олексій Деревінський в тому числі ставив пенальті. Ще цей матч прикметний тим, що на початку гри Каміл Грабара ногою воротар Ювентуса віддав передачу і гольову передачу, тобто через все поле досить крутий пас, класний пас на Гонсалеса. От. Українські новини цього разу, що стосується футболу, будуть в основному присвячені вибору Андрея Мальдери та його тренерського штабу на матчі Ліги Націй. Ліга Націй, нагадаю, це такий турнір, статус якого ще сперечаються, який, це не товариський, але і не прямо турнір за вихід на чемпіонат Європи, але за допомогою цього турніру можна вийти на чемпіонат Європи. Водночас в цьому турнірі можна перевірити велику кількість гравців. Так от, перший матч Україна буде грати з Угорщиною вже за тиждень, 25 вересня в Угорщині, потім 28 вересня Грузія-Україна, потім 2 жовтня Україна-Угорщина і 5 жовтня Україна-Північна Ірландія. Тобто 4 матчі за такий короткий проміжок часу, за 12 днів. І тому Андреа Мальдера викликає величезну кількість футболістів, а саме 30. І вже є певні навіть зміни в цьому списку, тому що вилетіли через травми не зіграють деякі футболісти, яких Мальдера викликав. Це Артем Довбик і Олександр Андрієвський. Вони їх не буде на цьому зборі національної збірної, перепрошую за тавтологію, тому що в своїх клубах вони отримали пошкодження і будуть лікуватися. Також взагалі не був викликаний Єгор Ярмолюк, якого його Борнмут не відпускає, хоче долікувати, і ситуація потребує якогось роз'яснення, наскільки тренерський штаб збірної був готовий до такого повороту подій. Але все одно залишається багато футболістів, зокрема, замість Довбика і Андрієвського будуть Ігор Краснопір, нападники, та Олександр Піхальонок, замість Андрієвського, які були в резервному списку. Всіх здивувала велика кількість нападників, яких викликав Мальдера. Це Данило Сікан, Артем Степанов, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат, Роман Яремчук. І ось замість Довбика Ігор Краснопір. Думали, гадали, кого викличуть, кого не викличуть. Хтось грає чудово, як, наприклад, Артем Степанов, який 5 матчів поспіль забиває за свій клуб Утрехт в Голландії. Хтось, як Данило Сікан за Андерлехт, постійно теж на початку сезону відзначається. А хтось, як Роман Яремчук, не грає, хоча до речі, вчора Яремчук відзначився в Кубку Греції за Олімпіакос, і це хороша для нас новина. З хорошим настроєм Роман приєднається до національної збірної. І, звичайно, велика увага на Андрія Ярмоленка, який близько до побиття всіх можливих рекордів. Він уже наздогнав в внутрішньому чемпіонаті показник Максима Шацьких, 124 голи зараз є в Ярмоленка і Максима Шацьких, і в Андрія Ярмоленка є величезна кількість можливостей побити цей рекорд, тому що чемпіонат тільки розпочався. А в національній збірній Ярмоленко відстає на один гол від показника Андрія Шевченка, який більше 50 голів забив за національну команду, і зараз має Ярмоленко принаймні можливість брати участь в цих 4 матчах. Він теж викликаний, нагадаю, попередній наставник Сергій Ребров на найважливіші матчі Ярмоленка не викликав, був вочевидь якийсь конфлікт, якісь непорозуміння між гравцем і тренером, хоча Ярмоленко настільки досвідчений, що вони і з Ребровом грали, він встиг пограти з, якщо нічого не плутаю, треба зараз це уточнити. Чи не перебільшив я досвід Андрія Ярмоленка, і чи вони грали разом з Сергієм Ребровим? Словом, Ребров не ризикував його викликати, і зараз Андреа Мальдера все-таки користується його талантами і його досвідом, тому що за київське «Динамо» Ярмоленко грає, принаймні, на внутрішній арені успішно. Останній матч проти «Епіцентру» це підтвердив, де Ярмоленко забив ефектний гол і був лідером, і був людиною, від якої йшла головна гострота. Він такий московий центр зі зміщенням на правий фланг. Ні, Ярмоленко і Ребров не грали, це я перебільшив.
7: Та от я гуглю паралельно разом з тобою.
8: Досвід Андрія Ярмоленка, от трошки вони не так розійшлися, але могли би теоретично. Ось так. Це такі новини, які пов'язані з футболом. Це те, що головне, мені здається, ну, Шахтар переміг в Кубку України Вільхівці. Взагалі відбувся черговий раунд Кубка України, 1-16 з таких прикметних матчів. Це, от, власне, матч на Закарпатті. Потім цікаво дивитися ці тіктоки та відео після матчу, коли просто вболівальники вибігли на поле, оточили тих гравців Шахтаря і давай фотографуватися, тому що стадіон у Вільхівцях – це, ну, такий дещо покращений шкільний стадіон. Трибуни дуже близько, трибуни маленькі. Ну, все максимально по-народному. От, тому от так от трошки доторкнулися дороговартісні футболісти команди Ріната Ахметова до такої народної любові в прямому сенсі, без іронії, тому що справді, мабуть, для цього краю, для цього села приїзд такої команди, яка бере участь у Лізі Чемпіонів, це подія на весь рік буде про що поговорити.
7: 100%. А про що говорити ми будемо наступного тижня? На чому буде фокус? Тому що от я буквально сьогодні побачила, що також є новини про чемпіонат Європи з волейболу. І що так само за перемогу та путівку на Олімпійські ігри 28-го року змагатимуться 24 національні збірні, серед яких і Україна. Можливо, ми ще й про це поговоримо та наступного разу.
8: Давай, хай це буде твоє, анонс. Можна сказати, замовлення, анонс на наступну нашу зустріч. Чемпіонат Європи з волейболу закінчиться 27 вересня. От ми поговоримо на наступному тижні про його майже остаточні результати. Також будемо говорити про останні новини з табору національної збірної. І тенісні турніри у нас продовжуються. Ось, до речі, Марта Костюк була сіяна під першим номером в турнірі у Гвадалахарі, але в чвертьфіналі поступилася так званій нейтральній спортсменці, що в тенісі ми часто їх зустрічаємо. Прикметно, що Марта Костюк в цьому році настільки потужно себе проявляє, що цей турнір Гвадалахарі був для неї, вона була найсильнішою тенісисткою на цьому турнірі, була під першим номером. Тому це вже такий для неї таке визнання. Шкода, що програла.
7: Та, 100%, але відзначилася. І, Женю, я тобі традиційно дякую за розповіді про спорт простими словами на широку аудиторію. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «Ветері турнір».
9: Ветері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. Громадським радіо.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Далі заголовки.
4: Далі заголовки на Громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
5: Бюджет України наближається до критичної точки. НАБУ і Генпрокуратура у новому протистоянні. Трамп оголошує перемир'я, яке ніхто не підписував, а в Росії почались вибори.
6: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою, авторкою заслужено популярного ютуб-каналу Оленою Курбановою.
7: Добрий день.
8: Доброго дня, дякую за запрошення.
5: Отже, Мінфін цього тижня зупинив фінансування капітальних видатків. В Києві, зокрема, призупинили будівництво метро і ремонт деяких доріг. Але це тільки частина проблем, яка з цим пов'язана. Міністр фінансів сказав про те, що почав обмежувати ці видатки і, можливо, навіть у нас знову будуть друкувати гроші. Тобто, проблема велика, проблема стосується нас всіх, а причина у неспроможності Верховної Ради проголосувати за непопулярні законопроєкти. Це тягнеться ще з початку вересня. Сьогодні ми говоримо 18 вересня, законопроєкти досі не проголосовані, і гроші від наших партнерів Україна не отримала. Як так сталося взагалі? Чесно, я скажу, що у мене не вкладається в голові, знаючи про те, які наслідки будуть, не проголосувати ті законопроєкти. Ваша думка.
7: Ви згадали, Вікторія, про метро і про дороги. Я думаю, що без цього, ну, якимось чином більшість українців все ж таки проживуть. Хоча я б тут розмежувала, все ж таки дороги для логістики важливі, метро – це дивовижна історія. Але ніхто не бере на себе відповідальність і справді не проговорює, так чому ж немає цих грошей. Ви кажете про непопулярні рішення. Для кого непопулярні? Для влади чи для суспільства? Бо із тих грошей, які нам все ж таки наші донори виділяють, це вже проголосовані кредитні гроші, там дуже чітко йде підв'язка під конкретні реформи. І тут ми заходимо в найцікавіше. Та? Це реформи чого? Це БЕП, це ДБР, це ті органи, які так чи інакше, але, на жаль, на превеликий жаль, але керуються нашою владою. І ось вони якраз і не хочуть, аби там відбувалися зміни. Аби відбувалося відбір тих, хто буде керувати цими органами через конкурси, через вплив, через поради, через якісь рекомендації від незалежних експертів і не тільки. І, звісно, зараз дуже зручно все це перекладати на відповідальність Верховної Ради, яка, на жаль, ніколи не була в нас в останні роки суб'єктною, що це не вони що вони відмовляються голосувати. Ну так, звісно, є вже певна криза політична, і, зокрема, між тим, як співпрацює з президента з Верховною Радою. І мені подобається, що самі депутати виходять і на випередки кажуть, що в нас величезна проблема, в нас не вистачає грошей. Але ми із вами, тут у трьох, чи наші слухачі, глядачі, вони не можуть на це повпливати. Ми не можемо за них за це проголосувати. Вони або беруть, або роблять це, або цього не роблять. І найстрашніше, це ж, знову ж таки, не недобудована гілочка метро. Це те, що в нас є мільйони бюджетників, які не отримують гроші. Це пенсії, а в нас дуже багато українців, які, в принципі, виживають на лише ці гроші. Ну і, звісно, найголовніше, мабуть, це треба поставити номером один, а що буде із зарплатами для військових. І річ не в тім, чи воюють, чи не воюють наші військові за гроші. Річ в тім, що ці гроші потрібні їхнім родинам, їхнім дітям. Власне, ми знаємо, що самі військові службовці дуже часто себе забезпечують за рахунок цих грошей. І класно, що всі говорять про цю проблему, але чи почули ми з вами якийсь вихід із цієї ситуації? Ні. Є очікування від влади, це те, що я чую від багатьох експертів, що нас просто з вами знову пожаліють. Ну хіба можна Україну, яка веде боротьбу за своє виживання, залишити без цих грошей, без цієї допомоги? Але сорі, коли це триває вже п'ятий рік повномасштабної війни, здається, що наші європейські партнери зрозуміли, що просто так аванси вони більше не будуть виписувати. І я думаю, що якщо в найближчі тижні, я не впевнена, що у нас навіть є місяці, ці питання не будуть вирішені, ми справді можемо зіткнутися зі страшенною кризою, що робити з людьми, які залишаться без грошей.
5: А це слово «непопулярні» використовує президент, коли звернення свої публікує. Він звертається до депутатів Верховної Ради про те, що ви маєте проголосувати за ці непопулярні, за його словами, реформи і законопроєкти. Якщо ви цього не зробите, Україна от рухається в тому напрямку, в якому рухається. І дійсно, наступним кроком може бути обмеження соціальних виплат, зарплат з державних бюджетів, тощо. Ну, це ймовірний сценарій, якщо все ж таки Верховна Рада не прийме ті законопроєкти. Але ж виходить так, що Верховна Рада у нас зламалась, просто зламалась. Вона не працює. І нам що далі з цим робити? Вибори провести ми не можемо. Верховну Раду полагодити зараз неможливо.
6: Ну, у них такий великий список запасних. Хтось іде, одразу знаходиться. Щоправда, хтось відмовляється. Але запас є.
7: Але здається, що кожен наступний приходить ще гірше за попередника. Знаєте, що таке непопулярні рішення? Непопулярні рішення – це коли ти позбавляєш повноважень НАБУ і САП. Це те, що ми з вами бачили минулого року. Але при тому ми побачили, як за це непопулярне рішення всі як зайчики голосують. І потім кажуть, ви знаєте, нас обдурили. Нам там понаобіцяли, в сенсі, а ви не читали законопроект, ви не дивилися, про що він, ви просто проголосували, так що завтра вам, я не знаю, там відписання українських територій підсунуть, хоча це неможливо через українську конституцію, але ви все одно так само скажете, що нам просто нас вели в оману, але тоді голосували, бо знайшли підхід, президент Зеленський особисто зустрічався там із депутатами, ясно, що був Андрій Єрмак, який мав необмежений вплив, потенційно могли працювати спецслужби, які, як кажуть, там, ну, там, на декого мають свої папочки. І всі проголосували за рішення, яке підважувало суперважливі аспекти існування нашої держави. А сьогодні ми говоримо про законопроекти, які безпосередньо справді впливають на благополуччя наших співгромадян. І, вочевидь, ми повернемося до іншого непопулярного рішення, але непопулярного якраз для влади. Це коли тобі треба змінити систему. Ти справді не можеш перезапустити цей парламент. Вибори неможливі під час повномасштабної війни. Але, до прикладу, зміна Кабінету міністрів, принципи його підбору, його формування на основі того, що ти залучаєш різні політичні сили. Якщо хочеш, там, різні еліти, які можуть тебе підтримувати чи не підтримувати. Але ти розподіляєш цю владу, а зокрема із цим і відповідальність, це я безперечно переконана, що могло би повпливати на настрої в парламенті, коли ви всі разом несете відповідальність. Сьогодні, звісно, депутати дивляться, ну це там погані рішення, тут ми бізнесу трошки зробимо життя гіршим, тут ми ще повпливаємо на якісь дії, і вони на це не погоджуються. Але це тільки через те, що в нас абсолютно законсервована, забетонована система політичної еліти. Вони самі в цьому варяться, вони вже там, хтось втомлений, хтось розчарований, хтось награбований давним-давно, хоче вивезти за кордон, його не випускають. І немає, найголовніше, з голови якоїсь ідеї, як це все перезапустити. Але ми не знаходимося з вами в стані без альтернативності. Це неправда. Альтернатива завжди є. Ти просто або застосовуєш ці альтернативні плани і механізми, або думаєш, що ти так пропетляєш. Зараз очевидно, що не пропетляєш.
6: Взагалі, якщо судити за результатами голосування у Верховній Раді, то одним з непопулярних рішень могло бути позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
5: Це важливо.
7: Ну, це, знаєте, це історія про... Пробачте, я зараз таке непопулярне серед депутатів буду вживати слово, але про державників. Ну, ви ж маєте безпосередньо ще й впливати на те, які в нас сьогодні цінності, які наші, хто наші герої, ми ж там говоримо про пантеон героїв. І при тому ви бачите, що людина, яка абсолютно вже на сьогоднішній день, це очевидно для всіх, та він і сам не хоче. Він і сам вже не хоче бути там частиною української культури, українського суспільства, української держави. Просто позбавте. Але справді всі думають, так, яка
6: різниця? Тут насправді дещо системніша проблема, тому що питання не в тому, позбавляти чи не позбавляти когось окремого звання заслуженого артиста, а в тому, що це звання існує.
7: Ну так, це як рудимент.
6: Так, заслужений журналіст, заслужений працівник сільського господарства, заслужений цей самий артист.
5: А киста Насті Каменських теж заслужена у нас, вважається?
6: Вона чи не дослужилася.
7: Я теж, до речі, я не знаю, чи є в неї якісь звання, але, слухайте, ну це ж теж історія певною мірою наближених до президентської команди. Вони ж всі, якби, вихідці із однієї течії. Там важко собі там уявити, що ті, хто підтримував, не знаю, брав участь в якихось концертах, приходив, виступав, що з ними справді будуть так легко розправлятися, позбавляти їх якихось там регалій і статусів. Це свої. свої мають бути обов'язково підтримані. А от якщо ми з вами там подивимося на якісь інші аспекти діячів культури, кіно, хто не є виходцями із табору кварталу, то ми там побачимо, що якраз в них немає нічого досі. Хоча президент Зеленський, його команда при владі дуже давно, в них там змінюються безкінечно ці міністри культури, прізвища яких ми з вами не згадаємо, дії яких ми з вами ніколи не згадаємо. Якісь потужні новини, нічого не буде пов'язано із культурою. Ну, власне, тому ми бачимо, що от Потап і Кістанності Каменських.
6: От тут саме час сказати, що у «Далі заголовків» ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гістьми намагаємося з'ясувати причини, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на «Base by Mono». Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
5: Підписуйтесь, будь ласка, ще на канал, і Олени канал теж підписуйтесь, там багато якісної аналітики. Я продовжу тематику бюджету, тому що це важливо, ми зараз не з економічної сторони поговоримо, а з політичної, тому що ми, Україна, недоотримує десятки мільярдів доларів міжнародного фінансування через неспроможність Верховної Ради прийняти непопулярні, але насправді просто рішення. Зараз на що ці люди, як ви вважаєте, розраховують? На те, що вимагати прийняття цих рішень знову вийдуть з картонками на вулицю? Чи що ще може стати поштовхом, щоб ці люди врешті зрозуміли, що їхні політичні амбіції трошки можна відкласти, треба відкласти, ну хоча б трошки?
7: Знаєте, тут цікаво, бо, наскільки я пам'ятаю, із там всіх показників, зазвичай, коли ми входимо в бюджетний період, це ті теми, які найменше цікавили українців. Ну, бюджет, він відбувається, довгі якісь там розмови, правки, депутати засідають, але зрештою всі знають, що ну щось буде. Ми якимось чином увійдемо в наступний рік. Але тут, мабуть, треба пояснити нашим слухачам, що це історія не просто про якісь формальності того, які показники, які цифри будуть закладатися. Це історія нашого майбутнього, тому що це певний лакмус здатності України рухатися до Європейського Союзу. Бо ми ж приймаємо законопроекти, які потенційно мають стати законами, які мають нас наближати або навпаки віддаляти. Чи ми можемо змінювати і вдосконалювати нашу країну для того, щоб підходити, як би це дивно не звучало, але під стандарти Європейського Союзу? Вони там справді є. І, ну, якщо хочете, там собі уявіть це як двері, в які ти можеш увійти, ти там занадто стрункий або занадто навпаки товстий, низький, високий, і ти входиш або не входиш. Ми відточуємо свої проблеми, які в нас є. В нас супер недосконале законодавство, в нас величезна проблема із корупцією. І наші партнери завжди кажуть: слухайте, ми вам допоможемо, ми навіть вас простимулюємо, ми дамо вам гроші, щоб ви стали кращими. І українська влада каже: ну, гроші ми візьмемо, а от кращими, ну, знаєте, не на часі. Ще давайте будемо відкладати, ще в нас тут перше, хоча мова йде про суди, про прокуратуру, про ДБР, про БЕП, про все те, що треба і варто робити на сьогоднішній день. І тут питання, коли ви кажете, будуть картонки чи ні, через гроші певно ні. Але якщо, не дай Боже, Європейський Союз каже, ну, слухайте, ми ставимо всі ці процеси на паузу, тобто наше майбутнє, те, за що сьогодні ми б'ємося, за що ми так оберігаємо, вектор, який ми з вами обрали, я думаю, що в подальшому в критичному це могло би стати якимось тригером. Завжди з українським суспільством важко зрозуміти, коли воно буде готове вийти на якісь акції протесту. Я дуже люблю слухати росіян, які кажуть, ну, давайте зараз, от чому вони це не роблять, там, в них якась там проблема з мобілізацією, чи з рішеннями президента.
5: Чому ми це не робимо, росіян?
7: Да, я розумію, як це іронічно звучить. Але ж вони шукають місце, на яке натиснути, щоб спровокувати внутрішній супротив. І я завжди кажу, ви не розумієте українців. Ми інколи навіть самі себе не розуміємо, бо ми боремося за принципові речі, які пов'язані з питанням виживання і майбутнього. Не просто там гроші, не просто курс долара, не просто якісь обмеження, а те, що визначає наше подальше існування чи не існування нас як країни. Тому дуже важливо пояснювати глядачам, слухачам, українцям, в принципі, що це справді сьогодні варто тримати на контролі. Це не просто гроші, які ми будемо витрачати сьогодні, чи гроші, які, не дай Боже, будуть розграбовані. Це гроші, які нам дають, щоб ми ставали кращими. Хто буває в європейських країнах, особливо там в країнах Східної Європи, я буквально нещодавно повернулася, я бачу, що вони теж недосконалі. Умовно, Болгарія, повірте мені, що Україна виглядає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в рази перспективніше, розвиненіше. І я це кажу не тільки тому, що я там безумовна патріотка і дуже люблю свою країну. Я ж не порівнюю там з Францією чи Німеччиною, я порівнюю з Болгарією чи з Румунією, де нам теж є де посмагатися.
5: З Молдовою можемо.
7: Там в нас прірва шалена. Не хочу образити наших прекрасних сусідів, але...
5: Але похвалити своїх варто.
7: Да, але ну от прям прірва. Дуже часто ми недооцінюємо себе. Але всі ці країни розвивали свої економіки і ставали кращими завдяки донорством цих грошей від Європейського Союзу. І вони так само змінювали свої законодавства, ставали кращими. Це
6: а
7: дуже важливо за це побороти.
6: А політичних авансів, які їм видавали. Тому що 2004 року вони були, деякі з них, дуже далекі від стандартів Європейського Союзу.
7: Це рівно
6: Союзу.
7: Те саме, як відбувається з нами. Звісно, ми ж списували там певною мірою із Румунії антикорупційне законодавство і говорили, що як класно в них спрацювала оця система антикорупційного суду. Не безгрішні. Ми навіть зараз бачимо, що і в Америці є шалена корупція. Та що там говорити, європейські держави не ідеальні. Але ми при тому не можемо цим виправдовуватися і говорити, що ми не змінюємося тільки тому, що в нас зараз війна. Ми з війною можемо жити з вами ще занадто довго, правда? Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І дуже важливо дотискати владу до того, щоб вони оці самі непопулярні рішення приймали. Бо, зрештою, НАБУ і САП – це приклад того, що навіть коли ти наступаєш собі на горло і голосуєш за те, що потенційно може прийти по твою душу, то, зрештою, в довгому бачимо, як це нас рятує.
6: Ну, це якщо душа є.
7: Звісно.
5: Зараз ще один такий цікавий вектор цих корупційних скандалів у нас розвивається. Він переріс у війну між правоохоронними органами, у протистояння, Генпрокуратура і НАБУ, підозри одне одному. Це все пов'язане з корупцією, звісно. Там ми всі пам'ятаємо Карфаген і інші гучні розслідування, які стали публічними і відомими, які в Генпрокуратурі теж відбувалися. Але ж це все відбувається на фоні новин про те, що у нас зараз закінчаються гроші. І це дуже дивно і складно все в'язати в одну розмову і взагалі зрозуміти, як це все можливо. Протистояння правоохоронних органів. Навіщо воно нам зараз? Чому? І як з цим взагалі щось робити?
7: Я знаю, що є аргументація, яку пояснювали представники правоохоронних органів, а якщо ми говоримо з вами про всі ці корупційні скандали, зараз це довкола кол-центрів. Тобто кожна із правоохоронних наших структур так чи інакше пов'язана. Наскільки ми розуміємо, були СБУшні кол-центри, наскільки ми розуміємо, щось кришувало ГУР, прости господи, і щось, звісно, там Генеральна прокуратура, ну там плюс може ще хтось. І кожен із них намагався пояснити, що, ну ви ж розумієте, нам потрібні гроші. Гроші на операційні різноманітні справи. Хто не знає, так само наші прекрасні партнери, дай Бог їм здоров'я, щастя і довголіття, вони теж фінансують абсолютно всі наші правоохоронні і спеціальні служби. Все, що відбувалося з розширенням, зі створенням додаткових чи спеціальних відомств, це все відбувається за гроші наших донорів. Тобто сказати, що у Генеральної прокуратури немає грошей, вони доїдають останній сухар, неможливо. В них вони є, як і є там в ДБР, як і є в ГУР, ну, що вже говорити про військові наші організації. І тим не менше, судячи з усього, хтось бачить, що є ось така поляна, де є безліч грошей, які ніким, нічим не контролюються. Ми ж почули цифри, що це можуть бути там просто мільйони з усіх цих кол-центрів
5: щомісяця.
7: Щомісяця. Я навіть собі уявити не можу кількість цих грошей, якщо їх перерахувати вже там в остаточний якийсь підсумок.
5: І мільйони не в гривнях.
7: І я дивлюсь, що Андрій Куліков кришує 10 кол-центрів. І йому за це нічого. Він в місяць отримує 50 мільйонів. А я? А чим я гірша? І замість того, щоб діяти по букві закону, яка сказала, вам дали вже зарплати, нам безкінечно говорили, що всі, хто отримують маленькі зарплати, вони будуть корупціонерами, давайте піднімати. Ну давайте, підняли зарплати. Є перше, друге, третє. Є пенсії, тобто можна в 40 років отримати 300 тисяч пенсій. Але ти все одно дивишся і розумієш, що у Андрія Кулікова є 50 мільйонів, а в тебе немає.
6: Я прошу зауважити, що моє прізвище пишеться через «и», тому Олена зараз має на увазі якогось іншого чоловіка.
7: Так. І ти думаєш, що тобі треба теж обов'язково бути в долі і в темі. І ти так само собі заводиш всі ці кол-центри і кришуєш. І то, це ж історія тільки з кол-центрами. Ми розуміємо, що ще є в нас митниця, ще в нас є цигарки, ще в нас є алкоголь, мобільні телефони і не тільки. І ті, кого поставили, і ті, кому ми з вами платимо зарплати на наші податки, вони вирішують, що треба обов'язково на цьому нажитися. І я думаю, що конфлікти виникають тільки на основі одного. Хто буде контролювати конкретний кол-центр, чи конкретну справу, чи як ми будемо ділити ці гроші. Не тому, що хтось намагається когось закрити, бо ми побачили, що винятково НАБУ і САП цим займалося. До речі, це дуже цікаво, як так сталося, що вони якраз потенційно, ну, принаймні, ми зараз не бачимо, правда, можливо, із часом щось зміниться, не будемо ні з кого робити ідеалів і янголів. Але при тому вони якраз свою справу виконують. Вони показують, що ось тут у нас відбувається грабунок. І це абсолютно приниження держави, тому що ніхто не буде пам'ятати про Кравченка. Це ми з вами, тому що і то, воно в нас на слуху, ми говоримо про конкретні прізвища. Всі будуть говорити, так в Україні корупція, так в Україні спеціальні служби чи Генеральна прокуратура, яка є найвищим правоохоронним, по суті, органом, вона цим займається. І бійка йде не за те, щоб бути кращим, як ми бачимо, наприклад, в спеціальних вже воєнних відомствах. Так, якщо ми говоримо про СБУ, там є СБУ Альфа. І Альфа там сперечається, чи знаходиться в здоровій конкуренції з ГУР, хто краще нанесе далекобійні удари по Російській Федерації. Оцю конкуренцію ми толеруємо, це класно. А тут ми бачимо, що вони просто займаються перерозподілом кришування і бізнесу. І найгірше, що, здається, ми так і не почули якоїсь відповіді, а чи це буде зупинено. Бо, як ми знаємо, на кожен потік, якщо когось знімають, це в нас так було, коли знімали голів військкоматів. Та, вони всі були корупціонерами, їх всіх почистили, клас. Зараз в нас буде класна мобілізація, в нас більше не буде корупції, а вона стала тільки більшою. Ми з вами так само читаємо про суми, які треба заплатити, щоб вийти з бусіка, вийти з ТЦК, бо щоб тебе вже є там all-inclusive, все під ключ, вивезли тебе за кордон. Так що змінилося? Нічого. Просто прийшли нові люди на ті самі потоки. І не змінилася сама система, та просто помінялися прізвища.
5: Так і є. Зараз Руслана Кравченка зняли з посади, прийде новий прокурор. Ми дійсно не згадаємо прізвище Кравченка дуже швидко, але корупція залишиться.
6: Я думаю, що такий фінт ми будемо ще згадувати довго. Ніхто досі, так як він, не виїздив за кордон і при цьому з дороги надсилав підозри там і так далі. І так
7: ну, але ж ви бачите, вони все одно йдуть на підвищення. Все, що минулого року нам здавалося просто якимось тим, що не може статися в нашій країні. Все одно в нас є купа підозр у депутатів, в нас є підозри у суддів. Ну, хто тільки не був. Тобто, в нас є, власне, там, знятий з Офісу Президента голова Офісу Президента. І теж здавалося, що цього не було.
6: Олено, згоден, але справа в тому, що ми іноді от не все беремо до уваги. По-перше, бували у нас подібні випадки і раніше, і коли зараз іде мова про ту стрілянину між нашими військовими на Березняках, то ми ж не забули стрілянину при спробі взяти силою санаторій Жовтень, правда?
7: Забули. Це зовсім... Забули, тому що ви ж розумієте, що це раніше новина жила 3 дні, зараз вона живе 3 години. І справді те, що було там ще минулого року, вже забувається.
6: От, до речі. Ну і всяке таке подібне, і з цими підозрами, і так далі, і так далі. Все це система, це про те, про що ви говорите, що замість, скажімо, змінювати систему, іде боротьба з симптомами, як кажуть. І, до речі, про голову Офісу Президента, колишнього. Та, його зняли, а нещодавно з нього браслет зняли. Тому що він загрожує його здоров'ю.
7: Проблема зі здоров'ям,
6: ну,
7: так. Але знаєте, що я б тільки додала, що, знову ж таки, дуже часто люди пишуть, критикуєте, але нічого не пропонуємо. Все вже давним-давно запропоновано. Знову ж таки, не треба вигадувати жодного велосипеда. Чи можна зробити кращу українську генеральну прокуратуру? Звісно. І наші західні партнери, не хочете західні партнери, в нас є просто чудові спеціалісти в нашій країні. Знову ж таки, та не будемо недооцінювати, думати, що всі українці погані. Не пропонують. Конкурсна основа. В тебе є та сама рамка. Той самий Кравченко, якого ми з вами зараз згадуємо, він на самому початку під цю рамку не підходив. Його просто втиснули, всунули, і нічого страшного.
5: Так він не підходив під цю рамку, а потім він взагалі відмінив цю рамку. І так. Всіх людей в ручному режимі повлаштовував в всіх Генпрокуратуру своїх.
7: Так. І зараз кажуть, дивіться, ось є правило, давайте на конкурсі ми будемо обирати не за конкурсом краси, лояльності, а за доброчесності. Таке слово, яке дуже рідко використовується політиками. Доброчесність. Супер непопулярна риса, супер непопулярна характеристика, за якою нікого не добирають. А зараз зробіть. Зламайте один раз систему, і ви побачите, як буде класно. І це насправді дивовижно, що на це не йде президент. Бо зрештою, все, щоб не відбувалося, воно лягає зараз на його плечі. Це його відповідальність. Все знаходиться, весь контроль влади знаходиться в офісі президента. І так чи інакше, це буде Міндіч, це буде Кравченко, це буде Єрмак. Воно буде стріляти по Зеленському. Зроби так, щоб в тебе було трошки менше проблем. Зроби класного генерального прокурора. Але ж далі ми з вами знаємо купу причин, чому ні. Ну, хто захоче, щоб генеральний прокурор був незалежним і підписував всім додаткові підозри? Ніхто.
5: Я хочу нагадати про те, що ми чекаємо на ваші коментарі під цим відео, тому що дуже цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, про що ми говоримо, і які тут ви б бачили варіанти виходу з ситуації. Проблем багато. Якось їх треба вирішувати. Олена справедливо каже, що ми тільки критикуємо, ну, ви так кажете, що ми критикуємо, але не говоримо, як це виправити. Насправді говоримо. На громадському радіо теж багато про це говоримо, тому підпишіться на канал для того, щоб подивитись, послухати ці випуски. Тут дійсно багато цікавого. У нас є запитання від патронки. Нагадаю, що ті люди, які є частиною нашої спільноти, мають цю унікальну можливість ставити свої запитання. Олександра запитує у вас, як розвивати засобами масової комунікації так звану виборчу компетентність у нашому суспільстві на тлі того, які існують тенденції щодо виборів у світі та у передчасі прийдешніх виборів в Україні.
7: Та, перш за все, треба, напевно, розвивати критичне мислення. Мені здається, що я минулого разу наводила цей приклад, але маю ще більш свіжий приклад. Це коли зараз штучним інтелектом запускається в соціальній мережі будь-яка брехня. Наприклад, це повністю створений ролик, де виступає військовий у Верховній Раді і криком кричить: ви все розграбували, як ви посміли. Ну, тобто, хто хоча б раз дивився трансляцію Верховної Ради, чи хто зараз слідкує за цим, ну, такого не буває. Буває урочистості, коли можна собі уявити, що комусь із військових щось там вручають в Верховній Раді, але ж ніхто не виступає. Є чіткий регламент і правила. І українці в соціальних мережах пишуть: ну, ясно, це штучний інтелект, але ж сказав він правду. Ти думаєш, зачекайте, так, якщо це брехня, це вже брехня, це крапка, це сфальшовано. Я нещодавно зіткнулася в Треці, там хвилями йдуть російські вкиди. І, наприклад, береться історія, коли російських військовополонених під час обміну в кайданках відправляють на обмін. І, наскільки я розумію, інколи чи завжди, але їх вдягають в якийсь український одяг. Він навіть може бути мілітарі. Тобто це не форма Збройних сил України, але щось, що видає в них військових. Далі кайданки, і вони сидять в цьому автобусі. І росіяни це подають як відправку українських військовослужбовців на фронт. Ну, ясно, тут зловили, посадили і вперед воювати. І українці з великим задоволенням це коментують. Хтось каже, що це неправда, але ж, ну, в нас все одно насильницька мобілізація. Це неправда, але мого кума, і з ним трапилася така історія. Тобто оця історія з брехнею перестала сприйматися як те, що має бути сигналом «стоп», вас намагаються ошукати, намагаються вам нав'язати якусь конкретну думку. І так само під час виборів, під час того, коли ви обираєте будь-якого кандидата, ви дивитесь на партії, ви дивитесь на сьогоднішніх лідерів думок, не вимикайте критичне мислення. Зрештою, ми говорили і в попередній раз, в 19-му році, ну, подивіться, що це за люди. Ну, коли ви голосували за несистемних, але при тому людей без досвіду, ось вони вам, будь ласка, без досвіду. Вони нічого не голосують, вони нічого не роблять, вони не державники. Моя улюблена це пропозиція, давайте перепишемо гімн. Хто ти такий? Ну, що ти зробив такого в своєму житті, що ти вирішив, що ти можеш переписати український гімн? Чи там безкінечні ці пропозиції з поверненням російської мови? Ну, ви ж їх обирали? Критичне мислення, яке вам підкаже витратити час, подивитися, що це за люди. А де вони були 10 років тому? Де вони були 5 років тому? В якій вони були партії? Кого вони підтримували? І таким чином можна буде уникнути всі ці помилки. Ну і зрештою, треба не забувати про певний популізм. Ми зараз побачили, що навіть Дональд Трамп, президент однієї з найвеличніших демократій світу, пропонує гречку, тільки дуже-дуже дорогу, та, $5,000.
6: Ну, знову ж таки, нічого нового в цьому
7: абсолютно
6: немає.
7: Абсолютно.
6: В Сполучених Штатах Америки це існувало завжди.
5: Але чи хтось так прямим текстом прям казав? Ви за мене голосуйте, я вам на картку $5,000.
6: Залежно де, в якому штаті або в іншій підконтрольній території, тому що, ну, пригадаємо, це буде найкраща лікарня у штаті і так далі, і так далі. Дуже.
5: Але трошки все ж таки завуальовано. А тут прямо в лоба. Ну, і це злочин, це корупція, і все одно.
6: І це в тій країні, де прокурор може виписати підозру президенту.
7: Так, але все одно він теж, до речі, свій. І ми бачимо, що він навіть це намагається зробити. Це історія з тим, що я чесно завжди кажу, я дуже ідеалізувала свого часу Захід. І Америку, і Сполучені Штати, Європейський Союз. І мені здавалося, що отам от 100% краще, ніж в нас. І ми маємо до них, значить, там дотягнутися, бути як вони. Ні, треба бути собою, забрати їх найкращий досвід, але в них теж є і корупція, і проблеми, і ця історія з популізмом. Та Дональд Трамп, який роздавав купу обіцянок. І це ж потім в ментальності українців, я зараз дивлюсь, безкінечне опитування, хто був найкращим президентом, чи хто був там найкращим кандидатом, чи хто б мав бути. І всі повертаються, ну, там, до умовних часів, коли перемагав, не знаю, там, Кучма.
6: Леонід Данилович Кучма.
7: Так. І треба було інакше голосувати. А де ви були? Ну, що ж всі розумні заднім числом? Кожен раз видають, чи там Ющенко був найкращим. Так, а хто голосував і за Тимошенко, і за Януковича? Ну, це ж теж ви ж десь були. І Тимошенко, яка не ставши президентом України, але про тому, скільки років вона на сьогоднішній день лишається при владі, і ми розуміємо, скільки було поганого зроблено для нашої країни, все одно в неї лишається електорат. Де він? Та ви ж брешете все про Тимошенко, чи ви там брешете про всіх інших? Через те, що ніхто не хоче нічого ні читати, не дивитися, не ретроспективно аналізувати помилки, які
6: отут
7: вже були зроблені.
6: Отут я педантично кажу, не буває такого, що ніхто.
5: Багато,
6: ага,
5: хто. Багато,
6: ага,
5: хто. Багато,
6: о, хто. Курбанова ж читає, вона думає, Єрмолаєва читає і думає. Не буває, от майже ніколи не буває.
7: Давайте
6: ніхто.
7: Так, скажемо тоді, ті, хто 100% йдуть на вибори. Да? Бо часто є ті, хто сумніваються, ті, хто вважають, що в принципі без них проголосують. Є тут та частина суспільства, яка обов'язково і ходила, і піде на ці вибори. Ну і зрештою, ми ж бачимо, що досі лишається дуже багато симпатиків сьогоднішньої влади. Мені дуже сподобалось там десь в коментарях, що пишуть там, ви будете вибачатися за те, що ви там пишете про Кравченка, він ще повернеться. Дуже багато пишуть там, а президент тут до чого? Чи безкінечно пишуть про зовнішнє управління? Ну це ж наші люди пишуть. Не дамо Україну під зовнішній вплив. Серйозно? Ну, давайте залишимо все, як є, бо воно ж там супер.
6: Ще всередині 90-х, ну, десь так 97-й, 98-й, це не середина, це середина другої половини 90-х років, був один дуже авторитетний телевізійний діяч, який на повному серйозі розповідав про Вашингтонський обком.
7: І цей наратив, ви бачите, що він не втрачає своєї актуальності. Тепер він брюссельсько-вашингтонський.
6: Mm-hmm.
5: Як вам заява про те, що ми підписали з Росією перемир'я? Таку заяву зробив, якщо ви пропустили новини, раптом не Путін, не Зеленський, а Трамп. Трамп сказав, що Україна і Росія підписали перемир'я. Одразу ж після цієї новини почалися обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії, і Україна, звісно, відповідала такими ж обстрілами. Просто популізм чи якась, може, мета в цьому є таких штук?
7: Знаєте, коли Дональд Трамп вдруге став президентом, ну, вочевидь, ще багато чого не відбулося, ще тільки там сипалися ці заяви, і Дональд Трамп, він був так чи інакше, але ключовою фігурою будь-якого обговорення, будь-якого ефіру, бо ти не можеш обійтися без Америки. От Дональд Трамп сказав, Дональд Трамп подзвонив, Дональд Трамп пообіцяв. Зараз я дивлюсь, там, другий рік його президентства, і, в принципі, ну от, якщо не така тема, то можна взагалі його не згадувати, бо він ні на що не впливає. Та, це не той лідер чи той політик, який справді може щось зробити. При тому, що, помітьте, категорично його якісь там повноваження, можливості від Джо Байдена не змінилися. Але ми розуміємо, що як тільки в тебе змінюється політика твоїх дій, твої симпатії, отут твої друзі, отут твої вороги, тут в тебе коаліція, ви приймаєте такі рішення чи не приймаєте – Тобто Джо Байден все одно так чи інакше, але лишався більш, на мій погляд, суб'єктивний погляд, більш дієвим, більш впливовим, і Сполучені Штати при його президентстві, аніж Дональд Трамп. Ну і, зокрема, це історія з тим, що, знову ж таки, він знає, що йому нічого за це не буде. За жодне своє слово сказане, за жодну свою дію він не несе ніякої відповідальності. Для нього все це фейк-ньюс, для нього всі вороги, для нього демократи в усьому винні. Ми вже дізналися, що Джо Байден і Україна винні в тому, що пальне в Сполучених Штатах Америки стає дорожчим, і ти думаєш, нічого собі. Аж ціла Україна, яка так далеко, через океан знаходиться від Сполучених Штатів Америки, і ми можемо впливати на такі речі.
5: Ну, впливові сильно.
7: Абсолютно. Ми з вами, знову ж таки, дуже часто себе недооцінювали, а виявилося воно он як. І найстрашніше це навіть не те, а як ми сприймаємо його слова. Найстрашніше це те, як це сприймають в Кремлі. Знову ж таки, мовчанка і непередбачуваність адміністрації Джо Байдена, яка не була занадто критична, яка не вводила пекельні санкції, яка не робила нічого із того, що б могла, але все одно притримувалася іншої позиції. І мені здається, що від того все одно Кремль геть інакше реагував на їхні дії. Сьогодні Дональд Трамп – великий друг Російської Федерації. Сьогодні ми читаємо з вами, що Дональд Трамп може там підписати якісь економічні договори ще до там завершення бойових дій. Ні, не може, ні, не зробить. Все одно ми бачимо, що Діп Стейт в Сполучених Штатах Америки перемагає. Все одно, я думаю, що в...
6: А про які економічні договори йдеться?
7: Як завжди, в них же там вони ділять нафту
6: з Росією.
7: З Російською Федерацією, так, так. Разом ділити те, що ще не було видобуто. Я переконана, що цього не буде. Deep State все одно в Сполучених Штатах Америки лишається. В листопаді буде суттєві зміни. Не знаю, чи програють вони обидві палати чи одну, але все одно Дональд Трамп не матиме таких можливостей. Ну і, звісно, Сполучені Штати Америки, американські громадяни, наскільки ми знаємо, і соціології, вони все ж таки прихильники України. Мені дуже сподобалося, що навіть президент Зеленський має більший рейтинг підтримки. Це з відкритих джерел ми дізналися, аніж Дональд Трамп. Тому уявити собі якісь контракти із росіянами
6: зараз важко.
7: Це мені
6: нагадує давній анекдот про те, як до двох правоохоронців підходить дядько і запитує: «Excuse me, як мені там англійською далі кудись пройти?» Вони: «Не». А «Pardonnez moi, entschuldigen Sie mich bitte» і так далі. Ну, пересвідчився, що вони не розуміють, каже: «Даруйте», і пішов. Один другому каже: «Це ж скільки мов людина знає другому, і що воно йому допомогло?» Оце довіра до Зеленського вища за довіру до Трампа, вона приблизно...
7: Я згодна, і не згодна. Так, ми з вами не можемо в буквальному сенсі це ні на що обміняти, монетизувати. Але це ж певною мірою нас захищає від абсолютно зрадницьких дій Дональда Трампа. Я більш ніж впевнена, що якби він міг, він би давним-давно здав нас реально з потрохами, не підтримував, змінив би, не знаю, свої підходи з розвідінформацією, супутниками, з усім тим, що зараз нам надається. Але це певна запорука того, що ти не робиш занадто різких кроків. Американці проти. Американці підтримують. Американці все ще, та, там, хай трошки більше, але за цінності, аніж за ціни. От принаймні це теж непогано.
5: Ой, за ціни я сьогодні заправлялась. Боже.
6: От
5: я не знаю.
6: На якому, це так... на якому відвертому рівні у нас іде розмова в студії. А є ще і секретний чат із редакцією, це для нашої спільноти. І там ви можете спілкуватися із нашими журналістками та редакторками, а також журналістами і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати винятковий вміст, відомий вам як ексклюзивний контент. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті Громадського радіо.
5: Про ціни на бензин зробимо окремий випуск. Зараз поговоримо про те, що відбувається за перебріком. Там стартували вибори. Сьогодні, 18 вересня, ми говоримо. Вже відомо про те, що в Росії відключають інтернет для того, щоб, ну, там безпекова ситуація якби в них, але, ну, насправді ми розуміємо. Також там тиск на спостерігачів, фальсифікації, каруселі, все як завжди. Але чому нам це цікаво? Нам насправді це не цікаво з точки зору того, що у них там відбувається. Нам цікаво цікаве, що відбувається, по-перше, у нас на окупованих територіях, тому що це українські території, а там теж відбуваються ці псевдовибори, на жаль, які, до речі, українська влада закликає простих громадян ігнорувати і не голосувати в принципі, якщо це безпечно, і не брати участі в їх організації, тому що це взагалі злочин за українським законодавством. І те, що вони обіцяють, буде після виборів. Оце нам цікаво, тому що, за їхніми словами, вони готові сідати знову за стіл переговорів після 20 вересня, як тільки там всіх оберуть, намалюють ці результати виборів, 95% буде чи щось таке. Але, скоріше за все, це черговий блеф, тому що ознак про те, що росіяни готові до якихось перемир'їв, хоча б енергетичних, часткових, то що начебто нема.
7: Так, це процес затягування часу і спроба зупинити Сполучені Штати Америки від будь-яких різких дій. Я розумію, що в контексті ми там вже проговорили Дональда Трампа, ну які різкі дії, що вони можуть зробити. Та все одно, навіть якщо ти виграєш там плюс один день, чи виграєш те, що Україні надсилають аж цілих 10 ракет до систем Патріот, а не 100, це те, що Російській Федерації все одно на руку. І вони, будьмо відверті, вони абсолютно... майстри, аси в процесі затягування всіх цих процесів. Ми ані на крок за час президентства Дональда Трампа, вони стали та більш залученими в цей процес, ми ані на крок не стали ближчими ні до чого. Ані до припинення бойових дій, ані до серйозних якихось перемовин, розробки якогось мирного плану. Немає нічого. І це, до речі, теж ще один вкид, це про, напевно, критичне мислення українців, тому що, знову ж таки, ці самі соціальні мережі дуже часто переповнені інформацію. Значить, американці привезли нам мир. Невже Зеленський знову його не підпише? Я розумію, в принципі, де вони сидять, як це працює, але туди приходять потім українці все це коментувати. І чомусь всі дуже часто не хочуть читати далі заголовків. Та? Наприклад, із того, що нам пропонували останнього разу американці, а це той самий план капітуляції. Там немає миру, там є дуже проста система. Ви віддаєте, точніше, виводите війська із Донецької області, тепер ми їх виводимо із Запорізької області, і увага, увага, війна не закінчується. Починаються перемовини, дорогі друзі, перемовини. Як далі змусити Україну ще більше прогнутися під Російську Федерацію, а найголовніше – це пожертвувати будь-якими своїми гарантіями безпеки, тому що єдина гарантія, яку ми маємо – це наша армія. От цієї гарантії нас хочуть позбавити. Саме тому дуже важливо безкінечно водити за ніс цих американців, водити їх по ресторанам, знову раунд за раундом назначати всі ці перемовини. Ми ж робимо велику роботу, ми маємо зібрати там перше, друге, третє якесь там коло радників, перерадників для того, щоб написати велике нічого. І, відповідно, після цих псевдовиборів, я взагалі не розумію, на що вони роблять ці карусели, вкиди. Не хіба, якщо в тебе є Елла Панфілова, яка очолює Центральну виборчу комісію, в тебе немає має ніякої альтернативи, опозиції, ніхто не буде нічого перераховувати. Ти можеш навіть вибори не проводити, просто сказати, ну ви ж за єдину Росію. Всі такі, да, ну все, от єдина Росія буде при владі. Якусь там квоту ми віддамо комуністам і ще комусь. І, звісно, ніякого нового процесу не буде. Вони зустрінуться знову для того, аби поговорити, чому Україна не хоче капітулювати. Ось і все, увесь план.
5: Ось така цікава розмова сьогодні у нас вийшла у «Далі заголовків». Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропустити наступний випуск, для того, щоб ми не загубились. Для нас це дуже важливо, це ваша підтримка. Ви також можете ставати частиною нашої спільноти. І приходьте, будь ласка, в коментарі, нам буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про все те, про що ми сьогодні говорили. На канал Олени Курбанової теж підпишіться, там цікаво. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків.
4: На Громадському радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. На хвилі Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів.